0: Gorenc leta 90, kljub temu, pa glede na to, da sem iz nacionalno mešanega zakona, ne, je bilo to nekako vedno prisotno, ne. Vedno se je vedelo, kdo je kdo po nacionalnosti, tako da tudi v bistvu to jugoslovanstvo, kakorkoli ga pač obračam ali pa pristopam do njega, gre predvsem za vprašanje identitete, s čimer pa mislim, da sem pač zelo povezan.
1: Tudi recenzent, dvakratni doktor Igor Grdina, se je ukvarjal z vprašanjem jugoslovanstva.
2: Na neki način sem se že ukvarjal s tem, namreč mi, ki smo pa vendarle še bili vzgojeni v marksizmu, leninizmu, smo pa vzeli čisto na začetku kardeljevsko definicijo naroda, ki temelji seveda na Stalinovi, ki je pač klasika. Ne? In zdaj tam je dogma, da narodi nastajajo v obdobju kapitalizma. Zdaj seveda ima Jugoslavija problem pri tistem, kar na koncu koncev želi, kakor je Tomaš pokazal, ne, ustvariti enoten jugoslovanski narod. Ne. Torej obstaja tudi ustno pričevanje Toneta Partliča, da mu je Vidmar, Josip Vidmar rekel, da je bilo po vojni maršal Tito mu je rekel, da samo še Slovenci upustijo pač poseben jezik, pa potem Hrvati i Jekavski, Srbi pa Cirilico, zdaj Makedonci bojo pa morali vse žrtvovati. Ne? Zdaj, koliko je to pač res dobesedno bilo mišljeno tako, ampak indici so zdaj v tej knjigi, da je to držalo. Ne? Sem seveda tvor novega naroda pa pomeni priznanje, da socialistična Jugoslavija je še vedno v kapitalizmu. Ne? Torej, tu je težava in tu je odgovor tudi na vprašanje, zakaj se je moralo to odvijati potihoma in tu je seveda tudi deloma ta sovjetska težava, kjer so imeli pač nekaj podobnega. Ne? Jaz se spomnim, da ko sem hodil v šolo, ni bilo govora pri zgodovini o slovenskem narodu, razen pri učiteljicah, ki so to izrecno poudarjale, ali pa o slovenskem ljudstvu. Vse so bila samo ljudstva. Ne? Torej, nekako za rep smo vendarle še ujeli neke sledove tega, o čemer ta knjiga govori in to je zdaj odgovor na vaše vprašanje, zdaj odkot pač tudi moj interes za pač to temo.
1: Kako je sploh prišlo do pojma jugoslovanstvo? Kako se rodi in kako preživi kot kulturni in identitetni projekt? Dr. Tomaš Ivešič.
0: Zdaj v knjigi ti so prvo poglavje, bom rekel, vleče iz petnih žil, ne, se pravi od nekaj od ilirizma naprej, ne, in potem je prikaz nekako do druge svetovne vojne, ne, kjer se pravi zabijem tako obdobje ilirizma, potem jugoslovanstva, če lahko rečem, od Štrosmajerja, pa potem idejo jugoslovanstva pred prvo svetovno vojno, se pravi tudi, kdo jim nasprotuje oziroma kako jih razumejo, ne, naprimer za Cankarja je, se pravi, kot je splošno znano, to pač kot nek političen projekt ja, kot nek kulturno-jezikovni apsolutno ne, a ne, in to je ena pozicija, ki lahko potem sledimo tudi naprej, ko v tem obdobju pač tako imenovanega integralnega jugoslovanstva, se pravi, kot bi rekel, državna identiteta, bo tudi nacionalna, se pravi, v 20-ih letih je to jugoslovanstvo na nek način, se pravi, inkluzivno, priznava, se pravi, tri plemena, ne, Slovence, Hrvate pa Srbe in pač jugoslovanski narod in je inkluziven, ker dovoljuje, da si Slovenec in Jugoslovan. Ne. Po prevzemu oblasti kralja Aleksandra postane jugoslovanstvo ekskluzivno, si lahko samo jugoslovan, ne moreš biti nič drugega, ne, tako je tudi v popisu prebivalstva. In pa potem, se pravi, tisto raziskovalno jedro je pa to obdobje nekako druge svetovne vojne naprej, kjer v bistvu prikažem, da je šlo za tak poseben fenomen, ki sem ga poimenoval način mehke nacionalne gradnje, se pravi, da se za razliko od integralnega jugoslovanstva, to jugoslovanstvo ne vsiljuje za silo, ampak da se ponuja, ne, na vseh tistih področjih, pri katerih so tako imenovani objektivni kriteriji po definiciji, kot je profesor Grdina rekel, Edvarda Kardelja, se pravi pri kulturi, pri jeziku, pri skupnem spominjanju, etničnosti in tako naprej. A ne? In potem prikažem, da v prvi polici 60-ih ta ideja jugoslovanstva opuščena v tem nacionalnem smislu kot nek daljni vanec, ampak nastane težava, ker nekaj več kot 200 tisoč ljudi sebe identificira kot Jugoslovani.

0: se pravi, kar ljudi povezuje v Jugoslavijo, je skupni socialistični interes nekam v prihodnost, ne pa nekam v preteklost. Ne. Tako v bistvu potem jaz trdim, da v bistvu sobivata dva jugoslovanstva, ne, en je ta državni, en je ta nacionalni, in zdaj ko nekako na dolgi rok, ne, ko država propade, propade tudi ta državna identiteta jugoslovanstva in bi rekel, da iz tega potem pridemo do jugonostalgikov, ne, se pravi iz tega van. Medtem ko ta nacionalna je pa tudi zanimivo, da pa preživi v Vojvodini, bi rekel, nacionalno najbolj mešanem področju v Jugoslaviji, to pa preprosto zaradi tega, ker tam ni bilo oboroženega nacionalnega konflikta. Ne? Namreč, recimo, če se postavimo v Bosno Hercegovino v čas vojne, mogo si se zjasn podmači povedal, na kateri strani si, zato da je pač vojska, ki je prišla mimo, vedla, kako te ne tretira, ne? In pač biti Jugoslovan je bila nobena opcija. Ne? Se pravi, danes imamo situacijo, kjer je v Vojvodini več kot 20 tisoč posameznikov, ki sebe identificira kot Jugoslovani in terjajo od srpske vlade priznanje manjšinskih pravic, medtem ko srpska vlada to konstantno zavrača.
1: Če pogledamo leto 1945, ko je partija po koncu druge svetovne vojne prevzela oblast, kakšna je bila njena vloga pri uveljavljanju pojma jugoslovanstva? Ali so leta 1945 resnično verjeli, da bomo sčasoma vsi postali Jugoslovani?
0: Mislim, jaz bi rekel, da prav, kar je treba vzeti v obzir in tudi v knjigi večkrat podareno je, vedno se sledi teoriji. Ne? In teorija pravi, da ne moreš preskakovati faz razvoja. Ne? Se pravi, nekako govorimo o treh fazah, se pravi, prva je eliminacija vseh antagonizmov med narodi, kar so verjeli, da so socialistično revolucijo rešili. Ne? Oto tudi ta znana parola, da je nacionalno vprašanje rešeno, ker je bilo enkrat za vse rešeno in to je to. Ne? Potem druga faza je ta, da ne bi vsi narodi prišli na isto stopnjo razvoja, kar je razumljeno tako v ekonomskem smislu, političnem, kulturnem in tako naprej. Se pravi, da ne obstaja en narod, ki bi bil hegemon nad drugim. In potem zaključna faza bi bila neko prostovoljno združevanje v neko večjo enoto. Ne? In zdaj, se pravi, če se postavimo leto 45, prva faza je tako reko zaključena za partijo. Začne se druga faza, se pravi spodbujanje razvoja manj razvitih, ampak seveda v njihovi perspektivi je bilo mišljeno, da bo to ne trajalo toliko časa. Ne? V bistvu pa vemo, da vse do razpada to vprašanje ni bilo rešeno, ker ga je bilo nemogoče rešiti, se pravi na dolgi zgodovinski lok, razvoj teritorija, ki je spadal pod Avstro-Ogrsko, naprav teritorijom, ki so bili pod Osmanskim imperijom, naprimer razkorak bil to velik, da ne, pač tudi teh nekaj desetletij ni moglo izničiti tega razvoja. Ne? Ampak kljub temu, se pravi, hkrati začenjajo že s tretjo fazo, a ne, ki se kaže na primer v vseh jugoslovanskih institucijah, obnovi se Akademija znanosti in umetnosti Jugoslovanska v Zagrebu, hvali se Strossmayerja in tako naprej. Pospešek pa dobi, se pravi, za Tito Stalin sporu. Ne. Ker nekrat je bilo treba ljudem obrazložiti, da Jugoslovani imajo svojo domovino, za katero se je vredno boriti, oziroma ne samo to, treba se je zoprstaviti zdaj prvi domovini delovskega razreda Sovjetski zvezi in od 48 naprej to jugoslovanstvo kot ta projekt mehkega načina nacionalne grade dobili zares pospešek.
1: Kakšni pa so bili odzivi v nekdanjih republikah na to usiljevanje jugoslovanstva od zgoraj? Je bilo to razumljeno kot pritisk, dr. Ivešič?
0: Ja, seveda, po eni strani to, kar je že profesor Grdina omenil, ne naprimer, o čemer piše Partlič. Po drugi strani je pa to, da mislim, da je glavna težava slovenskega zgodovinopisja o tem, ker je do zdaj vedno interpretiralo Kardelja kot nekoga, ki zagovarja nacionalne republike. In se zdi, da zelo nazorno pokažem v knjigi, da to za 50 let absolutno ne drži in dokler je Kardelj v 50-ih jugoslovansko usmerjen, so ti zoprstavljena ali pa upori ne tako intenzivni, bom rekel. Ne. Se pravi, prvi pravi bi bil leta 56 ta Mišičega debata, ne? Ker partija ne pritisne do konca. Se pravi, debata se je tekla v tem, ali bi uvedli nek jugoslovanski kriterij v kulturo. Tukaj se partija nazaj potegne, medtem ko naprej leta 54 pa usidi v bistvu novosadski dogovor o srbsko-hrvaškem jeziku. Ne? Tako da tu so, bi rekel, neki začetki tega, potem pa bolj proti koncu 50 in na teh področjih, naprimer kot je uvajanje

0: slovenskih podnapisov v kinematografe in tako naprej. To seveda v začetku 60-ih, pa potem te najbolj znamenite debate Josip Špirjevec. Medtem ko seveda zasledimo to tudi pri Makedoncih, ampak tam je pač situacija drugačna. Namreč zaradi situacije, v kateri je Makedonija bila, je, kot se enkrat Lazar Kolševski izrazil, v 50-ih so bili edini, ki jim je bilo v Jugoslaviji dovoljeno biti nacionalni šovinisti. Zaradi tega, ker je bilo treba zgraditi in obraniti makedonsko nacionalno identiteto napram Bulgarom pa napram Grkom. Ne? Tudi tam, ampak mečkin kasneje, še potem v 60-ih, ko se potem vključijo tudi naprimer v ustavno sodišče, slovensko pa makedonsko, ki drugi proti 60-ih, da ta presodba ven, da v bistvu ustava kršena, kar se tiče enakopravnosti jezikov, ne, in potem terja in nalaga, kaj morajo se spremeniti, ne, obrazce na zvezdni ravni, glede carin, glede železnic in tako naprej, da bi dejansko ta enakost jezikov bila takšna, kot je po ustavi.
1: Doktor Igor Grdina, kakšna pa je bila pri tem vloga slovenskega jezika v naši kulturi in zgodovini? Večkrat slišimo, da je bila naša osamosvojitev tisočletni narodni sen več generacij. Pa je bila res? Kako smo Slovenci plavali v tem morju nacionalnega od ilirizma naprej?
2: Najprej je treba vedeti, ne, da do leta 1848 ni bilo mogoče ljudem povedati javno, kako mislijo, kako gledajo na stvari. Ne. Potem imamo leta 1848 zelo veliko podpisov za Zedinjeno Slovenijo. Ne. To je profesor Granda odkril, to je primarni vir, ne, kjer jih teh podpisov ni tako zelo malo, kot zgleda na prvi pogled, ker ni vse ohranjeno. Druga stvar je pa, da so ponekod, ker za celo familijo je en sam podpisal, ne? Pa ni nujno, da je napravil križec. Ne? Torej, potem se uveljavi v zadnjem času legenda, ja, da se so podpisovali za to, ker pač je bilo to proti feudalizmu. Ne, peticija za Zedinjeno Slovenijo ni te točke proti feudalizmu. To je čisto res nacionalna zahteva. In potem imamo v 60-ih letih peticijo ministru, državnemu ministru Šmerlingu, kjer se vidi pač ena kontinuiteta in se vidi tudi to, da ne drži, da je tvorba narodov poljubna, da nekdo se pač zmisli, pa potem nekaj agitatorjev spravi skupaj in potem se narod oblikuje. Ne, torej Peter Vodopivec je nekoč rekel, citiral enega nemškega zgodovinarja, da isto identiteto imajo kvečemu navijači na nogometni tekmi. Ne? Torej pa govoril še o identitetnem futru in takšne stvari. Ne, stvari niso tako enostavne, kajti tisti, ki jih delajo tako zelo enostavne, so zagrešili, potem tudi imajo lep delež krivde, da je bil konec več nacionalnih držav ponekod tako krval. Ker pač ni bilo kulture, tiste kulture, ki jo Nemci imenujejo Streitkultur. Ne, to se pravi, kultura konstruktivnega prepira, kjer si niso ljudje nasproti za to, da bojo en na drugim prevladali, ampak da bojo ugotovili, kje lahko stopijo skupaj. En del poti prehodijo lahko skupaj, drugje pa pač tega ne morejo, ne, napraviti. Ne. In to, kar je Tomaževa knjiga pravzaprav v celoti pokaže, je to, da Jugoslavija je včasih in to takrat, kadar je Edvard Kardelj potreboval bazo, kajti spomni se na narode takrat, ko je v sporu z Rankovičem, ki je pač patentirani centralist, se je vprašanje, kako je res pri njem, koliko je pri Rankoviču oziroma drugem človeku, kakor pravi kolega Dimitrijevič, to zares, tako koliko mu je bilo pa potem imputirano. Ne? Torej, uvod v vse to je pa druga izdaja Speransa, ki je pa čudna. Po vsebini je seveda ta druga izdaja razvoja slovenskega nacionalnega vprašanja veliko bolj oska kot prva. Medtem, ko v prvi izdaji lahko Bogomila Vošnaka hvali, Vladka Mačka tudi hvali, tiste je kar zanimiva knjiga, prva izdaja. Druga izdaja je bolj simptomatična za premik miselnosti. Ampak, že, torej, tam se govori že o nekem spajanju narodov, nekje tam v uvodu in tako naprej, vendar, že samo dejstvo, da je bila knjiga o nacionalnem vprašanju ponatisnjena, v kakršnikoli obliki je bil signal, vprašanje je tukaj. Makedonija je imela pač neke posebne razmere. Posebne razmere so tudi v Bosni in Hercegovini, kajti to pa je republika, kjer bi poleg Vojvodine jugoslovanstvo zelo hitro lahko postalo nek cement ali pa takšna alternativa. Sej še danes je v Vojvodini, kaj se Nenad Čanak govori, da bi se Srbija morala preimenovati v Srbijo in Vojvodino, torej tako kot je Bosna in Hercegovina, in da to nič ne pomeni neenotnost in tako naprej, ampak seveda samo torej pestrost. Zdaj, kakorkoli obračamo, kakorkoli so bili komunisti voluntaristi, čeprav so zatrjevali, da se znanstveno lotevajo tega, onega, tretjega, vse je bilo znanstveno, je bilo treba napraviti kakšen velik zasuk, pa je tudi tisto, bilo pač znanost do enega dneva takšna, drug dan je drugačna. Kakorkoli torej obračamo v eni družbi, ki se modernizira. Modernizacija pomeni specializacijo na eni strani, na drugi strani modernizacija vedno pomeni odpiranje vprašanja, menedžeriranja. To se pravi nekoga, ki usklajuje različne interese in to je na najširšem področju pač politika. Če hoče biti kolikor toliko praktična in jugoslovanska je tudi morala biti takšna po letu 48, da je pač preživela. Vse od dolgem se pač ne da živeti. Zdaj seveda tukaj se pa vidijo te stvari, ki nas pravzaprav zanimajo, ta vdor neke realne situacije v ideološko sliko, ki nič ne pomaga, kolikor jo kol preslikuješ, kolikor kol pač policajo pustiš. Tako kot je bilo treba pri kmetih popustiti, ko je bila tista upor, kmečki upor v Cazino, pri nas je bil v Bohinjo, ker to so morali zvojaki zlomiti, upor. Zdaj, če bi še nastalo v nacionalnem pogledu nekaj podobnega, to seveda ne bi šlo. Zdaj, je pa funkcioniralo nekaj te v sporu pod maršalom Titom, med Kardeljem in Rankovičem je zmagal Kardelj, pa vsa logika socialističnega sistema bila takšna, da bi moral zmagati drugi človek.
1: Doktor Tomaž Ivešič, kaj pa vloga jezika? Je bil jezik tista meja, do katere je jugoslovanstvo prišlo, naprej pa ni moglo več?
0: Ja, zagotovo je jezik pri Slovencih najbolj občutljiva tema. Tako da je knjigi dost dobro prikazano, v katerih primerih pač se šlo, no in tukaj v bistvu se vidi, da naprimer tudi slovenska partija potem, ko hoče govoriti proti centru, pa ne more takole pač sklicati nekaj javnega dogodka, ampak pove to po drugih kanalih, da veliko krat v bistvu se vrača nazaj k Cankarjevi poziciji. Se pravi, v tem jezikovno-kulturnem smislu politično pa seveda pač jugoslovanski okvir najbolj primerna opcija za Slovenijo in pravica za samo odločbe in drugo zasedanje obnoja in tako naprej. Tako da jezik sigurno ja, je pa res, da v 60-ih je neločljivo tudi vprašanje, kdo ima pravico do deljenja, mi bi rekli dobička, takrat se pa reklo preseška dela. da tukaj je tudi v bistvu nekako v interesu pač slovenske partije, da se čim več denarja oziroma kapitala zadrži v Sloveniji, ne, da se ga čim manj razporeja na jug in rekel, tukaj podobno, kot se potem naprimer pri Hrvaški pomladi oziroma MASPOK-u združijo pač neki, bom rekel, patriotski ali pa nacionalistični pogledi za ekonomsko situacijo, tudi se mi zdi, da v slovenskem primeru gre ta to vprašanje jezika in pa relokacije resursov tudi dosta preskupe.
2: No, če dovolite, mogoče je seveda slovenski jezik je ima tradicijo od 16. stoletja knjižno neprekinjeno, ne? Medtem, ko je drugje pač drugače, ne? Torej, iliristični koncept je bil mnogo širši, pri nas seveda ni uspel, tudi na hrvaškem deloma, čeprav imel središče, ni uspel, kajti vedno so Hrvatije poskušali poimenovati svoj jezik samo hrvaški. Zelo so se trudili, zlasti jezikoslovec Jonke, se jih priimek pove, odkot so bili predniki, ne, da so kočevarski, ne, je zelo, zelo poudaril. Pa če pogledate, kako so Hrvatije pisali svojo literarno zgodovino, ne, torej tisti projekt, ki mislim, da je bil zamišljen v 6 knjigah, je obtečal pri 5, da potem šele Frangeševa literarna zgodovina je celovita, ampak zanimivo, kdo je založnik, ne, torej tudi Cankarjeva založba, ne, torej slovenska, ne. In če vse to vzamemo skupaj, ne, pa mislim, kje se knjižna hrvaščina loči od knjižne srbščine, ne, to je nedoločnik, ne, ki ga knjižna srbščina baje nima, pa jo tudi najdemo nedoločnik, ampak da ne govorimo o slovarju, ne, torej seveda so neke strukturne razlike pač globlje, ne. Tu je pravzaprav seveda mogoče bolj zanimivo stališča mobilizacije jezikovnega vprašanja za dokazovanje obstoja naroda, kajti na vse zadnje, tukaj se tudi Miroslav Krleža loči od večine partije, ne, torej se mu hočejo pomagati, da bi revidiral, da bi umaknil te svoj podpis, pa je rekel, ne, da bi bil pač smešen, ne, in dobro, maršal Tito je to razumel, mogoče kdo drug ni tega tako benevolentno razumel, vse je dobival potem še tudi odlikovanje, sam ni bil pa več član centralnega komiteta, kot se je takrat reklo, ne, torej, ja, se vemo, kako se je govorilo, ne, glejte, ali pa tudi slovenski pravopis, če vzamemo tisti predlog pravil so slovenski pravopis pa kritike, to se bi lahko samo smejali, kaj so hoteli nekateri za primere, ne, torej, iz te samoupravne socialistične latovščine, kjer direktor ni bil direktor, ne, torej tedanji terminologiji bil IPO, ne, torej individualni poslovodni organ. Ne, pa potem, gledajte, ne, jezik vam pa tudi pove, mi smo bili vendarle dežela svetov, ne, zvezni izvršni svet, republiški izvršni svet. To malo kdo danes pomisli, da je to isto pomeni kot sovjet, ne, in da ta razkorak med tistim izvirnim bolševiškim modelom in tem samoupravno-socialističnim ni tako zelo velik, oziroma je tudi jasno, zakaj Edward Kardel Gillesu, ki hoče označiti spor leta 48 kot boj, nasprotuje, da to ni bil boj, ampak neko nerazumevanje in tako dalje. Glejte, opazovanje jezika je vedno zelo, zelo pomenljivo in daljnosežno, veliko več vam pove že sama izbira nekega izraza ali pa poimenovanja. To niso nič prav formalistične reči. Ne? In ko na tej strani pač opazujemo, takrat, če ste hodili po ambasadah, je bilo tudi zanimivo, ne? V Varšavi je bila jugoslovanska ambasada imela glavni napis v slovenščini, vsi drugi so bili pa okrog. Dis je bilo tako zabetonirano, da se preprosto ni dalo odstraniti razen za celotnim zidom. Ne? Torej, eden od ambasadorjev je hotel, da to tako ostane, seveda. Ne? Zdaj, vprašanje jezika, veste, je pa tudi bilo pri Slovencih, preci Italiji, ki ni imela državnega jezika, je imela samo jezik države, ne? Kakor se obračaš na centralno vlado in centralna vlada tebi piše. Ampak to pa ni isto kot državni jezik. Ne? In tukaj je bila seveda drugačna tradicija kot v Kraljevini Srbije, ker pač imela samo en jezik. Ne? Pa potem so govorili o našem jeziku, pa o narodnem jeziku. V stari Jugoslaviji, ne, v slovenščini, narodni jezik pomenil dva jezika. Ne. Medtem, ko na Hrvaškem, v Srbiji, enega samega, v Bosni in Hercegovini, v Črni Gori, tudi sem, pa Makedoniji, sam se mu je reklo, pač drugače. Ne. Ni bil to njihov, recimo, jezik. Ne. In zdaj, če vse to opazujemo, potem vidimo, vendar le, če bi napravili neko jezikoslovno študijo jezikovne politike, bi zelo videli, kako korespondira ta stvarnost z tem, kar je Tomaž ugotovil, pač za analizo političnih dokumentov. Ne. Seveda je bilo pa, te politični dokumenti so pa tudi pisani v nekih zakodiranih pomenih, ne morem drugače reči, ne, ker naravnost se ni smelo povedati, ni bilo stavke, je bila prekinitev dela, ni bilo pendrega, je bila vzgojna palica in tako dalje in tako naprej. Danes se nam zdi to smešno, ampak takrat, če berete takratnega Pavliho, je te stvari razgaljal. Ne? No, kakorkoli obračam, vse vem, da sem predolg, ampak vendarle, tukaj je eno področje raziskovanja, kjer bi se dalo tudi dovolj eksaktno podpreti Tomaževa dognanja.
1: Na koncu pri vprašanju jugoslovanstva vedno pridemo tudi do vsot ljudi, ki so bili na eni strani spodbujani k nacionalnemu mešanju zakonov, preseljevanju na druge konce skupne države in podobno. Predvsem jugoslovanska armada je bila tak talilni lonec in nekaterim je bilo ugodno pridobiti to novo jugoslovansko identiteto in so bili zato sprva nagrajeni. No, po drugi strani pa so bili tudi najbolj tragične osebnosti, saj so po propadu Jugoslavije še posebej veliko izgubili.
0: Ravno to je kontradiktorno na nek način, ne? Se pravi, potem leta 81, ko je popis prebivalstva, pa je tako zelo velik porast Jugoslovanov, ne, se pravi leta 71 je tam nekaj več kot 230 tisoč, potem leta 81 jih je pa 1 200 000. Ne. In kar enkrat se sprašuje, je to zdaj neka anomalija nastala, ne? Lahko tudi zato vidimo kot odgovor napram porastu nacionalizma, napram, da je pač prišlo do Titove smrti leta prej in tako naprej, ne, ampak pač dejstvo je, da se mnogi sprašujejo, ali je preveč Jugoslovanov v Jugoslaviji. Ne? In to je tisti paradoks, ne? In že leta 71, ko potekajo debate na temo, ali pustiti to jugoslovansko kategorijo v upisu prebivalstva ali ne, kako jo definirati. Ne? Če pač sem nakratko urišem, se pravi leta 53, ko se prvič pojavi, je Jugoslovan neopredeljen, pa potem debata, kaj zdaj to sploh pomeni, ne? Ker ne, tisti, ki se opredeljujejo kot Jugoslovani, takoj povejo, ja, jaz sem se opredelil, ne, kako sem zdaj lahko neopredeljen v istočasno. Ne. In potem leta 61 se uvede tudi, se pravi, muslimanska etnična kategorija. Takrat je jugoslovansko spremenil v jugoslovan narodnostno neopredeljen, ne, da je še večji podarek, zakaj se gre. In potem 71 želijo obdržati isto kategorijo kot 61. In potem pridemo do tega, kar v bistvu v zadnjem rekordziskovalnem poglavju pišem, ne, da je obstajala neka sicer kontrolirana, ampak je obstajala neka javna sfera. Namreč ti ljudje, ki so se identificirali kot jugoslovani, začnejo vršiti pritisk preko medijev, prek pisma bralcev, prek tega, da se udeležujejo sestankov, ki jih se ZDV organizira sicer z namenom, da pač sproči kakšna je linija, ne, ampak nekaj ljudi pač izkoristi priložnost za to, da se s tem ne strinjajo. Ne. Na koncu dejansko je pritisk tako velik, da se partija povleče nazaj in spremeni kategorijo v preprosto Jugoslovan. Ampak to rešijo potem na ta način, da ko statistika naredi svoje in sporočijo rezultate, ne, se pravi nanizajo prvo ostale narode, ne, Srbi, Hrvati, Slovenci, Makedonci, Črnogorci in tako naprej, potem potegnejo črta, sploh delo pišejo Jugoslovani, tisti, ki se v skladu za ustavo niso nacionalno opredelili, in pa druge, se pravi, tukaj je šlo za to, da si na popisu je v bistvu bila prazna črta, popisovalec je moral napisati karkoli, se izrekel, bilo je veliko teh regionalnih identitet, ne, mogoče kje druge celo bolj močne kot v Sloveniji, ne, ali kaka, se pravi, bodi si Istra, ali pa Slovonija, ali pa tudi Dalmacija in tako naprej. No, hkrati je pa še to, ne, da leta 1860 bosanska partija prizna, se pravi, Bošnjake kot, oziroma muslimane takrat kot nacionalno identiteto. In leta 1870 tudi oni dobijo to kategorijo. In v Bosni poteka zelo velika medijska kampanja, da bi se muslimani identificirali kot muslimani na popisu prebivalstva. In v bistvu se nekateri intelektualci, ki so obreženi v kampanjo, zelo ostro nastopijo proti jugoslovanstvu. In potem pišejo, rekel, tako cele traktate člankov, ne, po serijah, po 10, pa 12, tako naprej. Zakaj je jugoslovanstvo slabo? Ne, mislim, za naše perspektive, ko bereš iz statistiko, je smešno. Ne. Potem mislim, da na svojega članka, zakaj je jugoslovanstvo proti samim temeljem jugoslovanske države. No, ampak potem pridemo do leta 1981, ko je ta velik porast, ne, oziroma plimo Jugoslovanov, kot so to poimenovali. In pač ja, nekateri se sprašujejo, da je to v bistvu, da kaže v bistvu, da je združimo nekaj narobe, ne, da to ni nek normalen fenomen. In ko hrvaški akademik Dušan Bilačić to pač javno pove v nekem intervjuju, je kot posledico vložen iz centralnega komiteta in takoj napadan v Srbiji, a ne prek časopisov, a ne. Tako potem sledimo lahko še potem do zadnjega nepopolnega popisa prebivalstva do 90 oziroma 91, kjer delež Jugoslovanov pade, kako pod milijon. Je pa pač zanimivo to zdaj, če bi čisto kratko povzel, ne. Tisti, ki se identificira kot Jugoslovani, so pridobitniki socializma, so tisti, ki so se iz ruralnega preselili v urbana naselja oziroma središča. Tam ne po vsej vrednosti dobili službo, bodi si kot nek uradnik ali pa tako naprej, večina od njih je tudi članov partije. In zelo pomembno, to se kaže predvsem od pri popisu 71 naprej, v več kot 50% gre za ljudi, ki so se selili znotraj republik ali pa iz ene republike v drugo in ki so tam prevzeli neko drugo identiteto. Še vedno so po večini primerov v več kot 30% to izredno mladi ljudje. Zakaj mladi? Zaradi tega, ker do 14. leta je tvoja nacionalnost lahko določil starš pri popisu. V veliki meri, tam, ker je šlo za narodnostno mešane zakone, so pač vse dileme razrešili tako, da so otroke deklarirali kot Jugoslovane.
1: Dr. Tomaž Ivešič, ali ste raziskovali tudi, kako se je fenomen jugoslovanstva vlekel naprej tudi v samostojni Sloveniji? Nekateri se tudi v tretji generaciji prišlekov, kjer imajo vsaj polovico slovenskih prednikov, še vedno opredeljujejo kot mešanica nekdanjih jugoslovanskih narodov.
0: Kar je treba reči prvo je, da jugoslovanstvo v Sloveniji je bilo zelo šibko. Ne? Tudi po vseh statistikah prebivalstvo je izredno zanemarljivo delež. Od 53 naprej je največ v Bosni in Hercegovini, pač razumljivo, ker je to bilo nekako zamišljeno ali pa ponujeno za muslimane, ki niso pač imeli svoje kategorije. Potem z enim popisom 71 se pa to že preseli v zelo velike poraste v Vojvodino, pa naprimer v Slavoniji, pa Boka Kotorska, naprimer zanimivo, kjer v bistvu prihaja do tega, da naprimer Srbi na Hrvaškem, ker se počutijo recimo temu ogrožene, veliko krat se raje deklarirajo za Jugoslovane, a ne? Pa predvsem tam, kjer je ogromna sekularizacija družbe, ne? Tudi vera je igrala zelo pomembno vlogo tukaj, predvsem pri pravoslavju, bolj kot pa pri, naprimer, Hrvatih v Bosni in Hercegovini, ki imajo zelo utrjeno in močno identiteto in ne bojo menjali za jugoslovanstvo. Tako da se pravi v Sloveniji, kot, tako kot jugoslovanstvo, ne bojimo. Naprimer, vem pa, naprimer, zgodbo iz mojega rojstnega kraja, se pravi na Šmartno opaki, kjer je bil en gospod, ki naprimer, je bil edini, ki je javno nasprotoval samosvojitvi. In Jaz sem celo življenje bil prepričan, pač, da je gospod ponovno zmesar. Ne? Ampak v bistvu je šlo za to, da so ga tako, bi rekel, podeželski ljudje označili kot takega, ne? Čeprav on sebe bo vedno deklariral kot Jugoslovan. Ampak so, se pravi, nekaj je bilo tako nerazumljivo, a ne? Da pač on sebe čuti ali pa identificira kot Jugoslovan in da pač njegova država razpada in da je zato v bistvu on proti, ne, temu. In tudi kasneje v bistvu je bila ena taka zelo zanimiva mešanica nekih, bi rekel, simbolnih dejanj, ne, ki so nekako utrjevali to prepričanje, da je po narodnostni srb, pa ne, naprimer, nošenje dresa Crvene zvezde, naprimer, in tako naprej. Do popolnega nekega zasuka, kjer sem v bistvu gledal, to je gospod Hrvat, ki zdaj po Facebooku posta različne fotografije hrvaških generalov in Vukovara in piše domoljubne pesmi in tako naprej. Ne, in še en dokaz v bistvu te fluidnosti nacionalnih identitet, a ne? To je ena stvar. Ja, zdaj, druga stvar pa je, naprimer, da tega se sicer čisto nakratko dotaknemo, ne, je pa v bistvu vprašanje jugoslovanstva ravno o teh nasledstvenih ali vojnah ali pa ob razpadu, ne, kjer v bistvu v Bosni in Hercegovini tako rekoč izgine popolnoma. To zadnje poklice prebivalstva kaže še na samo nekih 500 posameznikov. Kljub temu, da če bo se šli ostalega, bojo vsi rekli, da so jugoslovanje, ne, ampak je to mišljeno bolj v tem jugonostalgičnem, ne, ali pa neka državna identifikacija ali pa za samo upravnim sistemom, kot potem res pač čistem nacionalnem smislu. Ne. Tako da ena kolegica, ki je pisala na to temo, v bistvu uporablja termin kot neke vrste nevidezno etnično čiščenje, a ne, kjer je bilo treba nekako to jugoslovanstvo poradirati iz državnih statistik. Po drugi strani je pa res, naprimer, da se pravi, v Sloveniji se pač ne, kot vemo, pač ne vodi, se pravi, nacionalnost, no, še kar nekaj časa. Medtem ko v Bosni in Hercegovini so pa v bistvu obdržali ta jugoslovanski princip, se pravi prazne črte, ker lahko vsak pač napiše, karkoli želi, a ne, in v znak protesta pa mnogi izberejo tudi kaj drugega. Ne. Če se spomnimo, v zadnjem popisu je v Bosni in Hercegovini bilo nekih 24 eskimov, pa 14 brokerjev, pa 6 marsovcev, pa tako naprej, ne, ker pač popisovali se mora zabeležiti to, kar mu rečeš.
1: Dejstvo je, da so bili in so Jugoslovani v Sloveniji bolj eksoti kot kaj drugega. No, po drugi strani pa je veliko jugonostalgikov. Zakaj, dr. Igor Grdina?
2: Spomini so vedno lepa stvar, pa kakršnikoli so že mlajši smo bili. Ne? Zdaj, to je en možen odgovor, drugi možen odgovor je pa, če mojega prijatelja in tvojega profesorja Janeza Marolta citiram, gre pa nekako takole, da človek lahko brez hrane živi nekaj tednov, brez vode nekaj dni, brez zraka nekaj minut, brez pameti pa leta in leta. Ker gre. Ne? Med tema dvema točkama imamo en cel kup seveda možnosti in seveda je narobe, da bi se kakorkoli, ne, recimo, pritiskalo. Sem, ko smo pa znanstveniki, pa vendarle moramo tudi uporabiti Weberovo teorijo idealnega tipa. Ne, torej, ko opisujemo zlasti stvari v nekih dokumentih, ki so serije, ne, iščemo seveda tipičnost. Ne. In zdaj mi se ustavljamo tule v posameznih 4 ali pa 6 marsovcev. Bog ve, kakšno izkušnjo so imeli z recimo ljudmi, ki bi morda pripadali, če te izkušnje ne bi bilo. Ne. Ali seveda ta gospod tam iz Šmartna v Paki. To je seveda res. Ne. Ampak po drugi strani, ne, če pa pogledamo kot tipično situacijo, pa tudi to, kar govorite o jugonostalgiji, to v časopisih veliko beremo o tem. Ja, tudi v strokovnem tisku. Jaz sem kar predvsem med ljudmi pa še nisem srečal jugonostalgika, to vam pa tudi povem. Ne vem, kako to, da se mu lahko izognem, pa se mu ne poskušam izogniti, nisem ga še videl, no, enostavno. Pa mi trdijo, da jih je ogromno. Ne. Gotovo, da so, seveda so. Ne. Vsi imajo pravico biti eni zasukani nazaj, eni gledajo naprej, eni na eno stran, eni na drugo stran. Se pravim, prostora je seveda dovolj, ampak To, kar je pač razgnalo do zdaj te večino skupnosti, pa seveda to, da se niso znale pogovarjati in sprejeti življenja z različnostmi oziroma, da so hierarhizirale, eno je dobro, drugo je slabo, če so neke identitete. Ne, si, ne vemo, kako se tisti Marsovec v Bosni in Hercegovini vede. Ne, mogoče je vzoren državljan, če je prav je iz drugega planeta sugerira. Ne, ali pa čuti seveda svojo neposredno okolico kot toliko premaknjeno, da je pač on očitno z drugega planeta. Ne? Torej, možnosti je tukaj seveda še in še in to je treba zelo previdno, kajti to so identitetna vprašanja, ne? Ki še enkrat niso noben futer, ampak to so resna vprašanja vsakega človeka in seveda človek tudi nima ene identitete, ima mislim, svojo nacionalno identiteto, spolno, kulturno, tega je pravzaprav ogromno. Ne? Sem po drugi strani pa ta pojem tudi ni tako zelo zapleten, ne? Dokler ga uporablja policija, ne? Ker prek identitete potem najdejo storilca. Ne? Skratka, v tem smislu je Tomaževa knjiga izjemno dragocena, seveda je še korak naprej, ker je analiza in potem, ko gre skozi to diahrono os, opazuje te spremembe, ki se zdijo včasih mikroskopsko majhne, ampak je od ene do druge stopnice pravzaprav ogromna razdalja. Ne? Torej, skratka, gre tudi za sintezo. To bi želel zdaj tudi poudariti pri tej knjigi, da je v vseh temeljnih segmentih najprej opis verodostojen, analiza poglobljena in sinteza jasna.
1: Prišli smo do konca današnje oddaje Moja zgodba, v kateri smo predstavljali znanstveno monografijo Jugoslovanstvo med partijsko ideologijo in narodnimi preporodi. Napisal jo je dr. Tomaž Ivešič, izdale pa so jo v skupnem sodelovanju vse tri Mohorjeve družbe, Celjska, Celovška in Goriška. Knjigo sta nam po posnetku, ki je nastal na predstavitvi knjige aprila letos na Celjski Mohorjevi, predstavila avtor dr. Tomaž Ivešič in pa recenzent, dvakratni doktor Igor Grdina. Oddajo sem pripravil Jože Bartol. Moja zgodba.

Nočni program Radia Ognjišče spremljate. To je bila ponovitev oddaje Moja zgodba. V rednem radijskem programu ji lahko prisluhnete vsako nedeljo ob 20. Oddajo pripravlja in ureja Jože Bartol.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na leteh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangeljsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: V Združenih državah Amerike smo Slovenci dobili svetovno prvakinjo v teku na 800 metrov do 20. leta. Vas zanima, kdo je to? Prisluhnite ponovitvi oddaje Šport na radiju Ognjišče.
1: Šport na radiju Ognjišče.
2: Je z vami, zato vas, prijateljice in prijatelji športa, zdaj Marcel Krek. Lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna, pa tudi v današnjem jutru. Začeli ga bomo z atletiko, v Birminghamu se danes začenja evropsko prvenstvo. Živa Remic pa je včeraj v Združenih državah Amerike postala svetovna prvakinja v teku na 800 metrov do 20 let. V nadaljevanju pa rokomet, naša moška reprezentanca do 18 let je evropska podprvakinja. Nogomet spremljali smo četrti krog domačega prvenstva. Kolesarstvo sklenila se je dirka po Franciji, za ženske pa moški dirki po Burgusu in Poljski. In še kaj se bo zagotovo našlo. V naslednjih minutah zato vabljeni v našo športno družbo.
1: Šport na radiju Ognjišče.
2: Začenjamo po Eugeneu, kjer je šele 16-letna slovenska atletinja Živa Remic na svetovnem prvenstvu do 20 let v teku na 800 metrov včeraj osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let v Rjetiju osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je zmagala s časom 2 minuti, 3 sekunde in 3 stotinke. Po velikem uspehu pa povedala.
3: Ful sem vesela, da se je šlo tako, kot se je šlo. V glavi sem bila pripravljena na tekmo, da bo hitra dirka, da bo težka dirka. Čeprav na koncu je bila vsem taktična, kar mi je tudi ustrezalo, ker sem hitra tekačica. Tako da ja, kaj ne rečem, eno veliko olajšanje in pa ful ene hvaležnosti tudi za vse ljudi, ki so okoli mene, za trenerja. ker je v bistvu na en trud se skupaj poplačil. In pa seveda za pač družino, prijatelje, vse suporterje, tim, tako da ja, ogromno pomeni, zdaj se bi pa razveselila in pa na počitnice.
2: Presrečen sem, pa je v prvem odzivu na zlato medaljo svoje varovanke v ameriški zvezni državi Oregon povedal trener velikega talenta slovenske atletike Gregor Grad.
4: Ves trud se je poplačil, res trdo delo, ko smo ga vložili, da se tako izpele vse na koncu, da se vse zaključi točno tako, kot si načrtval. Res iskrene čestitke Živi, celotni naši ekipi, ki pomaga pri Živi. Hvala vsem, hvala družini za podporo, da smo danes dosegali to, kar smo dosegali.
2: Ja, Živa si bo, kot smo slišali v izjavi, zdaj privoščila zaslužen dopust. Nadaljavo pa bo prav gotovo spremljala tudi atletsko evropsko prvenstvo, ki se v Birminghamu torej začenja danes. Tekmovalo bo tudi 27-članska slovenska reprezentanca na čelu s kapetanoma, skakalko s palico Tino Šutej in metalcem diska Kristjanom Čehom. No, 37-letna Šutejeva bo lovila že, pozor, 9. medaljo na velikih tekmah.
5: Ja, ne vem, zdaj se kar navadila osvajati medalje, tako da to je tudi pač cilj letošnjega evropskega prvenstva. Jaz mislim, da sem dobro pripravljena in da pač bom pokazala najboljš, kar znam. Zdaj v zadnjih letih sem na največji tekmi v sezoni vedno nekako izpolnila svoje pričakovanja, tako da upam, da bo tako tudi naslednji teden.
2: Pa konkurenca? Šutejeva je naštela nekaj najnevarnejših, ki pridejo na prvenstvo.
5: To bojo definitivno Finka, potem Švicarka, verjamem pa, da tudi Francozinja lahko skoči visoko, ampak na teh prvenstvih je vedno tako, da lahko tudi nekdo drug preseneti. Tako da konkurenca je kar strnjena, nobena tekmovalka ne odstopa od povprečja. Mislim, pač nekako skupaj smo. Tle ni, v ženski konkurenci ni nekega mondota, tako da ja, tista, ki bo najboljša v pravem trenutku, tista bo zmagala.
2: Močna konkurenca na otoku čaka tudi Čeha, ki bo branil evropski naslov iz Rima 2024. Ob Litovcu Mikolašu Alekni Ptujčan izpostavlja še Šveda Daniela Štola.
6: To je najpomembnejša tekma sezone, evropsko prvenstvo, ki tudi je branil naslov ljudska prvaka, kaj bo kar zanjena tekma, ne najlažja tudi, kaj je konkurenca tudi najvišja vseh časov. In mislim, da sem sposoben tudi na državne rekorda. Trenirali smo dobro, pripravljenosti so največje te sezone, tako se že, rečemo, veselim tekme.
2: Ja, v ženski konkurenci bo sicer nastopilo 14 Slovenk, pole Šute še Zala Istenič, Lina Hribar, Anita Hrovat, Klara Lukan in Maruša Mišmaš-Zrimšek, pa Neja Filipič, Lija Apostolovski in Ela Velepec, Liza Šajnter, Maša Međimurec, Ajda Kavčič, Maja Pogorevc in Karolina Zbičajnik in pa 13 Slovencev, torej fantov. Poleg Čeha še Anej Čurin Praprotnik, Rok Frlan in Lovro Košir, Jan Vukovič, Matic Ijan Guček in Mija Zubin, Mitja, se pravičujem, Zubin, Filip Jakob Demšar ter Andrej Skočir, Staš Tin Lorbar, Filip Ojcil, Timotej Cvelber in Maj Janža. Vodjo ekipe predsednika strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije Lada Meseriča pa veseli predvsem številčnost reprezentance v Birminghamu.
7: Poleg tega, da je ekipa številčna, je tudi zelo dobra ekipa. Mi sigurno nismo toliko skromni, da bi rekli, da ne pričakujemo kolajn. Čakujemo več kot eno, čujemo veliko, tudi kaj več vrstitev v finale. To je evropsko prvenstvo, je v bistvu ogledalo naše atletike. To je tekmovanje, na kateri lahko gremo z veliko številčno ekipo, pa lahko tudi naredimo dobre rezultate. Tako da, da bi rekel še enkrat iskrene čestitke vsem, ki ste se v reprezentanco vrstili. Vsem želim čim boljše rezultate, pa da bomo se veseljem vrnili nazaj pa pol spomnili te tekme.
2: Tako evropsko prvenstvo se bo s kvalifikacijami v suvanju krogle za ženske začelo že čez nekaj minut, končalo pa se bo v nedeljo, če pogledamo današnji spored. Ob 11:45 minut bomo že videli prvega Slovenca in sicer v prvem krogu kvalifikacij na 800 metrov bo tekel Vukovič, ob 12:25 minut pa prvi krog na 100 metrov za Isteničevo, potem pa 12:55 spet prvi krog kvalifikacij 400 metrov za Mesca Koširja. Tako, v zvečer seveda še troskok z Lijo Apostolovski, takrat bomo še toliko bolj pozorni. Nas pa zdaj čaka najprej nekaj glasbenega predaha, nato pa se vrnemo z ekipnimi športi, še kar precej dela torej v današnji športni oddaji. Zdaj pa Magic!

0: Z vami druga tretjina oddaje Šport na radiju Ognjišče, ki jo odpiramo z ekipnimi športi. To poletje je res polno svetovnih in evropskih prvenstev v ekipnih športih za mlajše kategorije. Poročali smo tako o evropskih naslovih slovenskih košarkarjev do 20 in 18 let. Finale celinskega tekmovanja pa so včeraj igrali tudi naši mladi rokometaši. Na evropskem prvenstvu v Beogradu so igrali res izvrstno in uknjižili en sam poraz, šele v finalu proti 18-letnim vrstnikom iz Nemčije, 27-36. Varovanci glavnega trenerja Marka Šibile so tako osvojili naslov evropskih podprvakov, v finalu pa so največ golov, vsak po pet. Za Slovenijo zabili Žan Kovač, Jaka Podvršič in Max Ilc, ki je bil na desnem krilu izbran tudi v idealno postavo turnirja, enako kot branilec Tjaž Erčul. Medtem ko je bil Podvršič izbran za najkoristnejšega igralca celotnega evropskega prvenstva do 18 let v Srbiji. No, slovenski rokometni upi so sicer na tem turnirju dobili vse tekme do finala. V prvem delu so v skupini ugnali Severno Makedonijo, Švedsko in Francijo, v glavnem delu pa še Nemčijo in Srbijo. V četrtfinalu so bili boljši od Madžarov, v polfinalu pa še od Dancev. Ti so včeraj osvojili bron po zmagi v malem finalu proti Španiji z 28-25. Medtem so celinski turnir končale tudi naše košarkarice do 18 let. Včeraj so za konec v švedski Kisti, to je severno od Stokholma, gladko z 80-53 ugnali vrstnice z Hrvaške. Največ 20 točk je dala Nika Ocvirk za končno 11. mesto. Predtem so slovenske najstnice v pretekmovalni skupini C klonile proti Špankam in Črnogorkam ter premagale Turkinje. V osmini finala so premoč priznale Latvikam in v tekmi za deveto mesto Nemkam. No, v Radeji v Romuniji medtem sočasno poteka tudi evropsko prvenstvo za fante do 16 let. Mladi slovenski košarkari so včeraj končali skupinski del zmago nad Belgijo z 80-67, čeprej pa premagali Nemčijo in klonili proti Franciji za končno drugo mesto v predtekmovalni skupini D. V osmini finala jih jutri čaka Grčija.
1: Šport na radiju Ognjišče.
0: Tako zdaj pa na Japonsko, kjer je naš najboljši namiznoteniški igralec Darko Jorgič v petek proti Francozu Alexiju Lebrunu, potem ko je z 11-9 dobil prvi niz, na koncu z 1-3 v nizih izgubil boj za četrtfinale turnirja svetovne serije prvakov v Yokohami. Hrastničan je zdaj že v Malmeju na Švedskem, kjer poteka turnir serije Smash. Jutri se v prvem krogu pomeril z reprezentančnim kolegom, Denijem Kožolom, ki je včeraj v zadnjem krogu kvalifikacij za glavni turnir s 3-0 v nizih izločil južnokorejca Kyuhyona Parka, predtem pa še Portugalca Tiaga Apolonio in Avstrica Andreasa Levenka. Jorgič in Kožol bosta nastopila tudi med dvojicami, v prvem krogu ju jutri čaka domača navezja Christian Karlsson, Anton Kjellberg. V Malmeju sicer nastopa celotna svetovna dvajseterica z izjemo prvega igralca sveta, Kitajca Čukina Vanga. No, pred drugim glasbenim predahom pa še dve novički. V Parizu se nadaljuje evropsko prvenstvo v vodnih športih. Po nastopih daljinske plavalke Špele Peršega bo naša reprezentanca začela jutri, saj bo trenutno najboljša slovenska plavalka Neža Klančar zaradi slabega počutja. Ja, lotila se je viroza. V francosko prestolnico odpotovala dan pozneje, tako vsaj za zdaj kaže, ampak bo pa tako izpustila današnjo tekmo na 100 metrov prosto, pa tudi jutrišnjo na 50 metrov delfin. No, jeseniški hokejisti pa bodo po poročanju portala MMC RTV Slovenija na državnem prvenstvu in v Alpski ligi v novi sezoni igrali pod novim imenom, in sicer HD Jesenice. Po odstopu prejšnjega vodstva jih bodo vodili odgovorni pri dosedanjem klubu HD Mladi Jesenice. No, na Gorenjsko je medtem že prispel tudi nov trener, Čeh Martin Ekert.
1: Šport na radiju Ognjišče.

0: Tako, to je bila hrvaška senzacija Jakov Jozinović, mi pa smo že v zadnji tretjini oddaje Šport na radiju Ognjišče, ki jo odpiramo na kolesu. S krogi ponici, ki je prinesel tudi štirikratni vzpon na prelaz Ez, se je včeraj končala kolesarska dirka po Franciji. Včerajšnjo deveto etapo, s tem pa na povsem zadnji dan tura tudi celotno dirko, je dobila Demi Follering. To je bila druga skupna zmaga nizozemske zvezdnice na turu, medtem ko je edina slovenska predstavnica na dirki Urška Žigart po želočnih težavah na začetku prejšnjega tedna na koncu dirko sklenila kot 48. Na prizorišču pa jo je na zadnjih etapah v tem koncu tedna spremljal tudi zaročenec, najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar. Ta konec tedna sta se končali tudi dve moški posamični večdnevni dirki. Gremo najprej na Poljsko. Tam je zmagal Nemec Marko Brenner, potem ko je bil sedmi na včerajšnji zadnji etapi, to je bil dobrih 12 km dolg kronometer v Vjelički. Po Poljski so dirkali tudi trije Slovenci, na koncu 55. Roman Jermakov, 103. Matevž Govekar in 117. Luka Mezgec. No, petdnevno preizkušnjo po španskem Burgosu pa je dobil Avstrijec Felix Gal, tretji na sicer sobotni zadnji etapi, ki jo je dobil Italijan Giulio Pellizzari. V Burgosu sta bila tudi dva Slovenca, Žak Eržen in Doma Novak, ki pa sta na zadnji etapi odstopila.
1: Šport na radiju Ognjišče.
0: Nadaljujemo z domačim nogometom. Začelo se je druga slovenska liga. Klubi v slovenskem prvenstvu, torej v prvi ligi, pa so igrali v četrtem krogu nove sezone. Do sedaj smo videli štiri tekme, saj se bo krog sklenil nocoj po tekmi Mura Radomlje, da se bo na Fazaneriji začela ob 18. Gremo torej najprej prvi tekmi, edini sobotni, z 1:0 je zmagalo Celje, doma nad Olimpijo, lahko bi rekli. To je bil kar derbi kroga, pa ne edini. S povsem premešano ekipo so igrali Celjani, namreč jutri jih čaka povratna tekma v kvalifikacijah za Ligo prvakov in niso si želeli kakšnih poškodb. Videli pa smo novo, res slabo tekmo in predstavo Olimpije. Edini gol je padel po res grozljivi napaki v obrambi in sicer to napako ljubljanske obrambe je izkoristil 18-letni celjski debitant Tilen Letonja, ampak povsem vseeno mu je, kako je prišlo do tega gola, zapomnil si bo prvi nastop v slovenskem prvenstvu. Celje torej jutri z Araratom igra v kvalifikacijah za Ligo prvakov, ima pa gol za ostanka, igrali pa bodo doma Celjani. Včeraj pa tri tekme, gremo najprej na v Kidričevo, kjer je Aluminij remiziral proti Nafti z 1:1. Najprej so zadeli Kidričani, v 36. minuti je res pravi evrogol zabil Petar Petriško, to je bil evrogol z razdalje, poglejte si, če si le lahko v kakšni ponovitvi tega zadetka. Nafta pa je izenačila v 71. minuti preko Josipa Ivana Zorice, zadev je z glavo. Včeraj pa na to še večerni dve tekmi potekali sta usporedno, najprej Bravo Brinje Grosuplje, to je bila velika točka Brinja, končalo se je z 1:1 v Stožicah. Grosupeljčani so povedli preko Maja Roriča v 39. minuti in tudi dobili prvi polčas, no za končnih 1:1 pa si je Brineje dalo gol kar samo, res nesrečno se je žoga odbijala od glav branilcev Brinja in torej razveselilo domači Bravo, ki je s tem prišel do točke 1:1. In še zadnja včerajšnja tekma, no pravzaprav sta bili obe zadnji, Maribor-Koper, še en lahko rečemo derbi, usporedno je potekal v Ljudskem vrtu, zmagal je Maribor z 2:0, zadela sta Žiga Repas v 10. in Isak Čipamba v 65. minuti in s tem so vijoličasti še poglobili krizo Kopra, od tam namreč prihajajo informacije o zelo slabem duhu v slačilnici, tudi na igrišču delujejo nepovezano, no Maribor pa je z novimi 3 točkami zdaj po 4 krogih skočil na vrh lestvice, kjer ima 8 točk. Drevi ob 18. torej še tekma Mura Radomlje, 5. krog, ki prinaša tudi prvi večni derbi v tej sezoni med Olimpijo in Mariborom, pa sledi naslednji konec tedna, kot omenjeno še prej, jutri Celjane čaka povratna tekma pred zadnjega kroga kvalifikacij za preboj v elitno Evropsko ligo prvakov. Spomnimo še enkrat, prva tekma z Araratom se v Armeniji končala z minimalno zmago 2:1 jutrišnjih gostov v Knežjem mestu.
1: Šport na radiju Ognjišče.
0: Zdaj pa spet k individualnemu športu. V četrtek se bo v Zagrebu začelo Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki. Prvo ime slovenske reprezentance bo Teja Belak, izkušena telovatka, ki je spomladi slavila skupno zmago v svetovnem pokalu na preskoku. V Zagreb se odpravlja že po svoj 8. finale na evropskih prvenstvih. Lani je le za nekaj točk zaostala za kolajno. Želi se izkazati tudi zaradi obeh otrok, ki jo bosta spodbujala v živo.
2: Nekako nisem pričakovala letos tako dobre sezone, se mi zdi, da sem kar lansko ponovila, ne? Tako da to, kar se bo zdaj naprej zgodil, bo sam še neka pika na i. Tako da pripravljena sem ful dober, pa po statistiki za nazaj, ko pogledam vse tekme, sem imela dobro povprečje izvedenih skokov, a ne? Tako da glede tega me sploh ne skrbi, ker sem tudi ful dober pripravljena. Želim iti predvsem sproščeno, nikoli ne veš, da je zadnjič, a ne, ki si tako strd, tako da želim predvsem uživati, pa predvsem mojim domačim, ki me pridejo končno gledati na eno evropsko prvenstvo, pokazati, a ne, dobre nastope.
0: Tako Teja Belak, ob njej pa bodo slovenske barve branile še v članski konkurenci Tjaša Kiselev, Lucija Hribar, Zala Trtnik in Vita Prijanovič. V mladinski kategoriji pa bodo nastopile Ema Akrapovič, Arja Hojs-Rakič, Larisa Bedenik in Živa Tomažič. Še to dodajmo, v sredo se v Frankfurtu začenja še svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki. Slovenske barve bo zastopala Alja Ponikvar, ki pa letos ni veliko tekmovala, zato visokih rezultatskih obetov nima.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: In že smo pri napovedniku, v katerem še pravzaprav danes ponavljamo, kar smo večinoma povedali že med oddajo. Jutri Celjane čaka povratna tekma pred zadnjega kroga kvalifikacij za preboj v elitno Evropsko ligo prvakov. Spomnimo, prva tekma z nogometaši Ararata se je v Armeniji končala z minimalno zmago 2-1 jutrišnjih gostov v mestu ob Savini. Spremljali bomo nastope na Evropskem prvenstvu v vodnih športih v Parizu, skrbi zdravstveno stanje naše najboljše plavalke Neže Klančar, ta teden kot omenjeno tudi Evropsko prvenstvo v atletiki in športni gimnastiki, pa svetovno v ritmični gimnastiki. To pa je za današnjo oddajo tudi vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep, uspešen ter miren teden. Oddaja bo na sporedu spet v petek ob istem terminu. Do takrat le še srečno!
3: Na Radiu Ognjišče redno spremljamo športno dogajanje, ki ga dvakrat tedensko predstavimo v oddaji Šport na Radiu Ognjišče. Hvala za vašo pozornost. Here to today, or tomorrow.

0: Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove vpise. Prisluhnite ponovitvi kulturnih utrinkov in izvedeli boste več. Sledila bo še ponovitev novici slovenskega uredništva Radia Vatikan, s tem pa nočni program na Radiu Ognjišče zaključujemo in se vam zahvaljujemo za vašo pozornost.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni. Register nesnovne kulturne dediščine je pri nas bogatejši za nove vpise, in sicer planinstvo, alpinizem, velikonočno raglanje v Tržiču in pa koline. Pa pojdimo po vrsti. Planinstvo je skupek znanj, vrednot, praks in organizacijskih oblik, ki so povezane z obiskovanjem gora, planinsko vzgojo, urejanjem poti, delovanjem društev ter planinskih koč. Prispeva k ohranjanju tradicij, prenosu znanj in veščin varnega gibanja v gorah ter odgovornemu odnosu do gorskega okolja. Kot piše v temeljitvi vpisa, v planinstvu sodeluje izjemno širok krog ljudi vseh generacij. Pod okriljem Planinske zveze Slovenije deluje več kot 300 društev z več kot 60 tisoč člani, ob njih pa se v gore podajajo tudi številni posamezniki. Že po svoji razširjenosti sodi med najbolj žive oblike nesnovne kulturne dediščine pri nas. Planinstvo temelji na prostovoljstvu, medsebojni pomoči in skupnostnem delovanju, omogoča vzdrževanje planinskih poti, koč in celotne planinske infrastrukture. V Sloveniji ima izrazit kulturni in identitetni pomen. Gore so tudi globoko sooblikovale odnos do prostora, narave in skupnosti ter prispevale k oblikovanju predstav o narodni pripadnosti, pri čemer ima posebno mesto Triglav kot eden osrednjih simbolov naroda in države. No, alpinizem pa je gorska dejavnost, ki združuje plezanje, gibanje po zahtevnem terenu, snežno-ledne vzpone in alpinistično smučanje. Temelji na znanju o gorskem okolju, tehničnem znanju, izkušnjah, etiki in tovarištvu pri premagovanju zahtevnega gorskega sveta. Pod okriljem Planinske zveze Slovenije pa deluje 45 alpinističnih odsekov in klubov, ki ima več kot 1000 registriranih aktivnih članov, poleg

dneh po alpinizmu delujejo tudi številni posamezniki zunaj organiziranih struktur. Zdaj pa k velikonočnemu raglanju v Tržiču, ki se dogaja od velikega četrtka do velike sobote, ko cerkveni zvonovi ne zvonijo in se namesto njih v Tržiču oglašajo raglje. Njihova vretena med obhodi po ulicah mesta vrtijo ragljači, ki z raglanjem oznanjajo Jezusovo trpljenje in smrt. Raglanje naj bi bilo v Tržiču prisotno vsaj od konca 19. stoletja. Zelo množično je bilo med svetovnima vojnama, leta 1925 je raglanje po tržiških ulicah ob spominjanju na svoje otroštvo v cerkvenem glasniku za tržiško župnijo opisal Karl Pirc. Leta 1926 je bil opis objavljen v Jutru, dve leti pozneje še v časniku Slovenec. Tržiškega raglanja se je leta 1936 spominjal tudi Franc Vaupetič, ki je bil v Tržiču med letoma 1920 in 1924 kaplan. V isto leto sodi opis Viktorja Kragla v zgodovinskih drobcih župnije Tržič. Obhodi ragljačev predstavljajo nadaljevanje tradicije, ki je v Tržiču močno zakoreninjena in je zelo pomemben del lokalne identitete. Šega izvira vsaj iz zadnjega desetletja 19. stoletja in ni bila prekinjena niti med drugo svetovno vojno, pa niti ne v času koronskih ukrepov, ko je raglanje potekalo izjemoma brez obhodov ob odprtih oknih in na balkonih hiš. Skupnost župljanov Tržiča s ponosom ohranja tradicijo, ki prehaja iz roda v rod. V letih med svetovnima vojnama so ragljali fantje, danes ragljajo fantje in dekleta, pa tudi starejši župljani in zgodi se, da hkrati ragljajo predstavniki kar treh generacij ene družine. Zdaj pa še k kolinam, ki so zimska, družinska in skupnostna šega, povezana z zakolom prašiča ter predelavo mesa v mesne izdelke in jedi. S prepletom delovnih praks, kulinaričnega znanja, šeg in navad so pomemben del prehranske in družbene kulture v Sloveniji. Gre za zimski, družinski in skupnostni dogodek, ki krepi socialne vezi, občutek pripadnosti ter medgeneracijski prenos znanja, izkušenj in vrednot. V preteklosti so bile koline tesno povezane z zagotavljanjem prehranske varnosti ter so imele pomembno mesto v letnem krogu kmečkega življenja. No danes pa se zaradi industrijske predelave mesa, sprememb življenjskega sloga in vrednot, pa tudi strožjih zakonodajnih zahtev in pomankanja izvajalcev, koline za lastno uporabo pojavljajo vse redkeje ali se vključujejo v predstavitvene oziroma turistične prireditve, še piše v temeljitvi upisa v Register nesnovne kulturne dediščine. Za konec pa še povabilo zavoda Richterjeva domačija, ki vabi na koncert z naslovom Ta stara slovenska pesem. Nastopili bodo ljudski pevci Jezerci in sicer prihodnjo nedeljo 16. avgusta ob 17. uri na Richterjevi domačiji v Babnem polju. Jezerci nadaljujejo tradicijo ljudskega petja jezerk, žensk z Dolenjega jezera, ki so prav tako gojile in ohranjale ljudsko pesem, Bundrove, Karoščcove, Brkinove in Tekavcove mame ter Matevževe Micke. Kot pravi eden izmed pevcev, pojejo že od mladih nog, pred več kot desetletjem pa so se združili v društvu ljudskih pevcev Jezerci. Ljudsko petje so približali tudi mlajši generaciji, ki kaže precej zanimanja, vendar pa večina mladih nima časa, da bi ga resneje gojili. Jezerci so imeli več kot 50 nastopov, udeležujejo se tudi srečanj ljudskih pevcev in godcev, ki jih pripravlja javni sklad za kulturne dejavnosti. Na oder stopijo odeti v tagmašne gvante, kakršne so včasih nosili ljudje z jezera, Dolenje vasi in Cerknice, naredili so jih s pomočjo etnologinje Marije Makarovič, zdaj pa z njo sodelujejo še pri izdelavi dveh moških in dveh ženskih notranskih nož. V Babnem polju se bodo Jezerci predstavili šestič, iz bogatega znanja ljudskih pesmi bodo pripravili tokrat izbor pesmi, ki so primerne za ta letni čas.
Hkrati pa bo to priložnost, da se tudi v Babnem polju ponovno obudi petje ljudskih pesmi, če drugače ne pa vsaj na prireditvi. Torej lepo vabljeni, vstop na prireditev, ki bo prihodnjo nedeljo 16. avgusta ob 17. uri na Richterjevi domači v Babnem polju, je prost. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Predsednik Perujske škofovske konference, papež obišče trenutek milosti in sprave. V Seulu je eno leto pred svetovnim dnevom mladih potekal sejem katoliške kulture. Prisluhnili bomo pridigi med sveto mašo samostano brezmadežne sestre Clariso Nazarjih in senjorja Maksimiljana Matjaža, ob godu svete Klare Asiške.
2: Predsednik Perujske škofovske konference monsignor Carlos Garcia Kamadar je za vatikanske medije izrazil veliko veselje ob novici, da bo papež Leon 14. novembra obiskal državo, v kateri je okoli 20 let deloval kot misionar. V okviru apostolskega potovanja v Latinsko Ameriko, ki bo potekalo od 11. do 17. novembra, bo sveti oče obiskal tudi Urugvaj in Argentino. V Peruju ga z velikim navdušenjem pričakujejo v prestolnici Lima ter v mestih Čiklajo, Kusko in Pokalpa. Po škofovih besedah bo za vse prebivalce to trenutek miru, sprave in upanja. Prav tako pa gre za priložnost za okrepitev enotnosti, miru, razumevanja in upanja, pa tudi boljšega pogleda na to, kako sodelovati za dobro države. Predsednik Perujske škofovske konference je poudaril, da je glavna želja cerkve v Peruju ta, da bi papežev obisk prispeval tudi k spodbujanju pristne poti sprave. Upamo, da bomo od svetega očeta prejeli sporočilo, ki bo združilo vse Perujce. Imamo veliko regij, vsaka ima svojo zgodovino in svoje bolečine. Včasih se nam zdi, da ena oseba ne razume položaja druge, je spostavil škof ter nadaljeval. Menim, da podelitev radosti, trpljenja in upanja omogoča, da gradimo resnično skupnost, ter kot cerkev čutimo, da kjer trpi en brat, trpijo vsi. In kadar se en brat veseli, se veselijo vsi. Monsignor Garcia je v sporočilu za javnost vse Perujce povabil, naj se duhovno pripravijo, da bodo sprejeli Petrovega naslednika. Njegova navzočnost med nami bo pravi dar za naše ljudstvo in priložnost, da obnovimo svojo vero, okrepimo svoje upanje in skupaj hodimo kot cerkev v službi Evangelija. Pretekli konec tedna je v Seulu prvič potekal sejem katoliške kulture in sicer kot del priprave na Svetovni dan mladih, ki ga bo mesto gostilo od 3. do 7. avgusta prihodnje leto. Kljub izredno visokim temperaturam, s katerimi se sooča tudi Južna Koreja, je na dogodku sodelovalo veliko redovnih skupnosti in združenj. Na ulici v bližini palače Doksu so bile postavljene stojnice okoli 50 redovnih skupnosti in drugih ustanov posvečenega življenja. Jezuiti, hčere svetega Pavla, družba srca Jezusovega, misionarke bosonoge karmeličanke, družina blaženih korejskih mučencev ter številne druge skupine in gibanja. Cilj pobude je bil predstaviti vidike življenja cerkve in kulturnih izrazov, ki v korejskem kontekstu izhajajo iz katoliške vere. Mimoidoči so si lahko ogledali plakate o zgodovini katoliške vere v Koreji, se ob kavi pogovorili z navzočimi posvečenimi osebami ter sodelovali pri različnih umetniških dejavnostih, kot so glasba, risanje, igre ter razstava ročnih izdelkov. V parku sprave pa so bili pripravljeni prostori namenjeni molitvi in zakramentu sprave. Kdor je želel, se je lahko zaustavil v tišini ter razmislil o svojem življenju, o odnosu z drugimi ter o nujnosti ohranjanja miru v osebnih, skupnostnih in mednarodnih odnosih. Kot je za agencijo Fides povedala sestra Ambrozija Seo, se je v dveh dneh zvrstilo veliko število ljudi. Po njenih besedah je bilo v zraku čutiti zelo korejsko vzdušje, hkrati pa so bili navzoči različni sledovi sodobne korejske zgodovine, tudi z verskega in kulturnega vidika. Zlasti je bilo všeč, da so se mnogi mimoidoči zanimali za sejem in se zaustavili, da bi izvedeli več ter sodelovali pri različnih pobudah. Izpostavila je, da so v Koreji katoličani v manjšini, vendar pa je na sejmu doživela, da se tudi tisti, ki o katoliški veri ne vedo veliko, lahko na zelo preprost način v vsakdanjem življenju srečajo s kulturnimi izrazi, ki izhajajo iz katoliške vere in se jim približajo že samo iz radovednosti. Nagovorilo jo je, da so v pripravi na Svetovni dan mladih lahko doživeli tako naravna in preprosta srečanja. Augustino Park Beom-su, eden izmed prostovoljcev, pa je dejal, da je v Koreji poleti zelo vroče in vlažno. Zato je bil po njegovem mnenju eden izmed ciljev pobude tudi neke vrste vaja, da se pripravijo na razmere, kakršne bodo prihodnje leto, ko bo potekal Svetovni dan mladih. Povedal je, da se je sejma udeležilo tudi veliko tujcev in ljudi, ki ne pripadajo katoliški cerkvi. Zato je pomenljivo, da so obiskovalci imeli priložnost spoznati ne le korejsko kulturo in zgodovino, ampak tudi kulturo in zgodovino katoliške vere v tej državi. Po Augustinovih besedah se je v teh dneh bolj zavedal, da je potrebno še več moliti za to, da bo Svetovni dan mladih potekal dobro in brez večjih težav. Glede na statistične podatke južnokorejske vlade iz leta 2015 je bilo 15% prebivalcev budistov, slabih 20% protestantov, katoličanov pa skoraj 8%. Po podatkih lanskih raziskav ene izmed nevladnih ustanov pa se za protestante opredeljuje 20% prebivalcev, za budiste 17% ter za katoličane 11%. 1% južnih Korejcev pripada drugim verstvom, medtem ko kar 51% anketiranih ni navedlo nobene verske pripadnosti. To je okvir, v katerem se ta azijska država pripravlja, da bo gostila največje srečanje mladih katoličanov. 24. junija sta Metropolitanski svet Seula in Metropolitanski urad za izobraževanje v Seulu sprejela odloke o podpori prihodnjega svetovnega dneva mladih. Kot so poudarili, gre za javna sredstva namenjena varnosti, prevozu, zdravstvenim storitvam, nastanitvi in infrastrukturi potrebnim za mednarodno srečanje takšnega obsega.
1: Prislovnimo pridigem je sveto mašo samostano brez madežne sestra Clariso Nazarjah, monsignorja Maksimiljana Matjaža, celskega škofa, ob godu svete Klare Asiške.
3: Dragi bratje in sestre, ki ste danes prišli sem, da se skupaj zahvalimo Bogu za ta veliki dar, ki ga prijemamo že stoletja po daru te svetle zvezde cerkve svete Klare. Po številnih molitvah in klicih in dejanjih ljubezni, ko prav čutimo, kako se gradi tisto novo, kar je Gospod prinesel na svet, to novo Božje kraljestvo, ki ga gradi predvsem ljubezen, zvestoba, zaupanje in predanost. In če se vprašamo danes, v čem je tista skrivnost Klarinega življenja, ki že toliko stoletij privablja in je še vedno tako jasno in svetlo govori cerkvi, potem lahko rečemo gotovo ne v tem, da bi ustanavljala veliko ustanov. Tudi ni napisala preveč knjig in ni prepotovala sveta in ni bila pri uglednih voditeljih sveta, kakor je bil sveti Frančišek. Pa vendar tudi njena luč ni ugasnila. Čeprav se je od vsega začetka odločila biti kot tista skrita zvezda, skrita žena tam pod križem pri svetem Damjanu, kjer sta skupaj, kakor smo slišali pred 820 leti s Frančiškom zaslišala tiste močne in velike besede, naj gresta in obnovita, utrdita Kristusovo cerkev. Kaj je torej tisto, kar to sveto ženo dela tako veliko? In lahko rečemo, da so, da je morda prav to, o čemer govori današnji evangelij, o čemer govoril Jezus in smo danes slišali kar 10-krat ponovljeno besedo ostanite. Ostanite v meni. Ostati je težje, kakor začeti. Vsi izkušamo, kako danes svet na nek način občuduje nove začetke, občuduje izvirne misli, občuduje nekaj novega, vedno znova nekaj novega. Evangelij pa nas vodi globje. Govori nam o tem, da je potrebno ostati. Ostati v ljubezni, ostati zvest, ostati v Kristusu. Tudi takrat, ko ni več nekega začetnega navdušenja, tudi takrat, ko prihajajo preizkušnje, ko prihaja sivina vsakdanjega dneva, ko prihaja nerazumljevanje ali utrujenost. In prav v tem je bila Klarina svetost. Njena evangeljska radikalnost ni bila toliko v nekih velikih dejanjih, ampak v tej zvestobi brez pridržkov. Ni iskala izjemnosti, živela pa je zvestobo. Kot vemo, je morala dolgo čakati, da je cerkev potrdila njeno vodilo, njen privilegij uboštva, kakor je zapisala. Dva dni pred njeno smrtjo, 9. avgusta 1253, je prišlo to sporočilo in ta potrditev tega privilegija. To čakanje pa je ni zagrenilo, ni izgubila zaupanja. Ostala je zvesta, ker je na nek način čutila, da je njeno življenje pravzaprav tisto najpomembnejše in živo vodilo, ki je vodilo, ki vodi, še predno je bilo zapisano. Rodovitnost njena in naša raste iz občestva, raste iz povezanosti. Jezus pravi v današnjem evangeliju, kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Ne pravi, kdor je največji, ampak pravi, kdor ostane. Še posebej je to dragoceno slišati v tem okolju, kontekstu kontemplativnega življenja. Svet pogosto meri človekovo vrednost po učinkovitosti. Verjetno tudi marsikdaj meri koristnost nekega življenja, tudi duhovnega in redovnega poklica po učinkovitosti. Klara pa je velik del svojega življenja preživela ne samo zaprta pred svetom ali od sveta, ampak tudi zaznamovana z boleznijo. Po merilih učinkovitosti bi bila ena tistih, ki bi se reklo, nekoristna. Toda prav to njeno življenje kaže, da človekova vrednost ni v tem, kar zmore on sam, ampak v tem, komu pripada, s kom je, iz koga živi, v resnici, kakšen je pred Bogom. Njena navidezna nemoč jo je tako vedno bolj upodabljala po križanemu Kristusu. In zdi se, da je tudi to sporočilo trajno in večno, sporočilo za naš čas, za naše ljudi, za nas in še posebej za cerkev. Cerkev ne živi in nikoli ni živela najprej iz svojih programov, iz uspehov, ampak je živela iz občestva s Kristusom. Dejavnost, tista prava dejavnost, je rodovitna šele takrat, ko smo v občestvu, ko smo povezani, ko nismo, ko ne delamo zase, ko ne ostajamo sami. Prav zato se pokojni papež Frančišek ni utrudil ponavljati tisto znano o sinodalnosti, da je sinodalnost, kar pomeni biti skupaj s Kristusom na poti, izvorni način življenja cerkve. Zaklad pa imamo v lončenih posodah. To pa je beseda apostola Pavla, ki jo beremo na današnji dan, na praznik svete Klare. In se zdi, da so prav te besede Pavlove, ki na nek način najbolje opišejo tudi življenje svete Klare. Zaklad imamo v lončenih posodah. Lončena posoda je krhka, lahko poči, zaklad pa, ki ga nosi, ni človeški, ni njen in je zato trajen, je Božji. Apostol Pavel nadaljuje, čeprav naš zunani človek razpada, se nas notranji iz dneva v dan obnavlja, kakor bi opisoval življenje svete Klare. Njeno telo je slabelo, njeno notranje življenje pa je postajalo vedno bolj svetlo, vedno bolj mladostno. Ampak ta mladost je mladost svetnikov, ne mladost telesa. Mladost srca, bi lahko rekli, ki se iz dneva v dan obnavlja v Bogu ob tem, ko se zaveda pravzaprav, kdo je, kdo jo je poklical, kdo jo je vzljubil. Zato je lahko tudi sveta Klara prav v tej krhkosti prepoznavala, da moč ne prihaja iz telesa, ampak je Božja. Zato tudi ni skrivala svoje človeške omejenosti, svoje telesne krhkosti, nasprotno. Dovolila je, da je skozi to lončeno posodo še bolj zasijal Kristusov zaklad. Uboštvo kot prostor za Boga. To klarino uboštvo, ta privilegij uboštva ni in ne pomeni praznina. Tudi ni odpoved zaradi odpovedi same, ampak je bil prostor svobode, v kateri je lahko Bog postal vse. Frančiškova evangeljska prepostost in pogum sta jo že, kakor vemo, v mladosti nagovorila, čeprav je imela vsega v izobilju, da je izpustila iz rok tisto, kar bi jo moglo zadržati, ter je svoje življenje, svoje roke položila v Božje. In to je ta pravi pomen uboštva. Ne imeti praznih rok zato, da bi ostale prazne, ampak zato, da jih lahko odpremo za dar. In kdor je sposoben tega daru in tega dejanja, je lahko res svoboden. In takšno uboštvo lahko rodi preprostost, lahko rodi notranji mir in notranje veselje. Ostati v Kristusu in postajati to, kar smo pred Bogom, pa je tisto ključno in najvišje vodilo Klarinega življenja. Klara je bila svobodna, ker je vedela, komu pripada. Njena vrednost ni izhajala iz njenega plemiškega stanu, tudi ne iz njenega uglednega družbenega položaja in končno tudi ne od priznanja ljudi, ampak iz gotovosti, da je ljubljena Božja hči. Ni bilo potrebno dokazovati te svoje pomembnosti, zato ker je Kristus sam dal občutiti in spoznati, da je njegova ljubljena. In gotovo je to eno najpomembnejših sporočil, ne samo svete Klare, ampak pravzaprav vseh svetnikov, vsakogar, ki je v življenju lahko res izpolnil svoje poslanstvo in svoj poklic. Jezus namreč v evangeliju ne pravi, dosežite čim več, bodite čim bolj uspešni, ampak pravi, ostanite v meni. To je tista evangeljska logika, iz katere raste vse drugo. Ni nam treba postati nekdo drug, da bi bili vredni Božji ljubezni. Tudi to je vir tolažbe na naši poti. Poklicani smo, da ostanemo v Kristusu in mu dovolimo, da lahko on vedno bolj jasno razodeva svoje obličje, svoje poslanstvo, samega sebe. Ne samo po naših talentih, ne samo po tistem, na kar smo lahko ponosni, česar smo veseli, ampak tudi po naši nemoči, tudi po naših stiskah, tudi morda po tem, čemur se moramo vedno znova odpovedovati. Svetost ni ustvarjanje nekoga drugega. Svetost ni hrepenenje po neki drugi podobi, ki bi bila popolna, ampak je to, da dopustimo Bogu, da nas pripelje do tiste resnice o nas samih, o našem življenju. Drage sestre, ob koncu življenja je sveta Klara izrekla tiste presunljive besede, ki jih zelo dobro poznate in verjetno vedno znova tudi ponavljate. Hvala ti, Gospod, ker si me ustvaril.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak. Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, cenjeni poslušalci in lepo pozdravljeni v jutranjem programu Radia Ognjišče. Kot vsak dan ga bomo začeli z molitvijo rožnega venca. Žalostni del bo vodil monsignor Miro Šlibar. Lepo vabljeni, da se molitvi pridružite.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verjem v Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje, v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, odandod bo prišel soditi žive in mrtve. Verjem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih posvečeno, bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam okrepi voljo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj
0: nam
2: naši smrtni
0: urjame. Oče naš, ki si v nebesih posvečeno, bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas plinskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa,

0: Jesus, que je za nás bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, ter več reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega.

0: Dobro jutro, spoštovani poslušalci. 35 minut je točno ura. Čas je za prva jutranja poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik. Danes zgoduje sveta Klara Asiška, ki je ustanoviteljica Klaris. Te v cerkvi v Sloveniji delujejo v treh samostanih, v Nazarjah, v Dolnicah pri Ljubljani in v Turnišču. V Nazarjah je bilo slovesno že minuli konec tedna, sveto mašo je daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Spomnil je, da se je sveta Klara Asiška odločila za uboštvo.
1: Ne imeti praznih rok zato, da bi ostale prazne, ampak zato, da jih lahko odpremo za dar. In kdor je sposoben tega daru in tega dejanja, je lahko res svoboden. In takšno uboštvo lahko rodi preprostost, lahko rodi notranji mir in notranje veselje.
0: Letošnja juni in julij sta bila najtoplejša meseca v zgodovini meritev v zahodni Evropi. To je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb Kopernikus. Zaznamovali so jo vročinski valovi, sušne razmere in požari. Kakšna poletja lahko v prihodnje pričakujemo v Sloveniji? Klimatologinja Katja Kozjek-Mihelec.
2: Temperatura bo v Sloveniji v prihodnosti še naraščala in ja, seveda to pomeni več vročinskega stresa poleti. Pri vročinskih valovih se lahko zgodi to, no, da se ne bo toliko povečalo njihovo število, ali bomo imeli tako en zelo dolg vročinski val ali pa več krajših in to lahko vidimo, občutimo že letos. Poletna realnost pa nekako zgleda tako, da bi pomenila dve skrajnosti. Ne? Po eni strani res ta poletna vročina, dolgi, intenzivni vročinski valovi, po drugi strani pa lahko tudi močna neurja s hudourniškimi poplavami. Namreč podnebne projekcije kažejo, da v poletnem času lahko pride do izjemnega povečanja, kot pa tudi razmanjšanja padavin.
0: Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo prenovljen predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge od Ljubljane do Naklega. Javni predstavitvi bosta 8. septembra v Kranju in 9. septembra v slovenskem glavnem mestu. Več kot 30 kilometrov dolga železniška proga bo dograjena z drugim tirom. V naselju Spodnja Kanomlja v občini Idrija se je minuli konec tedna zadrževal medved. Policisti so ob tem obvestili tamkajšnje lovce, ki so bili napoteni na območje, in pristojno ministrstvo. Ljudem svetujejo previdno in odgovorno ravnanje. Center Štekar je pripravil nov 5-dnevni program usposabljanja otrok za odgovorno rabo zaslonov. Pilotna izvedba ta teden poteka v prostorih hostla Pekarna v Mariboru in je za udeležence brezplačna, govori sodelavka pri projektu Ivona Balant.
3: Sama ideja je torej, da se naučijo na kak način uporabljati različne zaslone, ne samo telefon, pa potem neki bonton, ki se ga oni tudi morajo držati, na kak način sebe zaščititi, recimo s tem, da izdelujejo gesla, kako se pogovarjati oziroma komunikacija z drugimi na spletu, znanimi in neznanimi osebami. Na koncu pa imamo taki preizkus znanja, ki ne bo dal številčne ocene, ampak bomo mi bolj ocenili, če je otrok pripravljen ali ni pripravljen za samostojno rabo zaslona in to bomo potem tudi poročili staršem.
0: Center Štekar v prihodnje načrtuje izvedbo tega programa na nacionalnem nivoju. Zvečer včeraj so nevihte postopno ponehale, ozračje se je večinoma umirilo. Danes zjutraj so najnižje temperature od 14 do 20, ob morju do 22 stopinj. Čaka nas čez dan večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Jutri, v četrtek in petek, bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Še podrobneje o temperaturah ob 5. uri. Babno Polje 11 stopinj, Kredarica delno oblačno 12, Logatec in Kočevje 15, Ljubljana pretežno oblačno 20 stopinj, tudi Murska Sobota, Tolmin in Rogaška Slatina 20, Novo mesto jasno 21, Koper 22, Celje 23 ter Maribor in Velenje 24 stopinj Celzija. Trenutno na cestah ni posebnosti, zaradi del so na štajerski avtocesti popolne zapore, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz Ljubljane. V noči na sredo bo med 22. in 5. zjutraj popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. V noči na četrtek med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter v noči na petek prav tako med 22. in 5. zjutraj zapora popolna med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Ura je 5:36 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Takole, ansambl Zemelji, pozdravljen še enkrat, dobro jutro v torku, 11. avgusta. Ja, slišali smo, denar ni vse, ne prinese sreče. Današnja svetnica je šla še korak ali dva več naprej. Oblaženo uboštvo tistim, ki ga ljubijo in se oklepajo, uboštva podarja večno bogatstvo, lahko rečemo večno srečo. 11. avgust, posvečen sveti Klari Asiški, zvesti učenki svetega Frančiška in ženi globoke vere, poguma in popolnega zaupanja v Boga. Naj nas ta luč, luč njenega notranjega blišča iz čistega srca ponižnosti in ljubezni do bližnjega vodi skozi današnji dan, torek, 11. avgust, Jakob Čuk in Blaž Lesnik vas lepo, lepo pozdravljava in želiva blagoslova ter lepih trenutkov, ki jih ujemite v svojo srečo. 45 minut je, dobro jutro.

0: Otroška kvic.
1: Katehet je otrokom pri verouku razlagal zgodbo o Noetu in dva fanta modrujeta.
2: Pomisli, koliko rib je lahko nalovil Noe, ko je bilo vse naokoli polno vode.
3: No, ne prav veliko, se je imel za vabo samo dva črva.

Srečo iz srca in kakšno kapljo dežja. Ja, kakšna bo premalo, pa vendarle. Zdaj le si res ne želimo nalivov, kaj ti ne bi pomagali. Zbita suha tla, kar odbijajo vodo, zato tiste dolgotrajnejše, manj intenzivne padavine, tisto je, po čemer hrepenijo suhe zemlje po vsej Evropi, pravzaprav lahko rečemo, ne le tu v Sloveniji, ko gledamo na okrog okolje in je bolj kot zelena, je seveda zdaj prevladuje že rjava barva požgana. Skratka, še en tak vroč in dan brez padavin. Rekli smo najvišje temperature od 30 do 36 na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Vseeno, želimo, da dobro izkoristite tale dan, kakorkoli že tudi v senci, seveda ob kakšni dobri knjigi ali pa poslušanju našega programa. Zdaj le bomo spet šli k današnji svetnici po skladbi. Sveta Klara je zapisala o blaženo uboštvo. Tistim, ki ga ljubijo in se ga oklepajo, podarja večno bogatstvo. Ja, to smo že slišali, pa še kakšna misel je njena, ki bo prišla v današnjem jutru.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 11. avgust. Klara, ustanoviteljica reda Klaris. Neštetokrat se v življenju dogaja, da notranji ogenj kakšnega človeka, s katerim se srečamo, ogreje tudi nas. Na izreden način se je to uresničilo v življenju svete Klare Asiške, ogenj Božje ljubezni, ob katerem je vse posvetno bogatstvo zbledelo, je v njenem srcu zanetil njen 12 let starejši rojak Francesco Bernardone, ki ga v svet, ne samo krščanski, pozna kot svetega Frančiška Asiškega. Klara je bila najstarejši otrok viteza Favaroneja in plemkinje Ortolane, rojena leta 1193 v Asiziju. Imela je še mlajši sestri Agnes in Beatrice. Mati Ortolana je vse tri vzgojila v pravem verskem duhu in jim omogočila tudi izobrazbo, kolikor je bila v tistih časih dekletom dostopna. Klara se je razvila v lepo dekle in v hiši so se začeli oglašati snubci. Ko je bilo 17 let, je slišala Frančiška, ki je v bližnji stolnici pridigal o pokori. Šla je k Frančišku, ki je takoj začutil, da je Klaro Bog poklical po njem. Frančišek je naročil Klari, naj pride k njemu v noči na 19. marec leta 1212. Klara je vedela, da bo ta njen korak pri sorodnikih izval odločen odpor, zato je tisto noč na skrivaj zbežala iz domače hiše. V znamenje, da je poslej Božja last, ji je Frančišek ostrigal lase. Potem pa jo je peljal v samostan redovnic Benediktink. Ko so jo sorodniki tam iskali, Klara niti slišati ni hotela, da bi šla z njimi. Kmalu je šla po njenih stopinjah tudi sestra Agnes. Za njo pozneje še najmlajša sestra Beatrice, nazadnje pa še ovdovela mati Ortolana. Redovnice Klarise, zaročenke gospe uboštva, kot Frančiškovi sinovi, so dobile dom, samostan v San Damjanu. Redovna družina pri svetem Damjanu ni imela stalnega vodila, živela je po navodilih, ki jih je sproti dajal sveti Frančišek, v njegovi odsotnosti pa njegovi sobratje. Klara je redovnicam razdelila dan v molitev, delo, dejanja ljubezni do bližnjega, pokorila in počitek. Preživljajo naj se z delom, ki se jim zjutraj sproti odkaže, in z miloščino. Pokorene se zlasti z molkom in s postom, razen v bolezni naj ne uživajo mesa. V tem so povzeta pravila reda Kleris, ki veljajo še danes. Klara se je morala dolgo bojevati za svoje redovno pravilo uboštva. 9. avgusta leta 1253, dva dni pred njeno smrtjo, je papež Inocenc IV. Potrdil njeno pravilo. Naslednji dan ga je že imela v rokah. To je bila ura njenega največjega veselja. Ko so jo 12. avgusta istega leta pokopali, so ji dali to listino njene neomajne zvestobe do uboštva v grob kot znamenje njene največje zmage. Že dve leti po smrti, 15. avgusta leta 1255, Klara razglašena za svetnico.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

jutro, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, 6 je bila ura, čas za naš pogled v radijski torek. Raziskovalcem pediatrične klinike UKC Ljubljana je uspel izjemen preboj. Prvič so klinično dokazali, da je mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti z odstranjevanjem sprožilca. Kaj pomeni ta dosežek za bolnike? Kako deluje novo biološko zdravilo in ali bi nov pristop lahko odprl tudi novo poglavje ne le pri zdravljenju lupusa in temveč številnih drugih avtoimunskih bolezni? V svetovalnici bo z nami specialistka Maša Bizjak iz pediatrične klinike ob 8. uri. Ste zato, da vržemo karte. V Beltincih so na pobudo Grega Farkaša pred kratkim organizirali prvo vseslovensko kartanje na prostem. S kartami je povezanih več rekov, ki simbolno učijo o življenju. Kako kartanje lahko povezuje ljudi in skupnosti, pa v pogovoru v rubriki Zakladi naše dediščine ob 9. uri in 20 minut. Ob 10.15 bodo kulturni utrinki, ob 14.30 naš pogled, ki ga pripravlja sestra Meta Potočnik. Če ne poznate svojih prioritet, živite raztreseno. Prioritetna opravila v življenju naredijo red. S tema stavkoma smo zbudili kaj pozornosti. Prisluhnite novi epizodi oddaje Sol in luč, kjer bo beseda ob 17.00 tekla prav o tem. Zvečer pa avgustovske globine, ko si bomo na potovanju med korenine naše vere privoščili poletni oddih z mozaično oddajo. V njej bomo slišali izbrane odlomke 7 oddaj s škofom dr. Jurijem Bizjakom, ki nas je popeljal skozi uvod v staro zavezo in vseh 5 Mojzesovih knjig ter tudi odgovarjal na vaše vprašanje, spoštovani poslušalci. Kako Božja beseda osvetljuje človekovo življenje, njegove preizkušnje in odnos z Bogom? Prisluhnite ob 20. Pretekle oddaje pa si lahko v video obliki ogledate tudi na YouTube kanalu Radija Ognišče. Na največji Marijin praznik v cerkvenem koledarju imenovan Marijino vnebovzetje, na slovenskem poznan tudi kot Velika Maša, Velika Gospojnica, Šmarna Maša, Šmarna Miša, Rožnica, Velika Marija, Velika Mati Božja, so v navadi romanja k Marijinim cerkvam, ki so na gosto posejane po naši deželi. Številni kraji so dobili ime po Mariji, legende so se spletale okrog nje in ljudska pesem, v kateri odseva vse, kar je naše ljudstvo v stoletjih doživljalo, mislilo in čutilo, ni moglo mimo Marije. In zato prihajajoči praznik, veliki šmaren, tudi v oddaji pevci Zapojte, godci zagote, z napevi o Mariji, v oddaji o ljudski glasbi nocoj ob 21. Pa lep torek v naši družbi.

16 minut je ura, 11. august in dan, ko goduje sveta Klara Asiška, zato bo tudi marsikje slovesno, tako v samostanih sester Klaris, denimo v Dolnicah ob 7. zjutraj, sveta Maša, ki jo bo daroval nadškof Zore, pa tudi v Kančevcih, v domu duhovnosti Benedikt. Tam bo sveta Maša za bolnike z rakom in njihove svojce ob 17.30, po Maši pa blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Torek bo prav tako sončen in vroč, kot so bili pretekli dnevi in tudi pretekli torki, lahko že rečemo. Toliko časa se že vleče ta vročinski val, najvišje temperature danes od 30 do 36, sicer pa danes prva večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastajale plohe in nevihte krajevno. Pogostejše bodo v hribovitem svetu, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Na Primorskem bo stalo še kar precej vroče, nad 30 stopinj, drugod v prihodnjih dneh nekaj stopinj nižje temperature čez dan, namesto denimo 34 bo nekaj nad 30 stopinjami. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani pnevmatika na vozišču ovira promet.

In ko opazujemo izsušeno zemljo, se lahko spomnimo, da največje stvari pogosto prihajajo tiho, kaplja za kapljo, korak za korakom, dobrota za dobroto. Tole misel lahko navežem tudi na današnjo svetnico, sveto Klaro Asiško. In tako kot voda najde svojo pot skozi najtršo skalo, lahko vztrajnost, upanje in vera premagajo marsikatero preizkušnjo. Naj današnji praznični dan prinese mir v srce in seveda kakšno kapljo vode, tudi če bo tiha, kot bo zdajle zapela Eva Kovačič.

0: Svoboda, ja, 16 minut je tik preden bo jutri sonce v noč zašlo, ne bo imelo navadne okrogle oblike. Pred nami je namreč astronomski dogodek leta, sončev mrk. Do mrka pride, ko se luna postavi med sonce in zemljo. In nadaljuje profesor dr. Tomaž Cviter.
1: Zdaj luna je bolj majhna in zato ne uspe cela zemlja pokriti, ampak kar se zgodi je, da imate lahko en ozek pas, kjer pa vam luna popolnoma zakrije sonce in to je seveda potem popolni sončev mrk. Takrat, ko ga zakrije pa samo del, je pa to delni sončev mrk. Zdaj še tretja možnost obstaja, to je pa to, da je luna slučajno takrat tako daleč, da ji ne uspe nikjer zakriti celega sonce in kljub dobri poravnavi vidite tako obroč sonca okrog, to je pa obroča sončev mrk.
0: No, pri nas v Sloveniji bomo opazovali delnega, začel se bo okrog 19. ure in 25 minut, največja prikritost bo nastopila ob 20. uri in 16 minut, ker bo sonce pri nas zašlo že približno 4 minute prej največje faze mrka, ne bomo mogli opazovati, vidna bo le približno njegova prva polovica. Pravijo poznavalci, da bo nekoliko večja stopna prikritosti vidna v jugozahodni kot v severovzhodni Sloveniji, seveda pa je najbolje izbrati lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu. Višje ležeče točke so tiste, ki bodo najboljše, tam, kjer pogleda proti obzorju ne zastirajo stavbe, drevesa ali druge ovire. No, o mrku rečemo še kakšno v nadaljevanju, sicer bo letos proti koncu meseca avgusta na vrsti še lunin mrk, skratka, kar precej se bo dogajalo, da ne omenjam perzeidov, ki bodo sledili takoj po sončevem mrku. 16:19 minut je dobro jutro oziroma dober dan tudi mama Helena, kmalu pa še podrobneje o vremenu danes.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23, z nami pa dežurni meteorolog Blaž Šter, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Odtenki rjave barve se širijo ne le po Sloveniji, po večjem delu Evrope. Kakšen odtenek vročega vremena s oblakom več ali manj pa prinaša današnji torek?
2: Ja, danes je nekaj upanja za kakšno ploho, potem popoldne, tako da ne bo sijalo samo sonce, oziroma če tako rečem, da bo žgalo, ampak bo tudi nekaj oblačnosti popoldne. Pričakujemo, da bodo nastajale plohe tudi recimo v notranjosti Primorske, predvsem nad hribovitimi deli, pa potem vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade in v severni Sloveniji, tam bodo te plohe nevihte najbolj verjetne, po nižinah manj kot v hribih, ampak ja, morda pa tu in tam bo zalilo, vsekakor pa ne bo prekinilo suše. Bo pa zapihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru šibka burja, tako da velja previdnost predvsem na Primorskem v naslednjih dneh, kajti tam bo najbolj suho, največ vetra in tudi najvišje temperature, tako da vemo, že sedaj je velika požarna ogroženost in ja, bo res treba paziti. Kar se temperatur tiče, danes bo še zelo vroče, temperature bodo v glavnem okoli 35 stopinj, po nižinah na Primorskem bo najbolj vroče do 38, tako da je še vedno velika oziroma bo velika toplotna obremenitev, tudi današnje jutro je razmeroma toplo, marsikje so jutrane temperature nad 20 stopinj, tako da se bo kar hitro ogrelo, ni te jutrane svežine tako izrazite. Potem pa pričakujemo jutri sončno vreme, znova veter, nekaj vetra, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja in temperature bodo se nekoliko spustile, tako da nekje malo čez 30 stopinj bo, nekje do 33 v notranjosti države, na Primorskem pa ob burji bo najbolj vroče do 36 stopinj, tam bo že jutro zelo toplo. Potem pa v četrtek in petek pričakujemo jasno vreme, svežimi jutri, kajti nad nami bo suha zračna masa in ta suh zrak se po noči lahko precej bolje ohladi in tako, da bodo jutrene temperature v malo hladnejših legah le okoli 10 stopinj, v glavnem pa tam nekje okoli 13, seveda topleje bo na Primorskem, sploh tam, kjer bo neke burje. Čez dan pa bodo podobne temperature, tam malo čez 30 stopinj, na Primorskem morda do 33-34, se pa bo za konec tedna znova potem vročina nekoliko stopnjevala.
1: In to stopnjevanje oziroma tudi ta vročina bo trajala še do prihodnjega torka, nekako napovedujete, se kaj kaže, kaj pa takrat sledi, kakšna res bolj konkretna osvežitev ali je še predaleč?
2: Zaenkrat bi rekel, da je še predaleč, sicer svoje res nakazuje, da se bo potem v ponedeljek verjetno še ne, verjetno v torek res osvežilo in da bodo temperature verjetno spet padle vsaj nekje do 30 ali pa nekaj stopinj manj, je pa še vedno precej vprašanje, koliko bo dežja in zaenkrat si ne upamo napovedati, da bo pa konec suše ali pa da ne bo recimo več vroče, tako da zaenkrat še počakajmo s temi napovedmi. Torej, vsekakor pa je napoved bolj spodbudna. Ja,
1: tako, ja. Nekako nekaj zelo konkretnega pa najbrž vseeno ne bo, ali je še tudi to težko reči.
2: Lahko se tudi tako obrne, tako da se še vedno ostaja upanje, ampak zaenkrat je še prevelika negotovost.
1: Ja, tako saj upamo tudi to, da ne bo v obliki preveč intenzivnih padavin, ne, tudi to na drugi strani ne bo v redu. Ja, najlepša hvala za današnjo napoved in tudi za tistih nekaj stopinj, ki jih sicer morda sploh na Primorskem ne bodo začutili, ne, pa vendarle nekaj osvežitve bo 36 ali 32, nekaj razlike pa je.
2: Ja, vsaka stopinja se pozna pri temperaturah na 30.
1: Ja, res je. Hvala lepa in lepo zdrav, vse dobro.
2: Enako tudi vam, lep dan.
1: Srečno, takole dežurni meteorolog Blaž Šter, 2 minuti pred 6:30.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na 104,2 MHz.
1: In 30 minut po sedmih poročila, ki so pred nami je pripravila Helena Križnik. Predel Kolumbije ob pacifiški obali je stresel potres z magnitudo 7,4. Iz države poročajo o smrtnih žrtvah in precejšnji materialni škodi. Tresenje tal so čutili tudi v sosednjih Venezueli, Ekvadorju in Panami. Izrael se ne namerava umakniti iz palestinskega ozemlja, dokler teroristična organizacija Hamas ne bo resnično razorožena. Te besede premijeja judovske države Benjamina Netanjahuja močno odmevajo na mednarodnem parketu. Ne sledijo namreč načrtu za Gazo, ki ga je predlagal predsednik ZDA Donald Trump. Obe strani bosta morali prevzeti odgovornost in doseči dogovor, je ob tem opozoril diplomat dr. Božo Cerar.
2: Rešitev se mi zdi dolgoročno nekako znana, ali pa bodo razum prevladal na eni in drugi strani, da se pravzaprav obojestransko priznajo, da pač Izraelci priznajo pravico do samodložbe palestincem in obratno, da pač palestinci priznajo pravico Izraela do obstoja, pravico izraelskih državljanov do varnosti.
1: Zahodna Evropa se sooča že s četrtim vročinskim valom od meseca maja, kar je za to regijo zelo nenavadno. Podobno vroče je poletje v srednji Evropi. Izjemno sušne razmere so opazne v številnih državah, Slovenija ni izjema. Vročinski valovi niso nekaj novega, je za naš radio spomnila klimatologinja na Agenciji za okolje Katja Kozek-Mihelec, a dodala.
3: Smo jih že imeli tudi v preteklosti, ampak vročinski val, naprimer v 20. stoletju, bo to kratek dogodek, ki se ni nujno pojavil vsako leto. Zadnjih 20 let pa lahko rečemo, da je to dogodek, ki se ponovi večkrat v sezoni in lahko dolg tudi več kot teden dni. Najverjetneje bo letošnje leto zaznamovano z rekordnim številom vročinskih dni, torej to je v bistvu vsota vseh dni v letu, ko smo imeli vročinski val.
1: Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči občutno znižale. Za liter 95-oktanskega bencina je po novem treba odšteti evro in 52 centov, za liter dizla pa evro in 75 centov. Liter kurilnega olja stane evro in 36 centov. Šport slovenska košarkarska reprezentanca je začela priprave na verjetno že ključni tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Katarju. Selektor Aleksander Sekulič je v reprezentanco povabil 19 igralcev.
4: Sicer ne bomo v popolni postavi, trije pridejo po teh dveh tekmah. Razburkane priprave so za nas. Ne glede na to, te dve tekmi bomo izkoristili za to, da se spoznamo z nekaterimi drugimi igralci, oziroma da se med sabo spoznajo, da vidimo, kaj je lahko, kaj ne.
1: Slovenija se bo od 27. avgusta pomerila s Francijo in 30. avgusta z Madžarsko. Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, najvišje temperature bodo 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila, torej jutri najvišje dnevne temperature od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Danes bo na Primorskem in po nižinah v notranjosti države še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, predvsem zjutraj bo bolj sveže. Aktualni podatki o temperaturah ob šestih, Babno polje, 11 stopinj, Kredarica delno oblačno 12, Vrhnika in Mežica 18, Murska Sobota in Ajdovščina 19, Ljubljana pretežno oblačno 20, Novo mesto jasno 20. Tudi Črnomelj 20 stopinj, Koper 22, Maribor in Celje 24 ter Pohorje ob 6 25 stopinj Celzija. Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Ura je 6:35 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 12. avgusta, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
0: Na Krasu na 104,5 MHz.

romantično in pravzaprav tudi lepo v gorskem svetu, zdaj le predvsem na tistih točkah, ki niso preobljudene, pa jih je tudi takih veliko pri nas, kjer ni gneče. Ja, jutro v gorah, jutro na planini. Če boste veliki šmaren preživeli v gorah, lahko praznik Marijinega vnebovzetja doživite tudi pri sveti maši, denimo na Kredarici, tam bo sicer nekaj gneče, pa vendarle v kapeli Marije Snežne. Sveti maši ob 8. in 11. uri na veliki planini, tudi v kapeli Marije Snežne ob 14. na Zasavski sveti gori bo praznična ura ob 10. na Pohorju pri svetem Bolfenku pa ob 11. uri. Kamorkoli vas ponesejo koraki, naj bo tudi veliki šmaren res, trenutek praznovanja miru pa romanja, saj Slovenci radi poromamo na ta praznik k naši materi Mariji. 46 minut, danes smo še v torku, ko goduje sveta Klara Asiška, z nami pa v jutranjem programu zasedba Kantor. Dobro jutro!

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Jutri bom odletel z razprtimi rokami na drugo stran, na jug, na morje. Zleknil se bom na peščeno plažo pod pisan sončnik. S priprtimi očmi bom opazoval svet okrog sebe. Morda bom zagledal njen obraz.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

srcu je toplo, zunaj pa vroče, v avgustovski vročini in suši se še bolj zavemo, kako dragocena je voda. In to dobro vedo tudi v solinah, kjer sta sonce in veter nepogrešljiva pomočnika solinarjev. Žal pa, slišali smo pri vremenski napovedi, vročina in veter slaba napoved in previdnost na prvem mestu, sploh na primorskem koncu v naslednjih dneh. Danes jutri, ko bo zapihal veter, ja, požarna ogroženost je zelo velika. No, v avgustu, septembru poteka zaključek pobiranja soli, delo se začne zgodaj zjutraj, solinari skrbno uravnavajo pretok morske vode po bazenih, spremljajo vreme z veliko potrpežljivostjo, pobirajo bele kristale, ki nastajajo po dolgem sodelovanju, lahko rečemo, morja, sonca in človeka. Kar je najbolj dragoceno, nastaja počasi. No, tudi o razlikah bi lahko kakšno pomodrovali, pa boste raje o tem zapela Alfi in Neca. 6:47.

Aha. Športniki si želijo tudi isto, čeprav so mere različne. Seveda, plavalci gredo na čas, po odpovedi uvodnih nastopov najboljše slovenske plavalke Neže Klančar se bo evropsko prvenstvo v Parizu začelo za preostale tri njene reprezentančne kolege in danes v dopoldanskih predtekmovanjih bodo nastopili Tina Čelik, Primož Šenica Pavletič in Sašo Boškan. Tako da držimo pesti za to, da bo čas čim krajši. Naš čas oziroma ta, ki ga kaže ura, pa 56 minut.

Postavi svojega duha pred ogledalo večnosti, svojo dušo v sijaj slave, svoje srce v podobo Božje biti je. Spodbudila sveta Klara Asiška v času svojega življenja in zdaj tudi v letu 2026 vse nas. Pred nami v nadaljevanju duhovna misel z naslovom Soavanturistka sveta Klara. Predtem pa še zasedba Abend, 6 in 54 minut.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 11. avgust. Sveta Klara, soavanturistka.
2: Ma ni Frančiškova in Klarina oporoka v tem, da sta se zasidrala v središče Evangelija. In ko sta odkrila njegovo svežino, sta v sebi povzela podobo odrešenega človeka. Ali najima ne bo danes podobna naša krščanska in frančiškovska avantura? Tako je brat Štefan Balažic povzel sporočilo dveh največjih asiških avanturistov. Stujko, ki jo je uporabil, zadene bistvo. Beseda avantura namreč opisuje tisto, kar bo prišlo, kar se bo pripetilo. Ljudje se v življenju podajamo na različne avanture, na največjo pa preradi pozabljamo na avanturo življenja. Če nas vedno znova premamijo zemljske avanture, lahko zgrešimo vkrcanje na jadrnico ali letalo in zavedno zamudimo možnost letenja in jadranja vse do konca sveta. Našega sveta, ki se bo nekoč izteklo. S pomembno razliko. Spomini na to avanturo ne bodo ugasnili z nami, ampak bodo živeli naprej, kot živijo po svetnikih, kot sta bila sveta Klara in Frančišek.

0: Rádio Ognišče, váš duchovný sopotnik.
1: Dobro jutro, ura je 7:04 minute. V torkovem jutru seveda pride na vrsto tudi svetovalnica čez slabo uro. Raziskovalcem pediatrične klinike UKC Ljubljana je uspel izjemen preboj. Prvič so namreč klinično dokazali, da je mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti tudi z odstranjevanjem sprožilca. Kaj pomeni ta dosežek za bolnike, kako deluje novo biološko zdravilo in še številna druga vprašanja pridejo na vrsto, tudi vaša, če boste želeli in če boste poklicali. 0-1-512-10-00 ob 8 odpremo telefonsko številko, z nami pa bo specialistka Maša Bizjak z pediatrične klinike ob 8 uri. Danes bo sprva večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastajale plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Danes najvišje temperature od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri pa v prihodnjih dneh pa nekoliko nižje, tiste najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36, nadaljevalo pa se bo sončno in vroče vreme. Na štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Srečno!

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.
2: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še v četrtek, petek in soboto ob 21. Na 91,2 MHz.

Eva Boto, 7:14 minut, sonce je vzšlo danes 4 minute pred 6. Zašlo bo ob 20:17, še bolj pa bo ta slednji podatek pomemben jutri, ko bo sonče umrl. O tem pa več v nadaljevanju, zdaj so v naši družbi Modrijani.

0: Ja, tudi utrinki še pridejo takoj po mrku. V noči z 12. na 13. avgust prirejajo različna društva po Sloveniji opazovanje sončevega mrka, ki bo viden zvečer, potem pa se predstava nadaljuje z meteorskim rojem Perzeidov, pa opazovanjem planetov ter oddaljenih objektov. No, seveda bo predstava mrka najboljša tam, kjer bo sončev mrk popoln. In tam, med drugim je to tudi v Španiji, je tudi avtor oddaje zanimivosti nočnega neba, profesor Boris Kam. Daljši pogovor boste slišali v dopodnevu. Zdaj le na kratko samo o vzdušju v Španiji.
1: Vsi kempi in razni apartmaji so zasedeni, zdaj ne dobiš prostora, nikjer, ne. Vzdušje je tako, bi rekel, malo napeto v pričakovanju. Danes bo pripravljalni dan, potem pa se začne zares in vzdušje je tako v pričakovanju, kot na nekem nogometni igrišču, kjer se ljudje želijo dobre tekme.
0: Ja, tako je, ko se začne zgoraj dogajati, prime radovednost tudi tiste, ki sicer ne zrejo nočno nebo in opazujejo kot tisti zaresni astronomski navdušenci. Tudi pri nas, kot rečeno, delni mrk, ja, če je koga zamikalo, da bi šel v Španijo malce pozno, je, kot smo slišali, gneča, pa naj opazuje iz Slovenije, kaj ti sončevi mrki, kljub temu, da jih vidimo vsako leto, seveda ni tako enostavno potovati kar na vse konce in kraje. Kako pogosto pa se v resnici ponavljajo, profesor dr. Tomaž Cviter?
2: Mrki imajo svoje cikle in če ste na posameznem mestu in res ne bi vzeli poti pod noge, potem lahko čakate tudi 300 let za naslednji popolni mrk. Če seveda je ideja, da bi imel še, bi bili dovolj obročasti mrki, potem je to mogoče sam dobrih 100 let. Če pa seveda se pogovarjamo o tem, da bi vzeli pot pod noge, potem je pa dvakrat na leto nekako neka možnost, dosti krat seveda nekje na Arktiki ali Antarktiki, vendar ja tudi v naših krajih, ampak žal, ne, če se pogovarjava pa res o Sloveniji, leta 2075, 13. julija, bodo videli obročasti mrk in 3. septembra 2081 popolni mrk. Tako da, potem pa leta 2082 imaš pa takoj nasleden obročast mrk iz Slovenije. Tako da v 2 zaporednih letih, pravzaprav 2 mrka, takrat bo očitno taka levdaja zelo popularna.
0: Ja, kar prikrižajte si na koledarju. 27 minut je dobro jutro vsem, ki boste tule v Sloveniji jutri opazovali in ne pozabite na zaščito. Očala z ustrezno zaščito ali pa folija, tudi to se menda še dobi pravočasno. Poskrbite, da ne zaidejo zaloge.

0: Na predvečer Marijinega praznika bo gost oddaje Petkov večer pesnik in glasbenik Leon Oblak. Pri Celjski Mohorjevi družbi je pred kratkim izšla njegova nova knjiga Med verzi, notami in nebom, v kateri je zbral nekaj svojih pesmi sodobne krščanske glasbe in jim dodal svoje razmišljanja in zgodbe iz življenja.
1: Jaz sem prejel toliko blagoslova, Božjega blagoslova v svojem življenju, da bi se moral samo zahvaljevati Bogu do konca svojega življenja. Nič več ga ne bi smel prositi, ampak samo zahvaljevati bi se mu mogel za vse, kar mi je naklonil v tem življenju. Tako da ja, želim pričevati.
0: Petkov večer, v petek ob 20.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666. 041-88-6666.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Iva Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
0: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
3: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel.
4: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli. radio.ognjišce.si.
5: Dobro jutro, 37 minut po 8. Poročilo je pripravila Helena Križnik. Po upadu več 10 000 ljudi iz Maroka v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta v minulem tednu sta se oglasili danska in italijanska premijejka Mette Frederiksen in Giorgia Meloni. V skupni izjavi sta posvarili pred nenadzorovanim in nezakonitim priseljevanjem v Evropo. Dodali sta, da negativno vpliva na družbe stare celine. Znova sta pozvali k vzpostavitvi tako imenovanih centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Na mednarodnem političnem parketu odmeva izraelska zavrnitev ameriškega načrta za Gazo. Ob tem je vse glasnejše vprašanje, ali je mir na Bližnjem vzhodu sploh še mogoč. Zanimalo nas je, kakšna bi lahko bila v teh razmerah vloga Slovenije. Diplomat dr. Božo Cerar je ocenil, da je aktualna vlada z napovedjo tihe diplomacije potegnila prave poteze. Hkrati je opozoril.
6: Biti moramo nekako ne ideološki, bodimo malo strateški, dajmo videti, kaj je tisto, kar bi lahko pripeljalo do trajnega miru, ne, delo sveta in potem delujemo v tem smislu.
5: Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije je po novem bogatejši za enoti planinstva in alpinizma. Gore imajo namreč v našem prostoru poseben simbolni pomen in so v zgodovini pomembno prispevale k oblikovanju naše identitete.
7: Vsak posameznik, ki se ukvarja, po domače povedano, s hojo v gore, prispeva svoj majhen košček v mozaiku te široke razvejane dejavnosti, ki je res tradicionalna za slovenstvo. Danes res imamo čez 300 planinskih društv, čez 60 000 članov, ampak dediščina planinstva in tudi vzroki za vpis v register nesnovne dediščine pa pravzaprav niso tako osko povezani z tem, kar imamo danes, ampak s tem, kar se je zgodilo v preteklosti. Govorimo seveda o dediščini, ki jo je planinstvo temu prostoru in pa predvsem tudi slovenstvu dalo. In zato smo pač res lahko veseli in ponosni, da je to vpisano v register.
5: Tako predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar. Na nedostopnem terenu na pobočju Lepega vrha nad Srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je včeraj ponovno zagorelo. Požar na površini okoli 1 hektarja so gasili gasilci več prostovoljnih gasilskih društev, pri gašenju pa sodeluje tudi helikopter Slovenske vojske in 3 letala Air Tractor. Šport, hokejisti Ljubljanske Olimpije so začeli priprave na novo sezono. Tekmovanje v regionalno obarvani Ligi Ice bodo po lanskem porazu v polfinalu začeli 18. septembra. Kakšni so načrti?
8: Dve sezoni nazaj, zdaj imamo še dve sezoni, da ta cilj izpolnimo, smo si zadali, da v 4 letih osvojimo Ligo Ice. Se pravi, naš cilj je osvojiti Ligo Ice, ni pa to obljuba. Naša zaveza je, da delamo vse, kar je v naši moči, se pravi od kadrovanja do pogojev za igralce, do treniranja, do vseh stvari, da to dosežemo. In mi to želimo doseči v teh 2 letih, če bomo letos, se bomo pritoževali. Dejstvo pa je nekaj, no? Dejstvo je, da imajo tudi druge ekipe svoje cilje. Imamo filozofijo, da gremo korak po koraku. Naš prvi cilj je res vsako tekmo iti zmagati. Naslednji cilj je uvrstiti se neposredno v končnico in potem iti v končnici čim dlje. Sigurno, če pridemo v polfinale ponovno, je to nek uspeh, želimo pa več.
5: Tako direktor kluba Anže Ulčar. Zdaj pa k vremenu. Več o njem danes in v prihodnjih dneh dežurni meteorolog Blaž Šter.
9: Ja, danes je nekaj upanja za kakšno ploho, potem popoldne, tako da ne bo sijalo samo sonce, oziroma če tako rečem, da bo žgalo, ampak bo tudi nekaj oblačnosti popoldne. Pričakujemo, da bodo nastajale plohe tudi v recimo notranjosti Primorske, predvsem nad hribovitimi deli, pa potem vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade in v severni Sloveniji, tam bodo te plohe nevihte najbolj verjetne, po nižinah manj kot v hribih, ampak ja, morda pa tu in tam bo zalilo, vsekakor pa ne bo prekinilo suše. Bo pa zapihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru šibka burja, tako da velja previdnost predvsem na Primorskem v naslednjih dneh, kajti tam bo najbolj suho, največ vetra in tudi najvišje temperature, tako da vemo, že sedaj je velika požarna ogroženost in ja, bo res treba paziti. Kar se temperatur tiče, danes bo še zelo vroče, temperature bodo v glavnem okoli 35 stopinj, po nižinah na Primorskem bo najbolj vroče do 38, tako da je še vedno velika, oziroma bo velika toplotna obremenitev, tudi današnje jutro je razmeroma toplo, marsikje so jutrene temperature nad 20 stopinj, tako da se bo kar hitro ogrelo, ni te jutrene svežine tako izrazite. Potem pa pričakujemo jutri sončno vreme, znova veter, nekaj vetra, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, in temperature bodo se nekoliko spustile, tako da nekje malo čez 30 stopinj bo, nekje do 33 v notranjosti države.
5: No pa, preglejmo še današnje aktualne izmerjene, so bile ob 7. uri. Na Kredarici delno oblačno 12 stopinj, Babno polje 13, Logatec 15, Postojna jasno 16, prav tako Bohinjska Češnjica. Idrija 17, Mežica 19, Ljubljana pretežno oblačno 20, Novo mesto jasno, Kranj prav tako 20 in Trebnje tudi 20, Murska Sobota jasno 21, Hrastnik Ptuj 21, Slovenj Gradec in Listca oblačno 22, Maribor, Koper in Celje pa 24 stopinj ob 7.
3: Prometno-informacijski center.
10: Ja, lepo jutro. Ja, na srečo brez prometnih nesreč, je pa nekaj zastoja trenutno samo na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobro proti Ljubljani, pa okvara vozila na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Tu pa je zaprt desni prometni pas v delovni zapori. Previdnost vsekakor ne bo odveč. Ja, pa še nocojšnja popolna zapora, in sicer štajerska avtocesta bo zaprta med 22. in 5. uro zjutraj med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. No, toliko o teh trenutkih. Za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
5: Slišali ste zadnja jutranja poročila, prva dopoldanska bodo na sporedu ob 9. Zdaj pa je ura 7 in 38 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
11: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
12: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
13: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20.

Dobro jutro na god Svete Klare, Asiške. 7:41 minut je bila ura, torej rekli smo že slovesno marsikje ob današnjem godu, predvsem pa priložnost v tem počitniškem času, da si vzamemo tudi odmik zase za svoj odnos z Bogom, tudi zato, da si odškrtnemo nekaj tišine. Morda v kakšnem kotičku, ki je v naravi, predvsem pa v senci v današnjem dnevu, ko bodo temperature šle tudi še krepko čez 30 stopinj. Pazite tudi na dovolj tekočine, kot ponavljamo iz dneva v dan, tudi danes še in nekaj dni do torka, kot smo slišali, še teden dni temperature okrog ali nad 30, potem pa prihaja tista osvežitev, ki še ne vemo čisto natančno, v kakšni meri in kakšna bo. Takole, vremenski pogled, naš pogled pa je skladba, ki jo že slišimo v zadju Ana Ferme v jutru, ki ga spremljate na Radiu Ognjišče.

Drugačna tudi na pogled pa je Etna, najbolj aktiven evropski vulkan, približno 3350 metrov visok, približno zato, ker se njegova višina ves čas spreminja in zdaj je spet pritegnil pozornost. Sredi turistične sezone Etna ne miruje in bruha velike količine pepela v ozračje, zato so zaradi morebitne nevarnosti za letalski promet včeraj začasno ustavili dohodne lete na bližnjem letališču v Katanji, torej še posebej iz intenzivnosti. Živen izbruh je bil v nedeljo popoldne, ko so v bližini vrha vulkana zabeležili več eksplozij, ki jih spremljajo izpusti pepela v ozračje. Ja, lahko rečemo sitnost za turiste. Prizadeti so odhodni leti, turisti morajo na mesto v Katanjo, na letališče v glavno mesto otoka Palermo, pa vendarle nekaj povsem drugega kot nekdo, ki tam živi in spremlja to dogajanje in je od tega tudi odvisen. Seizmičnost torej ostaja visoka in je skoncentrirana območje kraterja na nadmorski višini približno 3000 metrov, se skupaj spremlja tudi vulkansko tresenje. Takole o naši bližini in vulkanu, seveda pa veliko huje v Kolumbiji, o tem pa in posledicah tamkajšnjega potresa tudi v naših poročilih. Še 12 minut manjka do 8 ure.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: Otroška kvic.
1: Katehet je otrokom pri verouku razlagal zgodbo o Noetu in dva fanta modrujeta.
2: Pomisli, koliko rib je lahko nalovil Noe, ko je bilo vse naokoli polno vode.
3: No, ne prav veliko, se je imel za vabo samo dva črva.

0: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še v četrtek, petek in soboto ob 21. V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz. Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo zdrav, spoštovani poslušalci, dobro jutro v zdravstveni svetovalnici, ko se bomo posvetili, lahko rečem malce širše, avtoimunskim boleznim, pa predvsem odkritju oziroma novemu zdravilu, ki predstavlja tudi nov korak za medicino, kakšen je, kaj bo prineslo bolnikom, predvsem z lupusom in tudi drugimi avtoimunskimi boleznimi, pa v nadaljevanju v našem studiu lepo pozdravljam specialistko pediatrinjo iz pediatrične klinike Mašo Bizjak, dobrodošli.
4: Hvala.
3: Najprej mogoče res širše vprašanje, kaj sploh so avtoimunske bolezni, zakaj predstavljajo izziv za medicino že vrsto let in pravzaprav, zdaj le sva govorila, tudi v zadnjih letih doživljajo kar velik razvoj, kot tudi sicer druge v medicini se pristopa drugače kot nekoč.
4: Ja, torej avtoimunske bolezni so bolezni, pri katerih naš imunski sistem pomotoma napada svoje lastne, v bistvu zdrave celice. Na imunski sistem je en tak zelo kompleksen sistem, ki je sestavljen iz celic, iz beljakovin, iz organov in njegova naloga je v bistvu, da v vsakem trenutku točno ve, kaj se na vseh delčkih telesa dogaja in če se dogaja kaj, kar se ne bi smelo, da tisto popravi, tako da nekako v bistvu varuje naše zdravje. In če se pač napačno usmeri proti delu svojega proti delu lastnega telesa, lahko je to proti posameznim organom, recimo pogoste bolezni, ki jih poznamo, so artritis reumatoidni ali pa bolezni ščitnice, ne, ali pa celiakija. To pomeni, da napada naš imunski sistem tiste organe. Nekatere avtoimunske bolezni so pa take, da napada več organov, praktično katerega koli. Taka bolezen je pa recimo lupus. In zakaj so v bistvu izziv za zdravljenje? Na imunski sistem mi rabimo, da lahko preživimo sploh. Njegova naloga je, da nas varuje pred okužbami, pred tujki, pred poškodovanimi, spremenjenimi celicami. In v bistvu, ko mi zdravimo avtoimunske bolezni po trenutnih principih, ne, pomeni, da mi ta imunski sistem, ki nas napada, ga želimo zavreti. Ampak ta zdravila, ki jih mi imamo, ne ločijo med tem, kjer del imunskega sistema je za nas koristen, kjer je pa ki nam dela težave in zavrajo v bistvu vse po vrsti. Ne? In na ta način potem moramo v bistvu eno res tako ravnovesje iskati, da ga zavremo ravno dost, da ne dela težav, krati pa ne preveč, da ni potem večjega tveganja za okužbe in druge te neželene učinke. To je ta glaven izziv.
3: Ja, in mogoče kljub temu, da gre seveda medicina naprej na tem področju, vseeno, še vedno pri tem širšem pogledu sva, se ne ve, kaj povzroči v organizmu to, da začne samega sebe napadati, če rečem po domače. Ne?
4: Ja.
3: Kaj so ti dejavniki oziroma kaj je ta sprožilec?
4: Tako je, sprožilca se ne ve. Da sami mehanizmi so dost dobro raziskani, tudi na področju teh monogenskih bolezni, ne, ki so sicer izjemno redke, ampak monogenske pomeni, da je en gen okvarjen, okvari točno določeno beljakovino in se potem lahko glede na to, kaj beljakovina dela, sklepa na to, kakšna je njena vloga, ne, tako, kako se pa bolezen pokaže pri teh bolnikih. Tako da sami mehanizmi so če dalje bolj pojasneni in pri otrocih je teh monogenskih bolezni, sicer so še vedno izjemno redke, ampak več kot recimo pri odraslih. Kaj pa to sproži, da se nekaj zgodi pri teh, ki niso samo posledica okvarjenega gena, tega pa res ne vemo. Ne? Verjetno pač neka kombinacija vse ene dedne nagnjenosti, pa vseh dejavnikov iz okolja, prav sprožilca pa žal ne poznamo.
3: No tako, vseeno pa se je, kot rečeno, zgodil en preboj ali nov korak, pomemben na tem področju, in to je uspelo prav vaši ekipi na pediatrični kliniki. Doslej, kot ste rekli, se je zdravilo in se še vedno zdravi z zaviranjem imunskega sistema. Nov pristop pa prinaša nove možnosti, pa najprej mogoče nekaj besed o tem, kako ste, kaj pravzaprav, zakaj gre?
4: Ja, torej, zdaj, če malo bolj se spustimo v imunski sistem, en del našega imunskega sistema so ene celice nevtrofilci, ki v bistvu nas varujejo pred bakterijami. In oni delujejo tako, da vržejo, ko se aktivirajo, eno mrežico izvržejo in s tisto mrežico bakterije polovijo. Potem se mora pa ta mrežica zelo hitro odstraniti, zato da ne sproža nekega vnetja, ker tam je v bistvu tuj material, te bakterije pa to je noter ujeto. In če se ne odstrani dovolj hitro, pa lahko to v bistvu poganja vnetje in če se to kronično recimo nabira, potem lahko to spodbuja neko kronično avtoimunsko vnetje. In to je v bistvu bil osnovni mehanizem okvare pri tem našem bolniku, v katerem se pač gre s tem zdravljenjem. Torej, on ni imel nič, je imel popolno pomankanje encima za odstranjevanje teh mrežic. To je bil njegov mehanizem bolezni.
3: Tako se je rodil, ne?
4: Ja, tako se je on rodil.
3: Encima.
4: Ja, je pa ta mehanizem sam, torej prekomerno nastajanje teh mrežic in v bistvu potem vnetni odziv zelo pomemben pri recimo večini, tudi pri drugih bolnikih, ne samo pri njemu. Pri njemu je to pač glavni mehanizem, pri drugih je pa lahko pridružena. Ne? Ni edini vzrok, je pa pomemben vzrok, ki prispeva k temu kroničnemu vnetju. Tako da v bistvu se je že 20 let delalo na tem, da bi nekak te mrežice znali razgraditi. To so ameriška podjetja, konkretno zdravilo, ki smo ga mi preizkusili, je naredilo ameriško podjetje Neutrolis. In so potem tega bolnika zbrali na podlagi tega, da je imel res dober genetsko opredeljeno to okvaro, in potem na podlagi tega, da je pač zdravljenje tudi rabil. In na podlagi sodelovanja pol profesora Očina z 8 kolegi iz tujine. In je on v bistvu kot prvi bolnik s popolnim pomankanjem tega encima, v bistvu ta encim dobil. Z namenom, da bi videli, kaj se zgodi, ko se te mrežice pri njemu tudi razgradijo. Tako.
3: In se pravi, ni šlo v odstranjevanje teh mrežic, ampak v to, da ste nadomestili encim oziroma
4: tako,
3: ga.
4: Ampak encim je pa mrežice pol odstranil, jih je razgradil in so se odstranili.
3: To ste pričakovali, to je bilo zaželeno in to se je res zgodilo.
4: Tako. Ni pa bilo do zdaj so bile dokazi na živalih, recimo, da se je v bistvu, če je žival bila takšna z lupusom, da se je potem vnetje umirilo, če so, recimo, niso imeli encima, pa so ga dobile. Potem, kaj so preizkusili klinično, so preizkusili na zdravih osebah, da se pač vidi, da ga prenašajo, samo to so vse ljudje, ki ta encim že imajo. On ga je imel, pa v bistvu ga pa ni imel.
3: Torej, v tem je bila ta raziskava pionirska, če tako rečem, nekaj novega.
4: Tako, ja, ker se je, te mrežice so bile v bistvu sprožilec tega vnetnega dogajanja pri njemu, ki je prožila to prekomerno aktivacijo imunskega sistema. In on je v bistvu preizkusil do točke, ko je bil zdravljen, je on preizkusil praktično vsa zdravila za zaviranje imunskega sistema, kar jih poznamo, tudi izjemno močna zdravila, in ni prišlo do res dobre umiritve bolezni. Šele potem, ko so se te mrežice, v bistvu ta sprožilec, ta zadeva, ki je sproža vnetje odstranile, se je potem to vnetje umirilo.
3: Kako to, da se je ta prvi pristop, ta korak zgodil prav v Sloveniji, prav pri nas, mogoče malce o ozadju vaše študije oziroma tega primera?
4: Ja, to je en tak splet, pa niti ne naključen splet okoliščin. Tukaj na našem oddelku, bom rekla, profesor Očin je eden izmed največjih strokovnjakov za otroški lupus v svetovnem merilu, tako da v bistvu vse te ljudi, ki se z takimi stvarmi ukvarjajo, tudi pozna, in je potem seveda lažje neka sodelovanja iz tujine napeljati. Imamo zelo dobro sodelovanje z genetskim laboratorijem, kjer so že v bistvu več let nazaj pri tem bolniku genetsko točno opredelil, za kakšno okvaro gre. In potem je bil pa v bistvu tako, bom rekla, s pravimi ljudmi v stiku in potem so bili zelo strogi, bom rekla, izbirni kriteriji, da so glih tega bolnika zbrali. Potem je pa pač glih tukaj ta bolnik in smo to lahko naredili. Tudi s pomočjo v bistvu cele ekipe, laboratorija, farmacevtov, vseh je bil to en tak zahteven projekt.
3: Ki se je kako hitro potem izkazal za uspešnega, kako hitro se je odzvalo potem to pri bolniku, recimo čisto pri klinični sliki?
4: Ja, tukaj je bolnik dobil to zdravilo v žilo, v recimo enourni infuziji in on je bil v bistvu 6 ur potem, smo mi opazili, da so njegove težave praktično izvenile.
3: 6 ur potem?
4: To je, ja, tudi v laboratoriju, ko so te mrežice snemali, kako to razpade, ne pri njemu, ampak pri drugih, je to izjemno hiter proces. In pri njemu se recimo njegove glavne težave, ki smo jih mi lahko opazili, so bile taki spoščaj, kroničen, srbeč, potem je imel vnete sklepe, pa vnete oči, to se je tako najbolj vidlo na njemu. In 6 ur potem so praktično težave izvenile. Kar se tiče laboratorija, smo tudi spremljali, v bistvu se je potem malo počasnejš, so se kazalci vnetja umirili, so se jetrni encimi torej, popravili. Je pa tako, da je bil ta učinek prehoden. Ne? Tako, on je v bistvu, mi smo dokazali, da ta mehanizem deluje, da se lahko njegove težave, simptome na ta način umili oziroma odstrani. Je pa treba zdaj naslednji korak, pa v bistvu ugotoviti, kako dobiti obliko zdravila, ki bi on lahko na dolgi rok prejemal. To je pa potem izjel za naprej.
3: Se pravi, ne gre za to, da bi zdaj, ko ste ta encim unesli, encim ostal stalno?
4: Ja, ne,
3: v njegovem telesu?
4: Nažalost, ne. Ne. Encim je tuja beljakovina, ki jo je on dobil. In beljakovine naše telo, spet ta naš imunski sistem, njegova naloga je, da tuje beljakovine pač uniči. A ne? In glih zato je on tako poseben, ker je za njega ta encim, ki ga recimo vi ga imate, jaz ga imam, vsi ga imamo, on ga pa nima nič. Torej, za njega je ta encim tuja beljakovina in se seveda njegovo telo proti njej bori, a ne? In jo proba izločati.
3: Yeah.
4: In je on tudi po več aplikacijah potem proti telesa, proti temu zdravilu razvil in se je zdravilo prehitro izločilo in ni bilo več učinkovito. Tako da sam koncept, kako zdravilo deluje, smo s tem potrdili, torej, da se da na ta način tudi avtoimunsko bolezen zdraviti. Naslednji korak je pa potem, da je bojo morali pa razviti eno, kar se že dela na tem, tudi se v fazah preizkušen, v bistvu obliko zdravila, ki bi jo lahko dolgoročno vam prenesel, tako mogoče, ki bi manj sprožala imunski odziv.
3: Se pravi, ne na ta način, da bi zdaj vsak dan ali na neko kratko periodo dobival intravenozno to zdravilo?
4: Ja, mogoče kakšna druga oblika, mogoče v podkožje, mogoče manjše odmerke, na različne časovne intervale. Ne? To je res bil čist prvi preizkus pri človeku, tako da je bilo treba vse preštudirati. Od tega, kakšen odmerk rabi, do tega v bistvu, kako se to zdravilo sploh presnavlja v telesu, kako se izloča iz telesa, to so bile vse prve ugotovitve na njem, tako da zdaj bo pa treba naprej prilagoditi pa izboljšati.
3: In si mislim tudi spremljati stranske učinke so, kakšni oziroma kaj si lahko bolniki, zdaj to je širše vprašanje, obetajo takšnega zdravila, ne?
4: Ja, zdaj, on je bil tukaj res, kar se tiče neželenih učinkov, poseben primer s tem, da zdravil, mislim, encima ni imel nič in se je zato nek imunski odziv proti zdravilu pričakoval. Ne? Pri osebah, ki ta encim recimo delno imajo, pa bi se to

0: pri artritisu se tudi dela. Preizkusili so ga recimo tudi pri bolnikih z težkim potekom COVID-a, tudi tam je bil ta dodaten prekomeren neten odziv eden izmed glavnih problemov. Tako da, kar se tiče neželenih učinkov, bomo videli na dolgi rok, če bo kaj, no zaenkrat. Ne vemo še, je še težko reči, ja.
1: Spremljate svetovalnico 01512, 10000 je naša telefonska številka za vaše vprašanje, spoštovani poslušalci. Z nami je pediatrinja Maša Bizjak, ki je bila tudi vključena v tole ekipo, koliko je štela vseh raziskovalcev, zdravnikov.
0: Veliko. Veliko, ne, tukaj v bistvu cela ekipa z našega oddelka, cela laboratorijska ekipa, laboratorij za genetiko, tukaj je bil tudi zelo zahteven proces samega uvoza tega zdravila, pa potem priprave. Priprave tega zdravila, tukaj so tudi sestre imele zahtevno nalogo, da so ga pravočasno oddajale, aplicirale, res vse točno na minuto natančno, tudi pol odozeme krvi delale, da smo res spremljali tudi, a ne, kako se zdravilo razgrajuje, kako deluje in vse. Tako da pa še poleg ekipe iz našega oddelka, seveda ta cela ekipa iz tujine, ki že 20 let zdravilo razvija, tako da to je ogromno enih ljudi vključenih.
1: Kako je odmeval ta uspeh oziroma študija je bila objavljena tudi v ugledni mednarodni reviji, je bil kakšen odziv?
0: Ja, to je v bistvu taka velika potrditev, da je res en pomemben koncept bil s tem potrjen. Ne? Torej, dejansko namesto, da bi imunski sistem zavrli, se je s tem zdravljenjem sprožilec odstranil. In ta koncept se je v bistvu izkazal kot, da res deluje, da je res možno na ta način tudi avtoimunsko bolezen zdraviti. Tako da to je ena velika potrditev, da je to en pomemben korak, verjetno v pravo smer, da bomo lahko tudi naprej na tem področju delali.
1: Zdaj konkretno za tega bolnika, tega dečka, verjetno ne, to pomeni, dobro, prišlo je do kratkotrajnega izboljšanja, vendar zdaj naprej verjetno dobiva klasična zdravila.
0: Ja, on zdaj dobiva klasična zdravila naprej. Seveda pa, ko bo, upamo, da v naslednjih letih boljša oblika tega zdravila na voljo, bo pa seveda upamo, da on to spet dobil naprej. Ne? On je nostali s podobnimi okvarami.
1: Ja. Zdaj govoriva o lupusu, rekli ste že, teh oblik avtoimunih bolezni je veliko, približno koliko klasifikacija se šteje, več 10 do 100, koliko je avtoimunih bolezni?
0: Že sam lupus bi lahko rekel, da je 100 različnih bolezni, no. Ne? Tako da to je težko vprašanje, ampak sigurno več kot 100.
1: Zakaj gre pri lupusu?
0: Ja, pri lupusu lahko mogoče na en tak enostaven način rečemo, da je kot eno, naš profesor Očinrat reče, da je kot eno smetišče, ker se ta dedni material, ki bi moral biti not v celicah, pride ven iz celic, ker so celice poškodovane. A ne? Mi in ga potem naše telo dojame kot tujega. Ne, da bi bil res nam tuj, ampak mora biti zaprt, mora biti na varnem, v celičnih jedrih, ne sme kar naokrog ležati. Ne? In pa se pa v bistvu proti temu dogaja imunski odziv, ki pa seveda s vnetjem in temi mehanizmi poškoduje potem organe.
1: Seveda, v kakšnem primeru pride ven iz celic in zakaj, kaj je ta sprožilec, kot sva že rekla, se ne ve?
0: Ja, to je pa različne stvari, ki to poškodujejo. Ne? To je, ne vem, v koži recimo bo, je znana ta povezava z UV svetlobo, da bi vedeli, zakaj točno ledvice, tudi ne vemo. Pri monogenskih lupusih, to so pač te, kjer je točno en gen okvarjen, točno ena pot okvarjena, tam se raziskuje in se v bistvu iz tega potem sklepa, kaj se tudi dogaja pri teh, bom rekla, običajnih lupusih. Ampak kaj pa en sprožilc, da bi rekel, točno ena stvar, ki sproži, da bo nekdo zbolel z lupusom, to pa res ne vemo še zaenkrat.
1: In oblike potem oziroma prizadetosti so tudi različne. Ne? Nekaj je na koži, drugo so pa tudi notranji organi.
0: Ja, seveda, lahko je praktično prizadetost kjerkoli, s tem, da eni organi vemo, da so bolj na udaru in smo potem tudi na njih bolj pozorni. In se potem temu tudi zdravljenje prilagaja. Recimo, če je samo koža, je zoprno, a ne, lahko zgleda tako obremenjujoče za bolnika,
1: ni pa
0: nevarno, tako. Čim so pa organi, potem je pa res treba z vsemi topovi.
1: Veliko se v zadnjem času sploh govori, se tudi vse več ve o avtoimunih boleznih. Kakšen je trend? Bi lahko rekli, da jih recimo pred stoletjem bilo veliko manj ali jih preprosto nismo še poznali?
0: Verjetno oboje. Bi se predstavljala, da

0: boje, ne? Sigurno jih nismo tako dobro prepoznali, tudi odkrivajo se izjemno hitro, tudi nove autoimunske bolezni oziroma mehanizmi in velikih je bilo neprepoznanih, ampak če gledamo tako, da je endedni dejavnik pa okoljski dejavnik, ki povzročajo skupaj to autoimunsko bolezen, bi rekla, da se dedni material ni v stotih letih tako hitro spremenil, da verjetno je bolj pomemben tudi cel ta način življenja in vsi...
1: Okolje, ne? Sprožilci
0: ja, okolja. Vsi dejavniki sodobnega okolja, ampak kaj je točno, pa ne vemo.
1: Kakšno pa je življenje teh bolnikov? Spet seveda različno od prizadetosti, pa vendarle, kako je s kakovostjo v povezavi s temi možnostmi, ki jih nudi sodobna medicina?
0: Ja, to je spet zelo različno. Če je prizadeta samoščitnica, se nadomesti hormon in je praktično v redu. Tudi, kar se tiče teh, recimo, prizadetosti sklepov, takih stvari, se da zdaj to odlično zdraviti. Res, mi za naše otroke, ki imajo artritis, si želimo, da zgledajo kot zdravi otroci. Nič drugega ni sprejemljivo več danes. Tako da to so odlična zdravila. Odkar jaz delam, so vsa ta zdravila na voljo. Seveda, generacije pred mano so videle, kaj je bilo, ko tega ni bilo. Ne? Ampak zdaj imamo res, če dalje boljša zdravila, tudi če dalje bolj usmerjena zdravila, da točno določen mehanizem zavrejo, ne? Ali pa prilagodijo. A še vedno so pa na dolgi rok posledice tega dolgoročnega zdravljenja. Ne? Pa tudi vseh bolezni se pa ne da v bistvu v celoti pozdraviti. Recimo lupus je ena izmed bolj zopernih bolezni, težjih za zdraviti. Sploh pri otrocih ima tudi znano težjo prognozo, a ne? Kot potem, če zbolijo odrasli. Tako da v bistvu dolgoročno bi si pa želeli še kakšno izboljšaveno.
1: In zdaj mogoče s tem vašim korakom so na vidiku, kaj pomeni novo zdravilo oziroma kdaj bo lahko to takšno podobno zdravljenje postalo dostopno širšemu krogu bolnikov?
0: Ja, zdaj so te zgodnje klinične faze raziskav v teku in si predstavljam, če bo to uspešno, da bo lahko mogoče že v naslednjih letih kot ena dodatna možnost zdravljenja na voljo tudi širšemu krogu bolnikov. Je pa še res na začetku.
1: Vsekakor ne gre pa za to, da bi bil zdaj denimo lupus pozdravljen, ne? Da bi bila ta rešitev z zdravilom na vidiku praktično dostopna in da je to kljukica, ne?
0: To žal še ne, je pa sigurno korak v ta pravo smer.
1: Ja, 1-512-10-00 je telefonska številka za vaša vprašanja, spoštovani poslušalci. Danes govorimo o autoimunih boleznih in o tem, kako jih tudi z novimi pristopi lahko zdravimo. Mogoče doktorica Maša Bizjak še glede tega, to je biološko zdravilo, ne? Bi lahko temu rekli, ga uvrščate v ta krok ali ne?
0: Po definiciji so biološka zdravila tiste, ki v bistvu v proizvodnem procesu nastanejo v nekih živih organizmih oziroma celicah. Torej je tudi to zdravilo, to je rekombinantni encim in je pridobljen na v bistvu živih celicah. Bolj usmerjeno pa mi rečemo biološkim zdravilom tistim, ki točno določene ene molekule citokine zavirajo, tako da so mogoče v tem kontekstu bolj poznane. Ampak ja, je. Po eni široki definiciji je to tudi biološko zdravilo. Ja.
1: Kako široko pa je, široka je pojavnost teh autoimunih bolezni? Prej smo se že pogovarjali o incidenci lupusa, ne? Sploh tak genetski tip je zelo redek.
0: Genetski tip je zelo redek, sicer pri otrocih procentualno pogostejši, ampak na splošno ima pa tam en do 5-10% odraslih oseb, ne? Neko autoimunsko bolezen, ne lupus, lupusa je na srečo veliko manj, ampak eno izmed teh, torej cel skupek autoimunskih bolezni do 10% odrasle populacije trenutno, kar je v bistvu zelo veliko.
1: Kdaj se pa najpogosteje pojavijo znaki ene autoimunske bolezni pri človeku?
0: Ja, spet odvisno, katera. Ne? Lupus ponavadi tak nemonogenski, bolj pričakujemo pri mladih odraslih kot pri otroku. Artritis, recimo reumatoidni, ki je najbolj poznan, se ponavadi bolj tudi pri odraslih, kasneje pojavi. Vsem, da mi se pač srečujemo s temi zgodnimi oblikami in za nas, recimo, če bi vprašal, kdaj se pri otroku pojavi artritis, je tam pri 2 letih. Tako da so različne populacije, seveda, ne? In ja, tudi seveda različne bolezni.
1: Tako. Ja, zdaj pa imamo prvi klic in vprašanje. Gospod Jože je z nami. Dobro jutro, se slišimo.
2: Dobar dan, želim. Mene pa zanima, da boste kaj šli, da pridete do vzroka določenih bolezni. Uh-huh. Tudi vsaka stvar, ki se nekaj zgodi, ali ne bo požar, ali pa to naprimer zalaži, se tudi išče vzrok do tega in potem se tam po mojem razmišljanju začne tam odpravljati, da ne nastane te bolezni.
1: Ja, ja, hvala lepa za vprašanje. Malce so se ga že enako dotaknila. Ne? Najbrž je že prva ključna težava to, da ne govorimo v ednini, ampak da je vzrokov več.
0: Ja, hvala za vprašanje. V bistvu vzrokov je ogromno. Ne? Zdaj, v bistvu sam vzrok, zakaj se pri nekomu dedna sprememba zgodi, tudi ni vedno pojasnen. Kar se pa tiče teh vzrokov, zakaj, ko neko monogensko spremijo v enem genu ima, zakaj potem bolezen nastane, tega znanja je pa že zelo veliko. Ne? In to se v bistvu na podlagi teh res redkih bolezni, kjer imamo dobro opredeljen mehanizem, kako bolezen nastane, se potem sklepa tudi pri drugih pogostejših oblikah bolezni, kako v bistvu, katere poti so vključene, ne? In tudi posledično na kakšen način bi lahko pristopali k zdravljenju. Zdaj samega pravzares enega vzroka, zakaj se pri nekomu taka sprememba zgodi, recimo, če govorimo o obliki, ki ni posledica samo enega spremenjenega gena, ne? Tudi jaz pravice povedano dvomen, da je vzrok samo eden. Ponavadi je vsem potrebnih več enih stvari, da se določena sprememba zgodi ali pa se spremembe kopičijo ali pa pride še ena dodatna stvar, ne, recimo neka okužba, pa še dodatno spodbuditi imunski sistem, da se pol pokaže bolezen. Tako da mislim, da je vzrokov več in da enega samega za večino bolezni ne bomo našli, se pa seveda zelo, zelo intenzivno dela. Tudi v tej smeri, ker preventiva je bolj kot kakršno kot zdravljenje. Tako da, če bi znali, bi seveda bili zelo veseli.
1: Se pravi, da bi nekako vedeli, kaj je tisto in da bi delovali na način, da bolezen ne bi izbruhnila.
0: Tako, ja. Tako.
1: Ker, ne vem, ali je mogoče, da recimo pri nekom bolezen izbruhne in se potem potihne. Vem, da so tukaj tudi valovi, tudi pri lupusu gre za neke zagone in potem remisije, ampak da bi popolnoma izginila.
0: Lahko se umiri, a ne pozdraviti, zaenkrat teh bolezni ne znamo, znamo jih pa zdraviti in lahko pride bolnik tudi, ko rečemo, v remisijo, ki je lahko v bistvu dolgoročna. Sicer malo posebnost pediatrije, da mi spremljamo otroke do 18. leta, pa imajo pa oni še, ne vem, 80 let pred sabo, ker mi niti ne vemo za vsakega posameznika, kaj se z njim zgodi. Ampak ja, seveda je možno tudi te naše bolezni umiriti do te faze, da ostanejo umirjene.
1: In se lahko življenje dokaj kakovostno nadaljuje. Juje,
0: tako,
1: ne?
0: Ja. Tako, ja.
1: Gospod Tomaš, lepo pozdravljeni, dobar dan.
3: Dobro jutro. Jaz bi povedal izkušnjo s sinovama. Približno pred 35 leti je en na koncu osnovne šole, drugi pa na koncu srednje šole dobil avtoimunsko bolezen v zelo huri obliki. Bila je slaba krvna slika, izredno slaba in revmatske posledice, vse posod. In seveda zdravljenje je bilo in nekako tudi uspešno po svoje, ampak zdaj po 35 letih imam občutek, da je to izzvenelo in to nekako ne gre v račun, tako da zdaj sinova, ko sta stara čez 50 let, praktično živita skoraj normalno. Pa me zanima, zakaj je to prišlo do tega.
1: Ja, hvala lepa za vprašanje. Ravno v tem sva zdaj nekako načela pogovor, ne? Kako je, ali je mogoče, da bolezen izzveni oziroma da, ja, zanimiva izkušnja, torej celo pri obeh, ne, pravite?
0: Ja, zelo različne bolezni so, ne, tudi ene bolezni, ki jih uvrščamo, recimo med avtoimunske ali pa na spektor avtoimunskih, so značilno take, da jih nekaj sproži, recimo pri otrocih je znana taka Kawasakijeva bolezen ali pa tudi revmatska vročica je recimo bila taka, pa še številne druge, kjer pride do enega, lahko res hudega zagona, kot ste tudi vi opisali, kjer je bolnik lahko tudi življenjsko ogrožen, ampak ko se pa tisto vnetje recimo pomiri, je pa mir in ne pričakujemo, da se bo sploh ponovilo še kdaj. Pač bolezni so res različne. Ne? Medtem, ko pa kakšne kronične bolezni, kot je lupus, pa ne moramo pričakovati, da ko bomo tisto začetno zdravljenje dali, da pa lahko bolnika kar pustimo, ker vemo, da se v bistvu vnetni proces dogaja še naprej, tako da je težko vse vršiti v isti koš. Ampak sem zelo vesela, da ste vi in vaša sinova imeli takšno izkušnjo.
1: Ja, res. Pa mogoče še to pri mladih nasploh, ker gre za razvijajoči se organizem, je tudi če drži ali ne, odziv veliko bolj buren kot pri nekom, ki je že v pozni odrasli dobi ali v starosti. Ne? Telo reagira bolj intenzivno.
0: Tako je, pač to mlad organizem se še uči, kako se bo boril proti vsemu, kar ga tako rekoč napada iz okolja in reagira bolj intenzivno kot en odrasel in seveda tudi bolj učinkovito v končni fazi se znebi okužb.
1: Ja,
0: ne, da je ravno novorojenček, ampak potem en otrok, ne, načeloma bo bolj što vlado kot en potem starejši, ko ima mogoče že imunski sistem nasplošno malo slabljen, tako da to je tudi ena posebnost otrok.
1: Samo če gre pa za telo, ki se bori proti sebi, torej proti telesa, ki so tako v narekovaju učinkovita, so pa lahko potem težave.
0: Se lahko, ja.
1: Gospa Anica, lepo zdrav.
4: Ja, dobro dan.
1: Dobro dan.
4: Imela bi vprašanje, pri artritisu izključila sem gluten in nimam več artritisa. Ali je to možno, da si alergičen na kakšno hrano ali ne?
0: Ja, hvala za vprašanje. Gluten je sladkor, mislim, je oglikov hidrat in v bistvu alergija po definiciji je preobčutljivost na beljakovino, ne, v hrani, tako da bi bili potem drugi mehanizmi. Je pa seveda opisan artritis tudi v sklopu celiakije, ki pa je tudi avtoimunska bolezen in je sprožena s te preobčutljivostjo na gluten, ne kot alergija, ampak po drugih mehanizmih. Tako da je seveda možno, da je prva to, da ste ta sprožilec vnetja odstranili, tudi pozdravlja artritis.
4: Tako, hvala lepa.
1: Hvala za vprašanje. Ja, tako, pa smo pri sklepu oddaje tudi s pomočjo vprašanj zanimivih poslušalcev še malce uvid, pa malce drugam še šli tudi na zdaj, ja, bi rekel, zelo aktualno vprašanje, ne, tega včasih sploh nismo poznali, celiakija in prehrana in seveda temu primerne diete, je tega tudi več kot včasih.
0: Ja, nam se zdi, da je vsega več.
1: Ja.
0: Da je vsega več. Ja, zakaj pa smo ugotovili, da
1: še
0: moramo še natančno ugotoviti, se pa več stvari ponuja. Ne?
1: No, se pravi, čisto za konec, če konkretno delo za vašo ekipo se nadaljuje na področju tega zdravila, raziskav?
0: Ja, konkretno zdravilo razvijajo pač ameriška podjetja, druge oblike tega zdravila, ampak naše delo se pa seveda nadaljuje tudi v raziskavah teh mrežic, o katerih sem prej govorila, njihovi vlogi tudi pri drugih boleznih, ne samo pri lupusu, ker si seveda želimo zdaj ta koncept zdravljenja preizkusiti tudi druge, da bi videli torej, tudi sami, če se da, ko bojo zdravila na voljo, ne, to še kakšni drugi skupini bolnikov pomagati.
1: Se pravi, če boste uspeli spet, ne z mrežico, ampak mrežo vseh raziskovalcev, tudi na kakšnem drugem področju za drugo bolezen, lahko si obetamo kakšno podobno?
0: Druge bolezni, kjer bi te mrežice bile oziroma so znano že udeležene, so recimo tromboze, kakšne težke okužbe s temi res močnimi vnetnimi odzivi, potem recimo maligne bolezni, kjer so te mrežice udeležene pri nastanku metastaz. Tudi to je vse zelo tako v raziskovalnih fazah, ampak so potencijalno področja, kjer bi nam lahko tudi seveda dodatno zdravljenje zelo, zelo prav prišlo.
1: Ja, potem pa vsekakor želim veliko uspeha vaši ekipi zagnanosti in dobrega dela še naprej. Čestitke za upravljeno delo, pa hvala lepa vam, Maša Bizjak, da ste prišli k nam in za vsa pojasnila.
0: Hvala za povabilo.
5: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.
6: Vedno odlašate do zadnjega trenutka?
5: Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
5: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.

Na največji Marijin praznik v cerkvenem koledarju imenovan Marijino vnebovzetje, na Slovenskem poznan tudi kot Velika maša, Velika gospojnica, Šmarna maša, Šmarna miša, Rožnica, Velika Marija, Velika mati Božja, so v navadi romanja k Marijinim cerkvam, ki so na gosto posejane po naši deželi. Številni kraji so dobili ime po Mariji, legende so se spletale okrog nje in ljudska pesem, v kateri odseva vse, kar je naše ljudstvo v stoletjih doživljalo, mislilo in čutilo, ni moglo mimo Marije. Prihajajoči praznik, Veliki Šmaran, spomin Marijine smrti in njenega vnebovzetja, bomo z napevi o Mariji obeležili v oddaji o ljudski glasbi, nocoj ob 21.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
3: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
2: Kaj pa lahko naredimo?
3: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
2: Krema? Aha, očitno imate pri Biostilu rešitev za lahkotnejše noge.
3: Res je, razvili smo kremo Nutrilex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice, potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
2: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
3: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88888.
2: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
3: Danes govorimo o nogah, ki velikokrat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88888.
2: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
3: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
2: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
3: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
2: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
3: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0,80, 88, 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz.

0: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.

0: na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
1: Ura je 9. Dobar dan v našem dopoldanskem programu. Čas je za poročila, z nami pa je Andrej Šinko.
2: Lepo pozdravljeni. Regulirane cene naftnih derivatov izven avtocest in hitrih cest so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina je cenejši za nekaj več kot 6 centov in je po novem zan treba odšteti 1,52 €. Za liter dizla pa je 1,75 €, ali skoraj 13 centov manj kot prej. Liter kurilnega olja stane 1,36 € oziroma skoraj 14 centov manj. Nove cene pogonskih goriv bodo veljale do vključno naslednjega ponedeljka. Potres z magnitudo 7,4, ki je včeraj stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti terjal več kot 130 življenj, še 570 ljudi pa je poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo še narasti, saj so številni ujeti pod ruševinami, zato se reševalne akcije nadaljujejo. Kolumbijska vlada je razglasila izredne razmere, po navedbah predsednika pa naj bi bilo močno poškodovanih približno 1500 stavb, približno 60 pa jih je popolnoma porušenih. Potres so čutili tudi v sosednjih državah, Ekvadorju, Panami in Venezueli. V več ameriških zveznih državah so že potekale strankarske volitve kandidatov za novembrske kongresne in druge volitve. Kampanja je tako v polnem teku, glede na javnomnenjske poizvedbe pa naj bi demokrati prevzeli večino najmanj v predstavniškem domu kongresa. Republikanci bodo poskušali preobrat doseči tudi z nacionalno konvencijo v Dallasu, ki jo ponavadi pripravljajo zgolj pred predsedniškimi volitvami. Politični analitik dr. Bogomil Ferfila.
3: Če pogledamo celotne volilne rezultate v Ameriki skozi desetletja, je pravilo, da vladajoča stranka izgubi vsaj torej en del ameriškega kongresa, bodi si senat, bodi si predstavniški dom. Glede na to, da republikanci imajo torej zgolj minimalno večino v obeh domovih, torej je sigurno za pričakovati, da se bo torej en del ameriškega kongresa preselil pod demokratsko vladavino.
2: Še šport? Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska začel v kvalifikacijah. Peti po vrsti bo nastopil v drugi skupini, ki bo s tekmovanjem začela ob 13. uri. Drevi bo nastopilo še 5 slovenskih tekmovalcev, med njimi tudi Anej Čurin Prapotnik, ki se bo pomeril teko na 100 metrov, ter Rok Ferlan na 400 metrov.
0: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: Podatki kažejo, da se zavarovanost v slovenskem kmetijstvu postopoma izboljšuje, vendar ostajata nezavarovani še približno 2/3 kmetijskih zemljišč. Glede na vse pogostejše vremenske ujme in naraščajoča podnebna tveganja, moramo zavarovanje razumeti kot enega ključnih ukrepov za dolgoročno odpornost slovenskega kmetijstva, pravijo na kmetijskem ministrstvu in dodajajo, da je pozitiven trend najizrazitejši v regijah, kjer so kmetje v zadnjih letih večkrat utrpeli škodo zaradi pozebe, toče, suše ali močnih padavin. Pri poljščinah, kot so pšenica, koruza in oljna repica, zavarovalni obseg že presega 80 tisoč hektarjev, posebej pa narašča zanimanje za zavarovanje pred točo. V sadjarstvu in vinogradništvu je veliko zanimanje za zavarovanje pred spomladansko pozebo, saj so bile posledice teh dogodkov v zadnjih letih izjemno hude. Ministrstvo je pred dnevi sporočilo, da bo sofinanciralo zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove v višini do 70%, kar predstavlja najvišjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja po evropskih pravilih. V prihodnje ostaja cilj ministrstva ohranitev sofinanciranja premij in krepitev naložb v preventivne ukrepe, kot so protitočne mreže, oroševalni sistemi proti pozebi in namakanje. To je skladno z usmeritvijo na ravni Evropske unije, kjer se vse bolj uveljavlja pristop sistemskega obvladovanja tveganj, ki združuje preventivo, zavarovanja in krizne mehanizme, so še zapisali na kmetijskem ministrstvu.
1: Da Danes bo sprva večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo zjutraj v severni polovici Slovenije, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo, na Primorskem do 25, najvišje dnevne pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Na Primorskem in po nižinah bo danes v notranjosti države še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, predvsem zjutraj bo bolj sveže. Vreme po Sloveniji ob 8. uri, Ljubljana zmerno oblačno, 22 stopinj, Maribor 26, piha zahodnik v sunkih do 22 km na uro, Koper 27, Novo mesto, zmerno oblačno 23, Celje pretežno oblačno 25, Murska Sobota jasno 24, prav tako Kranj 24, Nova Gorica 27, Postojna pretežno jasno 19, tudi Logatec in Idrija toliko, Črnomelj jasno 25, Metlika 27, Bohinjska Češnjica 20, Velenje 25, Slovenske Konjice 30 stopinj, Rogaška Slatina 26, Podčetrtek 24 in Kredarica, zmerno oblačno 12 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Na ljubljanski severni obvoznici pa je na krožišču Tomačevo zaradi tehničnih težav okvara semaforja, torej previdno. Zastoj na cesti Lesce-Bled. 9:07 je ura.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtni si. V 93. letu starosti se je od svoje velike družine poslovil in odšel k Bogu Jožef Tomažič, po domače Markov Jože iz Vrhpolja pri Vipavi. V 93. letu starosti se je od svoje velike družine poslovil in odšel k Bogu Jožef Tomažič, po domače Markov Jože iz Vrhpolja pri Vipavi. Pogreb sveto mašo bo danes ob 17. uri, od 12. ure naprej bo ležal na svojem domu. Na željo pokojnika lahko namesto cvetja in sveč darujete za misijone ali domačo cerkev. Gospodu je odšel Martin Hosta z Rodice. Gospodu je odšel Martin Hosta z Rodice. Od njega se bodo poslovili jutri v sredo ob 11. uri na pokopališču v Domžalah. Na dan pogreba od 8. ure naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Obvestilo: pri svetem Leopoldu Mandiču na Ptuju bo nocoj ob 19. uri sveta maša za onkološke bolnike. Pred mašo bo polurna adoracija. Pri maši bo mogoče prejeti bolniško maziljenje.
1: Še današnji kulturni namig. Vsi filmoljubi lepo vabljeni na filmsko projekcijo Na prostem. Ob 20. bodo na trgu Slovenskega železarskega muzeja na Jesenicah predvajali zmagovalni film po mnenju glasovalcev, dramo Belo se pere na 90.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 12. avgusta, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Na Krasu na 104,5 MHz.

Ja, tudi v Ljubljani se lahko srečate in vržete karte. O tem bo tekla beseda v naslednjih minutah. Sicer se bomo iz Ljubljane preselili v Beltince, kjer so pred kratkim organizirali prvo vseslovensko kartanje na prostem. Več o tem, kaj lahko takšna družabna aktivnost prinese in kako poveže ljudi, pa po skladbi, ki nas bo popeljala v življenje s takšnim strumnim korakom in seveda skladbo, ki jo že dolgo dobro poznamo. Dire Straits ob 9:16 na radiju Ognjišče.

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Dobar dan, dragi poslušalke in cenjeni poslušalci. Ste vedeli, da so v Beltincih pripravili prvo vseslovensko kartanje šnopsa na prostem? Organizator je vodja prireditve Grega Farkaš. Dobar dan.
4: Ja, lepo pozdravljeni, Bog daj.
3: Grega, odkud ta ideja?
4: Ja, ideja se nam je porodila v bistvu čisto ključno. V bistvu smo aktivni na področju organizacije dogodkov, gostinstva, turizma, zadnje obdobje tudi zelo intenzivno na področju kletarjenja. Da naredimo en taki dogodek, našo samo gostilna, ki jo imamo, na podvorišču, katere to prirejamo, že 23 let. In se spomnim še kot otrok teh časov, ko so še fantje, moški, možje, ženske tudi z njihove kartale za mizami, za šankom. Potem pa je ta digitalizacija, to vse malo mogoče, to tradicijo nekako umirila, zamrla. Jaz sem pa rekel, glejte, probajmo narediti spet nekaj takega, kak je že bilo nekoč. Zdaj smo tudi pred natanko ne vem koliki leti, že okrog 20 let nazaj imeli en taki tovrstni dogodek in odziv je bil zelo velik. In sem rekel, dajmo obuditi spet nazaj neko tako tradicionalni način druženja in probati, se pravi, spet dobiti za mizo iz oči v oči in pokazati, kdo je tisti kralj na vasi, v regiji, oziroma konec koncev, sedaj, ko imamo vse slovensko, povejmo, slovenski kralj šnopsa.
3: Grega Farkaš, ja, precej veliko potezni ste bili, pravite, več kot 20 let ste imeli to navado igranja šnopsa, da ste obračali, metali karte in gledali, kdo je najspretnejši, zdaj pa kar vse slovensko.
4: Da, tako je, glejte, sedaj ta, jaz vedno pravim, nekako globalizacija oziroma povezanost nam to omogoča. Se pravi, nekdaj smo bili tudi nekako kot naša regija oziroma Prekmurje odrezano od tega, jaz pravim, preostalega dela Slovenije, desnega brega reke Mure. Sedaj pa v bistvu nas je tudi ta cesta, hitra avtocesta povezala veliko bolj, kot smo bili nekoč povezani s preostalim delom Slovenije, ko smo, ne vem, v Maribor potovali uro in pol ali še pa več. Poleg tega tudi pa imamo na voljo danes vsa ta telekomunikacijske naprave, omrežja, družbena omrežja in zakaj ne bi potem se malo tudi prek teh novodobnih omrežij, medijev, tradicionalnih, netradicionalnih, novodobnih povezali in se zbrali ter dobili v živo, pa to naredili, kot je bilo nekoč, ne? Ker sedaj imamo dosti možnosti za povezovanje, vendar pa druženje, seveda želim poudariti, ampak mislim, da premalo to koristim oziroma izkoriščamo v neko prijetno smer. Ne?
3: Tako kot nekdaj so mize na dvoriščih in potem se igra kaj v parih, na kakšen način?
4: Ja, glejte, to je to, se pravi, to se nekoč igralo samo v notranjih prostorih. Ne? Pri nas, poleg neposredni bližine cerkve svetega Ladislava v Beltincih, kjer je ta naš gostinski lokal oziroma mi pravimo tudi klet in imamo prijetno veliko dvorišče z prijetno senco pod drevesi in sem rekel, gledajte, to se je vedno dogajalo bolj v nekih zimskih mesecih, ko se je druženje preselilo bolj zaprte prostore. In sem pa rekel, pogledajte, dajmo mi to narediti malo na drugačen način, pa dajmo to preseliti oziroma narediti v takem nekem letnem času, kot je recimo sedaj poletni meseci, ko so recimo se končajo dopusti, ko se ljudje vrnejo z dopustov in dajmo mi narediti to zunaj na prostem, na svežem zraku, na odprtem in mislim, da je potem tudi so bolj večje možnosti, večje kapacitete imamo, da lahko recimo tekmuje tudi več tekmovalcev in posledično tudi pride več gledalcev gledati to vseslovensko kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti, kot smo ga uradno navedli.
3: in s tem ste uspeli zbrati znova ljudi na kup, v druženje, sproščeno, simpatično, predvsem pa iz oči v oči, kot ste sami prej poudarili Grega Farkaš, še nedolgo tega je kar veljalo za neko splošno razgledanost, če smo poznali osnove vsaj nekaterih igr s kartami, se seveda potem tudi ponašali, če smo bili dobri v kartah. Kje je vrednost tega druženja, konec koncu tudi um smo s tem trenirali, izkazovala se je inteligenca, na več nivojih je bila to dobra igra. Seveda dokler se ni opletalo denarce, kaj ne, tam pa vem, da so lahko nastajale kar žalostne in tragične zgodbe, ampak mi dva ostajava pri tej veseli družbeni povezovalni vlogi igr s kartami.
4: Da, tako je. Naj omenim, se pravi, ni to, kartanje šnopsa ne velja kot neka igra na srečo, ampak velja, kartanje šnopsa je nekako se smatra kot igra spretnosti, ne? Se pravi spretnostna igra, kjer ti moraš, se pravi, vedeti kartati, imeti dober spomin predvsem in konec koncev tudi nekaj sreče. Zato, da to ni zdaj, se pravi, neki več kot temu, kako ste vi prej omenili, neki gambling, ampak je to spretnostna igra. Tudi mi smo pač zadaj, smo že toliko stari, pa sedaj mogoče kdo, kakšen naš profesor ali pa učitelj iz šole nas posluša, smo tudi med odmori včasih vrgli kakšne karte, ampak jaz sem vedno rekel, tudi včasih so nam dovolili, da smo pri športni vzgoji mogoče malo zakartali, ko je bilo mogoče malo slabše vreme. Pri gospodinstvu smo se pa mogoče učili mogoče kakšnega kvačkanja, vem, da smo tudi šivali lahko kupeline in se pravi, potem je tudi kartanje tudi ena vrste spretnost, katera ti je po tem življenju, kako bi rekel, poleg tega, da si si bistril um, tudi nekaj malo dala, da si potem si določene zadeve bolj zapomnil. Če drugo dne, jaz vedno se pošalim, vedeli smo domače telefonske številke vseh sošolcev, ne? Danes pa tega pač žal ni. Mogoče še bo kdo to nazaj prišlo in mi smo taki, ki probamo to tradicijo na takšen in drugačen način obujati in pa tudi potem, kako bi rekel, krepiti um in duha. Poleg tega pa so vedno tudi za karte rekli, če nimaš sreče v ljubezni, imaš vsaj pri kartah ali pa obratno. In se pravi, potem si v življenju vsaj eno srečo imel v življenju ali pa to lažbo, ampak konec koncev, na koncu si bil vesel tako ali drugače.
3: Ja, s kartami je kar nekaj rekov povezanih. Pazi, da si ne zakartaš življenja, da si ne zakartaš priložnosti, potem si dobil džokerja, kaj ne imaš, torej dobro karto v rokah. Več je te simbolike, sami ste rekli, Gregor Farkaš, če znamo ali poznamo pravila, se znamo igrati s kartami, potem se lahko še marsičesa novega naučimo ali sicer splošnega, koristnega za življenje. Čestitke za dobro idejo, izvedbo in ker je bilo vse Slovensko odprto kartanje šnopsa letos prvič organizirano, vam želim, Grega Farkaš, da bi spisali zelo pomembno in dobro tradicijo v igranju s kartami.
4: Ja, hvala za lepe želje. Mi tudi želimo, kako bi rekel, da ta dogodek postane tradicionalen. Konec koncev pa tudi se spogledujemo, da bi to postalo tudi čezmejno, tako da bi konec koncev privabili tudi ljudi iz soseščine ali pa odkud drugod, saj vemo, ker, kot sem že prej povedal, omogoča nam ta komunikacija oziroma širjenje informacij po spletu, da pride tudi iz drugih krajev, tako da ne skrivamo ambicij, da bi res to kartanje pri nas postalo tradicionalno, pa tudi mednarodno.
3: Upamo, da vam uspe. Grega Farkaš, hvala lepa za pogovor in pozdrav v Beltince.
4: Ja, prosim.
2: Zakladi naše dediščine.
5: Pride dan, ko sem

0: Pogovor o. Tokratni pogovor o pripravljamo ob Mednarodnem dnevu mladih. Govorili bomo o priložnostih, ki jih imajo danes mladi za pridobivanje novih znanj, izkušenj in pogledov na svet. Naš gost bo Uroš Skrinar, direktor zavoda Movit, ki že 30 let skrbi za podporo mladim, prostovoljstvu in aktivnemu državljanstvu, ter kot nacionalna agencija upravlja programa Erasmus Plus in Evropska solidarnostna enota.
1: Jaz veliko krat dam, malo šaljivo, malo zares, ko kdo kritizira naše mlade, kako so neaktivni, jaz vedno rečem, naši mladi so povsem aktivni. Ker lahko isto rečem, tudi vsi upokojenci niso enako aktivni. Eni so bolj zaspani, eni so pa bolj aktivni. Mladi, ki imajo interes, se organizirajo, naredijo projekte. Kar si prizadevamo in si moramo prizadevati, je, da ima vsak mlad v Sloveniji priložnost in možnost. Kako jo bo pa izkoristil, je pa seveda delno tudi na njej in na njem.
0: Predstavili bomo tudi tri projekte, ki so bili uspešni na razpisih. Nekaj več bodo povedali predstavniki Mladinskega centra Idrija, Zavod Modri december in Zavod Skala Don Bosco. Vabljeni k poslušanju jutri ob 17.

Miriam Makeba oziroma z vzdevkom Mama, Afrika, južnoafriška pevka, in mi se dotikamo našega programa, gledamo proti dopoldnevu, ko pride ob 10:15 kulturni utrinki in najava gledališke predstave na prostem po znamenitem slovenskem filmu bodo priredili Vesno. Kje, kdaj, ob 10:15. Prva bo večinoma sončno, nekaj več oblačnosti v današnjem torku v severni polovici Slovenije. Popoldne zvečer bodo plohe in nevihte, seveda lokalno krajevno, pogostejše pa bodo v hribovitem svetu. 24 stopin ob 9 uri v Ljubljani, Maribor 26, Koper 29, Novo mesto, zmerno oblačno 26, ter Murska Sobota jasno 27 stopin. Na Štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani promet oviran v delovni zapori. Na Primorski avtocesti pa je zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo zaradi tehničnih težav ne delujejo semaforji. Zastoj pa je na cesti Lesce-Bled. Nadaljujejo pa Gedore, zasedba skladbo, da pozabiva. Torej, tiste slabe, težke stvari je dobro pustiti za seboj. Gledamo naprej in smo v tem trenutku 9:42.

To je življenje. Ja, dopoldanski program Radio Ognjišče vas spremlja na 11. august, ko goduje sveta Klara Asiška. Že nekaj njenih misli spodbud smo slišali danes. Usmerjajo nas k temu, da prepustimo, da izpustimo in da iščemo tisto, kar je bistveno v našem življenju. Tudi tale misel pravi takole: zares velika in hvale vredna zamenjava. Zapustiti zemeljske dobrine zaradi nebeških, pridobiti si nebesa na mesto zemlje, za eno stvar prejeti stokratno in imeti v posesti blaženo, večno življenje. Misel današnje svetnice, ki res usmerja k tistemu, kar traja. Celo večnost. 10 minut manjka do 10, tole pa je že beseda, ki spet usmerja k temu svetu, k današnjemu času, ki je seveda tisti, ki nas omejuje, ampak tu smo še vedno in čez 10 minut pridejo druga dopoldanska poročila.

0: Ura je 10 na radiju Ognjišče, je čas za poročila, z nami pa Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je kot prvi predsednik slovenskega parlamenta po 4 letih vzpostavil stik s predsednikom ruskega parlamenta Vjačeslavom Voldinom. Napoved je sprožila burne odzive v domači politiki in odziv zunanjega ministerstva. Več Marcel Krek.
2: Iz stranke Resnica so sporočili, da bo Stevanović v Moskvo odpotoval takoj po prejemu uradnega vabila Dume, saj da pot do miru v Ukrajini zahteva pogovor z obema stranema. Pobudo za stik je potrdilo tudi rusko zunanje ministrstvo, kjer pa opozarjajo, da slovensko zunanjo politiko določa vlada, zato hitre obnovitve odnosov med državama ne pričakujejo. Opozicijski SD in Levica zahtevata pojasnila glede interesov in zunanje političnih posledic takšnega obiska. Koalicijske stranke napovedi Stevanovićevega obiska ruske prestolnice še niso komentirale, ministrstvo za zunanje zadeve pa je v odzivu poudarilo, da morajo vsi napori za mir potekati v skladu s ključnimi zavezniki. Stališče Slovenije pa da ostaja nespremenjeno, Ukrajina je žrtev ruske agresije, spoštovati pa je treba mednarodno pravo in ozemeljsko celovitost držav.
1: Po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc-Musar se urad predsednice z notranjim ministrstvom dogovarja za morebitne spremembe pri njenem varovanju, je za oddajo 24 ur zvečer povedal minister Franci Matos. Pojasnil je, da trenutno varovanje poteka v skladu zakonito uredbo, za drugačno ureditev varovanja pa bo morala spremembe predlagati predsednica, v njih pa bo odločala vlada. Madžarski parlament bo volil novega predsednika države. Pričakovano je, da bo na položaj izvoljen nekdani predsednik Vrhovnega sodišča Andraž Baka, ki ga je predlagala vladajoča Tisa z dvotretinsko večino. Volitve omogočajo julijske ustavne spremembe, s katerimi so skrajšali mandat dotedanjemu predsedniku, zavezniku bivšega premijeja Viktorja Orbana. 73-letni predsedniški kandidat Baka je sicer znan po tem, da ga je Orban leta 2011 odstavil zaradi ostrih kritik pravosodne reforme. Še šport? Nogometaši Celja bodo ob 20.15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1, a v celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje.
0: Danes bo sprva večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici Slovenije. Popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo, na Primorskem do 25. Najvišje dnevne pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Opozorilo, danes bo po nižinah še vedno velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obete poglejmo. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže. Še temperature poglejmo. Maribor 30, trenutno Koper, Celje, Novo mesto 29. Murska Sobota oblačno 28 stopinj, Ljubljana pa delno oblačno 27. Babno Polje 31, Izola in Ptuj okroglih 30, Litija, Slovenske Konjice 29, Rateče in Trebnje 28, Gornji Grad in Postojna 27, Logatec 25 stopinj, Kredarica pa oblačno 13. Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Med Rauber Komando in Uncem pa predmet na vozišču ovira promet. Zastoj nastaja na cesti Lesce Bled. Imejte to v mislih, ko se odpravite na pot, pa zato kakšno minuto prej. Srečno sem. Ura je 10:05.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: še obvestili. Vabljeni na redno fatimsko pobožnost, ki bo v Baziliki v Stični v četrtek, 13. avgusta ob 18.30. Sodelovali boste pri molitvi rožnega venca, mašni daritvi, procesiji s fatimskim Marijinim kipom in petjem litanij, obnovili posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu ter prejeli blagoslov z najsvetejšim. Radio Ognjišče vabi na romanje v Fatimo, ki bo od 17. do 20. oktobra. Program je objavljen na spletni strani Radia Ognjišče. Prijave pri agenciji Sonček v njenih poslovalnicah ali na številki 02-220-80-44. Ponovimo številko 02-220-80-44.

Panda in sive ceste na radiju Ognjišče. Ja, kamorkoli vas le te sive ceste vodijo, naj bodo predvsem varne. No, nas bodo pa zdaj pripeljale do kulturnih utrinkov, v katerih bomo pa vabili na gledališko predstavo na prostem. Vesno boste lahko gledali, kje in kdaj pa po naslednji. Dobar dan, 10:50.

0: Premiera bo ta konec tedna, 14. avgusta, sledile pa bodo ponovitve vsak konec tedna do vključno 1. septembrskega vikenda. Predstave se kot vedno začenjajo ob 20.30, če pa je dež, potem seveda predstave ni. In o letošnji predstavi, njenem nastajanju in gledališču se bomo pogovarjali z režiserko Uršo Rožmanc, ki je danes z nami. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ja, bova kar povedala najprej, da imate zdaj že kar bogato tradicijo predstav, ki jih pripravlja kulturno-umetniško društvo Medvedje Brdo. Vse pravzaprav uspešnice z veliko obiskovalci in to da potem verjetno tudi zagona za razmislek o prihodnjem letu.
1: Ja, tako je. Vse skupaj se je začel že kar nekaj let nazaj. Z idejo je začel Bogdan Žerjav in je na temu Šinkovcevem griču začel s predstavo Cvetje v jeseni, ki se je zelo lepo, kako ne rečem, prijela med ljudmi, da je potem tudi on dobil zagon še za nadaljno delo in je potem, mislim, da v naslednjem letu naredil Tistega lepega dne in potem zatem še Kekca. Zaradi korone je bilo pa nekaj let premora, pa smo pa spet, mlada ekipa je ostala, oziroma smo ostali in smo začeli najprej z odrsko igro. Mama je umrla dvakrat, potem pa, ko smo bili že taka ustaljena ekipa, smo pa začeli razmišljati, jo, kaj pa, če bi mi spet obudili to letno gledališče na Medvedjem Brdu. In je padla ideja, da naredimo to Sogadi, to smo naredili lansko leto. In ker je bil res lep obisk, ker smo res lušna ekipa, ker uživamo, kar delamo, smo se odločili, da tudi letos naredimo še eno predstavo in to je pa Vesna.
0: Nekaj o Vesni sem že povedal, za vse tiste, ki morda ne vedo oziroma ki si ne predstavljajo čisto, naj povem, da gre pravzaprav za priredbo filma, ne?
1: Tako, v bistvu smo naredili po filmu Vesna, ki je nekako kot prvi del od Ne čakaj na maj, najprej so Vesno naredili, potem je bilo pa še Ne čakaj na maj. Ta film nas je navdušil zato, ker je veliko mladih noter v temu filmu in mi smo pa tudi mlada ekipa in so se vloge zelo lepo razporedile med nami, tako da je zato pač Vesna letos.
0: Nekaj besed o ekipi, koliko skrbi za to, da bo projekt 14. avgusta zaživel tako kot mora?
1: Ja, ljudi je res ogromno, igralcev samih je okrog 20, potem so pa tukaj še tehniki, scenografi, tisti, ki so pomagali postavljati kulise, tribune, namreč pri nas gora ne ta Šinkovcev grič, ljudje, ki bodo prišli, ki bodo spoznali, ko ni tribun in kulis je pač prazno, je v bistvu kot nek pašnik in pa bunker, ampak to je bilo treba spremeniti zdaj v gledališče in je bilo kar veliko dela, da se je vse to postavilo in napeljalo elektriko, pa lučke, pa se pravi postavili same kulise. Tako da zatem tudi stoji okrog 20 ljudi ali še več, tako da vseh skupaj smo približno našteli, zadnjič, ko smo računali, koliko nas bo na enem praznovanju potem tega, ko bo premiera uspela, je okrog 50.
0: Videl sem fotografije, torej amfiteater nekako že nastaja, ne? Ko pridejo ljudje, se lahko namestijo in potem je to skoraj da pravo gledališče.
1: Ja, tako nekako. Čeprav je res vse preprosto, narejeno je iz lesa, tako res na naravnih materialih, ampak dovolj prostora, da, kakor smo računali, ne bi na eno predstavo lahko prišlo noter približno 400 ljudi.
0: Ko govorimo o Medvedjem Brdu, ne gre za prav velik kraj, ne? Da ja. Se vse to obrne, ja. Ste pomoč poiskali tudi pri kakšnih sosedih?
1: Ja, v bistvu samih teh res medvejcev iz Medvedjega Brda, v sami igralski ekipi sploh ni velik, ampak potem smo pa, velik nas je z Logatca, ker smo pač vsi ista občina, iz Rovt, potem pa tudi izven naše občine Črnvrh, nad Idrijo, no, ne bom kaj izpustila, Zavratec in podobni okoliški kraji. No.
0: In to je tudi verjetno tista publika, ki bo najbolj zvesto spremljala letošnjo Vesno?
1: Ja, jaz si mislim, da bojo prišli zagotovo gledati, ja.
0: Drugače pa pridejo seveda gledalci tudi od drugot, ne? Take ja. So izkušnje.
1: Ja, tudi. Res mislim, da iz praktično vseh koncev Slovenije.
0: Poskrbite seveda tudi za parkiranje in za vse ja. Ostalo.
1: Ja, za parkirišče je prostor, bodo redari, ki jih bodo usmerjali promet, tako da parkirišče je čisto zraven prizorišča.

0: in zato je res lepo urejeno.
1: Predstava se začne ob 20:30, to je zdaj že tisti čas, ko je somrak in pride potem tudi luči bolj do izraza.
0: Tako je. Ravno zato je taka ura predstave, da imamo res tisto temo, da kot ste rekli, da pridejo luči do izraza.
1: Je pa treba seveda povedati, ne, da če je pa dež, potem pa predstave ni, ne, letos dež čakamo. Ne.
0: Ja, jaz zdaj vse mogoče, bo to se čudno slišala, ampak jaz ga ne čakam. Če pa že, pa naj se do 8:30 zlije, pa ne bo jasno.
1: Jasno, tako ja. Do konca meseca načrtujete 12 predstav?
0: Ja, tako je. Se pravi, začnemo ta petek, 14. augusta, potem pa še soboto in nedeljo. V naslednjem tednu bomo imeli kar 4 predstave, tudi četrtek bo med njimi, potem pa še petek, sobota in nedelja. Zadnji teden augusta samo sobota in nedelja in pa prvi teden septembra petek, sobota in nedelja.
1: Kako pa je z vstopnicami?
0: Vstopnice se kupi eno uro približno pred predstavo. Bodo tam že prodajalci vstopnic, tako da bodo lahko gledalci si kupili vstopnico, katere cena je 15 evrov in plačilo je možno z gotovino.
1: Tako da lepo vabljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, člani Kulturno-umetniškega društva Medvedje Brdo vas bodo veseli, vi pa boste seveda lahko s tem, da se boste udeležili te predstave, tudi jih nekako nagradili za njihov trud, kajti vendarle je treba povedati, ne, da taka predstava nastaja pravzaprav dolgo časa, ne? In ja, da tole, kar bomo mi videli, je le krona. Ne vem, ste bili letos sploh kaj na počitnicah?
0: Ja, letos sem si pa vzela dopust, lansko leto si ga nisem velik, sem šla sam za en vikend malo na morje. Letos sem pa rekla, da si bom kljub temu pač vzela, ker smo bili pa res tudi pridni z vajami. Začeli smo, mislim, da že meseca marca in potem smo imeli v enem obdobju res vsak dan vaje, tako da je bilo malo lažje. Drugače, kad delaš eno stvar že drugič, pa mogoče malo veš, na kaj moraš biti pozoren, na kaj moraš biti pripravljen. Ampak ja, dela je pa pač res ogromen, sploh ne moram povdariti, mi smo vsi amateri. Jaz tudi, mene težko reči, da sem jaz nek režiser, ker jaz sem bolj nek idejni vodja, kaj bi lahko v tem prizoru naredil. Delamo vsi po nekem svojem občutku, pa tako, da se imamo mi fajn pa zabavamo. Tako da, ja, in potem tudi to prinese, a ne? To, da je res ogromen enega dela in še več časa mogoče, ker nisi nek profesionalca, ne vsemu.
1: Ampak izkušnje so pa dobre, ne?
0: Ja, izkušnje so dobre, pa sploh moram povdariti, res tukaj gor so taki ljudje, da so vsi pripravljeni delati, karkoli rečeš, se pač naredi, brez da bi bilo nek zavijanje z očmi pa stokanjem, pa zakaj je to zdaj treba. Primajo za lopato, če je treba, in naredijo in je zato tudi to lažje ustvarjati.
1: Tako, želimo vam torej uspešno premiero ta petek 14. augusta na Šinkovčevem griču v Medvedjem Brdu. In pa seveda veliko obiskovalcev, ki naj potem tja do konca meseca avgusta napolnijo vaše prizorišče in se pač zabavajo ob predstavi Vesna. Hvala lepa, Urša Rožmanc, za to, da ste bili danes z nami, da ste nam predstavili to, kar pripravljate. Vse dobro želim.
0: Ja, hvala tudi vam za povabilo in enako tudi vam.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666. 041-88-6666.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še v četrtek, petek in soboto ob 21.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Jutri bom odletel z razprtimi rokami na drugo stran, na jug, na morje. Zleknil se bom na peščeno plažo pod pisan sončnik. S priprtimi očmi bom opazoval svet okrog sebe. Morda bom zagledal njen obraz.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

Thousand Miles to Go. Ja, vers pesmi, ki smo jo slišali na radiju Ognjišče ob 10:36, me je spomnil na to, da je 5 mladih slovenskih prostovoljcev res letelo veliko kilometrov stran iz Slovenije in za mesec dni zamenjalo domače okolje za Etiopijo. Sara Kavčič, Analina Lenarčič in Bruno Žižmund iz Ljubljane ter mlada zakonca Sara in Tomaž Bračko iz Šmari pri Jelšah pomagajo to poletje v Salezijanskem mladinskem centru v mestu blizu Addis Abebe. In po prvem tednu pravijo, da so jih najbolj nagovorili otroci, odprtost salezijanske skupnosti in drugačen bolj sproščen način življenja. In njihove odzive je zbral salezijanec Marko Suhaveršnik in njegovo poročilo je pa v sliki in besedi objavljeno na naši spletni strani radio.ognjisce.si. Vabljeni, da odklikate in preberete.

0: Spremljate Radio Ognjišče. 11. avgusta smo, no slab mesec nazaj, sredi julija, je pa v okolici Maribora potekal tabor slovenskih otrok po svetu. In ta dogodek je vsako leto namenjen mladim med 10. in 15. letom starosti, ki živijo izven meja naše države Slovenije in imajo slovenske starše ali stare starše. In približno 40 otrok se je tudi letos združilo na tem taboru in izboljševalo znanje slovenščine ter spoznavalo kulturno in naravno dediščino naše države. Sodelavec Matjaž Merljak je to živahno dogajanje obiskal in se pogovarjal z otroki. Celotne pogovore smo slišali v sobotni Iskrici in tule je pa še en zanimiv odlomek z Vilmo, ki je v Maribor prišla potem, ko je prepotovala na tisoče kilometrov iz Brazilije in je o slovenskem pouku takole povedala.
1: Ni tako zahteven. Jaz zdaj še nikoli nisem imela slovenski pouk, ampak zato, ker zelo veliko govorim z mojo mami doma, mi ni tako težko.
2: Se pravi, ti slovensko govoriš doma z mami. Imate pa v Braziliji morda kakšen pouk, šolo slovenščine ali sploh ne veš, da to obstaja?
1: Ne vem, po moje, da ne.
2: Kako si prišla v Brazilijo?
1: To je dosti dolga zgodba, ampak jaz sem se rodila v Nemčiji, potem smo se preselili v Švico in potem smo, moja mami in moj jati so stotla imeti več svobode in potem smo šli v Brazilijo.
2: Oče tudi govori slovensko?
1: Ne, moj oče samo govori nemško.
2: Torej z njim se pogovarjaš nemško, z mamo slovensko, s prijatelji pa najprej kaj po špansko v Braziliji, kako govorite portugalsko?
1: Brazilsko ali pa portugalsko, ja.
0: No, to je pa tudi en blagoslov v končni fazi govoriti toliko jezikov, pa zraven pride verjetno še angleščina in še kaj. Lep nabor, ja. In če bi radi slišali še več podobnih vtisov mladih s tabora, vabljeni k poslušanju sobotne Iskrice v našem audio arhivu, kjer se lahko kot vrtiljak, kjer se lahko kot na vrtiljaku zavrtite med vsebinami, ki že čakajo tam na poslušanje.

Za nami Vince Gill, pred nami Irena Tratnik in še poročila ob 11. uri, zdaj pa je 10 in 52 minut. Vi pa poslušate Radio Ognjišče. Dobar dan.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
1: Ura je 11, na sporedu so novice iz življenja cerkve, z nami pa Nika Mandl.
3: Lepo pozdravljeni. V Kolumbiji, ki jo je včeraj prizadel močan potres, je bila precej poškodovana tudi stolnica v kraju Manizales. Svetišče naše gospe iz Fatime je ena najpomembnejših stavb v zgodovinskem središču Manizalesa ter velja za arhitekturno in kulturno dediščino Kolumbije. Cerkev je bila leta 1984 razglašena za nacionalni spomenik. Vrstijo se odzivi na napovedi jesenskih papeževih obiskov v Francijo in Južno Ameriko. Predsednik perujske škofovske konference Carlos Kamader je za vatikanske medije izrazil veliko veselje ob novici, da bo Leon 14. novembra obiskal državo, v kateri je 20 let deloval kot misionar. Dejal je, da upa, da bo to obdobje miru in bratstva, pa tudi boljšega pogleda na to, kako sodelovati za dobro države. Več Marta Jerebič.
4: Papež bo v Peruju obiskal Limo, Čiklajo, Kusko in Pukalpo. Glavna želja krajevne cerkve je, da bi obisk svetega očeta prispeval tudi k spodbujanju pristne poti sprave. Zato upajo, da bodo od svetega očeta prejeli sporočilo, ki bo združilo vse Perujce. Kot je pojasnil predsednik škofovske konference, imajo veliko regij, vsaka ima svojo zgodovino in svoje bolečine. Včasih se jim zdi, da ena oseba ne razume položaja druge. Zato bo papežev obisk priložnost za podelitev radosti, trpljenja in upanja in da bodo kot cerkev čutili, da kjer trpi en brat, trpijo vsi in kadar se en brat veseli, se veselijo vsi. Preden se bo papež novembra odpravil v Južno Ameriko, kjer bo poleg Peruja obiskal še Urugvaj in Argentino, bo konec septembra obiskal Francijo, odkoder prav tako prihajajo številni odzivi. Škofje so povabili, da na Veliki Šmaren 15. avgusta v vseh župnijah molijo molitev, ki so jo sestavili v pripravi na papežev obisk in v kateri med drugim gospoda prosijo, da bi papeževe besede sprejeli z zaupanjem. Odmeva tudi novica, da je Vatikan ob napovedi papeževega obiska v Parizu, Lurdu in Mecu v ločenem sporočilu za javnost objavil, da bo sveti oče med potovanjem zasebno sprejel nekaj žrtev spolnih zlorab in da bodo te žrtve vključene tudi v pripravo tega srečanja. Več podrobnosti o tem bo sveti sedež objavil pozneje.
3: V župniji Brežice so v nedeljo ob prazniku svetega Lovrenca slovesno zaznamovali zaključek več kot 20 let trajajoče obnove Slomškovega doma. Slovesno mašo je daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž, ki je po maši tudi blagoslovil obnovljene prostore v prvem nadstropju in mansardi doma ter novo tlakovano parkirišče. Pri projektu je s finančno podporo in drugo pomočjo sodelovala tudi občina Brežice. Župan Ivan Molan je v nagovoru poudaril pomen obnovljenega doma kot prostora ohranjanja tradicije in vrednot, ter predvsem srečevanja in povezovanja skupnosti. Katoliška cerkev danes praznuje god svete Klare Asiške, ustanoviteljice reda Klaris, druge veje frančiškanske družine. Bila je prva žena v meništvu, ki je napisala lastno vodilo, potrjeno tudi strani papeža. Klarise danes nadaljujejo njeno poslanstvo v molitvi, klauzurnem življenju, sestrski povezanosti in služenju cerkvi. Poleg klauzurnih obstajajo tudi zunanje sestre, ki opravljajo praktična dela. Na Slovensko so Klarise prišle že leta 1300, danes pa delujejo v treh samostanih, v Nazarjah od leta 1978, v Dolnicah pri Ljubljani od leta 2000 in v Turnišču od leta 2012. Svojo molitvijo in skritostjo ostajajo tih, a močan oporni steber cerkve.
5: Danes bo sprva večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici Slovenije. Popoldne in zvečer pa bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa so od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, najvišje dnevne pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Še opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, predvsem zjutraj bo bolj sveže. Temperature poglejmo najprej po škofijskih mestih. Novo mesto 32 stopinj, Koper 31. Maribor, Celje, Murska Sobota 30, Ljubljana pa stopinjo manj. Ajdovščina 33 stopinj, Metlika in Nova Gorica pa tudi Listca ter Litija 32. Rogaška Slatina 31, Tolmin 30. Postojna 28 stopinj, Slovenj Gradec 26, Rateče 22, Kredarica pa delno oblačno 14. Zastoje beležimo na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Drugih večjih posebnosti trenutno na slovenskih cestah ni, naj tako ostane še naprej. Če se zgodi kaj, kar morate vedeti, sporočimo. Do takrat srečno. Ura je 11:06.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Še obvestili. Župnija Slatka Gora vabi na romarski shod. V sredo, 12. avgusta, torej jutri, bo ob 20. uri slovesna sveta maša, po njej pa tradicionalni vrtec, procesija z lučkami okoli romarske cerkve. V četrtek, 13. avgusta, pa bo ob 10. uri romarska sveta maša z blagoslovom zelišč. Bratje Kapucini Doma duhovnosti Kančevci vabijo k sveti maši na čast svetemu Leopoldu Mandiču, zavetniku in priprošniku bolnikov z rakom in njihovih svojcev. Sveta maša bo v župnijski cerkvi svetega Benedikta v Kančevcih, danes, 11. avgusta, ob 18. Že ob 17.30 bo rožni venec in možnost za spoved. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Bolniki bodo lahko prejeli zakrament bolniškega maziljenja.

Ja, življenje je čudovito in naj bo takšno tudi v današnjem torku, 11. avgusta. In dragi prijatelji, če ste morda prosti in se v teh dopustniških dneh odpravljate kam v hribe ali gore, morda bo v poduk tale dogodivščina, ki se je v Avstriji sicer srečno končala, pa vendar. In pred nekaj dnevi so avstrijski gorski reševalci z zahtevno akcijo, v kateri so sodelovali tudi helikopteri, rešili skupno 36 zelo slabo opremljenih pohodnikov iz treh družin, med njimi malčke v otroških vozičkih. Se je pa ta skupina nahajala blizu Zeldna in kot je pojasnil avstrijski predstavnik policije, so pohodniki prihajali tako iz Združenega kraljestva, Belgije, ZDA in Avstrije in niso imeli praktično nobene opreme primerne za takšen izlet, bolje rečeno kar dober pohod. Nihče sicer ni bil poškodovan na srečo, so pa morali reševalci 14 oseb rešiti s pomočjo helikopterja, ostalih 22 so pa pospremili peš do doline. In tamkajšnja policija se je odločila, da bodo morali pohodniki sami kriti stroške zahtevne reševalne akcije. Ja, naj bo ta zgodba poučna tudi za vse nas, da se iz nje kaj naučimo in se previdni odpravimo v hribe, da bo pot prijetna, predvsem pa, da se bomo varno vrnili.

Dragi prijatelji, Radio Ognjišče je z vami v tem torkovem zaenkrat še do poldnevu, ura je namreč 11:23. No in v nadaljevanju našega radijskega programa pa sledi prijeten pogovor o jutrišnji predstavi, ki jo bomo lahko opazovali na nebu. Ja, Blaž Lesnik se je pogovarjal z avtorjem oddaje Zanimivosti nočnega neba, profesorjem Borisom Kamom, ki je že v Španiji in se pripravlja na ta dogodek. Več pa v nadaljevanju, takoj ko odpoje Janko Ropret.

0: Spoštovani poslušalci, le še en dan nas loči od največjega astronomskega dogodka leta. Sončev mr, ki ga bomo v Sloveniji lahko pozvali kot delnega, bo v Španiji v polni predstavi. In zdaj le takole nadaljavo, lepo pozdravljam avtorja naših zanimivosti nočnega neba, profesor Boris Kam je že v Španiji, kjer je vzdušje kakšno, kako se pripravljajo na jutrišnjo predstavo?
1: Naša ekipica, če smem tako reči, smo trenutno med Bilbao in mestecem Ojedo, kjer bomo jutri nad tem mesecem še ogledali teren. Vzdušje je pa tako, da je vsi kempi in razni apartmaji so zasedeni, zdaj ne dobiš prostora, nikjer, ne. Vzdušje je tako, bi rekel, malo napeto v pričakovanju, danes bo pripravljalni dan, potem pa se začne zares in vzdušje je tako v pričakovanju, kot na nekem nogometni igrišču, kjer se ljudje želijo dobre tekme.
0: Se pravi, danes priprave generalka, kako boste sami z ekipo to generalko upravili?
1: Mi smo prišli iz Slovenije in naredili teh več kot 2000 km, noter je oprema in šotori in zdaj je treba to preveriti, če deluje, da zvečer 12. ne bomo imeli težav, če je kakšna slučajno napaka, ni baterije, so šle ali karkoli, da ne bomo potem, zdaj pa ne moramo nič narediti. Ne. V tem smislu je treba preveriti, ker le dolga pot, trese se včasih cesta, ne, pa so te, se veste, policaji ležečim, kaj se zatresa in bo treba te teleskop in se te malo umiriti, pogledati, če se funkcionira, kako je treba, pa pripraviti, če je treba, da bomo umirjeni, ko se začne.
0: Ja, in takrat, ko se bo začelo, boste seveda opazovali, fotografirali, snemali. Še to me zanima, glede na letošnje poletje, ko so ne samo Francijo, ampak tudi Španijo zajeli požari, je bilo to kaj čutiti na poti do vašega cilja v bližini opazovališča jutri? Se to tudi kaj pozna?
1: Že enkrat ne. Tukaj, ker smo mi prišli iz Toulouse, pa tu Česa, ne, pa proti Bilbao pa naprej, tukaj se nič ne čudi, da je bilo kakšen požar. Ne.
0: Kaj pa same ceste, torej pravite, da prihajajo številni z vseh koncev Evrope, je bilo kaj gneče, zastojev?
1: Ja, danes, ko smo šli tam iz Kempa proti Bilbao, smo kar parkrat imeli kolone, in bi lahko bili recimo kakšno uro prej ali pa dve ure po načrtih, ne, ampak ni šlo. Vsake tog časa se zagozi, ne glede to avtocesta, tri pasovnica, je čutiti, da se vse nekako zliva na obalo Atlantskega morja, tukaj gor nad mestom Leon, že ko smo maja oziroma že konc aprila že gledala, kje bomo kaj rezervirali, je bilo zelo težko dobiti, je bilo vse zaseden, več ali manj. Cene so pa poskočile, ne. Recimo soba, ne, nič posebenega, ne, je čez 200 evrov za eno noč.
0: Torej, vznemirjenje narašča, jaz želim eno res dobro uspešno generalko, da bo jutri teklo vse, kot je treba in po maslu. In se tudi v sredo še slišimo. Za tole jutro...
1: Jaz bi še nekaj rad vsem, ki so pač ostali v Sloveniji, pogledajte ta mrk, se jih, kakor jaz vem, kakor sledimo, bo lep vreme in pojdite ven iz mesta in si za to oglejte. Tako, čeprav bo samodelni.
0: Tik pred sončnim zahodom, ne, oziroma priprave že malce prej in ne pozabite na zaščito oči. Hvala lepa in lepo zdrav Španijo, profesor Boris Kam, se slišimo. Lep torek želim.
1: Hvala lepa.

0: Pogovor o. Tokratni pogovor o pripravljamo ob Mednarodnem dnevu mladih. Govorili bomo o priložnostih, ki jih imajo danes mladi za pridobivanje novih znanj, izkušenj in pogledov na svet. Naš gost bo Uroš Skrinar, direktor zavoda Movit, ki že 30 let skrbi za podporo mladim, prostovoljstvu in aktivnemu državljanstvu, ter kot nacionalna agencija upravlja programa Erasmus Plus in Evropska solidarnostna enota.
1: Jaz veliko krat dam, malo šaljivo, malo zares, ko kdo kritizira naše mlade, kako so neaktivni, svetno rečem, naši mladi so povsem aktivni. Ker lahko isto rečem, tudi vsi upokojenci niso enako aktivni. Eni so bolj zaspani, eni so pa bolj aktivni. Mladi, ki imajo interes, se organizirajo, naredijo projekte. Kar si prizadevamo in si moramo prizadevati, je, da ima vsak mlad v Sloveniji priložnost in možnost. Kako jo bo pa izkoristil, je pa seveda delno tudi na njej in na njem.
0: Predstavili bomo tudi tri projekte, ki so bili uspešni na razpisih. Nekaj več bodo povedali predstavniki Mladinskega centra Idrija, Zavod Modri december in Zavod Skala Don Bosco. Vabljeni k poslušanju jutri ob 17.
2: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki pamet sem delijo, s kazalcem klapi žugajo, da vsi se jim smejijo. Kakšni so takšni, ki radi se učijo, kakšni

Kakšni so takšni, ki verjame le, kar vidijo, kakšni tudi vase pogledajo. Kakšni so takšni, ki zase se držijo, kakšni pa smo takšni,

0: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na 105,9 in 107,3 MHz.

Spremljate Radio Ognjišče, spoštovani poslušalci, in bližamo se opoldanskemu zvonjenju, ko bomo zbrani v našem radijskem občestvu molili tudi po vaših namenih, spoštovani poslušalci. V to pa nas bo upeljala duhovna misel o današnji godovnjakinji, sveti Klari, in se mi zdi, da se prav lepo današnji dan povezuje s psalmom zbranim za današnji 11. avgust, ki pravi: Prva kitica, življenja po tvojih odredbah se veselim kot največjega bogatstva. Tvoje odredbe so moje veselje in tvoji zakoni so moji svetovalci. In če se držimo Božjih zakonov, Božje postave, potem je življenje res enostavnejše in mnogo lepše. Naj vas ta misel spremlja v današnjem dnevu.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 11. avgust. Sveta Klara, soavanturistka.
2: Mar ni Frančiškova in Klarina oporoka v tem, da sta se zasidrala v središče Evangelija, in ko sta odkrila njegovo svežino, sta v sebi povzela podobo odrešenega človeka? Ali najima ne bo danes podobna naša krščanska in frančiškovska avantura? Tako je brat Štefan Balažic povzel sporočilo dveh največjih asiških avanturistov. Stujko, ki jo je uporabil, zadene bistvo. Beseda avantura namreč opisuje tisto, kar bo prišlo, kar se bo pripetilo. Ljudje se v življenju podajamo na različne avanture, na največjo pa preradi pozabljamo na avanturo življenja. Če nas vedno znova premamijo zemljske avanture, lahko zgrešimo vkrcanje na jadrnico ali letalo in zavedno zamudimo možnost letenja in jadranja vse do konca sveta. Našega sveta, ki se bo nekoč izteklo. S pomembno razliko. Spomini na to avanturo ne bodo ugasnili z nami, ampak bodo živeli naprej, kot živijo po svetnikih, kot sta bila sveta Klara in Frančišek.

0: Bratje in sestre, dajmo si roke in jih sklenimo preko sveta. Naš rod človeški bo rešila le bratska ljubezen in dobrota srca. S temi vrsticami Božje služabnice Cvetane Prijol, ki se je danes spominjamo, prosimo za mir v svetu, molimo pa tudi po namenih naših prijateljev. Za sina, da bi se rešil odvisnosti od alkohola in sprejel odločitev za zdravljenje, in še za srečen porod. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In operi nas skušnjavo, tebe čeliši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Dobri Bog, Ti daješ vsem stvarem obstoj, moč in življenje. V svoji dobroti nas usliši in nam daj potrebnega dežja, da bo naša zemlja lahko dala kruha za življenje. Tako bomo tudi bolj zaupno hrepeneli po tem, kar je nebeško. Po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Danes ste slavljenci naslednji: Zinka Logar, Plečnikova Celje; Ani Mele, obljubljanici Vrhnika; Elica Dolenc, Šišenska Ljubljana; Ana Pečevnik, Lesno Brdo Horjul; Marija Potočnik, Bavtkova Kran; Marija Kopušar, Rečica Šmartno ob Paki; Ludvik Kovačič, Modrejce, Most na Soči; Maruška Kotnik, Alešovčeva Ljubljana; Slavica Eržen, Majstrova Radovljica; Marica Krevzel, Zelen Breg, Ravne na Koroškem; Marija Mesec, Rovte v Selški dolini Selca; Janez Roblek, Suha Kranj; Jernej Zupan, Breg ob Savi, Mavčiče; Mimi Dobovšek, Zgornje Stranje, Stahovica; Zoran Batagel, Cesta Ajdovščina; Tone Suhoveršnik, Šmiklavš, Gornji grad; Franc Potočnik, Brilejeva Ljubljana; Marjan Kavčič, Cesta v Hrastje, Lok pri Brezovici; Alenka Pintar, Miklavš na Taboru, Tabor; Laura Bukšek, Ulica Kozjanskega odreda, Rogaška Slatina; Max Ozvald, Sveti Duh na Ostrem vrhu; Franc Pisek, Avguštine Kostanjevica na Krki; Marija Gaser, Dasnica Železniki; Irena Rak, Brezje Mozirje; Marija Marjetka Benedik, Knape Selca; Janez Novak, Prebačevo Kran; Mirko Miklič, Rožna dolina Ljubljana; Bernard Zdešar, Lesno Brdo Horjul; Tine Goleš, Kajuhova Radomlje; Vlado Cencel, Lužnica Velenje; Ivan Zidar, Šerovo Šmarje pri Jelšah; Alenka Prinčič Žorž, Gornje Cerovo Kojsko; Vladimira Željko, Narin Pivka; Irena Štibel, Zgornja Dobrava, Kamna Gorica; in Patricija Pavlin Pašič, Štrekljevec Semič. Dragi prijatelji, drage prijateljice, Bog vas živi še na mnoga leta, in v življenju se mi zdi, da je prav nenavadno, kako takrat, ko se začnemo zavedati stvari, za katere smo hvaležni, kar naenkrat stvari, ki jih nimamo, začnejo izgubljati pomen. Da bi bilo čim več takih, ki bi se brez pomena začele izgubljati, in takih, za katere ste še kako hvaležni.

0: klic odzove Vladimira Željko z okolice Pivke.
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan, ste gospa Vladimira, to vi?
1: Ja.
0: Vse najboljše in najlepše vam kličem pa Maja Morela Čuk z Radija Ognjišče.
1: Ojej, hvala lepo, ja. Ste me kar presenetila.
0: No, takšen je bil tudi namen, upam, da je bilo lepo presenečenje.
1: Ja, super je, sin me je včlanil letos, res veliko presenečenje.
0: No, potem smo pa na sveže povezani, zato da vidite, da mislimo tudi na vas, na tiste, ki ste se nedavno pridružili naši radijski veliki družini. Kako ste, kako praznujete?
1: Veste kaj, zdaj gremo lih domov, ker smo bili Valdoltre, smo pelali mamo ne in pregled, pa smo se ustavili na eni kosili in tako mimo grede. Tako da zdaj grem pa domov. No?
0: In potem nadaljujete?
1: Ja, se z družino.
0: Lepo. In v tem družinskem krogu lepo praznujte, to je naša res iskrena želja, je pa tudi naša želja, da ostanemo še naprej povezani, gospa Vladimira, tudi z vašo pomočjo nam to uspeva, za katero se vam res iz srca zahvaljujemo in bi se vam zahvalili za eno glasbeno željo po vaši izbiri.
1: Ma kar, katero od Marije dete.
0: A vam je kakšen naslov še posebej ljub?
1: Ma to, Marija skozi življenje ne bo.
0: Vas spremlja?
1: Ja, nas ja. Da sem res presenečena in sem brez besed. Tako no.
0: Lepo, smo veseli, da vam to toliko pomeni tudi nam. Gospa Vladimira, naj vam potem Marija še dolgo pomaga čez vse življenjske prepreke.
1: Hvala za voščilo.
0: Vse dobro, z Bogom.
1: Z Bogom enako.

Na današnji torek 11. avgusta pa praznuje tudi naša prijateljica Laura Bukšek, ulica Kozjanskega odreda Rogaška Slatina, svojih 70 let. Spoštovana Laura, sveti Janez 23. je zapisal, da telesno zdravje, mirna vest, ljubezen do dela in ljubezen do miru v pričakovanju nebeških dobrin, to je radost življenja. In čim več takšnih radosti vam želi tudi celotna radijska ekipa. Bog vas živi.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 12. avgusta, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
3: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
2: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj. V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.
4: Ob 12.30 minut je čas za prva popoldanska poročila, z nami Andrej Šinko.
5: Lepo pozdravljeni. Vroče in sušno vreme naj bi trajalo še do konca tedna, s tem pa tudi nizek vodostaj rek. Zato pristojni pozivajo k odgovornemu ravnanju s pitno vodo. Razmere na področju kmetijstva pa so zaradi suše katastrofalne. Predstavnik Agencije za okolje Brane Gregorčič napoveduje sicer nekaj padavin, nekoliko hladneje pa naj bi bilo šele naslednji teden.
6: Predvsem je izstopalo veliko število zaporednih zelo vročih dni, to je dni s temperaturo nad 35 stopinj. Ob koncu minulega tedna je sicer prišlo do nekoliko osvežitve, ponekod se je vročinski val prekinil ali vsaj omilil. To seveda ne velja za Primorsko, kjer je ustrajal še naprej in ustraja še vedno. No, tudi v notranjosti Slovenije pa včeraj in danes spet beležimo visoke temperature, tudi nad 35 stopinj. Dobra novica je, da se bo ta vročina v prihodnjih dneh nekoliko omilila, tako da bo podobno kot ob koncu minulega tedna v naslednjih dneh v notranjosti Slovenije le okoli 30 stopinj, na Primorskem pa bodo temperature blizu 35 ustrajale tudi še do konca tedna.
5: Potem, ko je Ministrstvo za kulturo poročalo približno 9 milijonov evrov težkem finančnem primankljaju, naj bi novo vodstvo s finančnim resorjem uspelo dogovoriti dodatna več kot 2 milijona evrov, poskrbelo pa je tudi za nekatere prerasporeditve. Ministrica Ignacija Fridl Jarc.
7: Skladno s temi dodatnimi sredstvi in z prerasporeditvami smo zdaj uspeli ta primankljaj sanirati na ta način, da bomo lahko normalno, če bomo prejeli ta 2,2 milijona evrov dodatnih integrale, normalno izvedli tiste projekte, za katere so bile odločbe, pogodbe že podpisane in predvidoma tudi še tiste razpise, ki so že v fazi oddanih sklepov.
5: Fridl Jarcova je pojasnila tudi, da ministerstvo izstopa iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. V potresu, ki je včeraj stresel Kolumbijo, je po zadnjih podatkih oblasti umrlo več kot 130 oseb, še več 100 ljudi je bilo poškodovanih. Število smrtnih žrtev bo najverjetneje še naraslo, saj so številni še vedno ujeti pod ruševinami. Reševalne ekipe medtem nadaljujejo z delom, pomoč pa je zagotovila tudi Evropska unija, kolumbijski predsednik.
8: Sklical sem nujni sestanek Združeni poveljniški center v uradu civilne zaščite. Tam bom s celotno ekipo sprejmal odločitve in ukrepe. Osebno bom vodil odziv, da bi prinesli rešitve našim ljudem v departmaju Čoko in na drugih območjih države, ki so bila prizadeta. Niste sami. Kolumbija ima predsednika, ki mu je mar za ljudi in bo storil vse, kar je v njegovi moči, da jim pomaga v najtežjih trenutkih.
9: En los momentos más difíciles.
5: Mirovna misija Zveze NATO na Kosovo je začela zmanjševati navzočnost na dveh ključnih varnostnih lokacijah. na glavnem mestu v Mitrovici in pri srbskem pravoslavnem samostanu Visoki Dečani. Uločitev kforja je v Beogradu naletela na kritične odzive in zaskrbljenost v zvezi z varnostjo kosovskih Srbov.
4: Popoldne bo še naprej delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo, na primorskem do 25, najvišje dnevne pa od 28 do 33, na primorskem do 36 stopinj. Opozorilo velja, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev in v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obete poglejmo, v četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, predvsem zjutraj bo bolj sveže. Še pogled k temperaturam. Novo mesto 35 stopinj, Ljubljana, Maribor, Koper, Celje in tudi Murska Sobota 32. Črnomelj 35, Tolmin, Litija, Izola 34, Idrija 33, Rogaška Slatina, Pohorje 32 stopinj, Kranj, Velenje 31, Slovenj Gradec 28, Kredarica pa delno oblačno 15. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na cestah Lesce, Bled in Šmarje, Koper. Strpno, previdno pa srečno. Ura je 12:35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Osmrtnice. H gospodu je odšel Martin Hosta z Rodice. H gospodu je odšel Martin Hosta z Rodice. Od njega se bodo poslovili jutri, 12. avgusta ob 11. uri na pokopališču v Domžalah. Na dan pogreba od 8. ure naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da se je v 93. letu starosti poslovil dragi mož, oče, stari ata in stari stari ata Srečko Nagode z Logatca. Svojci sporočajo, da se je v 93. letu starosti poslovil dragi mož, oče, stari ata in stari stari ata Srečko Nagode iz Logatca. Od njega se bodo poslovili jutri, 12. avgusta ob 16. uri. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo ležal v mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, darujete lahko za svete maše ali dar namenite domu Marije in Marte. Svojci sporočajo, da jih je v 81. letu starosti zavedno zapustil dragi oče Franc Bakšič z Rudnika v Ljubljani, rojen na Raki. Svojci sporočajo, da jih je v 81. letu starosti zavedno zapustil dragi oče Franc Bakšič iz Rudnika v Ljubljani, rojen na Raki. Pogreb bo v četrtek, 13. avgusta ob 13. iz vežice svetega Frančiška na starih Plečnikovih Žalah. Maša za dušnica bo po pogrebu v stari cerkvi svetega križa na Žalah. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za cerkev svetih Simona in Juda Tadeja v župniji Ljubljana Rudnik.

Ob 12:38 minut pa še obvestili. Mariborska nadškofija se spominja 11. avgusta, torej danes smrtnega dne Božje služabnice Cetane Prijol. Ob 19. bo nadškof Cvikl daroval sveto mašo v kapeli Marije Pomagaj na Mariborskem pobreškem pokopališču in po maši bo obisk Cvetaninega groba in molitev za njeno beatifikacijo. Zdaj bom prebrala kraje Marijine Božje poti, kjer bodo na praznik Marijinega vnebovzetja svete maše. Informacije so nam poslali župniki oziroma varuhi Marijinih svetišč, kraje pa bom prebrala po abecednem redu. Brezje. Vigilija praznika bo ob 19. Po sveti maši, ki jo bo daroval novomašnik pater Janez Gorenc, bo procesija po vasi. Na praznik bodo svete maše ob 7, 8.30, 10, 11.30, 16 in 19. Slovesnost ob 10 bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Bolfenk na Pohorju. Praznična sveta maša bo ob 11. Dobrova. Na praznik bodo svete maše ob 7.30, 9.30 in slovesna ob 16, ki jo bo daroval misionar na Madagaskarju Stane Kerin. Fara pri Kočevju. Na predvečer bo maša ob 18. daroval jo bo Martin Golob. Na praznik bo mašo ob 10. uri daroval nadškof Ivan Jurkovič. Gora, Malenski vrh v Poljanski dolini. Na praznik bo sveta maša ob 10. daroval jo bo apostolski nunci nadškof Luigi Bianco. Gorca v Malečniku. 14. avgusta bo sveta maša ob 19. daroval jo bo nadškof Ivan Jurkovič, apostolski nunci v Kanadi. Na praznik bo maša ob 10. Homec pri Slovengradcu. Vigilija praznika bo ob 20. Sveto mašo bo daroval Mihael Herman, župnik na Teharjah. Praznične maše bodo ob 7. 8.30, 10. in 17. Ob 10. bo maševal zlatomašnik Mirko Horvat. Javor je pri Litiji. Na praznik bo ob 9. slovesnost ob 300-letnici posvetitve cerkve ter blagoslov obnovljene zunanjosti in notranjosti cerkve. Slovesnost bo vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Kredarica. 14. bo maša ob 19. na praznik pa bosta maši ob 8. in 11. Lok pri Vipavi. 14. avgusta bo sveta maša ob 19.30 in po njej procesija. Na praznik bodo svete maše ob 6.30, ob 8. uri in ob 10. Nova štifta na Dolenjskem. Na predvečer praznika bo sveto mašo ob 20. uri daroval novomašnik Gregor Anton Capuder. Po maši bo procesija z lučkami in vso noč češčenje najsvetejšega. Na praznik bodo maše ob 6., 8., 10., 12. in 16. Glavno slovesnost ob 16. bo vodil Marko Čižman. Olimje. V petek zvečer ob 8. bo češčenje najsvetejšega in ob 19. sveta maša. Na praznik pa bodo maše ob 7.30, ob 9. in 19. Glavna slovesnost bo ob 9. in jo bo vodil nadškof Marjan Turanšek. Petrovče. Na vigilijo praznika bodo ob 19. večernice maša in procesija. Praznične maše bodo ob 6.30, 8.10, takrat mašuje škof Matjaž,
Ob 12. in 19. takrat pa bo maševal Martin Golob. Ob 18.30 bo glasbeni program z Antonijem Tkalcem. Puščava na Pohorju. Na praznik bosta sveti maši ob 8.30 in 10. Soze pri Ilirski Bistrici. Na praznik bo sveta maša ob 18. Strunjan, vigilija praznika bo ob 19.30. Somaševanje bo vodil škof Peter Štumf. Na praznik bodo svete maše ob 7, 8.30, 10, 12 in 18. Sveta Gora, na predvečer praznika bo sveta maša ob 20. uri. Daroval jo bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Po maši bo procesija. Na praznik bodo maše ob 8, 10, 11, 30 in 16. Ob 10 bo maševal koperski škof Peter Štumf. Šmarje pri Jelšah. Praznični sveti maši bosta ob 7 in 10. Slednjo bo daroval Tadej Linasi. Popoldan ob 18. bo pri svetem roku molitvena ura in ob 19. sveta maša, ki jo bo daroval novomašnik Timotej Fijavš Vivod. Tinsko. 14. avgusta bo romarski shod ob 19. uri. Sveto mašo bo daroval direktor radija Ognišče Franci Trstenjak. Po sveti maši bo procesija z lučkami. Na praznik bosta sveti maši ob 8. uri in ob 10.30.

Dragi prijatelji, to je Radio Ognjišče, dobrodošli pri nas in dobrodošli tudi, da se oglasite v program in ob 13. sooblikujete klepetalnico. Takrat bo z vami kolega Alen Salihovič, pokramljali pa boste o političnem poletju. Vemo, da čeprav so dopusti pa oddihi, se vseeno kar veliko dogaja in čez 11 minut bo čas, da o tem poveste svoje mnenje, sploh če spremljate to področje. Pa dober dan.

0: za kviz.
1: Katehet je otrokom pri verouku razlagal zgodbo o Noetu in dva fanta modrujeta. Pomisli, koliko rib je lahko nalovil Noe, ko je bilo vse naokoli polno vode.
2: No, ne prav veliko, se je imel za vabo samo dva črva.

0: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
1: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
2: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20.
3: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
4: Klepetalnica. Med vami in nami.
5: Dobar dan, ura bo 13, pozdravljeni v današnji klepetalnici, spoštovane poslušalke in poslušalci, na številko 01512 10 00 lahko pokličete. Slovenski politični prostor tudi sredi poletja ne miruje. V ospredju so vprašanja upravljanja javnega denarja in izgub na posameznih področjih. Veliko pozornosti še vedno sproža prometna nesreča predsednice države ter vse, kar se je razkrilo oziroma odprlo po njej. Obenem se začenja tudi politično ogrevanje pred lokalnimi volitvami in prve županske tekme dobivajo vse jasnejše obrise. Kdo bo moral prevzeti odgovornost za finančne težave, ali je zgodba okoli predsednice republike že prerasla samo prometno nesreče in kaj nam prvi premiki pred lokalnimi volitvami povedo o razmerih moči v slovenski politiki. 01512 10 00 je naša telefonska številka. Veseli bomo, če pokličete in poveste svoje mnenje.

0: V javnosti tako odmevajo podatki o izgubah oziroma slabem finančnem poslovanju na posameznih področjih države, ki jih vi vidite glavno odgovornost pri ministrih, načinu upravljanja javnega denarja ali širše pri delovanju vlade, ki je ta minus pustila, torej naslednji vladi, nič 1-512-10, nič. In mogoče še nekaj o lokalnih volitvah, do ta čas je še nekaj časa, vendar se politično ogrevanje za županske tekme že začenja. Bodo letošnje lokalne volitve predvsem spopad lokalnih kandidatov ali tudi pomemben preizkus podpore parlamentarnim strankom in sedanji oblasti? Nič 1-512-10, nič, kdo je z nami?
1: Dobar dan, dobar. Martina pri telefonu.
0: Pozdravljeni.
1: Ja, jaz spremljam tole vroče poletje, jesen bo pa še bolj vroča.
0: Ja, res.
1: Politično in vidim, da leva pozicija samo gleda, kako bi pesek metala med kolesje, samo kako bi ubirali, da ne bi mogli, da desna vlada ne mogla čim manj, da naredi dobrega. Recimo, kako zmerjajo, da je skok politična
0: policija,
1: tale policija, potem 1,3 milijardno lukno so pustili, zdaj pa, mislim, skos delajo sam proti vladi, no. Samo to, da bi prišli nazaj in da bi oni spet in da ni demokracije, recimo Špela Kožarka, kaj naklada vse. To je neverjeten, mislim.
0: Hvala lepa, gospa Martina, za vaše mnenje. Kdo je sedaj z nami?
2: Dobar dan, Ema pri aparatu.
0: Dobar dan.
2: Ja, pri vsej tej godi, ki se kuha, bi lahko rekla, da nam je predsednica dala v vsem svojem času pred imenovanjem toliko laži, da če bi imela kaj svojega ponosa, bi se umaknila. Kar se tiče pa lukne, pa sej vemo, da so bili sami nesposobni, edino kar je ovce so imeli za sabo, da so lahko tako vehementno jim talali naš denar. Tako da upam, da bo 11. oktober in pokazal, da res ne sodijo v koritu.
0: Hvala lepa za vaše mnenje. Nič 1-512-10, nič je telefonska številka. Če želite sodelovati v današnji klepetalnici na Radio Ognjišče. Ja, vprašanje odgovornosti pri upravljanju države, pa če povežemo še zgodbo predsednice republike in začetek boja za lokalno oblast, kakšno politično jesen torej lahko pričakujemo, se lahko razmerje moči v Sloveniji do lokalnih volitev pomembneje spremenijo. To je tudi vprašanje, ki ga zastavljamo vam, nič 1-512-10, nič.

0: Dobar dan, pozdravljeni, kdo je z nami?
1: Marija.
0: Pozdravljeni, gospa Marija.
1: Pozdravljen, gospod Salihovič.
0: Povejte, kakšno pa kaj...
1: Obtodujem vaše moči, vaše dajanja, resnico, kako vodite oddaje, koliko kvalitetnih informacij in veliko tudi vloženega v tem delu.
0: Hvala lepa.
1: Jaz sem se pa že parkrat oglasila v zvezi z elektrarno, ki jo nismo po denacionalizaciji po 30 letih dobili nazaj, a niti nismo odškodnine dobili. Zdaj pa sem slišala, da je kupil gospod Golob. Tako da, če iščete denar, potem pa vprašajte gospoda Golopa, ki je verjetno veliko šparov, pa veliko našparov s temi manki, pa pobral v denar. Kdo ima zdaj ta denar, pa bi te luknje lahko pokrival.
0: Super, hvala lepa za odlično idejo, gospa Marija. Dobar dan, kdo je z nami?
2: Jernaj tukaj.
0: Pozdravljeni.
2: Jaz rad sam povedal, da jaz gospe predsednice enač ne kritiziram, ker moj dedi je toliko časa bil nepripet v avto, da je skuril alarm za to, da nisi pripet.
0: Super, hvala lepa, Jerne, tudi za to mnenje. Dobar dan, kdo še je z nami?
3: Halo.
0: Ja, pozdravljeni.
3: Ja, dobar dan, jaz sem tukaj Zoran iz Batuj. Halo.
0: Ja, povejte, gospod Zoran, poslušamo.
3: Ja, seveda, enkrat se bomo morali prešteti v Sloveniji, ne? Na eni strani, kdo plačuje davke, kdo dela, kdo bi red nekaj ustvaril in kdo so tisti, ki čakajo tam, ne, pred bifeji, ne, in teh jih je vsak dan več. Ne, ampak enkrat smo morali prešteti in tudi bo treba izgledati tam Ljubljano na ulice, ne, če bo treba, ker tako ne bo šlo več naprej. Ne. In skratka, jaz upam, da se bo to pa čas je uredilo, ne? Uh-huh. In da bomo išli iz te krize, ne? Ki je tudi, bi rekel, duševna, če rečem tako, ne? Uh-huh. Ker to ne pelje nikamor. Gledajte, zdaj en taki banalen primer, ne? Davčna ima dolgov do Slovencev, ne? Razno raznih, 841 milijonov, razumete, to, ko ima teh obveznosti, uh-huh. Ne? Od tega verjetno polovico sploh ne bo nikdar poplačeno. Ne? In za tistih 30.000 evrov, ki jih ima in poslanec, pa vsak dan beremo časopisu, kako je to hudo, kako je ne vem kaj napravil. Ne? To, ne, veste, to je ta razlika. Ne?
0: Hvala lepa, gospod Zoran, za vaše mnenje. Še dva klice bomo vzeli v današnji klepetalnici. Pozdravljeni, kdo je z nami?
4: Halo,
0: ja, pozdravljeni. Dobar dan.
4: Aha, sem jaz na vrsti.
0: Ja.
4: Dobar dan. Jaz se vam zahvaljujem za vse vaše komentarje, ki so odlični. Enako bi pričakovala tudi od vlade in od ostalih komentatorjev, ki hodijo na radio Ognjišče in so zelo korajžni in odločni. Ko pa pridejo na RTV, so pa tako sramežljivi in lojalni, da me je kar sram.
0: Odlični, ja.
4: Potem mislim, da bi vlada mogla se obnašati kot vlada. Jaz ne vem, včasih imam občutek, kakor da se obnašajo, kot da so v opoziciji in da Golob pa nevladniki še naprej vodijo državo in usmerjajo seveda v pomoči RTV. Mislim, da če ne bodo imeli dobre komunikacije in prepričali ljudi, in to je tudi dolžnost vlade. Mi smo jim dali glas in oni so odgovorni za to državo, za finančno stanje in za to, da poskrbijo za tiste ljudi, ki delajo in ustvarjajo, da kmete, zdravnike, delavce, učitelje, ne pa da se potem še naprej nekako dogovarjajo z nevladniki, koliko bodo dovolj, kako jim bodo denar priskrbeli pa tako naprej.
0: Hvala lepa.
4: Vam pa še enkrat hvala za vse.
0: Hvala lepa za
4: vaše srečno.
0: Srečno, hvala lepa. Ja, zelo dobro, za dobro izhodišče za enega od prihodnjih pogovorov tudi z ministri, ki bodo kaj kmalo tudi gostili oziroma jih bomo gostili v našem studiju. Lep pozdrav pa želimo še zadnjemu v današnji klepetalnici. Kdo je z nami?
5: Dobar dan, želim. Halo.
0: Dobar dan, ja se slišimo. Kar
5: ja,
0: na dan z besedo.
5: Ja, tukaj na to od Boška planota. Hm? Jaz pa tako mislim, da dokler bo globoka država tako močna kot je, ne bo drugače, ker tu mora vse skup še dozoriti, tako rečeno. Tudi medije njihovi delajo svoje, vsa čast vam in še ne dvema medijama, ki ste realni oziroma prikazujete stvari take, ki so. Tam to bo še trajalo.
0: Ja, hvala lepa tudi za vaše mnenje. Ja. Se pa polnoma strinjam, mora biti tudi lepo. Z besedami gospoda Zorana, ki je dejal, da se bomo kaj kmalo morali prešteti. Zato bo čas že v letošnji jeseni, kar nekajkrat, če se bomo odpravili na volitva, na volišča, pa tudi na referendum. Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali v današnji klepetalnici. Z vami sem klepetal Alen Salihovič.

Na največji Marijin praznik v cerkvenem koledarju imenovan Marijino vnebovzetje, na Slovenskem poznan tudi kot Velika maša, Velika gospojnica, Šmarna maša, Šmarna miša, Rožnica, Velika Marija, Velika mati Božja, so v navadi romanja k Marijinim cerkvam, ki so na gosto posejane po naši deželi. Številni kraji so dobili ime po Mariji, legende so se spletale okrog nje in ljudska pesem, v kateri odseva vse, kar je naše ljudstvo v stoletjih doživljalo, mislilo in čutilo, ni moglo mimo Marije. Prihajajoči praznik, Veliki Šmaran, spomin Marijine smrti in njenega vnebovzetja, bomo z napevi o Mariji obeležili v oddaji o ljudski glasbi, nocoj ob 21.

Z vami je Radio Ognjišče, dragi prijatelji, v tem torkovem popoldnevu 11. avgusta. No, včerajšnji ponedeljek pa je zaznamovala med drugim tudi smrt slovenskega mladinskega pisatelja Slavka Preglja. V 81. letu se je poslovil. Pisal je predvsem za mladino, pa tudi eseje za odrasle, bil založnik in kulturnik. Kdo se ne spomni domačega branja, Geniji v kratkih hlačah ali pa Odprave zelenega zmaja. In po teh dveh njegovih delih sta bili posneti tudi dve televizijski nadaljevanki. In če smo že pri televizijskih vsebinah, naslednja pesem nas tudi popelje k eni taki legendarni, zapojmo s poletjem v školki.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Uro in pol pred utripom dneva ob 15. našo osrednje informativno oddajo se mi je v studiju pridružil dnevni urednik Andrej Šinko. Andrej, kaj bo utripalo takrat?
3: V spredje postavljamo vročinski val in sušne razmere, ki naj bi z manjšo prekinitvijo trajale še do konca tedna. Strokovnjaki z različnih področij so na Agenciji za okolje spregovorili o razsežnostih suše, hidroloških razmerah in omejitvah uporabe pitne vode, pa tudi o stanju v kmetijstvu. Poročali bomo tudi o odzivih na odločitev predsednika državnega zbora Stevanoviča za komunikacijo s predsednikom Dume in o morebitnem obisku Moskve, pa tudi o komunikaciji urada predsednice države v zvezi z njeno prometno nesrečo. Na tujem v spredje postavljamo potres v Kolumbiji, ki je terjal več kot 130 življenj, številka pa bi lahko še narasla, saj so številni ujeti pod ruševinami. V športu med drugim odrevišnji povratni tekmi Celja proti armenskemu Araratu za zadnji predkrog elitne lige prvakov.
2: Andrej, hvala za ta pregled, še več in bolj podrobno pa ob 15. v tripu dneva.

0: Dragi prijatelji, na današnji torek smo 11. avgusta in čez 11 dni, 22. avgusta, se bo pa v Idriji začel praznik tamkajšnjih žlikrofov, kjer bodo lokalni ponudniki pripravili več kot 35 različic te tradicionalne jedi.
1: Praznik idrijskih žlikrofov je ena lepa razglednica iz Idrije, je v bistvu en izmed glavnih ali pa nosilnih festivalov Idrije in idrijske dediščine in je v bistvu poleg tega, da predstavlja pomemben del idrijske dediščine, je tudi pomemben element v tej slovenski pahljači dogodkov, festivalov, mogoče en izmed top gastronomskih dogodkov v Sloveniji, posvečen idrijskim žlikrofom. Idrijski žlikrofi so prav posebna jed, zaščitena slovenska jed, prva z evropsko zaščito, pomembni ne le za Idrijo, ampak za celotno Slovenijo.
0: Je pojasnil organizator dogodka Matevž Štravs. In tega praznika se je v zadnjih letih udeležilo približno 6000 ljudi. In nekateri izmed vas ste ga lahko že obiskali, nekateri si boste pa zdaj po vsem tem povedanem obkrožili ta datum, torej 22. avgust, pa se ravno takrat odpravili v idrijski konec. No, mi pa se na radiju Ognjišče ob 13.41 odpravljamo med zvezde s tabuji.

0: Pogovor o.
1: Tokratni pogovor o pripravljamo ob Mednarodnem dnevu mladih. Govorili bomo o priložnostih, ki jih imajo danes mladi za pridobivanje novih znanj, izkušenj in pogledov na svet. Naš gost bo Uroš Skrinar, direktor zavoda Movit, ki že 30 let skrbi za podporo mladim, prostovoljstvu in aktivnemu državljanstvu, ter kot nacionalna agencija upravlja programa Erasmus Plus in Evropska solidarnostna enota.
2: Jaz veliko krat dam, malo šaljivo, malo zares, ko kdo kritizira naše mlade, kako so neaktivni, jaz vedno rečem, naši mladi so povsem aktivni. Kar lahko isto rečem, tudi vsi upokojenci niso enako aktivni. Eni so bolj zaspani, eni so pa bolj aktivni. Mladi, ki imajo interes, se organizirajo, naredijo projekte. Kar si prizadevamo in si moramo prizadevati, je, da ima vsak mlad v Sloveniji priložnost in možnost. Kako jo bo pa izkoristil, je pa seveda delno tudi na njej in na njem.
1: Predstavili bomo tudi tri projekte, ki so bili uspešni na razpisih. Nekaj več bodo povedali predstavniki Mladinskega centra Idrija, Zavod Modri december in Zavod Skala Don Bosco. Vabljeni k poslušanju jutri ob 17.

0: akciji. V veličastni Grand Show izvedbi Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 12. avgusta, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še v četrtek, petek in soboto ob 21.

0: v Idriji na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz. Ura je 14 in čas za poročila, z nami pa Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Sušno obdobje in visoke temperature se bodo nadaljevale tudi v prihodnjih dneh, za danes ne bi jih na kratko presekale nevihte in nekaj padavin. Ohranili se bodo tudi nizki vodostaji rek. Hidrolog Janez Polajnar je opozoril, da so trenutne hidrološke razmere med najhujšimi v zgodovini Slovenije. Pretoki večine rek po državi se namreč nezdržno bližajo svojim rekordno nizkim vrednostim.
2: Te hidrološke razmere se, kot kaže, še zaostrujejo. Namreč od struga slovenskih rek se ta čas pretaka le 30-50% vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta. Naprimer, reka Mura je izredno malo vodnata, tam se pretaka dobrih 30% vode tudi po reki Ljubljanici in njenih pretokih. Ravno tako reka Sava v spodnjem toku okrog 50% vode, podobno tudi Soča.
1: Polajner je opozoril tudi na visoke temperature rek in nizke vodostaje podzemnih voda, ki bodo potrebovale več padavin, da bi se razmere stabilizirale. Hud vročinski val in suša pa v kmetijstvu in gozdarstvu povzročata ogromno škodo. Kot opozarja predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek, je izpad pridelka pri žitih tudi do 50%, pri koruzi pa bo na posameznih območjih še večji.
3: Pri koruzi že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze, torej rešiti, kar se rešiti da, da bo vsaj nekaj pridelka, zagotovo bo količina manjša na nekaterih delih, rečemo da tudi 80-90%, še zlasti na prodnatih tleh, Krško polje, Mengeško polje in tako naprej, da ne bom našteval, tam praktično pridelka ni.
1: Podgoršek zato kmete in lastnike gozdov poziva k doslednemu ukrepanju ter racionalni rabi vode, potrošnike pa naj z nakupom domače hrane podprejo slovenske kmete. Sirsko sodišče je nekdanjega voditelja Bašarja Lasada v odsotnosti obsodilo na smrt, potem ko ga je spoznalo za krivega vojnih zločinov, ki naj bi jih storil med državljansko vojno v državi med letoma 2011 in 2024. Med drugim je bil obsojen zaradi zločinov proti človeštvu, mučenja, samovoljnih aretacij in namernih ubojev. Sodišče je poleg omenjenega obsodilo na smrt tudi 6 nekdanjih vojaških in varnostnih uradnikov, ki so delovali v vojni. Ameriški State Department je v času vlade predsednika Donalda Trumpa preklical več kot 175,000 vizumov tujim državljanom. Kot razloge navaja kazniva dejanja, kršitve pogojev vizumov, prevare, pozive k nasilju proti Američanom in grožnje nacionalni varnosti. Še športna novica. Metalec diska Kristjan Čeh se je že uvrstil v veliki finale evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu. Na prvenstvu nastopa kot branilec naslova, v finale pa se je uvrstil že s prvim metom, ko so mu namerili 67 metrov in 52 centimetrov. Finale je na sporedu v četrtek.
0: Popoldne ostaja delno jasno in vroče, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo tudi v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo, na primorskem do 25. Najvišje dnevne pa od 28 do 33, na primorskem do 36 stopinj. Opozorilo, danes še vedno po nižinah velja velika toprotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obete poglejmo. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, predvsem zjutraj bo bolj sveže. Trenutne temperature, Novo mesto 36 stopinj, Ljubljana stopinjo manj, Koper in Celje 34, Maribor, Murska Sobota 33, Črnomelj 36, Idrija 34, Slovenske Konjice, Kranj, Logatec 33 stopinj, Slovengradec in Postojna 32, Mežica okroglih 30, Jezersko 28, Rateče 27, Kredarica pa oblačno 15. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Nastajajo pa tudi zastoji, in sicer na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predolom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med mimo Vrhnike proti Ljubljani, kjer je upočasnjen promet, stojite pa tudi na cesti Šmarje, Koper in Lesce Bled. Srečno, strpno in previdno vsem. Ura je 14:05 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88. V Piranu na 95,1 MHz.

Radio Ognjišče poslušate 15 minut čez 14. Dobar dan, dragi prijatelji. Samo takole na hitro se oglasim, da veste, kaj je še pred nami. Ob 14.30 naš pogled, tokrat ga pripravlja sestra Meta. Kaj kmalu pa po naslednji pesmi slišimo, kaj v tri podneva pripravljajo novinari. Nekaj glavnih podarkov, nekaj glavnih naslovov. Ostanite v naši družbi.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Konec obdobja najhujše vročine šele z naslednjim tednom, suša se bo nadaljevala.
2: Zaradi nje težave v kmetijstvu, izpad pridelka prižitih do 50%, gozdovom grozi katastrofa.
1: Pirc Musarjeva o cunamiju dezinformacij, mezek, del odgovornosti nosi tudi sama.
2: Ministrstvo za kulturo izstopa iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti.
1: Po potresu v Kolumbiji se nadaljuje iskanje preživelih. Pomoč zagotovila tudi Evropska unija.
2: Šport, nogometaši Celja drevi z Ararat Armenijo na povratni tekmi za zadnji predkrog elitne lige prvakov.
1: Nadaljevalo se bo sončno in vroče vreme, danes nekaj neviht in padavin.

0: Ura je 14:30. Naš pogled. Pripravila ga je Meta Potočnik.
1: Že več let enega od poletnih tednov preživim na duhovno-počitniškem taboru oseb s posebnimi potrebami ali bolje oseb s posebnimi darovi, ki ga pripravijo v gibanju Vera in Luč. Struktura programa je sicer vsako leto enaka, spreminja se le vsebina in to daje tako imenovanim lučkam občutek predvidljivosti in varnosti. Znotraj tega okvira pa se dogaja duhovna revolucija evangelskega sporočila, ki ga lahko otipam, slišim in vidim prav od blizu in to skoraj vsak trenutek. In to je, da je vsak od nas zdrav ali z omejitvami vseh vrst izjemno bitje, ki ga je ustvaril naš stvarnik in dobri oče. To resnico na taboru praznujemo prav vsak večer, ko sedimo ob ognju in poslušamo zgodbe. Ko smo povabljeni k prijateljem na sladoled pod milim nebom in poslušamo glasbo v živo najboljših glasbenikov. Ko imamo procesijo z lučkami ter večer slavljenja s pričevanji življenjskih zgodb, ko uživamo, plešemo in se smejimo na gala večeru. Takrat vsak pokaže, kaj zna in vsakega občudujemo in mu ploskamo. Nekdo, ki komaj govori, zapoje. Drugi se je z velikim trudom naučil igrati harmoniko in nam zaigra preprosto narodno pesem. Tretji vsako leto pove nove vice, ki jih skriva prav za ta večer. In še en večer je, ki me vedno gane do dna duše, imenuje se Hoja po rdeči preprogi. Tisti večer se vsak obleče in uredi kar najlepše. Glasbeniki pripravijo izbrane pesmi. Iz zaprašene kleti prinesemo staro rdečo preprogo, jo posesamo in razgrnemo od vhoda proti sediščem, kjer sedijo prijatelji, lučk, starši, kakšna dedek in babica ter sorojenci. Na travo se postavijo glasbeniki z različnimi inštrumenti. Ozvočenje deluje in luči so prižgane. Napovedovalca sta pripravljena. In prične se hoja po rdeči preprogi. Ko se posamezne dvojice med glasbeno spremljavo počasi sprehodijo, preklonijo in še kako drugače pozdravijo vse navzoče. Vedno sledi obvezen aplavz. Dogajanje teče dobre pol ure in prav vsak se želi sprehoditi z različnimi prijatelji. Nato sledi vse splošno rajanje in ples, ki se končata sladoledom in sokom. Ja, bo kdo rekel, tole ni kaj posebnega, a povem vam, da je prav poseben občutek, ko stojiš pred publiko, v kateri te je vsak vesel. Ko si v središču pozornosti, pa te ne oblijeta ne trema, ne prevzetnost. Preprosto si vesel sebe in vesel si drugega. To je zame revolucija Jezusovega evangelija, kjer slavimo življenje vsake osebe. Je večer, ko se osebe s posebnimi potrebami počutijo res sprejete in spoštovane. Takrat se tudi sama, ki sem po merilih tega sveta zdrava, zavem, kako vsak od nas potrebuje priznanje za to, ker obstaja. Lepo je, ko si cenjen in sprejet za to, ker si, in ne za to, ker si pameten, šolan in z dobro službo. In ob tem zavedanju se mi zazdijo modne piste in predsedniški sprejemi prazen nič in le sapa. Moje srce začuti svobodo, ki jo je res težko izraziti. Ta večer rdeče preproge prinaša zelo pomembno sporočilo krščanstva. Po krstu smo namreč ljubljeni Božji otroci, saj imamo očeta v nebesih, ki nam ga je Jezus razodel. In to je njegovo bistveno sporočilo. V polnosti ga je živela tudi sveta Klara Asiška, ki danes goduje. Vemo in žal svet danes pogosto meri človekovo vrednost le po učinkovitosti in koristnosti. Klara pa je kot veliko svetih mož in žena velik del svojega življenja preživela zaznamovana z boleznijo. In na to je nedavno dobro opozoril celjski škof Maksimilijan Matjaž v Nazarjah, ko je dejal: Klara je bila svobodna, ker je vedela, komu pripada. Njena vrednost ni izhajala iz plemiškega rodu, družbenega položaja ali priznanja ljudi, ampak iz gotovosti, da je ljubljena Božja hči. Ni bilo potrebno dokazovati svoje pomembnosti. Svojo identiteto je našla v Kristusu. To je morda eno najpomembnejših sporočil svete Klare za današnjo cerkev. Živimo v svetu, ki človeka nenehno spodbuja, naj svojo vrednost potrjuje z uspehom, dosežki, vplivom in učinkovitostjo. Jezus v evangeliju ne pravi, dosezite več, dosezite čim več, ampak ostanite v meni. To je evangeljska logika, iz katere raste vse drugo. Ni nam treba postati nekdo drug, da bi bili vredni Božje in človeške ljubezni. Zato vem, da lahko prav vsak dan živim kakor v hoji na rdeči preprogi. Če si v mislih dam še krono na glavo in hodim pokončno kakor kraljica, ki ve, komu pripada in v čem je njena resnična vrednost, potem mi ta svet, kot pravi sveti Janez, poželenje mesa in poželenje oči ter napuh življenja ne more škodovati.
0: Naš pogled.
2: Pripravila ga je sestra Meta Potočnik.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Konec obdobja najhujše vročine šele z naslednjim tednom, suša se bo nadaljevala.
2: Zaradi nje težave v kmetijstvu, izpad pridelka prižitih do 50-odstoten, gozdovom grozi katastrofa.
1: Pirc Musarjeva o cunamiju dezinformacij, mezek, del odgovornosti nosi tudi sama.
2: Ministrstvo za kulturo izstopa iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti.
1: Po potresu v Kolumbiji se nadaljuje iskanje preživelih, pomoč zagotovila tudi Evropska unija.
2: Šport, nogometaši Celja drevi z Ararat Armenijo na povratni tekmi za zadnji predkrog elitne lige prvakov.
1: Nadaljevalo se bo sončno in vroče vreme, danes nekaj neviht in padavin.

Radio Ognjišče, spremljate v današnjem torkovem popodnevu 11. avgusta, dragi prijatelji. Kaj kmalu se moja izmena tukaj pred mikrofonom končuje in ob 15. uri z utripom dneva prihaja nov radijski glas kolegice Petre Malenšek. Preden pa se potopimo v povsem informativne vsebine, ki se dogajajo doma in po svetu, pa mogoče samo še koristno obvestilo, ki je dobro ga vedeti, predvsem vsi tisti boste zdaj našpičili ušesa, ki se prevažate z javnim prometom, pravzaprav z vlaki. Novi rok za zaključek večine del pri nadgradni ljubljanske železniške postaje je prišel ven in je torej 30. november. Torej do takrat so podaljšali dela, tako da nekaj potrpežljivosti bo še potrebne. Naj vam to ne pokvari popoldneva, dragi prijatelji. Imejte se lepo, še naprej naj teče vse gladko kot po maslu, pa prijetno poslušanje naših radijskih valov.

0: Ura je 15.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Konec obdobja najhujše vročine šele z naslednjim tednom, suša se bo nadaljevala.
3: Zaradi nje težave v kmetijstvu, izpad pridelka pri žitih do 50%, gozdovom grozi katastrofa.
2: Pirc Musarjeva o cunamiju dezinformacij, mezek, del odgovornosti nosi tudi sama.
3: Ministrstvo za kulturo izstopa iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti.
2: Po potresu v Kolumbiji se nadaljuje iskanje preživelih. Pomoč zagotovila tudi Evropska unija.
3: Šport, nogometaši Celja drevi z Ararat Armenijo na povratni tekmi za zadnji predkrog elitne lige prvakov.
2: Nadaljevalo se bo sončno in vroče vreme, danes nekaj neviht in padavin.
0: Dober dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. Slovenijo bo po noči prešla šibka hladna fronta, a obilnejših padavin še ni pričakovati. Le vročina se bo v prihodnjih dneh nekoliko omilila. V notranjosti Slovenije bo temperatura okoli 30 stopinj Celzija, na Primorskem pa še vedno okoli 35 stopinj Celzija. Po napovedih Agencije za okolje bomo obdobje najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti zaključili šele s prihodnim tednom, ko bo k nam začel dotekati vlažen in hladnejši atlantski zrak. Več Marta Jerebič.
4: Čeprav bo danes popoldne nekaj krajevnih neviht, sušnih razmer še ne bodo olajšale, je na novinarski konferenci povedal meteorolog Brane Gregorčič.
5: V tem vročinskem valu je bilo padavin v Sloveniji zelo malo. V zadnjih 30 dneh po Sloveniji beležimo večinoma le od 20-50% povprečne količine padavin za to obdobje. Prav v samem vročinskem valu pa je bilo padavin seveda še bistveno manj in ponekod, predvsem na jugovzhodu Slovenije, sploh ni deževalo.
4: Zato prihod padavinskih dogodkov ne bo bistveno popravil stanja že tako požganih oziroma suhih rastlin, je opozorila agrometeorologinja Andreja Sušnik.
6: Da pa bi stanje vsaj nekoliko omililo v površinskem sloju, pa bi potrebovali več kot 100 mm postopnega dežja v večjih intervalih in upajmo, da ne v intenzivnih nalivih, ki pa na sušnih tleh pravzaprav naredijo več škode kot pa koristi, saj večinoma ta voda ponikne oziroma jo odplavi po površju. Tako, če zaključim, suša se bo nadaljevala.
4: Po besedah hidrologa Janeza Polajnarja se letošnje hidrološke sušne razmere uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev, kot kaže pa se razmere še zaostrujejo.
7: Pod struga slovenskih rek se ta čas pretaka le 30-50% vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta. Naprimer, reka Mura je izredno malo vodnata, tam se pretaka dobrih 30% vode tudi po reki Ljubljanici in njenih pretokih. Ravno tako reka Sava v spodnjem toku okrog 50% vode, podobno tudi Soča.
4: Podobne nizkovodne razmere so tudi na podzemnih vodah. Najslabše je na območju Bovškega, na območju Koroške, Dolenske in Kočevskega ter obale. Kot posebnost letošnjih nizkovodnih razmer je Polajnar izpostavil, da so se združili tako nizkovodne razmere kot izjemno dolgotrajni vročinski valovi.
7: Takšne kombinacije pravzaprav še nismo imeli.
4: Je dejal in pojasnil, da je posledica tega izjemno visoka temperatura rek.
7: Tako naj omenim, da imamo povprečno temperaturo rek v spodnjem toku, naprimer Save, prek 27 stopinj. Tudi ostale reke so izredno tople, čez dan se nekatere ogrejejo celo do 30 stopinj. No, izstopa pa reka Soča, ki velja za eno najhladnejših rek v poletnem času in ta ima sedaj srednjo dnevno temperaturo više od 15 stopinj. Tako visoke temperature na reki Soči do sedaj še nismo izmerili.
4: Iztok Rozman z Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije pa je na novinarski konferenci pozval k odgovorni rabi s pitno vodo, da bo te dovolj tudi ob morebitnem nadaljnem poslabšanju situacije in da se prepreči morebitne nadaljne strožje ukrepe.
0: Zaradi dolgega obdobja suše bo izpad pridelkov kmetov velik, svari predsednik Kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Že prvi sušni val je bistveno zmanjšal odkose krme, zdaj pa se je stanje še poslabšalo. V luči razmer pa doktorica Nina Pirnat z Nacionalnega inštituta za javno zdravje opozarja, da se je kljub pričakovanim ohladitvam potrebno v vročini obnašati varno in odgovorno. Prispevek Urha Sušnika bo prebrala Petra Stopar.
8: Podboršek je poudaril, da bo izpad pridelkov pri žitih med 30% in 50%, pri koruzi pa celo večji od 90%. Kot najbolj prizadeta območja je med drugimi navedel Mengeško in Krško polje, kjer je izgubljen praktično ves pridelek. Opozoril je, da bo pomankanje vode povzročilo hude težave tudi za gozdove, saj se bodo ti težje obranili pred lubadarji in drugimi gozdnimi škodljivci.
9: Kaj nas čaka zaradi izjemnega pomankanja vode v tem trenutku? In seveda preraznožitve podlubnikov v takih pogojih bojo, kot kaže, imeli letos, torej smrekov lubadar bo imel vredno eno generacijo več, smreka pa ne bo imela dovolj vode, da bi se lahko naravno borila, torej zasmolila v vode, in zato je tukaj po izkušnjah preteklih let tukaj kar veliko tveganje.
8: Kmetom zato svetuje spremljanje terena, dosledno kolobarjenje in racionalno rabo vode pri namakanju. Vse potrošnike pa poziva, da domačim pridelovalcem v teh težkih časih pomagamo z izbiro hrane slovenskega porekla.
9: Ja, in čisto na koncu pa vendarle apel tudi vsem nam, potrošnikom, ko se odločamo za nakup ali pri kmetih ali katerikoli trgovski verigi, dajmo priložnost slovenskemu kmetijstvu, slovenskemu kmetu, da vsaj tisto, kar bomo pridelali, da bomo lahko prodali in ne nazadnje nadaljevali tudi s tem kmetijstvom. Torej, tudi vsi mi, potrošniki v naši državi v tem trenutku, lahko solidarno pristopimo in bodimo občutljivi na poreklo, ko se odločamo o nakupu.
8: A dolgotrajna vročina in suša ne uničujeta le kmetijskih pridelkov ter gozdov, ampak vse bolj ogrožata tudi zdravje ljudi, opozarja doktorica Nina Pirnat z NIJZ. Na udaru so predvsem kronični bolniki, starejši in tisti, ki delajo na prostem.
10: Zato so nasveti ob vročih dneh, ki smo jih že večkrat slišali, zelo pomembni, do hlajenja sebe in prostorov, zračenja ob jutranjih urah, omejitve fizične aktivnosti v najbolj vročih dneh dneva oziroma izvajanje lete na hladnem, izbira primernih oblačil, uživanje zadostne količine tekočin, vode z elektroliti, ne uživanja alkohola. Posebej bi upozorila tiste, ki zaradi nekih srčno-žilnih bolezni, srčnega popuščanja imajo omejitve vnosa tekočin, ti morajo vnašati tekočine v nasvetu svojih zdravnikov.
8: Pristojni ob nadaljevanju vročinskega vala tako kmetovalce kot ostale državljane pozivajo k previdnosti.
0: V potresu z magnitudo 7,4, ki je včeraj stresel Kolumbijo, je po zadnjih podatkih oblasti umrlo najmanj 132, še 570 je bilo poškodovanih. Število smrtnih žrtev bo najverjetneje še naraslo, saj so številni še vedno ujeti pod ruševinami. Reševalne ekipe medtem nadaljujejo z delom, pomoč pa je zagotovila tudi Evropska unija. Več Andrej Šinko.
2: V potresu je bilo močno poškodovani več kot 1500 zgradb, približno 60 se jih je zaradi tresenja tal popolnoma porušilo, poškodovana so tudi letališča in ceste. Najhuje je bilo v mesto Pereira, blizu žarišča potresa, kjer je po besedah tamkajšnjega župana umrlo 55 oseb. V mestu se je porušilo 18 zgradb, še več deset je bilo poškodovanih. Reševalci medtem nadaljujejo z iskanjem zasutih, v mesto Kali pa so reševalci izpod ruševin med drugim rešili novorojenčka in njegovo mater. Kolumbijska vlada je zaradi potresa razglasila izredne razmere. Predsednik Abelardo de la Espriella, ki je položaj uradno zasedel prejšnji teden, pa je v nagovoru državljanom obljubil pomoč in mobilizacijo vseh razpoložljivih zmogljivosti za zaščito življenj.
11: Sklical sem nujni sestanek Združeni poveljniški center v uradu civilne zaščite. Tam bom s celotno ekipo sprejemal odločitve in ukrepe. Osebno bom vodil odziv, da bi prinesli rešitve našim ljudem v departmaju Čoko in na drugih območjih države, ki so bila prizadeta. Niste sami. Kolumbija ima predsednika, ki mu je mar za ljudi in bo storil vse, kar je v njegovi moči, da jim pomaga v najtežjih trenutkih.
2: Žarišče potresa je bilo v severozahodnem departmaju Čoku. Tresenje so čutili tudi v prestolnici Bogota in večjem delu države, pa tudi v sosednjih državah Ekvadorju, Panami in Venezueli. Slednjo sta uničujoča potresa prizadela junija in zahtevala več kot 6100 življenj. Pomoč Kolumbiji so ponudile Združene države Amerike pa tudi Evropska unija. Slednja je za podporo reševalnim in humanitarnim operacijam aktivirala satelitske storitve v sklopu programa Copernicus, zagotavlja pa tudi finančna sredstva, med drugim prek Rdečega križa. V Bruslju so aktivirali tudi mehanizem za konzularno pomoč, da bi podprli državljane Evropske unije, ki so se znašli na prizadetem območju.
0: Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu je začela zmanjševati navzočnost na dveh ključnih varnostnih lokacijah. Na glavnem mostu v Mitrovici in pri srbskem pravoslavnem samostanu Visoki Dečani. Odločitev KFOR-ja je v Beogradu naletela na kritične odzive in zaskrbljenost v zvezi z varnostjo kosovskih Srbov.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
2: Predsednik državnega zbora Stevanović vzpostavil stik s predsednikom Ruske dume. Kakšni so odzivi?
0: V teh dneh pestro dogajanje na nebu. Jutri bo mogoče videti tudi delni sončev mrk.
2: Šport. Neja Filipič za las v finale troskoka na Evropskem prvenstvu v atletiki. Danes prvič na delo favorita za medalje Šutejeva in Čeh.
12: Prometno-informacijski center.
13: Lepo pozdravljeni. Na regionalni cesti Dekani Srmin je zaradi prometne nesreče popolna zapora pri avtocestnem priključku Srmin. Na Štajerske avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani, na Podravske avtocesti pa zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Zakel in Podlehnik proti Mariboru. No, žival pa ovira promet na Primorske avtocesti med Brezovico in Kozarjemi, tam vozite previdno v obe smeri. Zastoj na Štajerske avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pleto tovarje proti Mariboru, zastoji pa tudi na cesti Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Drugi na slovenskih cestah v tem popodnevu zaenkrat ni kakšnih večjih posebnosti ali daljših zastojev, promet je nekoliko upočasnjen le pred nekaterimi delovnimi zaporami. No, na Štajerske avtocesti pa bodo v naslednjih dneh popolne nočne zapore in sicer med 22. in 5. uro. V noči na sredo bo popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, v noči na četrtek med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, v noči na petek pa med Blagovico in Vranskim prav tako proti Mariboru. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
1: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
0: Ministrstvo za kulturo je javnost obvestilo, da izstopa iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Kot je pojasnila ministrica Ignacija Fridl-Jarc, pogodba iz več razlogov ni izvršljiva. Spregovorila je še o trenutnem stanju proračuna in predstavila njegov rebalans, s katerim si ministrstvo obeta, da bo uspelo pridobiti dobra 2 milijona dodatnih sredstev za letošnje leto. Prispevek Nike Mandel.
14: Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti je bil ustanovljen v mandatu prejšnje vlade, vendar so se postopki tako zavlekli, da so pogodbo usklajevali še v mesecu aprilu, torej že v mandatu tehnične vlade. Kljub temu so podpisali ustrezno pogodbo in tudi nekatere druge pogodbe z vršilcem dolžnosti direktorja zavoda. Ministrica Ignacija Fridl-Jarc poudarja, da so že takrat v aprilu strokovne službe ministrstva ugotovile, da ta pogodba ni izvršljiva, saj je bilo zanjo danih kar nekaj pripomb, ki pa niso bile upoštevane. In katere so te pripombe?
15: Da so splošni materialni stroški vezani na objekt, ki ni v lasti RS in zato strošek MK-ja ni upravičen v pogodbi, da iz sklepa v ustanovitvi ni izhajalo, katera ustanoviteljica vrši ustanoviteljske pravice, da ni bilo jasno glede na ostalo vsebino, ali se dodatek sklepa zgolj za ureditev, ker so hoteli sprejeti tudi anek financiranja zagonskih sredstev ali tudi za izvedbo programa.
14: Prav tako ni bilo opredeljeno, katere zaposlene financira posamezni ustanovitelj. Manjkala je tudi osnova za izplačilo oziroma določilo, na podlagi česa se zagotovi sredstva. Fridaljarčeva je pojasnila, da po taki pogodbi in na osnovi zakona o izvrševanju proračuna ministrstvo nikakor ne more teh sredstev izplačati. Pripomb je bilo še veliko. Odločitev po pregledani dokumentaciji pa...
15: Da je naš namen spodbujati absolutno sodobno plesno umetnost na celotnem teritoriju Republike Slovenije, torej ne samo v dveh centrih in samo s tehnično-vodstveno strukturo, tako da smo danes obvestili tudi oba župana, mestno občino Celje in mestno občino Nova Gorica, da od te pogodbe, da iz te pogodbe izstopamo in bomo seveda dali ustrezno gradivo tudi na vlado.
14: Ministrica je zagotovila, da bodo pripravili ustrezen načrt za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki je bila zdaj prvič prepoznana kot samostojna dejavnost v kulturi. Na dogodku je spregovorila tudi o trenutnem proračunskem stanju in z veseljem sporočila, da so s pogajanji Ministrstva za finance uspeli zagotoviti 2,2 milijona dodatnih sredstev. Da bo novica tudi uradna, pa je potrebna še potrditev vlade in državnega zbora.
0: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je kot prvi predsednik slovenskega parlamenta po 4 letih vzpostavil stik s predsednikom ruskega parlamenta Vjačeslavom Volodinom in napovedal obisk v Moskvi. Napoved je sprožila burne odzive v domači politiki, predvsem pri opoziciji in odziv zunanjega ministrstva. Več Marcel Krek.
16: Iz stranke Resnica so sporočili, da bo Stevanović v Moskvo odpotoval takoj po prejemu uradnega vabila Dume, saj da pot do miru v Ukrajini zahteva pogovor z obema stranema. Pobudo za stik je potrdilo tudi rusko zunanje ministrstvo, kjer pa opozarjajo, da slovensko zunanjo politiko določa vlada premijeja Janeza Janše in zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ki da odraža protirusko doktrino Evropske unije in NATO, zato hitre otoplitve odnosov ne pričakujejo. Poslanec SDS Franc Breznik je za naš radio povedal, da o Stevanovićevih namerah niso bili predhodno obveščeni, je pa spomnil na predvolilne obljube stranke Resnica in dodal, da ga to ne preseneča.
17: Pač vidim ta njegov

0: odgovorili. Medtem opozicijski SD in Levica zahtevata pojasnila glede interesov ter zunanje političnih posledic takšnega obiska. So koordinator Levice Luka Mesec se ob tem na družbenih omrežjih vprašal celo, kaj je Kremlju dolžan ali pa mu obljublja Stevanović. Breznik pa je ob tem spomnil na dvoličnost leve slovenske politike v odnosu do Putinove Rusije.
1: Jaz sem v prejšnjem mandatu vodil odbor za evropske zadeve, mislim, da je kar nekaj posnetkov, kjer so z strani Svobode, Levice, stranke SD, bila stališča izrazito proruska, zelo strani dveh poslancev, recimo Svobode, zelo ekstremna, lahko reko protievropska, popolnoma, celo proti civilizacijska, pa doben ni sklical še nikoli dobenega odbora, da bi to problematiziral. Ne nazadnje, tudi zunanji ministri tranzicijske Levice so po krimski vojni po leta 2014 torej na veliko vabili Putina, ko je bilo jasno, na katerem stališču je, da je so kriv, pa da je začel, lahko bi rekel, že preko krimske vojne napad na Ukrajino.
0: Že včeraj pa se je odzvalo tudi ministrstvo za zunanje zadeve. V odzivu je poudarilo, da morajo vsi napori za mir potekati usklajeno s ključnimi zavezniki. Stališče Slovenije pa da ostaja nespremenjeno. Ukrajina je žrtev ruske agresije, spoštovati pa je treba mednarodno pravo in ozemeljsko celovitost držav.
1: Slovenska zunanja politika ima jasno stališča in deluje, jaz mislim, tem trikotnikom. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve politika, torej v državnem zboru, na odboru za zunanje politiko in pa tudi strani predsednice in predsednika vlade, mislim, da je enotno.
0: Je za naš radio še zatrdil Breznik, ki kot predsednik državnozborskega odbora za zunanjo politiko izredne seje zaradi Stevanovićeve napovedi ne namerava sklicati.
2: Prometna nesreča predsednice Republike Nataše Pirc-Musar še naprej odmeva v javnosti. Predsednica je ob številnih ugibanjih in kritikah zapisala, da je nesreča povzročila, kot pravi, val ugibanj in cunami dezinformacij. Komentator domovine Domen Mezek pa ocenjuje, da je k takšnemu razvoju dogodkov prispevala tudi komunikacija predsedničinega urada. Več Alen Salihovič.
3: V zapisu na Facebook profilu je predsednica države priznala, da vsega, kar je sledilo nesreči, ne zna ustaviti. Poudarila je, da je kljub predsedniški funkciji tudi sama človek in da dogajanje težko doživljajo tudi njeni najbližji prijatelji in varnostniki. Ponovno je priznala napako, ker med nesrečo ni bila pripeta z varnostnim pasom in napovedala, da bo globo plačala. Zavrnila pa je namige, povezane z eno od svojih sopotnic, dolgoletno prijateljico, ki ima poleg slovenskega tudi rusko državljanstvo. Po njenih besedah prijateljstvo traja skoraj 20 let, prijateljica pa je bila ob pridobivanju slovenskega državljanstva tudi varnostno preverjena. Za oddajo Spoznanje več predsodek manj je dogajanje komentirala Vera Mejak.
4: Ker se pa tega državljanstva, te gospe, ki je bila z njo tiče, sem pa jaz tukaj zelo, zelo kritična. Nedolgo nazaj smo tamle v Črnučah aretirali dva izgledna zakonca, ki sta bila tako pomembna ruska vohuna, da jih je Putin osebno sprejel v Kremlju, ko sta bila iz Slovenije izgnana. Torej, do teh ruskih državljanov je treba biti pa malce previden.
3: Novinar Domen Mezek pa je v komentarju za domovino priznal, da ima predsednica pravico do zasebnosti in da samo prijateljstvo z rusko državljanko ni sporno, a vseeno dodal.
5: Vsaka javna funkcija pomeni tudi malo manj zasebnosti, kar je razumljivo, ker to pač tudi njena zasebnost lahko vpliva na javno življenje, tudi njeno zdravstveno stanje, tudi to, s kom se druži, ampak kot je potrdila, je bila ta oseba preverjena, preden je dobila državljanstvo, postopki so stekli v skladu z zakonom, tako da pač v tej smeri zaenkrat ni več dvomov, da bi šlo za neko sporno osebo. Pojavljale so se tudi neke navedbe glede njene preteklosti, ampak gospa je, mislim, da odsedela zaporno kazen in je v tem smislu čista pred zakonom.
3: Vseeno pa Domen Mezek opozarja predvsem na način, kako so informacije o nesreči prihajale v javnost.
5: Bistveno se mi zdi to, da se ne pusti praznega prostora, treba je pač dati neke osnovne informacije, zato da se ne da prostora teorijam zarote in dezinformacijam. Ko pač gre za neko pomembno zadevo in ko ljudje ostanejo brez nekih pomembnih osnovnih informacij, potem je to prostor za dezinformacije in za teorije zarote. V začetku bi se dal temu izogniti, zdaj, ko je duh ušel iz steklenice, je to mnogo težje.
3: Medtem se odpirajo tudi vprašanja glede načina varovanja predsednice. Notranji minister Franci Matos je za Pop TV povedal, da je s predsednico že v stiku in da se dogovarjajo o morebitnih spremembah.
4: Na dan, ko so še bolj nevarne sobote, nedelje in ta gre brez policijskega spremstva.

0: šefa, ki bi delalo red, končno je le prva oseba v državi, ki jo je treba čuvati, spoštovati in braniti in varovati. To me pa strašno čudi.
1: Pa je za oddajo Spoznanje več predsodek manj, ki lahko v ponovitvi prisluhnete nocoj ob 22. uri, dejala Vera Mejak.
2: Tudi letošnji avgust ponuja pestro dogajanje na nebu. Solze svetega Lovrenca smo na njegov godovni dan lahko opazovali včeraj. Omenjeni meteorski roj Perzeidov pa bo svoj vrhunec dosegel v četrtek. Že jutri bo na delih severne poloble mogoče videti popoln sončev mrk, pri nas pa bo viden le delno. O vrstah sončnih mrkov je za naš radio spregovoril dr. Tomaž Cviter.
3: Zdaj Luna je bolj majhna in zato ne uspe cela zemlja pokrita, ampak kar se zgodi je, da imate lahko en ozek pas, kjer pa vam Luna popolnoma zakrije sonce in to je seveda potem popolni sončev mrk. Takrat, ko ga zakrije pa samo del, je pa to delni sončev mrk. Zdaj še tretja možnost obstaja, to je pa to, da je Luna slučajno takrat tako daleč, da ji ne uspe nikjer zakriti celega sonce in kljub dobri poravnavi vidite tako obroč sonce okrog, to je pa obročast sončev mrk.
2: Poleg omenjenega dogajanja na nebu bomo v teh dneh lahko opazovali tudi večino planetov našega osončja. Mesec pa se bo zaključil z luninim mrkom.
4: Pred nogometaši Celja je pomembna evropska naloga. Po porazu pred tednom dni v Erevanu z 1-2 bodo slovenski prvaki ob 20 in 15 minut na svojem stadionu z Dežele na povratni tekmi pred zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v elitno ligo prvakov skušali izničiti minimalen zaostanek za Ararat Armenijo. V primeru nocojšnjega uspeha se bodo v zadnjem predkrogu lige prvakov pomerili z boljšimi slovaško-švedskega para Slovan Bratislava Mjelbi, v primeru neuspeha pa v zadnjem predkrogu Evropske lige z zmagovalcem finsko-romunskega obračuna KUP Skopje Univerziteteja Krajova. Nea Filipič se je sinoči na prvi dan evropskega prvenstva v atletiki za las uvrstila v četrtkov finale troskoka. Z dolžino 14 metrov in 5 cm je 31-letnica kvalifikacije v Birminghamu končala na 11. mestu.
5: Ja, res smo tam, vseh 12 punc zna zelo dobro skočiti v finalu. Jaz sem pa tudi hkrati vesela, ker sem zadnji skok naredila s prestopom, ampak je bil pač dolg kljub temu, tako da vem, da sem pripravljena in na delo sem pa prva dva prišla tudi lepo.
4: Danes se je z dolžino 67 metrov in 52 cm že v prvem poskusu v četrtkov finale uvrstil tudi branilec evropskega naslova v metu diska Kristjan Čeh. Nastopili so tudi tekači Filip Jakob Demšar, Anita Horvat in Mitja Zubin. V večernem sporedu pa se bodo predstavili Tina Šute v skoku s palico, v teku na 100 metrov Anej Čurin Praprotnik, v teku na 400 metrov pa Rok Ferlan. Drugi dan evropskega prvenstva v plavanju pa so v dopoldanskih kvalifikacijah v Parizu danes nastopili trije Slovenci. Navdušila je Tina Čelik, ki se je v polfinale na 100 metrov prsno uvrstila kot 14. z novim državnim rekordom 1:07:54.
6: Glede na občutke sem nekako tok pričakovala, če sem pač vedela sem, da če znam tekmo tako spela, tako kar sem jo, da bo nekaj okrog tega rezultata. Ampak še sem, sem ful vesela, da pač mi je to uspelo, pa da se je tako izšlo.
4: 28. Primož Šenica Pavletič na 200 metrov hrbtno in 23. Sašo Boška na 800 metrov prosto se nista prebila v polfinale. Ob tem še vedno ni jasno, ali bo najboljša slovenska plavalka ta hip Neža Klančar zaradi viroze sploh odpotovala v francosko prestolnico. Še to, slovenska košarkarska reprezentanca je začela priprave na verjetno že ključni tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Katarju. Selektor Aleksandar Sekulič je v reprezentanco povabil 19 igralcev.
7: Sicer ne bomo v popolni postavi, pridejo po teh dveh tekmah. Razburkane priprave so za nas, ne? Ne glede na to, te dve tekmi bomo izkoristili za to, da se poznamo z nekaterimi drugimi igralci, oziroma da se med sabo spoznajo, da vidimo, kaj je lahko, kaj ne.
4: Slovenija se bo, brez kapetana Luke Dončiča, 27. avgusta pomerila s Francijo, 3 dni pozneje pa z Madžarsko. Šport v 3 podneva sem pripravil Marcel Krek.
2: Popoldne bo še naprej delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine pa se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje temperature dnevne pa so od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25. Najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, predvsem zjutraj pa bo bolj sveže. Dodajemo pa še temperature po državi izmerjene ob 15. uri. Kranj, Metlika 36 stopinj Celzija, Koper in Celje 35, Ljubljana zmerno oblačno 34 in prav toliko stopinj je v Novem mestu, Idriji in Hrastniku. Murska Sobota pretežno jasno 33, potem Maribor in Vrhnika 32, Gornji Grad, Mežica, Ravne na Koroškem 31, Pohorje 30, Jezersko 28, Lestca pretežno oblačno 27, Postojna pretežno oblačno 26, Ilirska Bistrica 21 in še Krederica pretežno oblačno 15 stopinj Celzija. Previdno vsem, ki ste na primorski avtocesti, kajti tam žival ovira promet med Brezovico in Kozarjami, previdno v obe smeri. Beležimo pa seveda tudi nekaj zastojev. Na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in pred prehodom Šentilj proti Avstriji dolg je 500 metrov. Zastoj pa tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. V mozaiku dneva pa boste med drugim lahko slišali pogovor z izvršnim direktorjem Gospodarske zbornice Slovenije Mitjem Gorenščkom o interventnem zakonu, v katerem bi lahko odločali na referendumu. Za prebivalstvo in gospodarstvo pa prinaša več pomembnih ukrepov. O komunikaciji predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča s predsednikom ruskega parlamenta in morebitnem obisku Stevanoviča v Moskvi pa je za naš radio spregovoril predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko in poslanec SDS Franc Breznik. Omenjenemu lahko prisluhnete ob 18. uri, zdaj pa ura kaže 15 in 31 minut.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo.

Osmrtnice. Gospodu je odšel Martin Hosta z Rodice. Gospodu je odšel Martin Hosta z Rodice. Od njega se bodo poslovili jutri ob 11. uri na pokopališču v Domžalah. Na dan pogreba, to je jutri od 8. ure naprej, bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da se je v 93. letu starosti poslovil dragi mož, oče, stari ata in stari stari ata Srečko Nagode iz Logatca. Svojci sporočajo, da se je v 93. letu starosti poslovil dragi mož, oče stari ata in stari stari ata Srečko Nagode iz Logatca. Od njega se bodo poslovili jutri ob 16. uri. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo ležal v mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Darujete lahko za svete maše ali dar namenite domu Marije in Marte. Svojci sporočajo, da jih je v 81. letu starosti zavedno zapustil dragi oče Franc Bakšič iz Rudnika v Ljubljani, rojen na Raki. Svojci sporočajo, da jih je v 81. letu starosti zavedno zapustil dragi oče Franc Bakšič iz Rudnika v Ljubljani, rojen na Raki. Pogreb bo v četrtek 13. avgusta ob 13. iz vežice svetega Frančiška na starih Plečnikovih Žalah. Maša zadušnica bo po pogrebu v stari cerkvi svetega križa na Žalah. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za cerkev svetega Simona in Juda Tadeja v župniji Ljubljana Rudnik.

0: Pa še nekaj obvestil. Mariborska nadškofija se danes spominja smrtnega dne Božje služabnice Cvetane Prijol. Ob 19. bo nadškof Cvikl daroval sveto mašo v kapeli Marije Pomagaj na Mariborskem pobreškem pokopališču in po maši bo obisk Cvetaninega groba in molitev za njeno beatifikacijo. Pri svetem Leopoldu Mandiču na Ptuju bo danes ob 19. sveta maša za onkološke bolnike. Pred mašo bo polurna adoracija. Pri maši bo mogoče prejeti bolniško maziljenje. Radio Ognišče vabi na romanje v Fatimo, ki bo od 17. do 20. oktobra. Program je objavljen na spletni strani Radia Ognišče. Prijave pri agenciji Sonček v njenih poslovalnicah ali na številki 02-220-80-44. Ponavljam, 02-220-80-44.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še v četrtek, petek in soboto ob 21. V Kočevju na 102,5 MHz.
5: Še današnji kulturni namig. Vsi filmoljubi lepo vabljeni na filmsko projekcijo na prostem. Ob 20. bodo na trgu Slovenskega železarskega muzeja na Jesenicah predvajali zmagovalni film po mnenju glasovalcev, dramo Belo se pere na 90.

Prijazen pozdrav vsem, ki ste trenutno v družbi Radia Ognjišče. Naj si bo to v službi, doma, na počitnicah ali morda za volanom. Kjerkoli že ste, se bomo v tem popoldnevu za vas trudili biti dobra družba. Tehnik Boštjan Smole, novinarka Petra Stopar in za mikrofonom Petra Malenšek. Postregli bomo z novicami in oddajami, ki so jih za vas pripravili in jih seveda tudi še pripravljajo naši sodelavci. Upamo, da vam bo z nami prijetno in naj k temu pripomore tudi glasba. Le katero je za nadaljevanje skupne poti izbral Boštjan.

15 in skorajda 54 minut kaže ura v tem torkovem popoldnevu. Dragi poslušalci, a poznate svoje prioritete? Kaj ti, če jih ne, potem je velika verjetnost, da živite raztreseno. Prioritetna upravila namreč v življenju naredijo red. In če želite kaj več slišati na to temo, potem prisluhnite novi epizodi oddaje Sol in luč, ki bo na sporedu danes ob 17. uri. Popoldne bo še delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo pogostejše v hribovitem svetu. Še naprej velja velika toplotna obremenitev, še posebej v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zdaj pa dodajmo še nekaj temperatur. Najtoplejše je v Črnomlju, kjer imajo 36 stopinj Celzija. Potem v Kopru in Celju 35, Ljubljana, Novo mesto in Ptuj 34, Maribor in Murska Sobota ter tudi Ajdovščina 33, Gorenja vas 32, Ravne na Koroškem 31 in tudi Pohorje in še zaključimo z Logatcem, kjer je 30 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu med izvozom in uvozom Dramlje proti Mariboru. Prišlo pa je do nesreče na cesti Soteska Črmošnice Črnomelj in tam je cesta zaprta pri Vrčicah. Obvoz je urejen preko uršnih sel ali po glavni cesti med Lika Novo mesto. Imamo pa tudi nekaj ovir. Na cesti Koper-Izola je zaradi okvare vozila oviran promet na pospeševalnem pasu voza Semedela proti Izoli. Žival še vedno ovira promet na dolenski avtocesti med izvozom in uvozom Grosupljev shod proti Ljubljani. Prav tako predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred Rauber komando proti Ljubljani. Poglejmo še zastoje. Na štajerski avtocesti so med Zadobrovo in Snebrjami proti Mariboru. Med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, prav tako proti Mariboru in pred predorom Šentilj proti Avstriji. Pa še zastoja na cesti Bohinjska Bela Bled in Lehce Bled. Vsem varno in strpno.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz. Ura je 16.

Spoštovani poslušalci, še vedno ste v družbi Radio Ognjišče in zdaj bomo pokukali nekoliko v zgodovino v leto 2014, ko je ravno na današnji dan umrl slavni ameriški igralec, komik, pa tudi oskarjevec Robin Williams. Njegovi prijatelji pravijo, da je bil poseben človek, kajti naučil nas je, kako najti otroka v sebi, kako ostati človek kljub vsem norostim okrog nas in kako se še vedno znati nasmejati. Pomagal pa je tudi brezdomcem in sicer tako, da so dobili delo pri snemanjih njegovih filmov. Za seboj pa je pustil tudi kar nekaj modrih misli in naslednja pravi tako. Včasih sem mislil, da je najslabša stvar v življenju, da končaš sam. Ni. Najhujša stvar v življenju je, da končaš z ljudmi, ob katerih se počutiš sam. Dragi prijatelji, ne dovolimo, da bi se danes ljudje ob nas počutili osamljene in same, temveč videne, slišane in seveda tudi sprejete.

0: Katehita kvic.
1: Katehit je otrokom pri verouku razlagal zgodbo o Noetu in dva fanta modrujeta. Pomisli, koliko rib je lahko nalovil Noe, ko je bilo vse naokoli polno vode.
2: No, ne prav veliko, se je imel za vabo samo dva črva.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 12. avgusta, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
2: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela s glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
1: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel.

Dobrih pol petih je ura in ste v družbi Radia Ognjišče. Današnji svet vse prevečkrat človeka ceni po njegovih sposobnostih, denarju in funkcijah. Evangelijski pogled pa je popolnoma drugačen, kajti za Boga Očeta je vsak človek dragocen in vreden. To sporočilo močno odzvanja tudi v večeru Hoja po rdeči preprogi, ki ga vsako leto pripravijo na poletnem taboru za osebe s posebnimi potrebami in darovi. Komentar je ob godu svete Klare Asiške, ki je jasno pokazala, da je življenje vredno tudi v bolezni, napisala sodelovka sestra Meta Potočnik. In če ste ga zamudili v popoldanskih urah, bo na voljo njegova ponovitev ob 18.30. Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, potem pa se bo ponoči ozračje umirilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerja. Zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Dodajmo temperature po škofijskih mestih Koper 36 stopinj Celzija. Ljubljana, Celje in Murska Sobota jasno 34 ter Novo mesto pretežno jasno 33 stopinj Celzija. Še vedno je oviran promet zaradi nesreče. Na cesti soteska Črmošnice Črnomelj, zato je cesta zaprta pri Vrčicah. Obvoz je preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Zastoji na štajerski avtocesti so med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje prav tako proti Mariboru in pred prehodom Šentil proti Avstriji, dolg je 500 metrov. Potem pa še vedno tudi zastoja na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, varno na poti.

Prijazen pozdrav vsem, ki ste se nam pridružili ali morda še kar ustrajate v naši družbi in ste z njo seveda tudi zadovoljni. Na današnji dan pa se spominjamo tudi smrti Božje služabnice Cvetane Prijol iz leta 1973 in z vami podelimo njeno misel. Gospod, daj, da bom tvoja priča. Razodeni na meni vso svojo moč, svojo ljubezen, svojo dobroto do vseh bratov in sester, posebno pa tistih, ki te dovolj ne poznajo. Daj mi srce, v katerem bo imel prostor vsak človek in vsi ljudje. Mi pa dajemo zdaj prostor v našem programu Glasbi.

Še vedno smo v popoldnevu torka, a pogledujemo naprej v sredo 12. avgusta, seveda z našim programom. V svetovalnici bo gostja Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, predstavila akcijo Z kmetije za vas, ki se bo v slovenskem prostoru letos zgodila že 31-tič. Izvedeli boste podrobnosti o akciji, slišali povabilo kmetijam, da se akciji pridružijo in poziv potrošnikom, da kmetije obiščejo in se oskrbujejo z dobro domačo hrano. Prisluhnite ob 8 in seveda lahko boste zastavili tudi kakšno vprašanje. Ni treba veliko, da moramo nuditi prvo pomoč ponesrečeni osebi. Pri tem nam pride prav vsebina modre škatle paketa prve pomoči. Kaj je v njej in zakaj priporoča osvežitvene tečaje prve pomoči, nam bo v rubriki Življenje išče pot ob 9.20 povedal strokovni sodelovec Rdečega križa Slovenije Željko Malič. Ob 10.15 pa bomo jutri odšli, tako kot vsak dan, med kulturne utrinke. Ali v Sloveniji za vse veljajo enaka pravila? Urednica domovine Erika Ašič se v prometni nesreči predsednice Nataše Pirc-Musar sprašuje o odgovornosti, verodostojnosti pojasnil in dvojnih merilih. O presežku moči in arogance v komentarju z naslovom Ona sme ob 14.30. Tokratni pogovor o pripravljamo ob Mednarodnem dnevu mladih. Govorili bomo o priložnostih, ki jih imajo danes mladi za pridobivanje novih znanj, izkušenj in pogledov na svet. Naš gost bo Uroš Skrinar, direktor Zavoda za razvoj mobilnosti mladih, ki že 30 let skrbi za podporo mladinskemu svetu, prostovoljstvu in aktivnemu državljanstvu, ter kot nacionalna agencija upravlja programov Erasmus Plus in Evropska solidarnostna enota. Predstavili bomo tudi 3 projekte, ki so bili uspešni prav na teh razpisih. Nekaj več bodo povedali predstavniki Mladinskega centra Idrija, Zavod Modri december in Zavod Skala Don Bosco, jutri ob 17. Gostja oddaje glasbeni medgeneracijski večer bo pevka in igralka Simona Vodopivec Franko. Z njo bomo stopili na različne slovenske odre in pogledali v zakulisje aktualnih muzikalov Mama Mia in Nune v akciji ter spoznali zasedbo Dinamitke. Prisluhnite jutri ob 20. V oddaji Otok, ki bo zadnja na programu jutrišnjega dne, pa se bomo ozrli na majhne stvari. Tak je namreč naslov zbirke pesnika Novice Novakoviča. V svojo družbo vas jutri vabi seveda Gregor Čošin ob 21.30. Jaz pa vas vabim, da ostanete tudi danes z nami, že kaj kmalu bo Petra Stopar razkrila vsebine današnjega mozaika, potem pa ob 17. pride na red oddaja Sol in luč.

0: Dragi poslušalci, kot obljubljeno, prišla je Petra Stopar, ki nam bo razkrila, kaj prinaša današnji mozaik dneva. Pozdravljena, Petra.
1: Ja, lepo pozdravljeni. Torej, tudi danes se ne bomo mogli izogniti ocenam stanja zaradi vročinskega vala in suše. Med drugim so na Agenciji za okolje pojasnili, da so letošnje hidrološke razmere četrte najslabše v zgodovini meritev. Veliki spad beležijo tudi kmetje pri pridelku. Medtem v politiki odmevajo Stevanovičevi pogovori z Rusijo. Poslanec SDS Franc Breznik je za naš radio poudaril, da morebiten obisk predsednika državnega zbora in stranke Resnica v Moskvi vidi kot zasebnega, to pa da ne predstavlja zunanje politike Republike Slovenije. O posledicah domačega političnega dogajanja tudi z Mitjo Gorenščkom iz Gospodarske zbornice Slovenije, ki opozarja, da odlašanje z interventnim zakonom škodi ljudem in gospodarstvu. Tudi v tujini ostajajo razmere resne, število žrtev potresa v Kolumbiji še naprej narašča, Evropska unija pa je na prizadeta območja že poslala pomoč. Previdnost je potrebna tudi na Siciliji, kjer je zaradi izbruha Etne tudi slovensko zunanje ministrstvo izdalo priporočila za slovenske potnike.
0: Veliko vsega. Petra, hvala za to predstavitev. Vam, dragi poslušalci, pa velja le še vabilo k poslušanju vsebin ob 18.

0: Ura je 17.
1: Sol in luč.
2: Če ne poznate svojih prioritet, živite raztreseno. Prioritetna opravila v življenju naredijo red. Brez ravnovesja med svobodo in omejitvami je življenje laž.
3: Knjigo duhovnika Fabija Rossinija z naslovom Umetnost ponovnega začenjanja smo v oddaji Sol in luč že predstavljali. Tokrat smo izbrali nekaj novih odlomkov, ki govorijo predvsem o tem, kako izbor prioritet usmerja naše življenje. Prisluhnite nekaj iskrenim odlomkom avtorja, ki brez dlake na jeziku opiše tkanino življenja in nas z življenjsko modrostjo vabi k neprenehnemu ovrednotenju oblačil, v katere zavijamo vsak svoj vsakdan.

Kdor ne spoštuje svojih prioritet, še naprej neurejeno trpa stvari v kovček svojega življenja. Ne smemo pozabiti, da so prednostna opravila pomembnejša od nujnih. Prednostna opravila so pred dogodki, medtem ko nujna prihajajo med njimi. Izhajam iz aksiomatske opredelitve. Kdor opusti prednostna opravila, da bi se lotil nujnih, je nespameten. Kdor pa nujna opravila odloži, da bi ostal zvest prednostnim, je preudaren. Nujna opravila vzbujajo nemir, zaskrbljenost in neurejeno ukrepanje. Kdor se odloča iz strahu, ves čas dela napake. Že rek pravi, da je tesnoba slaba svetovalka. Drži. Prednostne naloge so umirjene, so kot obok, ki daje trdno oporo. Imajo prednost pred vsem drugim, omogočajo pa tudi uspešno opravljanje tistih nujnih nalog, ki so z njimi skladne. A vedno so prednostne naloge tiste, ki izbirajo nujne in ne obratno. Kdor je sužen nujnih opravil, nikoli ne zgradi ničesar. Ob koncu dneva in življenja ugotovi, da je zgolj životaril. Kdor pa se drži prioritet, ima identiteto. Ve, kdaj je treba reči ne in kdaj da. In vedno ima še nekaj prostora v svojem kovčku. Če ne poznaš svojih prioritet, si kot list, ki ga vetrovi nosijo v vse smeri. Kdaj boš končal univerzo? Kdaj si boš ustvaril družino? Kdaj boš odplačal hipoteko? Kdaj boš zaključil knjigo? Brez prioritet ne moreš zgraditi ničesar. Vsaka gradnja ali prenova mora potekati načrtno. Ali boš dal napeljati elektriko v hiši, še preden si postavil zidove, samo zato, ker ima elektrikar takrat čas? Ne, hvala. Raje bom poiskal drugega elektrikarja, ko bo čas za to. Kako se obnašajo prodajni agenti, kadar ti želijo nekaj prodati? Z ustvarjanjem vzdušja naglice te poskušajo pripraviti do tega, da bi spremenil svoje prioritete. Svoje ponudbe ti predstavljajo kot enkratne priložnosti, ki jih nikakor ne smeš zamuditi. Grelni kotel moraš kupiti avgusta, ker je v izredno ugodni akcijski prodaji. In na koncu kupiš nekaj, česar sploh ne potrebuješ. Nikoli ne podpisuj pogodbe z nekom, ki te priganja, ker te zagotovo želi izkoristiti. Če se ne držimo svojih prednostnih nalog, živimo raztreseno, od prekinitve do prekinitve. Če se ob vsaki motnji zaustavimo, nikoli ne bomo prišli do cilja. Prednostne naloge pa vključujejo urejena dejanja, opravljena ob pravem času. Z odlaganjem nujnih opravil se izognemo zapravljanju časa in puščamo prostor za to, kar je resnično potrebno. V pojasnilo. Nekdo se lahko pri opravljanju svojih dejavnosti opira na povsem napačne prioritete. Ko pa naposled udari z glavo ob zid, se zave, da je prednostne naloge zamenjeval z nujnimi. Zakaj se to dogaja? Ne trdim, da so nujna opravila nekaj slabega. Past je v zmotnem prepričanju, da moram vse, kar se mi zdi dobro ali dovoljeno, tudi storiti. Sveti Pavel glede tega pravi, vse mi je dovoljeno, vendar ni vse koristno.

0: Soul in Luč.
1: Vsake toliko pride k meni kak parček s prošnjo, da bi bil med zaroko njun duhovni voditelj. Živ že ne. Če ne premoreta toliko notranje moči, da bi se sama pogovorila o svojih razhajanjih in jih skupaj razrešila, kaj pričakujete od mene? Da bom razsodnik v vajni nezrelosti? Ali naj po poroki pridem živet k vama, da se ne bosta pobila? Dajta no. Če nimata moči za skupno reševanje težav, nimata poklica za zakon in je bolje, da se ne poročita. Za začetek vama sicer lahko dam kakšno spodbudo in nasvet, to pa je tudi vse. Ena izmed prioritet zaroke je torej iskrenost. Ni nujno, da se poročita, nujno pa je, da si povesta resnico. Mnogi trpijo zaradi svojih nerealnih in nepraktičnih prioritet. Ponovimo. Kdor sam izbira prednostne naloge, ki izhajajo iz strahu, si uničuje življenje. Kdor pa dane prednostne naloge sprejme in na njihovi osnovi izloča nujne, gradi na trdnih temeljih, ki ostanejo. Vprašati se moramo, ali je naše govorjenje neiskreno zaradi strahu ali iskreno kljub strahu. Ne smemo pozabiti, da prioritetna opravila v našem življenju naredijo red in obenem prostor za vsa druga. Če pa ni tako, je to znamenje, da naše prioritete niso realne, ampak lažne.

0: Če je fant zaročen z dekletom, obenem pa se videva z drugo ali celo dvema, je z njim nekaj hudo narobe. Tu ne gre zgolj za nered, ampak za razdvojenost. Če se ne omejim, nimam identitete. Nisem oseba, ampak psihopat. Tudi zunaj moralističnih kategorij človek potrebuje omejitve za normalno življenje. Brez njih ne more napredovati, kot tudi ne brez prostora, ki ga ima za svojega. Omejitve so naravna posledica prednostnih nalog. Ena, nobena in 100 000. Brez omejitev ne moremo normalno živeti. Pa ne samo to. Brez omejitev nimamo identitete. Če mi kdo reče, naj narišem Italijo, bom zarisal njene meje, kar je dejansko nesmisel, saj tako ne narišem Italije, ampak le označujem, kje se konča. Tam Italije ni več in vendar je to Italija. Nekje se moramo omejiti in s tem opredeliti svojo istovetnost. Brez omejitev ne vem, kdo sem. In tako vstopamo v vprašanje našega odnosa do omejitev, ki je ključnega pomena na vseh področjih življenja.
1: Sol in luč.
0: V življenju obstaja tudi ne. Kdor to zanika, uničuje samega sebe. Otrok, ki mu starši dovolijo vse in mu ne postavljajo nobenih omejitev, se bo razvil v neotesanega in nesrečnega človeka. Če nimamo pravega ravnovesja med svobodo in omejitvami, med dovoljenim in prepovedanim, postane naše življenje popolna laž. Najbolj dramatično pri zavračanju omejitev je to, da z njimi zavračamo tudi odnose. Bližnji postane le asfalt, po katerem se prosto sprehajam, ker se ne pustim nikomur omejiti, ustaviti. V resnici pa si moja omejitev ti. Moj obok je bližnji. Brez omejitev ne morem ljubiti. Če se poročena žena ne pusti omejevati, bo enako ravnala njena hči in v vsem iskala samo lastno uveljavitev. Omejitve so resnične, naj nam bo to všeč ali ne. Obstajajo. Sodobni mit o človeku, ki lahko prekorači vsako omejitev, je nadaljevanje pubertetniških zablod. Kako smo plitvi? Brez omejitev sem kot v plinastem stanju brez hrbtenice. V drugih ne vidim nič dobrega, samo tekmece. Zavračanje omejitev pa ne vodi drugam kot v brezmejno utesnjenost ob doživljanju lastne ničevosti. Zakonca, s katerima sodelujem, sta z velikimi težavami na svet spravila 2 hčerki. Tako prva kot druga sta bili predčasno vzeti iz maternice in sta več mesecev preživeli v inkubatorju. Bolniško osebje je staršema svetovalo, naj ob robove inkubatorja položita penaste obloge, kakršne doma nameščamo pod okna za preprečitev vdora hladnega zraka. Zakaj pa? Zato, da bi nedonošenček, ki se v iskanju človeškega stika oziroma topline podzavestno premika proti robu inkubatorja, tam naletel na nekaj mehkega. In res sta malčici vedno znova našla ob robovih. Iskali sta nekoga. Omejevanje ni ločevanje, nasprotno, je konec osamljenosti. Drevo spoznanja dobrega in hudega je simbol božjega očetovskega odnosa do človeka. Je drevo zaupanja, ki presega človekovo hlastanje po vsevednosti. V danem trenutku moram nekomu zaupati in mu dati prostor. Pravzaprav je vsako dejanje neljubezni, ki mu kristjani pravimo greh, zavračanje omejitev. V prevzetnem prepričanju, da zame ni omejitev, zavračam vse, kar me omejuje. A kdor omejitev ne sprejema, ne more ljubiti. Če želim nekoga ljubiti, ga moram sprejeti takšnega, kakršen je, z vsemi omejitvami in napakami. Poleg tega nas omejitve marsikaj učijo. Koliko sem se naučil iz svojih napak? Dokoliko pomembnih spoznanj sem prišel zaradi svojih telesnih omejitev in svojega neznosnega značaja? Bogu sem se že neštetokrat zahvalil zanje. Da imam prave prijatelje, je zasluga moje omejenosti. Če ne bi bil omejen, drugih sploh ne bi upošteval in potreboval, ker sem velik individualist. Kako bi se odprl ljubezni in služenju? Kako bi lahko okusil usmiljenje? In samo Bog ve, koliko moram še prehoditi v tej smeri. Omejitve so lahko osebne, medosebne, telesne, psihološke, ekonomske, časovne in tako dalje. Če nam vsaka omejitev povzroča pretres, postane neznosno vse naše življenje. Človeški odnosi so lahko nebesa ali pekel na zemlji. To je odvisno od mojega odnosa do omejitev. Ali svojo pogojenost sprejmem ali ne. Pogojenost pravzaprav pomeni dogovor ali sporazum z drugimi. To lepo ponazarja latinski izraz conditio, pogoj, ki je skovan iz con in dicio in se nanaša na pogovor z nekom.

Slišali smo nekaj misli iz knjige z naslovom Umetnost ponovnega začenjanja, ki jo je napisal duhovnik Fabio Rossini in je izšla pri založbi Ognjišče. Bral je Blaž Lesnik, oddajo Sol in luč pa pripravlja Tadej Sadar.

Dragi poslušalci, skupaj preživljamo popoldne 2. avgustovskega torka. Dnevi se kar vrstijo in poletje je neutrudno v teku. Upamo, da vam ne povzimet prsti, temveč, da je vsak njegov dan za vas poln, tako prijetnega doživetega, kot tudi hvaležnosti za v njem storjeno. Vsak po svoje beležimo tisto, kar nam pomeni veliko, in to shranjujemo v kamrico srca, kjer so zbrani naši najlepši spomini. Kaj vse pa smo v minulih dneh shranili v naš audio arhiv, lahko izveste med sprehodom po njegovih bogatih vsebinah. Vendar nekaj drobcev pa bomo podelili tudi z vami v nadaljevanju po naslednji skladbi. Tako kot vedno je izbor naredil Rok Mihelc. Ostanite z nami in mu prisluhnite.

0: Naš gost je bil slovenski jungovski učni psihoanalitik in supervizor Tine Papič, ki sicer prihaja iz Maribora in ima na svoje otroštvo lepe spomine. Zanimala ga je tehnika, a ga je potem vse eno odneslo v dušeslovje. Kako in zakaj? Odgovarjal je tudi na pereča vprašanja današnjega časa.
1: To vsi upamo, ne, da nam bo nekdo dal odgovore. Ne. In prva stvar je, ko moraš povedati kot psihoanalitik, jaz vam ne bom dal nobenega odgovora pa na sveta. Vse včasih daš, ampak nevarnost je, da ti podaš svoj pogled, mora pa vsak svojo pot najti, pa svojo resnico, pa svoje odgovore. Ne. Najlažje reči nekomu, joj, pa ločite se, ne. Saj nisi tam, pa ne boš ti tega nosil, pa ne veš, kak je res. Ne. Maš primer, kaj jaz vem, pride ženska, eno leto govori, kak je mož grozno, pa na koncu analize ugotovi, pravzaprav niti ni, ne, da vse, kar je mogoče dolgočasno v življenju in tako naprej, je na njej, da ne, spremeni svoje življenje, naredi bolj zanimivo. Ne. Včasih je tudi kdo grozen, ne, to zdaj ne pomeni, da je zmeraj tak, ampak ne, to svojo resnico ne, mora vsak sam odkriti pa svojo pot. Ne, mogoče preko depresija svojo pot moramo najti. Ne da kar nekam napremno, ampak kaj pa je naša pot, kaj pa je naša mogoče naloga, ne, kaj je tisto seme v naši duši, ki more ne, nekak zrast v življenju. Ne, tu najti sebe, ne, ali pa mogoče stališča vere, ne, kaj nam je Bog dal, da živimo, ne, katere talente, katere naloge. Ne.
2: Ko ste uvodoma rekli, kako so ti kratki izseki, ki jih gledamo in so tako mamljivi, a ne skoraj zasvojljivi, kako so škodljivi, se mi zdi, da je to ravno tisto močvirje, ki nekako ne dopusti, da bi našli odskočno desko iz sebe.
1: Ja, obupno je, ne. Zdaj, ena ključnih stvari najti sebe je domišljija. Z domišljijo gledamo na nek način svojo dušo, komuniciramo svojo dušo. Ne? Ne, te stvari pa ubijajo domišljijo, zato ker podobe namesto, da bi prihajale z naše duše, z našega nezavednega, prihajajo od zunaj, so vsiljene, so prazne, niso naše. Ne? In potem seveda se ti mladi ljudje ne najde, vsi hoče biti influenceri, pa youtuberi, pa Bog pomaga. Ne? Od nekoga je tudi zgodba, da more to delati mogoče, ne? Ampak ne, ni pa čist vsak za to, ne? In se moraš najti, ampak najdeš se pa v sebi, ne zunaj sebe. Ne? Moraš v sebe pogledati, kaj je tam. Ne? Vse je tudi zunaj, kje je energija, kaj ti leži, kaj rad delaš. Te zunanje podobe, internet, ne, že televizija, na nek način ubija psiho, ne.

0: Doktorica Apolonija Klančar je magistrica in doktorica jezikoslovja, profesorica latinščine, anglistka, prevajalka ter Montessori pedagoginja. Po izkušnjah v javnem šolstvu že več kot desetletje deluje v zasebni praksi, kjer se ukvarja s celostno obravnavo oseb, premagovanjem stresa in pomočjo otrokom ter odraslim pri osebni rasti.
1: Se zdi, da je pred nami ena tako velika naloga, ki bi terjala, kot ste rekli, zelo posrečeno več življenj. Ampak ko enkrat bom rekla, mal nastavimo kompas in vidimo, kaj in kako in začnemo malce, samo toliko, kot je nujno in kot nam življenje samo postavi, bom rekla, na krožnik, ugotavljati, zakaj smo taki, kako so nas oblikovale zgodne pretekle izkušnje, potem dobimo prvo tako injekcijo energije in zaupanja, kar postanemo sočutni do sebe, kar se nehamo obtoževati. Jaz dostikrat strankam rečem, gospa, pomislite, da bi se vašemu otroku ali pa vaši prijateljci zgodila taka težka reč, kot ste mi jo vi ravno kar povedali. Pa bi vi ne rekli, pa dej nehi, pa kaj se sekiraš, pa sej to ni nič, sej so še hujše stvari v življenju, ali pa otroku bi rekli to. In gospače, seveda ne, podprla bi jo, normalno, da je bilo težko v taki situaciji. Rečem, ja, tako sočutje imeti do sebe, tega pa se žal mnogi od nas v zgodnem otroštvu, v družini, v šoli, žal nismo imeli prilike naučiti. In zato pogosto trpimo, smo res totalno nesočutni do sebe, prezahtevni. Ampak dobra novica je, da se tega da naučiti. Tudi kasneje, ni važno, koliko ste stari, lahko ste stari tudi 70 let. Samo ponavadi potrebujemo nekoga, da nam pokaže, kako se da to narediti čisto praktično v našem primeru s koraki. Se pravi, to je možno, a ne? Ne moramo mi iti na pot nekega učenja in preobrazbe, tako da se najprej tuf, zbičamo, a ne? Potem pa kaj? Vedno začnemo iz varnosti, prijaznosti do sebe.

0: Če delamo, kar nas veseli, se zdi, da živimo počitnice ves čas. Počitnice so tudi priložnost za razmišljanje o preteklosti in prihodnosti. Največ pa je vredno, če v polnosti in s hvaležnostjo živimo sedanjost, ta trenutek, na katerega lahko najbolj vplivamo. Leon Kernel je inženir gozdarstva, glasbenik, pedagog, zborovodja, organist in kulturni delavec, ki spodbuja tudi svoje učence in študente za več kulturne hvaležnosti. Vabljeni k poslušanju tudi oddaje Naš gost, v kateri smo ga gostili ob prejemu Slomškove nagrade.
1: Ja, žal je vzgoja preteklosti in sedanjosti, posebej pa tudi sedanjosti, usmerjena pa šolstvo, v formiranje čim boljšega potrošnika, ne pa čim boljšega človeka.
2: Kje se je to prepoznate?
1: Zelo preprosto, konec koncev, danes tudi umetna inteligenca, se pravi tudi ta zadeva, gre v to smer. Ne gre v smer od tega, da bi človek samostojno razmišljal, presojal, se odločil med večjimi stališči, med večjimi podatki, ampak konec koncev sledi trendu splošnosti. In kaj se dogaja danes? Danes se dogaja to, da mladi poskušajo svoje izobraževanje, tako kot v preteklosti, pravzaprav narediti po načelu, kako bi, da ne bi. Torej, kako bi naredil čim manj in dobil čim večji rezultat. Hkrati pa nas, mladi, tudi stalno preizkušajo, koliko smo trdni, koliko smo iskreni in za take, za trdne in iskrene pedagoge se mladi radi potrudijo.
2: Ste vzgajali z zgledom?
1: Predvsem tem.
2: Ste vedeli, da ste vedno pod lupo?
1: Vedel, tudi mlade sprašujem, ko z cele Slovenije prihajajo k meni, a preizkušate vaše učitelje? Povejo, da jih preizkušajo. In kaj se zgodi? Večji del pedagogov danes te preizkušnje ne prestane. In potem dijaki, študenti manipulirajo s takimi profesori. S tistimi profesori pa, ki to preizkušnjo prestanejo, potem so pa res zaupljivi in začnejo z njimi delati in se truditi. Tudi če sam sebi povem, jaz se spomnim iz svojega šolanja, predvsem profesorjev, potem, kakšni so bili kot ljudje, ne kaj so me učili. Ker če so bili kot ljudje dobri, potem je ne glede na predmet, ki ga imel, se pravi, mi je bil blizu in sem se tistega fejsto prijel. Drugač pa, mladi, če pogledamo zdaj šolstvo, jaz jim povem tudi to, ko pridete v šolo in v tej šoli vsi govorijo, se pravi, povejo čist enako, bežte z take šole. Ko boste slišali polno različnih mnenj o isti stvari, pa vam bo dalo to razmišljati, taka šola pa je res kvalitetna.

Dragi poslušalci, prisluhnili ste kratkim upogledom v pretekle oddaje in njihove goste po izboru Roka Mihelca. V celoti pa jih seveda lahko najdete na naši spletni strani v audio arhivu. Zdaj pa nadaljujemo z glasbo, ob 18. pa z informativno oddajo Mozaik dneva.

0: Jure Tori, skladatelj in harmonikar, bo z nami v studiu v oddaji Via Pozitiva. Pogovarjali se bomo o njegovih projektih, nastopih, pa tudi o družbi in izzivih.
1: Ko sem prej govoril o teh velikih koncertih, masovnih, ne, 100 tisoč ljudi, 70 in tako naprej, vsi rinejo kaj na tisto in pa se sprašujem, kje so pa tisti pravi poslušalci, ki jih pride samo 30 na izjemne res take stvari, ki jih ne bojo nikjer slišali. Ne? Ma krasen, to se svet ustavlja, ampak ljudje pa čutijo, pojejo, jokajo zravnim, to je važno. So pa različna obdobja v življenju. Ne? Jaz tudi včasih raj slišim kakšno komadko, ker sem ga že stokrat, ne? Ampak včasih je pa fino poslušati nekaj, kar nikoli še nisi slišal in moram reči, da ko to poslušam, se čisto umirim.
0: Prisluhnite ta četrtek ob 17. in v ponovitvi isti dan o polnoči. Oddaja je tudi med podcasti.

0: Ура е 18.
1: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
0: Letošnje hidrološke razmere četrte najslabše v zgodovini meritev. Naslednji teden Arso pričakuje konec najhujše vročine in suše.
2: Breznik o Stevanovičevih pogovorih z Rusijo. Zasebni obiski v Moskvi ne predstavljajo zunanje politike Republike Slovenije.
0: Gorenšček, odlašanje z interventnim zakonom škodi ljudem in gospodarstvu.
2: Število žrtev potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Evropska unija poslala pomoč.
0: Zunanje ministrstvo potnikom zaradi izbruha vulkana Etna svetuje previdnost.
2: Vreme. Jutri bo pretežno jasno. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. Slovenijo bo po noči prešla šibka hladna fronta, a obilnejših padavin še ni pričakovati. Le vročina se bo v naslednjih dneh nekoliko umilila. V notranjosti Slovenije bo temperatura okoli 30, na Primorskem pa še vedno 35 stopinj Celzija. Na Agenciji za okolje so na današnji novinarski konferenci povedali, da bomo obdobje najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti sklenili šele naslednji teden. O stanju vodnatosti pa hidrolog Janez Polajnar.
3: Torej letošnje sušne hidrološke razmere uvrščamo nekje na četrto mesto v zgodovini meritev. Podobne razmere smo imeli tudi leta 2022, pa leta 2003, tudi 1993. No in te hidrološke razmere se, kot kaže, še zaostrujejo. Namreč od struga slovenskih rek se ta čas pretaka le 30-50% vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta. Naprimer, reka Mura je izredno malo vodnata, tam se pretaka dobrih 30% vode, tudi po reki Ljubljanici in njenih pretokih. Ravno tako reka Sava v spodnem toku okrog 50% vode, podobno tudi Soča.
2: Izjemno zaostrene so tudi razmere v kmetijstvu. Kmetje pri žitih pričakujejo do 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega. Več o tem predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
4: Pri trajnih nasadih ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje plodov, ravno tako vinske trta, jagode prisilno dozorevajo, kar pomeni zagotovo nižji pridelek, zdaj o kvaliteti še težko sodimo, ampak zagotovo bo to vplivalo tudi na samo kvaliteto. Pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja, kot recimo hruška, še posebej tam, kjer so malo bolj prodnata tla in seveda, kjer se ne namaka. O velikih izzivih nam sporočajo tudi sladkovodnih ribogojnic, kjer je problem tako količina kot temperatura vode. Torej, nekateri so enostavno prekinili s krnanjem, izpadi bodo, prirastav ni, ker v bistvu so v fazi zgolj preživetja rib v svojih ribogojnicah.
2: Spregovoril je tudi o škodi v gozdovih. Hrasti že rumenijo, kot bi bila jesen, najhujše pa še pričakujejo zaradi napada podlubnikov. Eno ključnih priporočil zbornice v aktualnih razmerah je, naj kmetovalci upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja. Tam, kjer je mogoče namakanje, naj namakajo. Glede na to, da vode zmanjkuje, pa bo treba razmišljati o racionalni rabi vode, učinkovitem namakanju. Bodo pa, tako meni Podgoršek, potrebni tudi dolgoročni sistemski ukrepi. Požar, ki je pred dnevi izbruhnil na območju med Tržičem in Štivanom na Tržaškem blizu meje Slovenije, so po poročanju medijev gasilci zjutraj pogasili. Pristojne službe bodo sicer še naprej nadzirale požarišče. Dopoldne so za promet znova odprli državno cesto med Tržičem in Devinom.
1: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
2: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je kot prvi predsednik slovenskega parlamenta po 4 letih vzpostavil stik s predsednikom ruskega parlamenta in napovedal obisk v Moskvi. To je sprožilo burne odzive v domači, predvsem levi politiki in odziv zunanjega ministrstva. O morebitnem obisku Stevanovića v Rusiji je za naš radio spregovoril predsednik odbora za zunanjo politiko, poslanec največje koalicijske stranke SDS, Franc Breznik. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
5: Torej, gospod Breznik, ste bili v SDS predhodno obveščeni o Stevanovićevih namerah?
6: Ne, o tem nismo bili obveščeni uradno. Neuradno pa so to, lahko bi rekel, že predvolilne obljube gospoda Stevanovića, tako da se temu osebno ne čudim. Ni to nekakšno presenečenje.
5: Potem Stevanović deluje na lastno pest?
6: Tako bi lahko dejal, glejte, jaz, kot sem danes napisal in dal izjave že za nekatere medije, pač vidim ta njegov morebitni obisk v Moskvi kot nek osebni obisk ali strankarski obisk. Kot dolgoletni poslanec moram povedati, da mi smo imeli kar nekaj takih obiskov, tudi ni nekateri poslancev v Moskvi že v zadnjih letih, tudi po Krimski vojni, po letu 2014, tudi v soseščini, se spomnimo simpatiziranja s Putinom, recimo še posebej po Krimski vojni, ko je bilo jasno, da gre za, lahko bi rekel, kot sem sam dejal, pred 10 leti za nekaj mednarodnega psihopata, ki bo velik problem nekega reda, svetovnega reda v prihodnosti. Strani tudi tranzicijske levice in pa strani tudi avstrijske politike, sam kot Štajer, se spomnim 8 let nazaj, poroke dr. Knajslove, ki je tudi osebno poznam, ki je pač nekako simpatizirala z Putinom in da povabila tudi na svojo poroko, bila izredna diplomatka, na žalost je danes rekel, osamljena in je popolnoma odrezana od avstrijske politike. Tako da v takšnih dejanjih pač moramo biti nekako bolj previdni in slovenska zunanja politika ima jasna stališča in deluje, jaz mislim, tem trikotnikom. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, politika torej v državnem zboru, na odboru za zunanje politiko in pa tudi strani predsednice in predsednika vlade, mislim, da je enotno in tukaj ni velik razlik.
5: Pa če do tovrstne poti pride, bi jo podprli?
6: Ne, jaz osebno ne podpiram, tudi odbor je ne bo podprl. Lahko pa, pogledajte, stranka Resnica je del neke konstruktivne opozicije. Torej, oni niso del vladne koalicije, uradne so del konstruktivne opozicije, ki deluje konstruktivno. Zdaj, namere prizadevanja vlade, kaj se tiče nekaterih zakonov, pobud in vsega podpira, to, kar misli, da je dobro za njihov program. In pač vsem se vsi vse ne strinjamo, tudi znotraj koalicije. Ne. To nas dela različne, drugačne, še posebej pa ne tudi v zunanje političnih stališčih. Jaz to jemljem pač kot demokrat, ne moramo biti vsi enaki. Nimam slabega mnenja gospodu Stevanoviću, skupaj z njim sem bil na misiji v Beogradu. Pred nekaj časa je ta misija bila relativno zelo uspešna. Mislim, da je na podlagi te misije kasneje vlada tudi podprla, torej da Slovenija gre na Expo 2027 Beograd v Srbijo, kjer se bo predstavilo več kot 30 držav. Tako da, gledajte, so nekatere stvari, ko se strinjamo in so nekatere stvari, ko se pač ne moremo strinjati. To je del neke demokratičnega procesa znotraj državnega zbora.
5: Pa bi lahko kot predsednik odbora za zunanjo politiko morda zaradi tega sklicali kakšno, recimo, izredno sejo odbora?
6: Ne, ne vidim tukaj. Glejte, gre za neko privatni obisk. Glejte, mi imamo nekatera proruska stališča tudi v državnem zboru. Jaz sem v prejšnjem mandatu vodil odbor za evropske zadeve. Mislim, da je kar nekaj posnetkov, kjer so se strani Svobode, Levice, stranke SD, bila stališča izrazito proruska, zelo strani 2 poslancev, recimo Svobode, zelo ekstremna, lahko rekel, protievropska, popolnoma, celo proticivilizacijska. pa doben ni sklical še nikoli dobenega odbora, da bi to problematiziral. Mislim, da se zavedate, za katerega poslanca preteklosti je šlo in tudi poslanko, ki še danes, in še tudi kar nekaj teh stališče, predvsem ekstremno proruskih strani Svobode. Torej so tudi bili predsedniki odbora, recimo za pravosodje, kolegica in tako naprej. Tako da ne nazadnje, tudi zunanji ministri tranzicijske levice so po krimski vojni po leta 2014 torej na veliko vabili Putina, ko je bilo jasno, na katerem stališču je, da je vse kriv, pa da je začel, lahko bi rekel, že preko krimske vojne napad na Ukrajino, vse v enem delu, na njihovo ozemljsko celovitost. In kasneje so ga vabili v Slovenijo, strani Putina pa je strategija jasna, išče šibke člene tudi znotraj Evropske unije in jih poskuša razgrajevati, tako kot v Avstriji svobodnjaki, kot sem prej predstavil, ministrico Knajslovo, nekdanjo zunanjo ministrico, ki ga je povabila torej na svojo poroko leta 2018, kot strani AFD-a v Nemčiji, ki se delno tudi financira z ruskim kapitalom in tako naprej. Tako da pri teh stališčih moramo biti izredno previdni. Putin, lahko bi rekel, po več kot 4-letni vojni, ko jo izrazito izgubila, ko tudi gospodarska rast v Rusiji popolnoma stagnira, torej išče, lahko bi rekel, nekatere šibke člene znotraj Evropske unije za to, da bi poskušal razgrajevati torej tudi nekatera stališča Evropske unije do ukrajinsko-ruske vojne.
2: S poslancem SDS Francem Breznikom se je pogovarjal Marcel Krek. Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije prinaša več ukrepov za prebivalce kot neposredno za gospodarstvo. Kljub temu pa je pomemben znak, v katero smer bi morala država nadaljevati razbremenjevanje gospodarstva. Tako v pogovoru za naš radio opozarja izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček. Po njegovih besedah bo zamik zaradi referendumskih postopkov povzročil škodo. Slovenija pa za večjo konkurenčnost potrebuje predvsem razbremenitev stroškov dela in tudi stabilnejše poslovno okolje. Pogovarjal se je Alen Salihovič.
7: Gospod Mitja Gorenšček, kakje bodo posledice tega odloka za podjetje najbolj občutne?
8: Lejte, jaz bi na začetku povedal, da sicer ta zakon se predstavlja kot zakon, ki je bil pisan predvsem za gospodarstvo, vendar fokus je bil na ljudeh. Več ukrepov prinaša za ljudi, za državljane, kot za samo gospodarstvo. Za gospodarstvo je bo to znak, pokazatelj, v katero smer naj bi vlada sprejemala nadaljne ukrepe, ki bi razbremenile gospodarstvo. Mi smo si predvsem želeli razbremenitev stroškov dela. V tem zakonu to še ni tako močno razvidno, razen pri razvojni kapici. V zadnjem času v medijih berem prispevke in očitke, da se visoko kvalificiran kader ne odloča za Slovenijo kot državo, v kateri bi nadaljeval svojo poslovno pot. Čudi me, da nekatere to sploh čudi, kajti znano je, da so predvsem strokovno bolj usposobljeni kadri, ki zasedajo zahtevnejša delovna mesta, najbolj obremenjeni. Nekateri pravijo, da smo sami v samem vrhu, svetovnem vrhu, kar se obremenjenosti tiče. Tukaj vidimo v bistvu glavni razlog, glavno škodo, ki se bo kazala zaradi tega, ker se z uveljavitvijo zakona odlaša. So potem še drugi ukrepi, ki bi imeli posredno ali neposredno pozitiven vpliv na gospodarstvo, nekateri zgolj na nekatere panoge, ali pa rečemo posredno tudi na vse druge. Tukaj imamo v mislih predvsem zmanjšan DDV za osnovne življenjske potrebčine. Če želi slovenska trgovina biti konkurenčna tujim trgovcem, potem gotovo to znižanje potrebuje. Kako ga bojo izkoristili ali ne, verjamem, da sami vejo. Podatki iz prvih mesecev letošnjega leta so kazali, da je Slovenija z obsegom potrošnje nazadovala kot ena redkih ali edina država v tej regiji, kar pomeni, da se je potrošnja preselila čez meje v čezmejne države, predvsem v Italijo in delno v Avstrijo. To pomeni, ta znižen DDV bi po eni strani res prinesel v blagajno nekaj manj davka na dodano vrednost, bi se pa ta zadeva kompenzirala z večjo potrošnjo, tako da mislim, da to državno blagajno ne bi veliko prizadelo. Ljudje bi s tem nekaj prihranili, verjamem, da to ne bi hranili v nogavicah, če temu tako rečem, ampak bi zadeve prekanalizirali ta sredstva za drugo potrošnjo, kar bi lahko pomenilo tudi posreden vpliv na večjo proizvodno oziroma na več storitev, ki jih lahko koristijo na trgu. Potem gre za enako za razbremenitev samostojnih podjetnikov, sicer tukaj je zelo neugodno to, da se jim zakoni spreminjajo praktično večkrat letno, govorimo o predvidljivem poslovnem okolju, tudi ta sprememba ne pelje k predvidljivosti, ampak enkrat se je treba postaviti v neke okvire, kot jih poznajo tudi v drugih državah. Na način, da se pravi dvakrat na leto spremenimo zakonsko regulativo, kar se tiče samostojnih podjetnikov, predvsem normirancev, ne moramo biti ponosni in to gotovo to vrstne pravne osebe plaši in jih spravlja v dvom, ali se v poslovni svet sploh podati na tak način ali ne.
7: Gospod Gorenšček, zdaj v vsakem primeru lahko rečemo, da bo prišlo do referenduma, ker vi podpirate interventni zakon, je gotovo vaš poziv k njegovi podpori na referendumu.
8: Glejte, mi smo se že odzvali tako in odzivali se bomo še naprej v smeri podpore. Zdaj, dejstvo je, kar sem povedal, nekaj je tudi za gospodarstvo, želeli bi si še več. Mi bi predvsem radi, da bi ljudje razumeli, kaj jim zakon prinaša, to pomeni državljani Republike Slovenije, saj večina ukrepov je namenjena njim. To pomeni, kar sva že rekla, manjši DDV za osnovne življenjske potrebščine, drugič je interventno zmanjšan DDV na energente z 22 na 9,5%, potem zmanjšanje dohodnine pri oddajanju nepremičnin v najem s 25 na 15%, oprostitev plačila 1% za dolgotrajno oskrbo za upokojence, polna pokojnina ob podpisu oziroma ob reaktivaciji, to pomeni, da potem, ko se upokojiš, ponovno podpišeš pogodbo in stopiš v delovno razmerje, pa ne pozabimo, tudi na področju zdravstva so zakoni blokirani in se jih ne da spreminjati in popravljati. Problem je tudi omejevanje oddajanja nepremičnin v turistične namene. Zakon, ki ga je sprejela prejšnja vlada, je stopil v veljavo in počas postopno učinkuje. Vse to je v škodo prebivalcem Republike Slovenije, tako da mi bomo opozarjali na ta gospodarski del, opozorili bomo tudi na to naše sodelavce, da mora vsak pri sebi videti, kaj to za njega pomeni na njegovem zasebnem področju in jaz verjamem, da bo na referendum ta zakon podprt. Nažalost pa pot do tega je bistveno bolj zapletena, kot smo pričakovali. Potrebno bo mnogo več energije, prišlo bo do zamika, ki gotovo nobenemu ni v korist.
2: Z Mitjo Gorenščkom se je pogovarjal Alen Salihovič.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
2: Število smrtnih žrtev silovitega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po podatkih, ki jih je objavilo Kolumbijsko združenje županov, so doslej našteli najmanj 169 mrtvih, več kot 600 je ranjenih. Reševalne operacije se nadaljujejo, številni so namreč še vedno ujeti pod ruševinami. Kolumbiji je na pomoč priskočila Evropska unija. Njena visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas je sporočila, da je unija

0: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve zaradi aktivnosti vulkana Etna na Siciliji državljanom, ki potujejo na to območje, svetuje previdnost in registracijo svojega potovanja v aplikaciji e-lastovka. Najaktivnejši evropski ognjenik od minulega petka bruha velike količine pepela, kar povzroča težave zlasti v letalskem prometu na bližnjem letališču v Kataniji. Zaradi izbruha med vrhuncem turistične sezone je prizadetih na tisoče turistov. Pred popolnim sončevim mrkom, ki ga bo mogoče jutri opazovati v delih severne poloble, iz evropskih držav poročajo o vrhuncu povpraševanja po certificiranih zaščitnih očalih. Lekarne, optiki in druge trgovine le s težavo zagotavljajo zadostno količino. Pomankanje je oftalmologe spodbudilo, da so ljudi opozorili pred nakupom necertificiranih nadomestkov. V Španiji so oblasti zaradi tveganja poškodb oči umaknile z trga 6 modelov očal. Pred jutrišnjim astronomskim pojavom, ki bo v Sloveniji viden le delno, so tudi slovenski oftalmologi opozorili, da neposredno opazovanje sonca brez ustrezne zaščite lahko povzroči nepovratno izgubo vida, v najhujših primerih celo oslepitev.
1: Slovenski tekmovalec v metu diska, branilec naslova Kristjan Čeh, je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu uspešno nastopil v kvalifikacijah. Avtomatično normo 66 metrov za četrtkov finale je dosegel že v prvem metu 67,52 metra. Trojica slovenskih predstavnikov pa je izpadla v prvem krogu. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa se je prebil v drugi krog turnirja serije VTT Europe Smash v švedskem Malmoju. V prvem krogu je ugnal svojega rojaka Denija Kožula s 3-1 v nizih. Na turnirju 28-letnega Jorgiča čaka Belgijec Cedric Neutink.
2: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
3: Na povabilo Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF je v teh dneh v Sloveniji 8 štipendistov programa Visit Slovenija, ki prihajajo iz ZDA, Velike Britanije, Nemčije, Belgije, Kanade, Argentine in Avstralije. Študentka zdravstvene nege Cecilija Rovan, študentka kemijskega inženirstva Eleonor Widrow, študent fizike Nikolas Gistrih, študenti ekonomije in prava Ignacio Farah Bečaj, Kevin O'Connell in Geronimo Miguel Comba, astrofizik Jakob Tajl in scenarist Matija Šraj. ASEF s svojimi programi že od leta 2017 spodbuja povezovanje slovenskih študentov in mladih raziskovalcev z vrhunskimi mentori ter omogoča pridobivanje mednarodnih raziskovalnih izkušenj, hkrati pa vnovično povezovanje študentov z njihovimi koreninami. Štipendiste in njihovo mentorico, doktorico Špelo Jalen, direktorico razvoja bioloških zdravil v Novartisu, sta na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu sprejeli tudi ministrica Suzana Lep Šimenko in državna sekretarka Helena Jaklič.
0: Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo zračje umirilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36. Še vedno velja opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete. V četrtek, petek in soboto.

0: V to bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, predvsem zjutraj bo bolj sveže. Pa še zadnji temperaturni podatki. Koper 35 stopinj Celzija, Ljubljana, Celje, Murska Sobota in Rogaška Slatina 33. Maribor, Novo mesto, Trebnje, Litija in Ravne na Koroškem 32, Vrhnika 31, Nova Gorica 30, potem Logatec in Gorenja vas 29, Kranj, Ilirska Bistrica in Gornji grad 28, Mežica 27, Lisca pretežno jasno 26, pa še Kredarica oblačno 13 stopinj Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkom Trebnje zahod in počivališčem Dul v smeri Novega mesta. Imamo pa tudi zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in še na cestama Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, ki jo je uredila Petra Stopar, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala pa sem Petra Malenšek. Ura pa je 18 in skoraj da 26 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Tik pred 6:30 uro zvečer pa pogledujemo vsebine današnjega večernega programa z njihovo kratko predstavitvijo. 15 minut pred 19:00 se bomo tudi danes ozrli v zgodovino današnjega 11. avgusta z rubriko Spominjamo se. Na to pa spoznali malo bolje življenje svete Klare Asiške. Ob 19:00 bomo prenašali sveto mašo iz cerkve svetega Marka v Kopru, po njej pa bo sledil prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan. Ob 20:00 pa bo nocoj čas za Globine, oddajo, ki bo tokrat mozaičnega značaja, saj bodo v njej zbrani odlomki sedmih oddaj škofom doktorjem Jurijem Bizjakom, ki nas je tekom oddaj popeljal skozi uvod v staro zavezo, in tudi vseh pet Mojzesovih knjig in odgovarjal na vprašanja poslušalcev. Zadnja oddaja večernega programa pa bo v sklopu prihajajočega praznika Marijinega vnebovzetja. Prinesla bo napeve o Mariji. Seveda bo to oddaja Pevci zapojte, godci zagodte ob 21:00. Zdaj pa začenjamo naš program s ponovitvijo našega pogleda, ki ga je tokrat pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Naš pogled. Že več let enega od poletnih tednov preživim na duhovno-počitniškem taboru oseb s posebnimi potrebami ali bolje oseb s posebnimi darovi, ki ga pripravijo v gibanju Vera in Luč. Struktura programa je sicer vsako leto enaka, spreminja se le vsebina in to daje tako imenovanim lučkam občutek predvidljivosti in varnosti. Znotraj tega okvira pa se dogaja duhovna revolucija evangelskega sporočila, ki ga lahko otipam, slišim in vidim prav od blizu in to skoraj vsak trenutek. In to je, da je vsak od nas, zdrav ali z omejitvami vseh vrst, izjemno bitje, ki ga je ustvaril naš stvarnik in dobri oče. To resnico na taboru praznujemo prav vsak večer, ko sedimo ob ognju in poslušamo zgodbe. Ko smo povabljeni k prijateljem na sladoled pod milim nebom in poslušamo glasbo v živo najboljših glasbenikov. Ko imamo procesijo z lučkami ter večer slavljenja s pričevanji življenjskih zgodb, ko uživamo, plešemo in se smejimo na gala večeru. Takrat vsak pokaže, kaj zna in vsakega občudujemo in mu ploskamo. Nekdo, ki komaj govori, zapoje. Drugi se je z velikim trudom naučil igrati harmoniko in nam zaigra preprosto narodno pesem. Tretji vsako leto pove nove vice, ki jih skriva prav za ta večer. In še en večer je, ki me vedno gane do dna duše, imenuje se Hoja po rdeči preprogi. Tisti večer se vsak obleče in uredi kar najlepše. Glasbeniki pripravijo izbrane pesmi. Iz zaprašene kleti prinesemo staro rdečo preprogo, jo posesamo in razgrnemo od vhoda proti sediščem, kjer sedijo prijatelji, lučk, starši, kakšna dedek in babica ter sorojenci. Na travo se postavijo glasbeniki z različnimi inštrumenti. Ozvočenje deluje in luči so prižgane. Napovedovalca sta pripravljena. In prične se Hoja po rdeči preprogi. Ko se posamezne dvojice med glasbeno spremljavo počasi sprehodijo, preklonijo in še kako drugače pozdravijo vse navzoče. Vedno sledi obvezen aplavz. Dogajanje teče dobre pol ure in prav vsak se želi sprehoditi z različnimi prijatelji. Na to sledi vse splošno rajanje in ples, ki se končata sladoledom in sokom. Ja, bo kdo rekel, tole ni kaj posebnega, a povem vam, da je prav poseben občutek, ko stojiš pred publiko, v kateri te je vsak vesel. Ko si v središču pozornosti, pa te ne oblijeta ne trema, ne prevzetnost. Preprosto si vesel sebe in vesel si drugega. To je zame revolucija Jezusovega evangelija, kjer slavimo življenje vsake osebe. Je večer, ko se osebe s posebnimi potrebami počutijo res sprejete in spoštovane. Takrat se tudi sama, ki sem po merilih tega sveta zdrava, zavem, kako vsak od nas potrebuje priznanje za to, ker obstaja. Lepo je, ko si cenjen in sprejet zato, ker si, in ne zato, ker si pameten, šolan in z dobro službo. In ob tem zavedanju se mi zazdijo modne piste in predsedniški sprejemi prazen nič in le sapa. Moje srce začuti svobodo, ki jo je res težko izraziti. Ta večer rdeče preproge prinaša zelo pomembno sporočilo krščanstva. Po krstu smo namreč ljubljeni Božji otroci, saj imamo očeta v nebesih, ki nam ga je Jezus razodel. In to je njegovo bistveno sporočilo. V polnosti ga je živela tudi sveta Klara Asiška, ki danes goduje. Vemo in žal svet danes pogosto meri človekovo vrednost le po učinkovitosti in koristnosti. Klara pa je kot veliko svetih mož in žena velik del svojega življenja preživela zaznamovana z boleznijo. In na to je nedavno dobro opozoril celjski škof Maksimilijan Matjaž v Nazarjah, ko je dejal: Klara je bila svobodna, ker je vedela, komu pripada. Njena vrednost ni izhajala iz plemiškega rodu, družbenega položaja ali priznanja ljudi, ampak iz gotovosti, da je ljubljena Božja hči. Ni bilo potrebno dokazovati svoje pomembnosti. Svojo identiteto je našla v Kristusu. To je morda eno najpomembnejših sporočil svete Klare za današnjo cerkev. Živimo v svetu, ki človeka nenehno spodbuja, naj svojo vrednost potrjuje z uspehom, dosežki, vplivom in učinkovitostjo. Jezus v evangeliju ne pravi: dosezite več, dosezite čim več, ampak ostanite v meni. To je evangeljska logika, iz katere raste vse drugo. Ni nam treba postati nekdo drug, da bi bili vredni Božje in človeške ljubezni. Zato vem, da lahko prav vsak dan živim kakor v hoji na rdeči preprogi. Če si v mislih dam še krono na glavo in hodim pokončno kakor kraljica, ki ve, komu pripada in v čem je njena resnična vrednost, potem mi ta svet, kot pravi sveti Janez, poželenje mesa in poželenje oči ter napuh življenja ne more škodovati.
0: Naš pogled.

0: To ni nobena pesem. To je ena sama ljubezen.
1: Sreda je dan za kmečki glas.
2: Pod vse večjo težo ekonomskih, socialnih in podnebnih pritiskov je kmetijski poklic eden najzahtevnejših, nevarnih in najmanj privlačnih. Psihosocialne potrebe in stiske kmetov, ki bi jim jih morala zato pomagati blažiti družba, so na drugi strani še vedno spregledane. Na kmeta je treba gledati predvsem kot na človeka in ne le pridelovalca. Mladi kmetje pričakujejo enake delovne pogoje, kot jih imajo mladi v drugih poklicih. Zato je treba v kmetijski sektor vpeljati socialne storitve in socialno infrastrukturo, ki bo takšne pogoje zagotovila. O tem smo se pogovarjali z dr. Majdo Černič-Istenič, sociologinjo in znanstveno svetnico pri Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ter skrbnico slovenskega dela evropskega projekta Safe Habitus. Za kakovostno seliranje koruze je najprimernejša vsebnost suhe snovi med 28 in 35 odstotki. V tem območju dosežemo najboljše razmerje med hranilno vrednostjo, prebavljivostjo, ječnostjo, uspešno fermentacijo in stabilnostjo silaže. V običajnih rastnih razmerah se vsebnost suhe snovi povečuje približno za 3 odstotke na teden, ob izrazitih vročinskih valovih in sušnem stresu pa se lahko poveča tudi za 5 odstotkov na teden. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
1: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041 88 66 66.

0: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
1: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
2: 11. avgusta leta 1844 je na Dunaju umrl jezikoslovec in dvorni svetnik Jernej Kopitar. 1809 je izšla njegova v nemščini napisana slovnica slovenskega jezika na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem, ki velja za našo prvo znanstveno slovnico. Med njegovimi pomembnimi deli je še delo Glagolita Clocianus. V njem je Kopitar razložil panonsko teorijo o domovini stare cerkvene slovanščine. Na današnji dan leta 1916 se je v Ljubljani rodila slikarka Alexa Ivanc Olivieri. Med vojno se je učila pri Goršetu, Strnenu in Jakcu, po njej pa pri Pengovu in Preglju. Kmalu po diplomi in specialki iz restauratorstva je šla na tuje. Živela je v Rimu, Parizu in Maroku zadnje desetletja na Korziki. Slikala je v duhu postmodernizma. Alexa Ivanc Olivieri je narisala križev pot za cerkev svetega Martina v Doberdobu. 11. avgusta leta 1918 se je v Zagorici na Bledu rodil pesnik in pisatelj Karel Mauser. Po koncu vojne je ostal doma, vendar so ga zaradi nemškega priimka dvakrat izgnali. Prek begunskih taborišč v Avstriji je odšel v Cleveland in tam delal kot tovarniški delavec. Karel Mauser je v duhu večerniške povesti izdal več kot 20 knjig. Med njimi so trilogija Ljudje pod bičem, Kaplan Klemen, Rotija, Mrtvi rod, Prekleta kri, Le eno je potrebno in Razdrto gnezdo. Ves čas je sodeloval pri kulturnih in verskih dogodkih slovenske skupnosti. Ob smrti škofa Gregorija Rožmana je dejal:
3: Ostal je eden izmed nas, med nami je hodil, govoril, misionaril, se veselil z nami na slovenskih prereditvah in z nami nosil naše križe. Njegova sobica pri svetem Lovrencu je bilo veliko odprto srce, kamor si lahko brez skrbi prinesel svoje križe in svoje bolečine. Koliko križev smo mu nanosili, njemu, ki mu je bil lasten težak, teži, kakor so bili vsi naši skupaj, in jih je sprejemal nase, da je bilo nam lažje.
2: Je dejal Karel Mauser. Na današnji dan leta 1938 je ministerski svet Kraljevine Jugoslavije izdal odlok o ustanovitvi Akademije znanosti in umetnosti Slovenije. 11. avgusta 1942 so Nemci v Beogradu ustrelili pesnika in pisatelja Slavka Savinška, očeta kiparja Jakoba Savinška. Pred začetkom vojne je bil višji svetnik na Ministrstvu za finance, med vojno je pomagal Slovencem, ki so bili izseljeni v Srbijo. Junija 1942 so ga Nemci izsledili, zaprli in po nekaj tednih ustrelili na Bajnici. Na današnji dan 1958 je v Ljubljani umrl slikar in ilustrator Ivan Čargo, doma iz Tolmina. Študiral je v Firencah in Rimu. Več let je bil scenograf v Gorici. Med vojno je bil zaprt, kasneje svobodni umetnik. Ivan Čargo je bil med ustanovitelji revije Tank. Med njegova dela sodijo Avtoportret, Portret arhitekta in Ljudje na sprehodu. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 11. avgust. Klara, ustanoviteljica reda Klaris. Neštetokrat se v življenju dogaja, da notranji ogenj kakšnega človeka, s katerim se srečamo, ogreje tudi nas. Na izreden način se je to uresničilo v življenju svete Klare Asiške, ogenj Božje ljubezni, ob katerem je vse posvetno bogatstvo zbledelo, je v njenem srcu zanetil njen 12 let starejši rojak Francesco Bernardone, ki ga v svet, ne samo krščanski, pozna kot svetega Frančiška Asiškega. Klara je bila najstarejši otrok viteza Favaroneja in plemkinje Ortolane, rojena leta 1193 v Asiziju. Imela je še mlajši sestri Agnes in Beatrice. Mati Ortolana je vse tri vzgojila v pravem verskem duhu in jim omogočila tudi izobrazbo, kolikor je bila v tistih časih dekletom dostopna. Klara se je razvila v lepo dekle in v hiši so se začeli oglašati snubci. Ko je bilo 17 let, je slišala Frančiška, ki je v bližnji stolnici pridigal o pokori. Šla je k Frančišku, ki je takoj začutil, da je Klaro Bog poklical po njem. Frančišek je naročil Klari, naj pride k njemu v noči na 19. marec leta 1212. Klara je vedela, da bo ta njen korak pri sorodnikih izval odločen odpor, zato je tisto noč na skrivaj zbežala iz domače hiše. V znamenje, da je poslej Božja last, ji je Frančišek ostrigal lase. Potem pa jo je peljal v samostan redovnic Benediktink. Ko so jo sorodniki tam iskali, Klara niti slišati ni hotela, da bi šla z njimi. Kmalu je šla po njenih stopinjah tudi sestra Agnes. Za njo poznaje še najmlajša sestra Beatrice, nazadnje pa še ovdovela mati Ortolana. Redovnice Klarise, zaročenke gospe uboštva kot Frančiškovi sinovi, so dobile dom, samostan v San Damjanu. Redovna družina pri svetem Damjanu ni imela stalnega vodila, živela je po navodilih, ki jih je sproti dajal sveti Frančišek, v njegovi odsotnosti pa njegovi sobratje. Klara je redovnicam razdelila dan v molitev, delo, dejanja ljubezni do bližnjega, pokorila in počitek. Preživljajo naj se z delom, ki se jim zjutraj sproti odkaže, in z miloščino. Pokorene se zlasti z molkom in s postom, razen v bolezni naj ne uživajo mesa. V tem so povzeta pravila reda Kleris, ki veljajo še danes. Klara se je morala dolgo bojevati za svoje redovno pravilo uboštva, 9. avgusta leta 1253, dva dni pred njeno smrtjo, je papež Inocenc IV. Potrdil njeno pravilo. Naslednji dan ga je že imela v rokah. To je bila ura njenega največjega veselja. Ko so jo 12. avgusta istega leta pokopali, so ji dali to listino njene neomajne zvestobe do uboštva v grob kot znamenje njene največje zmage. Že dve leti po smrti, 15. avgusta leta 1255, Klara razglašena za svetnico.

Spoštovani poslušalci, prišli smo do 19. ure, ko vas lepo vabimo k spremljanju neposrednega prenosa svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Mašo bo daroval tamkajšnji župnik Ervin Mozetič. Prijazno vabljeni k spremljanju in seveda tudi sodelovanju.

0: Ve jméno Četa in Syna in Svätého Ducha.
1: Amen.
0: Gospod s vami. Danes je God Svete Klare in pri njej lahko občudujemo pogum, ko se je odločila za Jezusa, je prenesla vse ovire, samo da je bila njegova. Pa se vprašajmo na začetku te svete dritve, kako je z našimi odločitvami za Jezusa? Smo dovolj pogumni? Gremo k njemu? Obžalujmo.

0: Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
1: Gospod, usmili se.
0: Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
1: Kristus, usmili se.
0: Vrnil si se k očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
1: Gospod, usmili se.
0: Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.
0: Molimo. Dobri Bog, sveti Klari si navdihnil ljubezen do uboštva. Na njeno priprošnjo, naj tudi mi v duhu uboštva hodimo za Kristusom in tako pridemo k tebi v nebeško kraljestvo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
2: Berilo iz knjige preroka Ezekiela. Gospod mi je rekel, ti sin človekov, poslušaj, kar ti govorim. Ne bodi uporen, kakor ta uporna hiša. Odpri svoja usta in jej, kar ti dam. Pogledal sem in glej, roka se je stegnila k meni in v njej je bil knjižni zvitek. Razvil ga je pred menoj, bil je popisan na prednji in zadnji strani. Na njem je bilo zapisano žalovanje, vzdihovanje in gorje. Rekel mi je, sin človekov, jej, kar tu najdeš, jej ta zvitek, potem pojdi in govori Izraelovi hiši. Odprl sem svoja usta in dal mi je jesti ta zvitek. Rekel mi je, sin človekov, nasiti si telo in si napolni notranjo s tem zvitkom, ki ti ga dajem. Použil sem ga in bil je v mojih ustih sladek kot med. Na to mi je rekel, sin človekov, napoti se in pojdi k Izraelovi hiši in jim govori z mojimi besedami. To je Božja beseda.
1: Bogu hvala.
2: Ljubim Božjo postavo.
1: Ljubim Božjo postavo.
2: Življenja po tvojih odredbah se veselim kot največjega bogatstva. Tvoje odredbe so moje veselje in tvoji zakoni so moji svetovalci.
1: Ljubim Božjo postavo.
2: Rajši imam tvojo postavo kakor tisoče zlata in srebra. Kako sladki so mi tvoji izreki, bolj ko med mojim ustom.
1: Ljubim Božjo postavo.
2: Tvoje odredbe so moja dediščina na veke, ker so veselje mojega srca, usta odpiram in vdihavam, ko hrepenim po tvojih ukazih.
1: Ljubim.

0: Gospod z vami.
1: Iz
0: Svetega Evangelija po Mateju. V tistem času so učenci pristopili k Jezusu in rekli, kdo je največji v nebeškem kraljestvu. Jezus je poklical otroka, ga postavil v sredo mednje in rekel, resnično povem vam, ako ne sprejmete in se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Kdor se torej poniža kakor ta otrok, tisti je največji v nebeškem kraljestvu. In kdor sprejme katerega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme. Glejte, da ne boste zaničevali katerega teh malih, zakaj povem vam, da njih angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega očeta, ki je v nebesih. Kaj se vam zdi? Če ima kdo 100 ovac in katera izmed njih zaide, ali ne pusti na gorah 99 in gre iskat tisto, ki je zašla? In če jo najde, resnično vam povem, veseli se je bolj kot 99, ki niso zašle. Tako ni voljo vašega nebeškega očeta, da bi se izgubil kateri teh malih. Poslušali smo Kristusov evangelij.
2: Biti kakor otrok. Kaj hoče reči Jezus, ko nas vabi, da postanemo kakor otroci, če hočemo vstopiti v nebeško kraljestvo? Kaj je značilno za otroka? Najprej je značilno za upanje. Otrok zaupa svojim staršem brez preračunavanja. Verjame, da bo zanj poskrbljeno. In Jezus nas vabi k takemu zaupanju v Boga. K veri, da je On z nami tudi, kadar ne razumemo vsega. To zaupanje je nasprotje strahu in samozadostnosti. Druga značilnost otrok je odprtost. Otrok se uči, posluša, sprašuje, sprejema novo. Ni zakrknjen v svojih mnenjih. Jezus ceni to odprtost srca, ki omogoča, da Božja beseda v nas raste. Potem otrok je iskren. Otrok ne zna dolgo skrivati resnice o sebi. Če je vesel, to pokaže, če ga boli, joče, in Jezus ceni to pristnost. Bodite tudi previdni, kaj boste vprašali otroka, ker vam bo podal najbolj iskren odgovor, tudi če ga morda ne boste pripravljeni slišati. Resnica včasih boli. A kako preprostejši bi bili naši odnosi brez pretvarjanja? In če bi si vljudno upali reči da oziroma ne, ko bi to resnično mislili? Otroci nam kažejo, da je iskrenost do sebe in drugih način, kako premagati hrup in zmedo ter živeti bolj pristno. Biti kot otrok pomeni živeti brez pretvarjanja, brez mask, v resnici o sebi in o Bogu. Nadalje, značilnost otroka je ponižnost. Otrok starše občuduje, ne tekmuje z njimi. Najpomembnejše mu je, da sta mama in oče ob njem. Jezus vidi veličino, prav v tej ponižnosti, ki dopušča, da v nas raste Bog in ne naš ego. Potem otrok je odvisen in ranljiv. Otrok ve, da sam ne zmore in se tega ne sramuje. To je nasprotje sodobne samozadostnosti. Jezus ceni tiste, ki znajo priznati, da potrebujejo bližnje in Boga. Otrok se zna veseliti in čuditi. Otrok zna videti lepoto v majhnih stvareh. To čudenje nad življenjem ustvarja bližino z Bogom. Kdor zna občudovati, je odprt za skrivnost svetega. Otroci so pogosto veseli, brez določenega vzroka. Lahko se smejejo, skačejo in igrajo tudi takrat, ko se okoli njih dogajajo še tako zoprne stvari. Ker se znajo veseliti dobrega, se lahko osredotočijo na veselje tudi v času stisk in skrbi. Potem otrok je radoveden. Obstaja posebna vrsta otroške radovednosti, ki bi jo odrasli morali posnemati. Otroci radi postavljajo vprašanja in nobeno vprašanje ni preveč neumno in nepomembno. Njihova radovednost skuša odkrivati in razumeti, ne pa izkoriščati. Otrok uživa v tem, da izve kaj več. Če bi bila radovednost odraslih bolj zdrava, bi znali bolj pozorno poslušati tiste, ki so drugačni od nas, večkrat bi se upali prepustiti tudi situacijam, v katerih nam je sicer neprijetno, a bi ob tem odkrili kaj novega o sebi, drugih ljudeh in o svetu okrog nas. Ko nas torej Jezus vabi, da postanemo kot otroci, to pomeni, da si dovolimo zaupati, biti odprti in ustrajni v čudenju, da bi mogli vstopiti v logiko nebeškega kraljestva, kjer ne šteje moč, ampak ljubezen. Vabi nas, da vstopimo na pot otroške duše, ki se ne neha vzpenjati, a hkrati sprejema padce kot nekaj najbolj običajnega. Biti kot otrok pomeni stopiti na pot svetosti. In prvi temelj te poti je otroško zaupanje Bogu, da nas razume, ko ne uspemo narediti vsega do roba. Otroška neustavljivost oziroma odprtost za vedno nova spoznanja je pa drugi temelj nebeškega kraljestva. Pot spreobračanja in rasti ni nikoli dokončana. To je pot otroka, pot Božjih otrok. Ne zahtevajmo od sebe popolnosti, a se hkrati ne ustavimo na poti rasti. Bodimo sočutni do sebe, do drugih, a ne opustimo hrepenen po neskončno lepem. Naj nam zaupanje, da je Bog z nami in se nas veseli kot mati otroka, da je vedno nov zagon na pot svetosti. Amen. Bratje in sestre, z nami je Bog usmiljeni Oče, ki skrbno bedi nad nami. Z veliko vdanostjo ga prosimo.
1: Vodi posvečene v cerkvi po poti predanosti in iskrenega zaupanja.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Razsvetljuj vzgojitelje, da bodo otrokom in mladim omogočali dostojno življenje.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Pomagaj nam, da bomo premagovali strah in negotovost, ter vedno bolj zaupali vate.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Poživljaj vse preganjane in zapostavljene, da ne bodo izgubili poguma.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Poveličaj pokojne, zlasti nedolžne otroke, ki so bili žrtve nasilja.
2: Prosimo te, usliši nas. Oče usmiljenja, naj po tvoji dobroti vedno bolj zorimo v eno družino, ki bo živela v miru in slogi. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Usmiljeni Bog, po tvoji dobroti je sveta Klara odmrla staremu grešnemu človeku in si nadela novega po tvoji podobi. Prenovi tudi nas, da ti bomo vredno darovali to daritev. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: I s tvojim duhom.
0: Kvišku srca.
1: Imamo pri Gospodu.
0: Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
1: Spodobi se,
0: res se spodobi in je pravično, da tebe, o Bog, hvali vse, kar je v nebesih in na zemlji. Tvojo čudovito modrost slavimo v svetih, ki so se Kristusu posvetili zaradi nebeškega kraljestva. Ob njih spoznavamo, kako kličeš človeka k prvotni svetosti in hočeš, da bi okušal dobrine večnega življenja. Zato te skupaj z vsemi svetniki in

Hosana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, Hosana na višavah. Sveti Oče, slavimo Te, velik si in vse stvari oznanjajo Tvojo modrost in ljubezen. Človeka si naredil po svoji podobi in mu izročil skrb za vesoljni svet. Vsem stvarem naj bi gospodoval, služil pa samo Tebi, svojemu stvarniku. Ko je z nepokorščino zapravil Tvoje prijateljstvo in je nad njim zagospodovala smrt, ga vendarle nisi zapustil. Vsem si usmiljeno pomagal, da bi Te iskali in našli. Znova in znova si sklenil zavezo z ljudmi in jih po prerokih vzgajal v pričakovanju odrešenja. Sveti Oče, tako si ljubil svet, da si nam ob dopolnitvi časov za odrešenika poslal svojega edinorojenega sina. Po Svetem Duhu je postal človek in se rodil iz device Marije. Bil je nam enak vsem, razen v grehu. Ubogim je oznanil blagovest odrešenja, jetnikom prostost, potrtim veselje. Prostovoljno je šel v smrt, da bi spolnil načrt Tvoje ljubezni, vstal je od mrtvih, tako uničil smrt in obnovil življenje. Šel je k Tebi, Oče, in vernim kot prvi dar poslal Svetega Duha, da bi ne živeli več sebi, temveč njemu, ki je za nas umrl in stal. Sveti Duh naj njegovo delo na svetu dovrši in vse posvečenje dopolni. Prosimo, torej, dobri Oče, naj Sveti Duh posveti te darove, naj postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, da bomo obhajali to veliko skrivnost, ki nam je zapustil znamenje svoje večne zaveze. Ko je prišla ura, da ga Ti, Sveti Oče, poveličaš, je svojim, ki so bili na svetu, izkazal ljubezen do konca. Zato je pri večeri vzel kruh, te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je vzel kelih z vinom, se zahvalil, ga dal učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Nebeški Oče, zato sedaj obhajamo spomin našega odrešenja. Spominjamo se Kristusove smrti, njegove poti v kraljestvo mrtvih. Izpovedujemo vero v njegovo vstajenje in njegov nebohod, ko je sedel na tvojo desnico, in pričakujemo njegov prihod v slavi. Darujemo ti njegovo telo in kri, tebi prijetno in za ves svet zveličavno daritev. Ozri se na darovano jagnje, ki si ga svoji cerkvi sam pripravil. Vse, ki bodo deležni istega kruha in keliha, naj Sveti Duh združi v eno telo, da postanejo živa daritev Kristusu v hvalo tvojemu veličastvu. Spomni se zdaj, Gospod, vseh, za katere ti prinašamo to daritev. Prosimo najprej za tvojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Petra in vse škofe, za vse duhovnike in druge služabnike cerkve.

cerkve, pa tudi za vse, ki ti darujejo, za vse tukaj zbrane, za vse tvoje ljudstvo in vse, ki te iskreno iščejo. Priporočamo ti tudi tiste, ki so umrli v Kristusovem miru, zlasti pokojno Mirko, in vse rajne, katerih vero edino ti poznaš. Dobri Oče, nakloni nam, svojim otrokom, da bomo mogli doseči nebeško dediščino z blaženo Devico Božjo Materjo Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, s tvojimi apostoli in svetniki v tvojem kraljestvu. Tam te bomo z vsem stvarstvom, rešenim greha in smrti, slavili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami.

Gledajte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Jezus, verjem te, Jezus, upam te, Jezus, ljubim te nad se, Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog, ta zakrament nam daje novih moči. Po zgledu svete Klare, najbolj kot vse drugo iščemo tebe in živimo sredi tega sveta kot novi ljudje. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

Spoštovani poslušalci, to je bil neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Mašo je daroval župnik Ervin Mozetič. Za njeno tehnično izvedbo pa je poskrbel Boštjan Smole. Hvala za vašo pozornost.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Novi bagdadski kaldejski patriarh Polis III. Nona, ki je bil izvoljen aprila letos, je v intervjuju za Vatikan News spregovoril o trenutni situaciji v Iraku. Med izzivi, ki jih je izpostavil, so predvsem skrb za mlade, ki so izgubili upanje v prihodnost, nestabilnost v regiji zaradi napetosti med ZDA in Iranom ter bolečina zaradi izseljevanja kristjanov. Veseli pa se srečanja vseh katoliških škofov, ki bo potekalo 28. avgusta. Uvodoma je patriarh spregovoril prav o tem dogodku, katerega se vsi škofje veselijo, saj je zadnje takšno srečanje potekalo leta 2021. Tokrat se bodo zbrali v Ankavi v bližini Erbila, glavnega mesta avtonomne regije iraškega Kurdistana. Govorili bodo o nujnosti rednih škofovskih zasedanj ter o nekaterih temeljnih vprašanjih, kot sta navzočnost kristjanov v Iraku ter načini za zaščito njihovih skupnosti in ozemelj, na katerih so zgodovinsko ukoreninjeni. Beseda bo tekla tudi o skupni komisiji za katehezo, o cerkvenih sodiščih ter bratstvu Karitas. Ob tem je patriarh dejal, da je v današnjem svetu sinodalna pot ključnega pomena in nujna. Prepričan sem, da nas sodelovanje z drugimi katoliškimi cerkvami krepi in nam pomaga, da bolj razmišljamo in delujemo v službi naših vernikov. Nihče ne more storiti vsega sam, niti misliti, da bo lahko z lastnimi močmi uresničil vse, kar želi, je poudaril patriarh Polis III. Nona ter dodal, da se škofje veselijo ponovnih srečanj, skupnega razmišljanja in dela. V nadaljevanju intervjuja je spregovoril o družbeno-politični situaciji v Iraku. Z vidika varnosti je po njegovih besedah notranja situacija v državi nasplošno dobra, vendar pa se čutijo negativni učinki napetosti in konflikta med Združenimi državami Amerike in Iranom, zlasti na iraško ekonomijo. Prebivalstvo to začenja konkretno občutiti v vsakdanjem življenju. Na političnem področju obstaja upanje, da se bo sedanja vlada zauzemala za spremembe, oblikovala močno državo, ki bo temeljila na trdnih institucijah, ter se borila proti korupciji, ki predstavlja glavnega sovražnika naroda. Bagdadski kaldejski patriarh je posebej zaskrbljen zaradi mladih, ki so izgubili upanje v prihodnost, v lastno deželo, v domovino, na nek način skoraj v vse. To je po njegovem mnenju tudi največji izziv, saj so mladi pasivni in se ne zauzemajo za to, da bi gradili svoje življenje in življenje drugih ali aktivno prispevali k izgradnji družbe. Nimajo veliko možnosti za zaposlitev in da bi se lahko uresničili, zato se številni odločijo za selitev v druge države. Posledično se je število porok znatno zmanjšalo. Mnogi mladi si ne želijo ustvariti družine v Iraku, ker nameravajo zapustiti državo, drugi pa se za poroko ne odločijo zaradi negotovih razmer. Ne želijo sodelovati v javnem življenju ali dati svojega prispevka k njemu, ker zaradi nestabilnosti v celotni regiji nimajo upanja v prihodnost. To je po patriarhovih besedah resen problem, saj so prav mladi tisti, ki gradijo narod. Brez njihove soudeležbe in zavezanosti obstaja nevarnost, da bo prihodnost vedno bolj negotova. Zatem je Polis III. Nona odgovoril na vprašanje glede spoštovanja človekovih pravic. Povedal je, da v kontekstu nestabilnosti na Bližnjem vzhodu tudi to poglavje ostaja krhko in negotovo. V splošnem sicer ne beležijo hudih in sistematičnih kršitev, ki bi jih bilo mogoče pripisati uradni politiki. Kritične točke se nanašajo predvsem na način, kako določene institucije ravnajo s svojimi člani, ter navedenje v osebnih odnosih. Dejansko varstvo posameznikovih pravic je še vedno omejeno predvsem zaradi finančne korupcije. V regijah, kjer so od nekdaj živeli kristjani, ni več takšnih težav z varnostjo, kakršne so bile v preteklosti, ko so ta področja nadzorovali džihadisti tako imenovane islamske države. Kljub temu pa se soočajo z drugimi izzivi, med katerimi so zlasti demografske spremembe, majhno število kristjanov, ki se vračajo v domače kraje, ter pomankanje osnovnih storitev. Zaradi zadnje vojne pa obstaja strah, da bi lahko država bila vpletena v konflikt ali postala bojišče med različnimi vpletenimi stranmi. Doslej ni prišlo do posebej resnih težav, vendar zaskrbljenost ostaja, je pojasnil bagdadski kaldejski patriarh in na to spregovoril o svojih spominih na noč, ko je bilo 6. na 7. avgust leta 2014 več 10 000 kristjanov primoranih zbežati z Ninivske planote. Dejal je, da se tistega trenutka in tiste noči ne pozabi zlahka. Ostanejo vtisnjeni v spomin in globoko zaznamujejo življenje. Tedaj je bil škof v Mosulu in se spominja več 10 000 družin, ki so bežale. Nekatere z avtomobili, druge peš. V njihovih očeh je bil videti velik strah, najbolj boleče pa je bilo slišati otroški jok. Sam je bil zaskrbljen posebej za tiste, ki se še niso zavedali, da morajo oditi in so bili še vedno v svojih domovih. Klical jih je po telefonu in pozival, naj jih čim prej zapustijo. Stopil je v stik z duhovniki nekaterih vasi, v druge pa se je odpravil osebno, ter jih prosil, naj čim prej evakuirajo vse ljudi, ki so še ostali, saj so vedeli, da namerava tako imenovana islamska država napredovati. Največjo tesnobo je doživljal, dokler ni vedel, če so resnično vsi na varnem. Težava je bila tudi v tem, da niso vedeli, na koga se lahko zanesejo ob soočanju s to dramatično situacijo, saj so bile vse institucije v državi ohromljene. V primerjavi s takratnim položajem obstaja danes velika razlika. V zraku sicer ni več tako močnega strahu, vendar pa ostaja določena zaskrbljenost zaradi splošne nestabilnosti. Po patriarhovih besedah so pred 12 leti kristjani ogromno izgubili in številnih izgub ne bo mogoče nadomestiti. Najresnejša posledica je povezana predvsem z velikim številom kristjanov, ki so zapustili svojo zemljo in domove ter se izselili v tujino ali preselili v druge regije države. Družba je zaznamovana z vojnami in konflikti. Je del področja, ki je nestabilno in vse to zapleta odnose ter življenje na vseh ravneh. Ob koncu pogovora je patriarh dejal, da je težko napovedati, kakšna bo prihodnost Ninivske planote, kjer je sicer materialna obnova v veliki meri že zaključena. Največji izziv je po njegovih besedah dejstvo, da se številni kristjani niso vrnili in so ostali v tujini ali na stabilnejših območjih Iraka. Vrnitev je odvisna od številnih dejavnikov, med katerimi sta najpomembnejša stabilnost političnega položaja in upanje, da se boleči dogodki iz preteklosti ne bodo ponovili. Potrebno je ponovno vzpostaviti zaupanje v prihodnost, da bo vsak kristjan lahko svobodno živel, z gotovostjo, da si bo lahko zgradil stabilno življenje in da bo imel delo, v katerem ne bo trpel diskriminacije. Je sklenil svoje razmišljanje novi bagdadski kaldejski patriarh.
2: Na praznik Jezusove spremenitve na gori, 2 meseca po dopolnjenem 59. letu, je ob 19:30 obdan župljani, ki so zanj skrbeli, v svojem župnišču umrl duhovnik koprske škofije Pavel Kodelja, župnik v Senožečah. Pogreb pokojnega Pavla je bil v ponedeljek 10. avgusta v župnijski cerkvi v Senožeča, kjer je pogrebno svetomašo ob somaševanju številnih duhovnikov daroval koprski škof dr. Peter Štumf. Prisluhnemo pridigi koprskega škofa med pogrebno mašo za Pavla Kodelja.
3: Pavel Kodelja se je rodil 9. junija 1967 v Desklah, verni družini. Njegov stric Igor Lovišček je bil duhovnik. Duhovnik je bil posvečen 29. junija 1998 v Kopru, 4 leta je bil kaplan v Kobaridu, nato pa je sprejel službo župnijskega upravitelja v Senožečah, kjer je deloval 24 let. Pavel je bil odličen glasbenik, saksofon in kitara sta bila spremljevalca njegove duše. Igral je, da bi tudi sam postal prijetna melodija. Njegova duša je bila tankočutna, zaznavala je, kaj je prav in kaj ni. Božjo milost je doživljal kot resničnost vsakdanjega življenja, greh pa kot nevarnost, ki človeka oddaljuje od Boga in njegove večnosti. Duhovnik in senožeški župnik Pavel Kodelja je umrl na praznik Jezusove spremenitve na gori. Ta praznik daje njegovi smrti posebno simbolno sporočilo. Jezusu se je bližala ura trpljenja in smrti. Vedel je, da bodo učenci zaradi tega prestrašeni in da ga bodo zapustili. Zato je trem svojim najbližjim prijateljem, Petru, Jakobu in Janezu, razodel svoje Božje veličastvo. Popeljal jih je na goro, kjer so se mu pridružila Mojzes in Elija. Apostoli so za trenutek uzrli Jezusa v slavi njegovega Božjega veličastva. Jezus jim je pokazal, kam vodi pot tistega, ki hodi za njim. Toda Peter bi rad ostal na gori. Takoj bi rad bil deležen veličastva, ne da bi se vrnil v dolino. Jezus pa mu pokaže, da pot do ustajenja vodi skozi trpljenje in smrt. Pavla sem prvič srečal, ko sem iz Murske Sobote prihajal v Koper na seje Slovenske škofovske konference. Pred menoj je stal velik in močan mož, nekoliko nezaupljiv in redko beseden, vendar prijazen in nevsiljiv. Škof Juri mi je povedal, da Pavel občasno prihaja na škofijo v Koper na počitek. Odkrili so mu raka. Senožeče je imel zelo rad, zato kljub bolezni ostavil med svojimi župljani kot njihov dušni pastir. Takrat še nisem vedel, kdo je Pavel Kodelja. Pozneje sem spoznal, da je to duhovnik, ki je vse stavil na Boga in na nebesa. Pred dobrim letom mi je dejal, škof, zdaj pa sem že kar nekoliko nestrpen. Z Jezusom sva se dogovorila za dobro in pogrnjeno mizo v nebesih z izbranimi jedili. Ne vem, zakaj še odlašam, sicer pa on že ve, kdaj me bo poklical. Takrat bo zelo, zelo lepo. Pa sem mu dejal, Pavel, da ti bo lažje, bova šla tukaj čez mejo na florentinski zrezek in kremšnite. In sva šla. Odgovoril sem mu, veš, Pavel, ti si naš veliki učitelj. Učiš nas, kako je treba biti bolan, kako se v bolezni krepi vera in kako se umira. Takšni, kot si ti, so velik zaklad za vse. Ponekoč kofijskemu duhovniku pravijo svetni duhovnik. To je duhovnik, ki deluje v svetu največkrat na župniji. Pavel je na cele po izpričal podobo takšnega duhovnika. Njegova podoba ni bila posvetna, temveč je postajala vedno bolj sveta. Svoje duhovništvo je dal na razpolago vsem. Maševal je za verne in neverne. Molil je za verne in neverne. Za sveto mašo in molitev si je vzel čas, veliko časa. Molitev je premišljeval in jo daroval Bogu. Bila je dihanje njegove duše. Vedel je, da po molitvi Bog prihaja k njemu in ga krepi. Ko je maševal in molil, je med ljudi klical Jezusa, poveličanega v nebesih. Pavel je vedel, da brez trpljenja ne gre. Ni ga iskal, vendar ga je sprejel. Večkrat je dejal, Bog že ve, zakaj mi podaljšuje trpljenje. Vendar ga zadnje čase vse pogosteje prosim, naj me nekako stisne in me skozi hormuško ožino pretegne k sebi v nebesa. Dragi Pavel, danes zato obhajamo sveto mašo in te izročamo Božjemu smiljenju. Zaupamo, da te je Gospod, katerega si veroval in po katerem si hrepenel, sprejel v svojo bližino. Znal si biti z ljudmi, uspelo ti je povezati vse, ki so te poznali, tiste, ki so hodili v cerkev in tiste, ki niso. To presega človeška čustva in hotenja. Tem lahko prepoznamo delo Božje milosti. Nihče izmed nas ne ve, kakšne preizkušnje ga še čakajo. Ne vemo, kje in kako bomo umrli. Vemo pa, da bo za vsakega izmed nas nekoč prišel poslednji zemeljski dan. Pavel nas je učil, kako biti bolan in kako umirati, ne sam, ampak skupaj s Kristusom in materjo Marijo. Marijo je imel zelo rad. V njej je videl svojo mamico, izpolnitev svojega življenja in tudi čustev in zato je tudi rad romal na njene kraje. Pavel nas je učil, da je mogoče tudi v bolezni ohraniti vero, zaupanje in veselje. In takšna vera je velik dar. Ni samoumevna in za njo je treba moliti in prositi. Dragi Pavel pri Bogu prosi za nas, da bi bili ob uri smrti pripravljeni na srečanje z njim. Izprosi nam milost hrepenenja po nebesih. Bil si vesel duhovnik, ker si vedel, da tvoja pot vodi v očetovo hišo. Žalostno krščanstvo ti je bilo tuje, Prosi za nas, da bi bili bolj veseli, da bi se znali veseliti Boga in drug drugega. Učil si nas tudi odgovornosti za lastna dejanja. Boril si se proti grehu v sebi, da bi tudi drugi ob tebi postajali močnejši v tem boju. Nenehno si klical Svetega Duha in ga prosil, naj bo velikodušen s svojimi darovi, ki jih potrebujemo na poti vere. Vedel si, da boš uslišan, če boš ostal preprost in ponižen. Bil si iskan duhovni voditelj in spovednik. Tvoj saksofon pa je prepeval v duhovnem veselju, ki si ga nosil v sebi. Dragi sobrat, duhovnik Pavel, na praznik Jezusove spremenitve na gori, ob večeru tistega dne si dokončal svoje zemeljsko trpljenje. Kakor apostol Pavel si dobojeval dober boj in ohranil vero. Zdaj te v molitvi izročamo Gospodu ter zaupamo v njegovo neskončno usmiljenje in obljubo večnega življenja. Nebesi so tako velike reči, da zanje nimamo besed. O tem je govoril že apostol Pavel, ki mu je bilo dano uzreti nebeško resničnost in poveličenega Jezusa, ki tam kraljuje. Pavel na koncu svoje kratke oporoke si zapisal: Glej, prihajam. To sem rekel Jezusu pri novi maši. Zdaj upam in verujem, da bom jaz slišal te besede: Glej, prihajam, da te vzamem k sebi. Naj se tvoje upanje dopolni v Božjem usmiljenju in pri Bogu prosi za nas in za milost srečne smrti. Na svoje mesto pa izprosi nekoga, ki bo nadaljeval tvoje duhovniško poslanstvo. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste gospodu Pavlu pomagali v času njegove bolezni. Hvala zdravnikom, zdravnicam in drugemu zdravstvenemu osebju, ki ste ga vseh letih bolezni strokovno in požrtovalno zdravili ter mu vlivali pogum. Hvala vsem župljanom, ki ste zanj skrbeli vseh 24 let njegovega delovanja med vami. Hvala župnijskim sodelavcem, ki niste čakali, kaj bo storil on, ampak ste naredili, kar je bilo treba in kar ste mogli. Posebna zahvala gre vsem, ki ste ga v zadnjih mesecih vozili na preglede, mu prinašali hrano in mu pomagali na številne druge načine. Predvsem hvala, ker ste mu zagotavljali človeško bližino. Hvala tudi za bližino pri zadnjih svetih mašah, ki jih je daroval v kuhinji župnišča. Moja zahvala objema prav vse, ki ste mu pomagali. Posebej naj omenim Matejo, Natašo in Urško, ki predstavljajo jedro številnih župljanov pripravljenih pomagati. Posebno pričevanje krščanskega usmiljenja je bila odločitev Urške in Branka Perka, ki sta se za teden dni nastanila v župnišču, da je imel gospod Pavel ves čas nekoga ob sebi. Hvala generalnemu vikarju Slavku, donedavnemu sezanškemu župniku Sandiju, duhovnemu pomočniku Božu in drugim duhovnikom za bratsko bližino in pastoralno pomoč. Hvala novemu sežanskemu župniku Primožu, da je prevzel upravo senožeško župnijo. Bog naj vam sem povrne. Sestri Ingrid, njenemu možu Davidu, ter drugim sorodnikom v imenu škofa Jurija, duhovniku Koprske škofije, in svojim imenu izrekam iskreno sožalje ter globoko sočutje ob smrti brata in sorodnika Pavla. Dragi Pavel, naj bo blagodejna tvoja večnost. Amen.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Dragi poslušalci, pred nami je predzadnja oddaja večernega torkovega programa, ki jo je pripravil Blaž Lesnik.
1: Globine. Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer, lepo pozdravljeni v avgustovskih globinah. V preteklih mesecih smo se s škofom dr. Jurijem Bizjakom podajali med korenine naše vere ter odkrivali bogatstvo stare zaveze. Pot smo tako začeli z uvodom v njeno razumevanje, nato pa se vsak mesec ustavili ob vsaki od petih Mojzesovih knjig, ob Genezi, Eksodusu, Levitiku, Numerih in Deuteronomiju. V posebni kontaktni oddaji je škof odgovarjal tudi na vprašanje poslušalcev ter osvetlil nekatere zahtevne, a za naše življenje pomembne teme. Tej poti bomo nocoj znova prisluhnili. Iz sedmih preteklih oddaj smo namreč izbrali odlomke, ki nas vabijo k razmisleku o Božjem delovanju, o človekovi svobodi, preizkušnjah, zapovedih, obredih in zaupanju v Boga tudi takrat, ko srce omahuje. Naj bodo izbrane misli spodbuda, da se o Božji besedi ustavimo, ji prisluhnemo in dovolimo, da nagovori naše življenje. Če bi želeli posamezne oddaje poslušati v celoti, jih seveda najdete v našem audio arhivu, v video obliki pa si jih oglejte na YouTube kanalu Radija Ognjišče. Poiščite oddaje Globine s škofom Jurijem Bizjakom in skupaj z nami odkrivajte modrosti svetega pisma.

0: V uvodni oddaji 13. januarja smo se dotaknili vprašanj, kot so, zakaj je staro zavezo težje brati kot novo, kdaj je nastajala in v kakšnem jeziku. Naslednje je naš vodnik in odličen poznavalec zgodovine in stare zaveze, škof dr. Jurij Bizjak, takole odgovoril.
1: Velikanska večina stare zaveze je napisana v hebrejskem jeziku. Manjši nekatere knjige in manjši del pa v aramejskem jeziku. Oba sta semitska jezika in sta seveda zelo, rad rečem, oba navdihnjena jezika. Ne? Imajo, s čim naj to potrdim, imajo recimo štiri črke, štiri glasove H za H. Z tega se vidi, da je tu navdihnen jezik. Ne? Zelo so sposobni zelo na kratko povedati. Ni moč v nobenem prevodu, ni moč tako zgostiti, kakor je zgoščeno v originalu, v izvirniku, v hebrejskem jeziku. Znano je tudi, da pišejo z desne proti levi, kar se mi zdi, da je nastalo iz tega, ker so na začetku v starih časih pisali predvsem, kar se je splačilo uklesati. Ne? In kleše se vedno z desne proti levi. Ne? Tu je ena takšna razlaga, se mi zdi, zakaj je z desne proti levi. In seveda, kar je druga značilnost pa, da so pisali samo konzonante. Vokale so dodajali, so jih poznali in so jih dodajali. Potem Masoreti, Želema, potem v 8. stoletju so pa dodali temu besedilu tudi vokale, da se je bolj natančno določila izgovorjava.
0: Dotaknili smo se tudi enega najtežjih vprašanj starozaveznega izročila, vprašanja božje strogosti in krutosti, ki se pogosto izraža skozi vojne in različne preizkušnje. Kako torej škof Jurij razume okrutnost nekaterih spisov in odlomkov?
1: Tukaj se moram reči, da čutim ta predsodek ali pa ta ugovor recimo kot eno veliko samopredstavljanje.

0: Ne? Sveda tu je možno na različne načine zdaj razložiti, zakaj, zakaj je to tako. Torej, imamo vtis, da smo naredili velik napredek, kar se tiče človečnosti, kar se tiče tudi naših medsebojnih odnosov in tako. V resnici je to dosti krat zelo velika prevara. Vojne so bile in so še vedno in najbrž bodo še naprej. Vojne, ki so nekaj, nekaj hudega. Ne? Vojna je nekaj hudega. In se sprašujemo, ali ima kakšen smisel, kakšno vlogo imajo vojne. In vemo, da je v stari zavizi ni si babilonski kralj zmislil, zdaj ga bom šel jesnati Izraelce. Ampak jasno piše, Gospod ga je poslal. Zakaj ga je poslal? Ker so Izraelci tu zaslužili. Zaslužili so si in zato. Tako. In jaz mislim, da gre nekako naprej isti Božji pristop. Bog je proti vojni. Absolutno. Potem, kaj še reče, pa kašen je ta Bog, ki vse tu dopušča.
1: Tako.
0: Ja, kašen je Duh, ki tu dopušča. Prva stvar bi rekel, on vsekakor Bog ima človeštvo in vsakega človeka rad in mu hoče dobro. In je na tem stališču, dokler stvar deluje. Če pa stvar ne deluje, če človek ali pa če ljudje gredo po svoje, potem dosti krat nebiški oče nima druge poti, kuda nas stisne. Z eno stvarjo, z drugo, s tretjo in tako. Tako vidim vse Božje posege, tudi krute Božje posege, zato da nas vzgaja, da nas drži na pravi poti, da nas spravi nazaj na pravo poti. Takole, to vidim.
2: Bog torej skozi preizkušnje aktivno vstopa v svet, da bi v njem ohranil človečnost in zavezo. Pa vendar mnogi očitajo starozaveznim spisom ne le to, da so težje razumljivi, ampak tudi, da se Bog v njih kaže kot nesočuten in krut Bog, ki dopušča vojne in zlo.
0: Slišim, tudi sam slišim časih, se Boga malo obtožja, kakšen je ta Bog, ki vse tu dopušča. Jaz bi rekel, ne samo, da dopušča, ampak naravnost hoče, ker nima druge poti, da bi nas držal na pravi poti ali pa da bi nas na pravo pot spravil. Tako vidim.
2: Kako pa škof Juri vidi razliko med staro in novo zavezo v smislu zahtevnosti besedil?
0: Priznam, da je razlika med staro in novo zavezo, da je stara zaveza nekoliko bolj trda. In sicer zakaj? Zato, ker stara zaveza prikazuje predvsem, kaj naj človek naredi, da bo zaveza z Gospodom obstala. Medtem ko nova zaveza predvsem prikazuje, kaj je Bog pripravljen narediti za to, da bo zaveza s človekom obstala. Ne? Za staro zavezo je nekako vzorec Abraham. Ne? On je bil pripravljen dati svojega sina za to, da bo zaveza s Gospodom obstala. Ne? In je vzor za, bi rekel, za celo staro zavezo. V novi zavezi pa nebeški oče ne samo, da je bil pripravljen dati sina, ampak ga je v resnici dal, zato, da bi zaveza s človekom obstala, ne? Je utrdila in tako dalje.

0: Teh vprašanj smo se lotili v februarski oddaji.
1: Tudi prva Mojzesova knjiga se imenuje Geneza, pomeni nastanek, postanek, in opisuje, tudi, kako je Bog svet ustvaril in kako je ustvaril človeka. In treba lahko takoj dodamo, da so v tistem času, ko je Geneza nastajala, obstajale že razne druge, rečemo, kozmogonije, ne? Se pravi, kozmogonija pomeni opis nastanka sveta, ne? So obstajale že druge, sumerske pa druge tam, na tem področju, no, in ti izvoljeno ljudstvo, Mojzes, so te reči poznali, seveda so jih. In so v marsičem tudi sorodne, ne? Tej, bi rekel, bližnji literaturi. Ampak so jo temeljito predelali, ne? In ena najbolj največja značilnost je, bi rekel, te predelave, ne? Prvič, da tu vse ustvarja in deluje en osebni Bog, ne? Ki je oseba, ki ni neka slepa sila, ki je oseba, prvo. In drugo, da večina teh sosednih kozmogonij je svet predstavila kot kroženje. Dan in noč, poletje zima, pomlad, poletje jesen zima, glavje se kroži. Ne? No in tukaj je pa potegnil premico. Ne?
0: Prvih 11 poglavi prve Mojzesove knjige je zgodovina v prispodobah.
1: Ko se ve samo, da je bilo. Ne? Se ne ve nekje, nekdaj, nekako, se ne ve, ampak vendar je Mojzes in tisti čas so želeli dati neko razlago nastanka človeštva, človeka in nastanka vesolja. Ne? In tu se ni bilo, da ni bilo mogoče drugače kot v prispodobi. In tu so bili resnično veliki mojstri, ne? Ker so to stvarjenje sveta na takšen, bi rekel, tako preprost, skrajno preprost način in pregleden in hkrati ustavili noter temeljne resnice, bi rekel, in človeštva, in človeške zgodovine. Zelo lepo.
0: Bog je ustvarjal svet 7 dni, kaj pa nadaljni razvoj sveta, človeštva in vsakega človeka?
1: 7 dni prvič. Če pa gremo naprej, potem pa se vidi še bolj, ne, kako se ta svet razvija v smeri knjige razodetja. Ne. Človek ne kroži na mestu, ne. Človeštvo ne kroži v nekem začaranem skoraj, bi rekel, krogu, ne, ampak od nekje prihaja in nekam gre. In človeštvo, in tako tudi vsak človek, od nekje prihaja in ima nek cilj, ima neko smer. In s tem tudi obveznost, da tja pride, ne. To je podlaga, velikanska podlaga, ne, tudi potem za zapovedi in za moralno drže, za moralne drže. Zanimivo je, da Geneza predstavlja stvarjenje sveta kot ločevanje. Bog ustvaril svet s tem, da je ločil stvari. Najprej je ločil svetlobo od teme, potem je ločil vode od voda, spodnje od zgornjih voda, potem je ločil spodnje vode od kopnega in tako ločitev. Ne? In tu je sveta ena temeljnih stvari v življenju vsakega človeka razločevati. Ne? Sveti Ignaciji, potem tu stopnjeval, ne, pa povdaril, bi rekel, stopnjeval, povdaril, ne, ločevat med tem, kar je prav in kar ni prav. In piše Mojzes, razločuj, ne mešaj stvari, ne, Mojzes, večkrat, imej pregledno, ne, drži čiste stvari, to je zelo, zelo koristen na svet, no, bi rekel, zelo.

Spremljate mozaične globine in stavek, s katerim se začenja prva knjiga Stare zaveze, poznamo. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Kaj pa geneza s hebrejsko besedo berešit, ki označuje začetek, pove v nadaljevanju o odnosu Bog-človek? Kako je ta knjiga nastajala? Kakšno vlogo imajo dolgi rodovniki in kako si razlagati visoko starost očakov? Metuzalem je umrl v starosti 969 let.

0: Globine. Med korenine vere, potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
1: Desetega marca smo se v ciklu Med korenine vere podali v dramatično in simbolno izjemno bogato drugo Mojzesovo knjigo, ki se začne z opisom stiske Izraelcev pod Egipčani. Zgodbe Mojzesovega rojstva, njegovega srečanja z gorečim grmom, kjer ga pričaka navodilo sezuj se, do desetih nadlog izhoda izvoljenega ljudstva in vsega, kar je sledilo v 40 letih, vse to je zaznamovalo ne le judovsko in krščansko izročilo, temveč svetovno, duhovno izročilo. Kako vse te zgodbe brati in razumeti danes? Naš vodnik je bil škof dr. Bizjak, oddajo si lahko ogledate tudi na YouTube kanalu Radija Ognjišče. Med drugim smo se ustavili ob enem najbolj prepoznavnih prizorov, ob srečanju Mojzesa z gorečim grmom. V središču odlomka je Božje navodilo Mojzesu, naj se sezuje. Zakaj?
2: Človek, ki je v škornih lahko lamasti, levo desno, ma če si bos, mora gledati, kam stopiš, ne?
1: Škof ob tem ponuja izjemno prispodobo o krščanski drži in vodenju. Tisti, ki lomasti levo in desno, se ne zaveda teže svojih korakov. Nasprotno pa mora tisti, ki hodi bos, vedno natančno vedeti, kam stopa. To simbolno dejanje sezutja za Mojzesa ni pomenilo le trenutnega spoštovanja, temveč napoved njegovega 40-letnega poslanstva. Pred ljudstvom bo moral hoditi bosih nog, kar pomeni z veliko mero tankočutnosti, pazljivosti in odgovornosti. Nadalje pa škof razmišlja o tem, kako edinstven in človeškemu razumu nedosegljiv je odgovor, ki ga Mojzes sprejme na svoje vprašanje, kako naj Boga predstavi ljudstvu v Egiptu.
2: Komu bi prišlo na misel, da bi se predstavil jaz sem, ki sem? In je dejansko vse povedano, ne? Jaz sem tisti, ki sem bil in sem in bom, brez mene ne gre. Jaz sem, ki sem.
1: V osrednjem delu potovanja skozi drugo Mojzesovo knjigo smo se ustavili ob trenutku, ki je zavedno zaznamoval zgodovino človeštva. Na gori Sinaj, kjer se nebo dotakne zemlje. Škof Juri nas je popeljal v razmišljanje o Mojzesovi pripravi na ta sveti dogodek. Mojzes je namreč na gori preživel 40 dni in 40 noči brez hrane in pijače. Škof pojasnjuje, da takšno bivanje seveda presega človeške zakonitosti. Mojzes je bil takrat v posebnem stanju med zemljo in nebom, tako globoko potopljen v božji presežni svet, da telesne hrane preprosto ni potreboval. Teh 40 dni, ki so postali tudi temelj našega postnega časa, predstavlja obdobje popolne izpraznitve in odprtosti za tisto, kar prihaja. V to tišino in svetost se je večna modrost prelila v človeški jezik.
2: In potem pridejo zapovedi, pisal jih je Božji prst, ja, tu je pa spet. Trikrat imamo omenjen kamen v Božji besedi. Tukaj, pri Mojzesu, Božji prst so bile zapovedi vklesane v kamen. Ne? Pomeni dosodnjane. In dejansko te zapovedi so take, da če hoče človek biti človek, jih mora držati. Lahko se odpove, da ne bo več človek. Potem se odpreš tudi zapovedi. Če se odpreš zapovedim, se odpove svoje človeški, bili v človeškemu dostojanstvu. Ne? Se odpove. Ne? Tako, to je prvič. Drugič imamo tu pri Jobu. Job je tudi rekel, ko je bil na robu, ne? O, da bi se moje besede uklesale v skalo. Ne? Jaz vem, da moj rešitelj živi in da me bo rešil. Ja, to je pri Jobu. In tretje je pri Habakuku. Habakuk v adventu tu, vidimo, ko je Habakuk, ko je šlo vse narobe, Habakuk je skočil po konci pa rekel, pa kaj se zdaj dohaja, kako je zdaj tu. In je postavil vprašanje gospodu, rekel, dokle?

Jim gospod je rekel, napiši v kleši v kamen, napiši v kamen, da bo držalo in da bo vsak lahko bral, kdor bo bral. Ne? Pa se malo mislim, kaj bo zdaj povedal. Ne? V resnici je in ni. Je, če viriš, in ni nič, če ne.

0: Саша, чакай, бо прошу, не бо замуду, ніколи не бо замуду, не?
1: Zakaj je Gospod izvoljeno ljudstvo po izhodu iz Egipta namesto po najkrajši poti, ki bi trajala le kakšen mesec dni, raje vodil na dolgo in naporno potovanje proti jugu? Škof Jurij v tem prepozna globok vzgojni namen, saj poudarja, da človek tistega, kar mu preprosto pade v naročje, ne zna ceniti. Pot skozi puščavo, ki se je raztegnila na 40 let, je bila namenjena preizkušnji in zorenju. Gospod je želel, da se ljudstvo skozi napor in trud preoblikuje, se spokori ter postane vredno obljubljene dežele.
0: Smo spet pri vzgoji, ne, ki smo jo že omenjali. Ne. Gospod je točno vedel, da človek stvari, ki ti padejo v naročje, ne ceniš. Ceniš tisto, za kar se moraš potruditi, kar te stane.

0: Globine.
1: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
2: Po prvih treh oddajah in potovanjih v staro zavezo smo pripravili aprila posebno kontaktno oddajo s sodelovanjem poslušalcev. 7. aprila, uživo iz Strunjana, ko so se zvrstila številna poglobljena razmišljanja. Škof dr. Bizjak je odgovarjal na vprašanje, ali Bog kaznuje neposredno. Pojasnil je, da Bog ni zainteresiran za mučenje človeka, temveč so kazni pogosto posledica naravnih zakonov in vesti, ki jo je Bog usadil v človeka. Prisluhnimo odlomku. Vprašanje poslušalke, ki ga bom zdajle kar prebral, takole pravi: gledala sem oddajo, na YouTubeu je tudi video različica in škof dr. Jurij Bizjak je razlagal o božjih kaznih pri neizpolnjevanju zapovedi. Razumela sem tako, ko je ljudstvo preveč hudobno in se ne pokori, ga mora Bog kaznovati tudi na primer z vojno, če nič drugega ne pomaga. Sama ti to kazen razlagam bolj kot odgovor narave oziroma zakonov, ki jih je Bog položil vanjo, tudi v človeka. Če se ne držimo zapovedi zakonov, nastane škoda, razdor, narava se nam zato maščuje. Primer, če travo polijem z oljem, se bo posušila in tam ne bo več rasla. Ali če bratu, sestri storim kaj slabega, se odnosi poslabšajo in to se potem širi, razrašča in dobiva vedno večje razsežnosti, vodi v zločine, v vojno. In njeno vprašanje je zdaj, ali Bog tu deluje posredno ali neposredno?
3: Zelo dobro vprašanje, zelo dobro. In tudi ta primer, ki je gospa navedla, je zelo v redu. Dare, je jasno, da Bog ni zainteresiran za nobeno kazen, ne? In da bi se temu izognil, jaz sem to videl pri Jobu. Ne? Gospod je, kaj bi rekel, v svojo službo postavil Satana. Ne? In jaz se malo tako šalivo vedno rečem, da se ne bi sam rok mazal. Ne? Job je bil potreben določenega poduka. Je bil potreben, se to skrije, se jasno vidi. Ne? In ta pouk ni bil možno drugače doseči kot s tem, da je šel skozi preskušno. Ni bilo druge poti. Ne? Dur pozorno prebere besedilo, vidi, da je to tako. Torej, ni Bog, nima namen nikogar kaznovati tu, ampak če ne pomaga, potem je potreba, poseči po kakšnih bolj trdih prijemih. Ne? No to je zelo lepo navedeno tukaj v tem vprašanju, ki si rekel, da

0: mnogo reči narava sama poskrbi, ne? In je znan pregovor, da Bog odpušča vedno, Bog. Človek včasih ja, včasih ne. Mati narava nikoli. To je pregovor. Ja. Torej je mati narava v Božji službi in da, ne bi, ne, da ni treba reči, da Gospod naravnost se vtika in posega, mati narava sama te stvari ureja. Najbrž, jaz si mislim, da ureja celo več stvari kot zgleda. In več stvari kot mislimo. Tudi pri človeških zadolžitvah. Jaz mislim, da dosti reči, kaj bi rekel, nekih recimo prestopkov, ki jih lahko ljudi naredimo, da ta človeška narava pri njih sama zelo deluje. Rečemo običajno vest. Ne? Ja. Vest je tisti Božji glas. Spet Božji glas. Ne? V ozadju je Bog. Ampak Bog ni zainteresiran, da bi on kakorkoli človeka mučil. Če ne gre drugače, podobno kot v družini, če beseda očetova velja, velja, če ne velja, potem je smiselno, da oče poseže po kakšnih strožjih merilih. Ne?
1: Tako, ja, ja, ampak vest je Bog človeku usadil van, ne bi lahko rekli.
0: Ja, vest je Božji glas v človeku.
1: Božji glas, ja.
0: In je najbrž močnejši, kot si mislimo. Torej je možno, vsi imamo to izkušnjo nekako, je možno tudi vest malo porinti ob stran ali pa jo malo utišati, ampak sem zelo prepričan, da popolnoma utišati je ni mogoče. Tudi, če nekdo dolga desetletja, ne bom rekel celo življenje, dela proti vesti ali pa jo nekako odriva. Pride ura, ko skoči ven in se gotovo splača vse, kar je treba.
2: Ob vprašanju poslušalke, zakaj je Bog faraonu zakrknil srce, škof razloži, da je bilo faraonovo srce že v osnovi zakrknjeno. Božje delovanje pa je povzročilo le, da se je to pokazalo navzven. Bog torej dopušča težke preizkušnje, kot so vojne, kadar se narodi ne pustijo drugače vzgojiti, saj mora biti usmiljenje vedno v skladu s pravičnostjo. Poslušalec Tadej ob fotografiji sonde Voyager sprašuje o človekovi majhnosti v vesolju. Škof odgovarja s filozofskim in teološkim uvidom, da ne glede na velikost vesolja in znanstveni napredek, Božja beseda, na primer 10 zapovedi, ostaja enako veljavna za človeka, saj določa bistvo njegovega bivanja in odnosa do stvarnika.

0: 12. maja v peti oddaji smo odprli eno bolj zahtevnih svetopisemskih knjig Stare zaveze, Levitik. Škof dr. Jurij je razkril, zakaj pogosto spregledana tretja Mojzesova knjiga skriva dragocene uvide za duhovno življenje danes. Zakaj so obredi pomembni? Kako so daritve nekoč izražale hvaležnost, spravo, odnos z Bogom in kaj povedo o notranjem očiščenju, miru ter naših odnosih? Judovska tradicija v tretji Mojzesovi knjigi prepoznava izjemen pedagoški pripomoček za najmlajše. Namesto, da bi otroke uvajali v vero s kompleksno teorijo, jih v svet svetega pisma popeljajo prav skozi Levitikus, saj so obredi oprijemljivi in kot zunanje dejanja najbolje ponazarjajo dogajanje v človekovem notranjem duhovnem svetu.
1: Sem bil presenečen, ko sem to prebral,

0: da otroke v prvem razredu, ali ko začnejo, ne vem, začnejo z tretjo Mojsesovo, z Levitikusom. Sem se malo začudil, ampak razlaha je zelo preprosta. Pravi, otrokom razlagati teorijo dosti ne pomaga. Otroke moraš poučevati z oprijemljivimi stvarmi. In tu so obredi.
1: Škof Juri o obredih še dodaja.
0: Obredi so zunanja dejanja, ki ponazarjajo, kaj naj se zgodi v našem duhovnem, notranjem svetu. Ne? In obred je najlažje razumljiv tudi otrokom.
1: Pri razlagi strukture izvoljenega ljudstva v Stari zavezi je škof izpostavil zanimivo dejstvo o Levijevem rodu, ki je bil v celoti izbran za službo Gospodu, in kot tak edini ni prejel lastnega ozemlja, saj je bil Gospod njihov delež. Iz te zgodovinske podlage škof izpelje širše svetopisemsko načelo o desetini, tistem delu vsega ustvarjenega, torej pridelkov ljudi in časa, ki si ga človek ne sme popolnoma prilastiti, saj predstavlja znamenje hvaležnosti in priznanja stvarniku.
0: Desetina je od Gospoda, ne? Vedno, tu držaj skozi celo starozvijo. Desetina je od Gospoda, ne? Se pravi, tudi v enem narodu je desetina ljudi od Gospoda, ne? Desetina. Se pravi, da imajo, da so nekako na poseben način v službi duha, tako ali drugače, ne? Tukaj bi rekel, zlasti pride prav vsej naši vzgoji, ne? Da je vsak deseti mora biti vzgojitelj, recimo, ne? To je en vidik, zelo dober, ki nam primankuje zelo, ne? Se mi zdi, da zlasti vzgojiteljev, sem bi rekel, dovolj trdnih, da bi rekel, tudi dovolj strogih, ne? Danes je težko, zelo težko v našem času govoriti o strogosti.
1: V razpravi o vlogi duhovništva in posredništva med Bogom in ljudmi je škof osvetlil teološko resnico o Božjem zaupanju v človeka. Čeprav je Bog vsemogočen, se skozi celotno sveto pismo, od izvolitve Levijevega rodu do Kristusovih apostolov, kaže njegova vztrajna želja po sodelovanju s konkretnimi osebami, ki so se pripravljene utiriti na njegove tirnice. Škof pravi, da to posredništvo ni le čast, temveč velikanska odgovornost, saj Bog prek ljudi uresničuje svoj načrt vzgoje, reševanja in delovanja v svetu. Kljub človeškim slabostim, ki so jih imeli že apostoli, Gospod še vedno išče sodelavce, po katerih se lahko razodeva.
0: Kar boš zavezal na zemlji, bo zavezal na nebesih. Ma to redo človek v lese po konci, ko to zares vzameš, ne? Imaš ključe nebeškega kraljestva, je dal Petru. Ključe nebeškega kraljestva človeku, ki se ni posebej izkazal še malo prej, ne? Ampak se vidi, da dejansko Gospod potrebuje ljudi, po katerih on sam deluje.
1: O daru spoznanja je škof razmišljal takole.
0: Ustnice duhovnika morajo ohraniti spoznanje, ker je poslanec Gospoda nebesnih sil. Spoznanje pomeni pravi pogled na svet, na ljudi in na svet. To je dar spoznanja, eden od darov svetega duha. Peti po Izaiju, šesti je potem strah Gospodov. Pet je dar spoznanja. In dar spoznanja ima seveda različne razlage. Ma ena najboljših razlag, mi se zdi, in sploh tu sam tudi zagovarjam, je spoznanja. Spoznati v Božji besedi doskrat pomeni ljubiti. Se poznamo, pomeni se imamo radi, v tem smislu.
1: V središču tretje Mojzesove knjige odzvanja klic k svetosti, ki pa ga sodobni človek pogosto napačno razume. Nikakor ne gre za mračno odpovedovanje, nenehen post ali pa zaničevanje samega sebe. Škof dr. Bizjak poudarja, da gre za stanje notranje obranosti in napolnjenosti z Božjim življenjem. Svetost po njegovih besedah ni nekaj, kar bi človeka naredilo zagrenjenega, temveč je to dar, ki ga okrasi in ga usposobi za polno življenje v družini in skupnosti.
0: Biti svet pomeni biti poln svetega duha, poln darov svetega duha, ki človeka okrasijo, poln sadov svetega duha, ki človeka tako lepo razpoložijo, bi rekel, za življenje v svetu, za življenje v družini, za življenje v vsake skupnosti. Ne? To je tako, to je svet, to je svetost.
1: In kakšen je odnos med pravičnostjo in svetostjo?
0: Pravičnost je navzven obrnjena svetost. Svetost je znotraj v človeku, ko pa ta svetost stopi na plan, stopi ven, se pokaže kot pravičnost. Ali si pravičen, ali nisi pravičen. Do bližnjega, do gospoda. Ne? Do,
2: se nekako uresniči navzven na ta način v pravičnost.
0: Sad svetosti, notranje svetosti, notranje urejenosti, notranjega miru, notranjega sožitja sam pri sebi, ne, je potem tudi enak urejen odnos navzven in to je pravičnost. Ne.
1: V človekovem notranjem svetu se pogosto naselijo zamere, jeza ali želja po maščevanju, ki jih povzročijo težke besede ali pa dejanja drugih. Škof Bizjak opozarja, da takšna čustva najprej uničujejo tistega, ki jih nosi v sebi. Zato jih je treba aktivno preganjati iz srca. Ker se tovrstne duhovne rane ne zacelijo čez noč, škof svetuje vztrajno uporabo treh preizkušenih poti. Molitve, miloščine in posta, ki človeku pomagajo postopoma pridobiti oblast nad samim seboj in preoblikovati negativno naravnanost v notranji mir. O tem, kako se soočiti s temi globokimi duševnimi ranami, škof razlaga.
0: Kakšna reč se upiči, se zapiči v dušo in zlepa in to mnogi priznajo ljudje, ne priznajo. Si prizadevam, ne morem se znebiti tega slabega odnosa, tega maščevanja, te želje po povračilu in tako dalje. Ne? In potem rečem, ponovadi, vedno sem tako priporočil, se rekel, lej, tu čez noč ne gre, pomeni, bo treba počasi. In sicer je treba delati na tem, če ne delaš, bo ostalo, ti ostaje, tu piše Pridihar, za mlade, ma tudi za stare velja, preganjaj žalost in jeza in sovraštvo iz svojega srca. Preganjaj, ker tu tebe uničuje najprej. Ne?
1: Oddajo, ki starodavne modrosti prepleta z aktualnim trenutkom, si lahko ogledate na YouTube kanalu Radija Ognjišče.

0: Globine.
1: 9. junija smo nadaljevali potovanje skozi Staro zavezo. S škofom dr. Bizjekom smo se poglobili v vsebino in sporočilo četrte Mojzesove knjige, ki jo poznamo pod imenoma Numeri oziroma v puščavi. Zakaj je Bog naročil preštevanje ljudstva? Kaj nam pove številka 600 tisoč moških, ki so odšli z Sinaja, a nihče od njih, razen dveh, ni vstopil v obljubljeno deželo? Tudi o veličastnem liku voditelja Mojzesa, o glednikih, Aronovem blagoslovu in bronasti kači je tekla beseda. Pa v tej mozarični oddaji začnimo z odlomkom o bronasti kači, ki jo je Mojzes po božjem naročilu postavil nad rog sredi puščave. To starodavno pripoved škof uporabi kot izhodišče za izjemen duhovni nauk o tem, kako se soočati s tistim, kar nas v življenju piči ali nam povzroča trpljenje. Ključ do ozdravljenja ni v tem, da bi težave preprosto same od sebe izginile, temveč, da preizkušnjo pogledamo zlepa in jo sprejmemo, s čimer kača ali križ izgubita svoj uničujoči strup.
2: Tako preprosto piše, kdor jo bo pogledal, bronasto kačo, in če jo bo kakšna pičila, mu ne bo škodilo. Ne? Ta nauk je res veličasten. Ne? Zmeri človeka nekaj piči. Ne? Vsake toliko te nekaj piči. Na razne načine, na sto načinov, ali pa te zbada, kakorkoli. Ne? Kako se boš rešil? Prva stvar je, da ti to, kar te zadene, kar te doleti, pogledaš zlepa. Ne? Spremi. Prva stvar. Spremi. Je škoda se poskočiti, pa
1: se boriti, ali pa...
2: Ja. Kaj zdaj to, pa zdaj to, pa zdaj to. Spremi.
1: Pravi, pogledati tistemu, kar te zbada v oči.
2: Lepo, ne. Pravi, da tako, potem tu so oni potem razvili naprej, ne, da s križi in s častmi je enako. Tisti, ki pred križi beži, a križi zasledujejo. Tisti, ki križe išče, bežijo pred njim. In podobno je s častmi. Tisti, ki časti išče, bežijo pred njim, tisti, ki beži pred njimi, ga časti zasledujejo. Obzirvimo, da je oboje, ne? Križi in časti enako. Ne? Se pravi, pogrej križ lepo, spremi ga in zgubi strup. Zgubi ostrino. Ne? Križ ostane križ, kača ostane kača, ampak zgubi strup. Ne? Ni več, ti ne škodi.
1: V šesti oddaji iz cikla Globine med korenine vere se škof dr. Jurij Bizjak ob potovanju Izraelcev iz egiptovske sužnosti proti obljubljeni deželi ustavi pri vprašanju, kaj sploh pomeni biti svoboden. Razbija pogost sodoben mit, da je svoboda zgolj možnost uresničevanja vsakršnih lastnih hotenj, kar sam vidi prej kot obliko zasvojenosti ali odvisnosti. Namesto tega svobodo tesno poveže z izpolnjevanjem dolžnosti in obveznosti. Šele ko človek opravi tisto, kar mu je naloženo, postane resnično notranje prost. O tem, kako se ta prehod iz suženske miselnosti v svobodno vero odraža v naših vsakdanjih življenjskih puščavah, škof takole razmišlja.
2: To svoboda je, kaj bi rekel, ima mnogo obrazov, bom rekel tako, svoboda. Zelo simpatična beseda, zelo uporabljena in tu koristna vsekakor, ne? Ampak se doskrat bi rekel napačno pojmuje. Ne? Svoboda, torej, tudi so različni pristopi, kako jo pravilno ali pa koristno dobro razložiti, da razumeti. Ne? En najboljših pristopov se mi zdi ta, da. Noben človek ni svoboden v tem smislu, da dela kar hoče. Kdor si svobodo tako predstavlja, je v veliki zmoti. Tu ni svoboda. Tu je odvisnost, zasvojenost. Ti moraš narediti tu. Tu moraš narediti tu. Ma ti nisi svoboda. Svoboda je, en najlepši pristop, se meni zdi, svoboden si, to vsak človek ima neke obveznosti. Ima, vsak človek. Od otroka naprej že vsak ima neke obveznosti. In svoboden si zelo preprosto, ko ti obveznosti izpolniš. Ne? On majhne ga naprej. To in to naredi in potem se pelje igrati, rekla mama. To in to naredi in potem si svoboden. Ma naredi, najprej treba narediti. To je zelo lep, bi rekel, razlaga svobode. Da izpolniš svoje obveznosti, svoje dolžnosti, vse, kar je treba, in s tem se ti sproti osvobajaš.
1: Človek na svoji življenjski poti nikoli nima vseh niti v svojih rokah. Čeprav se nam včasih zdi, da razumemo dogajanje okrog sebe in da vidimo rešitve, pogosto nastopijo obdobja, ko se znajdemo v predorih negotovosti, kjer človeški razum ne zadošča. V takšnih trenutkih je po škofovih besedah ključna vera in dodaten blagoslov kot moč ljubezni, da lahko prebrodimo tisto, česar sami ne zmoremo predvideti.
2: Mnogo stvari človeka doleti, se mu postavi nasproti in tako in vidiš skozi ali pa vidiš čez. Ne? Vsake toliko se pojavi kaj, kar ne vidiš skozi in ne vidiš čez. Ne? In tukaj je potrebna potem vera in ta resnično, tam bi rekel, ta krotkost, ne? Ta majhnost, da ljudje nimamo vsega v rokah. Ne? Imamo v rokah polno nitk. In naredimo to, kar je treba, kar hočemo. Ma vseh nitk nikoli nima človek v rokah. Vedno je potreben še neka dodatna, kaj bi rekel, sila, neka dodatna moč, ali pa nek dodaten blagoslov, recimo tako. Ne. Dodatna vera, zaupanje, dodatna ljubezen in potem greš tudi skozi takšne predore, kjer ne vidiš skozi.
1: Ob koncu potovanja skozi četrto Mojzesovo knjigo smo se ustavili ob enem najbolj pretresljivih trenutkov celotnega peteroknjižja, v sodi velikega voditelja Mojzesa na samem pragu obljubljene dežele. Škof Jurij Bizjak ta dogodek osvetli skozi prizmo Mojzesove izjemne krotkosti in ustrajnosti, saj je prav on tisti, ki je ljudstvo nenehno reševal in zanj posredoval pri Bogu, komu je bilo najtežje. Čeprav se prepoved vstopa v deželo na zunaj zdi kruta odločitev, škof v njej prepoznava globlji božji načrt, po katerem se Mojzesovo potovanje ne konča na zemeljskem cilju, temveč v pravi obljubljeni deželi, pri Gospodu.
2: Nekaj tega, bi rekel, sezuvanja, ne, je Gospod zahteval od vseh Izraelcev. Ne. In jih je peljal skozi poščavo po desetkrat podaljšani poti, zato, da bi jih preskusil, ali so oni obljubljene dežele vredni. In tukaj na dnu tega vprašanja je naša, kaj bi rekel, tudi naše spoznanje, naše pravilo, da vsako stvar ceniš toliko, koliko te stane. Kar te nič ne stane, tudi ne ceniš. Ne? No in tu je izhodišče za to, da je Gospod hotel narod preskušati, ali so oni obljubljene dežele vredni.

0: Na zadnje smo se 14. julija posvetili 5. Mojzesovi knjigi, ki jo v hebrejščini poznamo kot Debarim, besede, v grškem prevodu pa kot Deuteronomij, ponovljena postava. Povzema veličastno duhovno oporoko Mojzesa, ki na moabskih planjavah po 40 letih preizkušenj pripravlja ljudstvo na vstop v obljubljeno deželo. Peto Mojzesovo knjigo bi škof dr. Bizjah priporočil tudi kot dobro poletno branje.
1: Torej, pri nas je, rečemo, Deuteronomij, to je ponovljena postava, ne? To je hebrejski, grški prevod, ne? Ustreza pa zelo ta naziv besede. To so besede Mojzesa, njegova oporoka. Ne? Peta Mojzesova knjiga ma ko ne veš, kaj bi drugega bral, vzami peto Mojzesovo knjigo, odpri, kjer se odpre in beri. To je veličastno besedilo. Mojzes pred vstopom po vseh 40 letih vsega hudega in lepega, kar je doživel, in potem so tam pred Jeriho na teh planjavah, ne moabskih planjavah, in Mojzes še enkrat pove vso zgodbo, zelo z mislijo na prihodnost.
0: V razlagi o treh velikih letnih praznikih, ki jih naroča peta Mojzesova knjiga, škof Juri vzpostavi neposredno vzporednico med starozavezno veliko nočjo in krščansko evharistijo. Izpostavlja, kako so se starodavni pastirski in poljedelski običaji, ki so vključevali jagnje in opresnike, v novi zavezi spremenili v nekaj povsem novega, hkrati globoko človeškega. Za škofa je fascinantno, da Kristus spomina nase ni vezal na gradnjo institucij ali pisanje učenih del, temveč na temeljno dejanje vzdrževanja življenja, skupno mizo, kjer hrana in pijača postaneta prostor Božje prisotnosti.
1: Tukaj je tudi ta veličastna razvoj in ta smer, ne, da Kristus tudi ni rekel, delajte cerkve, ali pište razprave, slike, kipe, nič od tega. Ne? Vse, kar je rekel, to delajte v moj spomin. Kaj? Jejte in pijte. Ma tu je res, tu je že, bi rekel, en dokaz za navdihnenje. Ali? Jejte in pijte v moj spomin.
0: V razlagi praznika Binkošti naš vodnik po stari zavezi vzpostavi navdihujočo vzporednico med dvema ključnima gorama svetopisemske zgodovine, Sinajem in Sionom. Medtem, ko so Izraelci 50. dan po izhodu iz Egipta pod Sinajem prejeli 10 zapovedi, uklesanih v kamniti tabli, se v novi zavezi ta isti dogodek dopolni nad gori Sion v dvorani zadnje večerje, kjer so apostoli prejeli svetega duha. Škof poudarja, da ta povezava predstavlja ključen prehod.
1: In zdaj prekrasna povezava z Sinajem in z Sionom, ker na vrh Siona je dvorana zadnje večerje, kjer so bili apostoli zbrani polne pohodu. Piše, so šli z Oljske gore, so šli v dvorano zadnje večerje, ne, apostoli, ne. In tako imamo, na Sinaju imamo črke, 10 zapovedi uklesanih na 2 kamniti tabli. Za vse večne čase, ne, 10 zapovedi. In od teh 10 je Kristus rekel, niti ena črtica, niti ena pišica ne bo propadla. Od teh 10. Niso druge, teh 10. Ne? In potem pa pridemo na Sion, ne? In pride Sveti Duh, ki prinese pa tem črkam starozaveznim duha. Ne? Črka mori, duho življa. Ne? Mora biti oboje.
0: O izzivih sodobne civilizacije škof opozarja na nevarnost duha blagostanja, ki lahko vodi v duhovno pasivnost in zanemarjanje lastnih korenin. Duhovno rast primerja s športnim udejstvovanjem, kjer je nenehen trud ključen za ohranjanje kondicije. Ko človek opusti napor, neizogibno začne pešati. Poudarja, da je prav to prizadevanje, torej poglabljanje vase in raziskovanje neznanega, tisto najlepše delo, ki človeka bogati in mu omogoča, da uzre Božje načrte onkraj običajnih obzorij.
1: To je zanimivo, da človek je rojen za napor, ne? Isto kot je v športu, ne? Dokler ti ta napor si voljan jemati nase, vzdrževati pogoj in tako, bo šlo, ne? Če ti tu opustiš počasi, počasi obnemoreš, ne? Opešaš, izgubiš, ne? In zelo podobno, ali pa še bolj zares je v duhovnem življenju, ne? Moraš gledati, da napreduješ, da poglabljaš, da raziskuješ, da gledaš vedno globlje sam vase in da vedno globlje, bom rekel, vedno dlje vidiš čez obzorje, da vidiš v Božje načrte, v Božje globine.
0: Ob razmišljanju o Mojzesovem slovesu na gori nebo izpostavi eno najpomembnejših lekcij o človeškem delovanju in ponižnosti. Čeprav je Mojzes vložil 40 letja vodenja, prošenj in neizmernega truda, mu na koncu ni bilo dano stopiti v obljubljeno deželo, kar škof razume kot del Božje vzgoje. Ta svetopisemski nauk nas uči ločevati med našo dolžnostjo, da svoje obveznosti opravimo čim boljše, in končnim rezultatom, ki si ga je Gospod pridržal zase. V svetu, kjer boj za rezultate mnogim povzroča hude preglavice, nas ta misel osvobaja pritiska, saj nas spominja, da smo dolžni načrtovati, a hkrati vse prepuščati v Božje roke.
1: Uspeh ni v naših rokah. Mi imamo v rokah, da naredimo svoj posel, svoje obveznosti, čim boljše, kar se da, vse, kar se da. Ni rečeno, da bo uspeh. Uspeh si je Gospod pridržal zase. Ne? Imamo en pregovor, lep svetopisemski pregovor, ki pravi, človekovi so načrti, srca načrti, uspeh pa je Gospodov. Ker tu ta boj za uspeh povzroči dostim ljudem hude preglavice in dosti gorja. Ker misli, moram tudi, recimo, tudi v našem pastoralnem delu, ne? Ti delaš 10 let, 15, 20 let in si misliš, tu mora uspeti. Ni rečeno. Prav neč ni rečeno.
0: Ja, vsak si želi uspeti.
1: Vsak si želi uspeh. Ampak, tukaj je treba jeti v Getsemani, oče, ako je mogoče, tvoja volja naj se zgodi, ne? Tu je pa zadnja beseda, ne?
0: Škof Bizjak v oddaji o peti Mojzesovi knjigi še poudarja, da je to starodavno besedilo presenetljivo aktualno. Kljub temu, da se nam morda zdi, da smo kot civilizacija napredovali za 10 svetlobnih let in presegli stare družbene rede, škof opozarja na nevarno zablodo, po kateri bi poskušali razvrednotiti stara dognanja in preizkušene resnice. Osnovni pogoji za človekovo srečo in veselje so, poudarja, povsem nespremenjeni, ne glede na tisočletja, ki nas ločijo od svetopisemskih očakov. O tem, kako se v iskanju izpolnjenosti zanašamo na iluzijo napredka, škof takole razmišlja.
1: Mi imamo dosti ta vtis, pa kam smo, ki so zdi ta stari vek, pa sužnje, lastniški vek, pa vse to, družbeni red, pa ki smo mi danes 10 svetlobnih let naprej. Zgubljeno, popolnoma zgubljena utvara. Da smo mi veseli in srečni, so potrebne iste reči kot za Abrahama in Mojzesa. Iste reči.
0: Spoštovani, hvala za vaše spremstvo in pozornost v današnji poletni mozaični oddaji, v kateri smo preleteli 7 poglavij cikla Med korenine naše vere. Pod vodstvom škofa doktorja Bizjaka spoznavamo, da je v starodavnem besedilu veliko usporednic z današnjimi časi. Cikel si lahko ogledate tudi na YouTube kanalu Radija Ognišče. In seveda še vedno velja vabilo, do našega prihodnjega srečanja vzemite staro zavezo v roke, prihodnjič se namreč lotimo 4 velikih prerokov. Izaija, Jeremija, Ezekijela in Daniela. Muzejično oddajo sem pripravil Blaž Lesnik, želim vam vse dobro in lahko noč. Globine.
2: Med korenine vere, potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.

Prihajajoči praznik Veliki Šmaren, spomin Marijine smrti in njenega vnebovzetja, bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, obeležili v današnji oddaji. Marija ima v pesemskem izročilu posebno mesto. Tesno je bila povezana z življenjem slovenskega ljudstva in ljudska ustvarjalna domišljija je upodobila Jezusovo mater na različne načine. Ljudske pevke iz Črenšovcev.

0: Amen.
1: Na največji Marijin praznik v cerkvenem koledarju imenovan Marijino vnebovzetje, na Slovenskem poznan tudi kot Velika maša, Velika gospojnica, Šmarna maša, Šmarna miša, Rožnica, Velika Marija, Velika mati Božja, so v navadi romanja k Marijinim cerkvam, ki so na gosto posejane po naši deželi. Številni kraji so dobili ime po Mariji, legende so se spletale okrog nje in ljudska pesem, v kateri odseva vse, kar je naše ljudstvo v stoletjih doživljalo, mislilo in čutilo, ni moglo mimo Marije. Vokalna skupina Košuta Pokoše.

Večji narodi so na svetu od slovenskega, za bolj slavne se imajo in z vrsto svetnikov se ponašajo. Toda komaj kateri ima tako bogato pesemsko izročilo ter v njem toliko nabožnih, zlasti marijnih pesmi, kakor slovenski. Mati in hči, Romana in Ana Črnko z Gradišča na Kozjaku.

Poveličevanje Marije v slovenski ljudski pesmi je izraz resnične ljubezni naših prednikov do Božje Matere in trdnega zaupanja, da njena priprošnja pri Bogu vse premore. Pevci iz Jesenic na Dolenjskem.

Pri Mariji so se ljudje zatekali in mogli upati na razumevanje in pomoč v telesnih in duševnih težavah. Marija je našemu človeku zelo blizu, saj nastopa kot skromna, skrbna in preprosta kmečka žena. Skupina ljudskih pevcev iz Begunj pri Cerknici.

V naslednji pesmi Marija ponudi brodniku, ki naj bi jo peljal čez jezero, samo božji lon in nebeški tron. Ko brodnik tako plačilo odkloni, češ, da vozi samo za krajcarje in tiste bele zeksarje, mu Marija potem, ko jo v nevarnosti kliče na pomoč, ne pomaga. Marijino zavrnitev moramo razumeti kot opomin, da ne moremo pri Bogu pričakovati usmiljenja, če sami nismo usmiljeni. Ljudski pevci, Društvo kmečkih žena, Oplotnica.

Nabožne pesmi so peli doma, ko so praznike in praznične čase še obhajali. Tudi ob skupnih delih se je med čegavimi in ljubezenskimi pesmimi pogosto oglasila tudi Marijina pesem. Skupina Ragle iz Trebnjega.

Vojaška služba je usodno posegla v življenje naših fantov, da so se izkušali ogniti skrivaštvom ali pa so jo sprejemali nase kot težek križ. Zato so v mnogih vojaških pesmih prisotna zaskrbljujoča negotovost in mnogokrat prošnje za Marijino varstvo. Pevke akademske folklorne skupine France Marold iz Ljubljane.

Marija je v slovenski ljudski pesmi veliko krat romarica. Roma na Višarje, Svete gore, Žalostno goro, v Jeruzalem in drugam. Ko postane utrujena, mora prositi mlado romarico, naj ji pomaga nositi Jezusa. Obljubi ji, da ji bo dobro plačala. Ljudski pevki iz Tuhinjske doline na Gorenjskem.

Brate Kapus iz Tešove na Štajerskem pa bomo slišali v pesmi o Marijini selitvi. Pri vsej skromnosti je Marija vendar tudi samozavestna, ker ve, da ji kot Božji materi priteče čast in slava. Zato pričujoči pesmi sklene zapustiti cerkev in oditi z glavnega oltarja, ker ji verniki tiste fare niso izkazovali dovolj časti. Veliko število sveč in maš namreč ne pomeni nič, če ni pobožnosti v srcu.

V cerkvi svetega Jožefa, ki je podružnična cerkev župnije Tržič, so konec maja 2022 po maši na predvečer praznika Mariji pomagaj odmevali napevi Mariji v čast. Zapeli so jih pevci ljudskih pesmi Kulturno društvo Jerbas iz Tržiča. Odlomke z koncerta ponujamo ob sklepu oddaje.

To je bila oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte, ki smo jo pletli z raziskavo ljudskih pesmi o Mariji doktorice Zmage Kumar in napevi o Mariji z našega radijskega arhiva. Oddajo so oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dober večer vsem, ki ste ob 22. v družbi Radia Ognjišče. Za vse tiste, ki pa si želite biti z nami tudi v nadaljevanju, predstavljamo postanke našega nočnega potovanja. Najprej bomo ponovili oddajo Spoznanje več, predsodek manj, nato pa ob 23. jutranjo svetovalnico z gostjo specialistko iz pediatrične klinike Mašo Bezjak, ki je spregovorila o novem dosežku pri zdravljenju avtoimunske bolezni. Pri dvema pogovoroma iz današnjega mozaika dneva, tokrat z izvršnim direktorjem Gospodarske zbornice Slovenije Mitjem Gorenščkom in predsednikom parlamentarnega odbora za zunanjo politiko in poslancem SDS-a Francem Breznikom, se bomo ustavili ob 23.30. O polnoči pa bo čas za polke in valčke, ki ste si jih poslušalci izbrali v ponedeljkovi vdaji Prijatelji Radio Ognjišče, predtem pa še poklepetali z našim Matjažem. Na to bo noč zapolnjevala izbrana glasba urednika Mihe Močnika vse tja do 4:25, ko pa bomo s ponovitvijo odšli še med kulturne utrinke. In sicer h kulturno-umetniškemu društvu Medvedje Brdo, ki je povabilo na premierno gledališko predstavo Na prostem. Nočni program bomo, kot vedno, zaključili slovensko oddajo Radia Vatikan 5:20, začenjamo pa ga, kot že omenjeno, s ponovitvijo oddaje Spoznanje več, predsodek manj, v kateri smo z gostjo med drugim govorili o aktualnih političnih, gospodarskih in družbenih razmerah v Sloveniji. Če imate voljo in seveda čas, ostanite z nami.
1: Spoznanje več.
3: Spoznanje več.
1: Predsodek manj.
4: Spoštovane gledalke in gledalci Planet 2 ter poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, lepo pozdravljeni. Danes smo v goste povabili nekdanjo finančnico, pravnico in vodjo Direkcije Banke Slovenije, gospo Vero Majak, ki živi na Kanarskih otokih. Z njo bomo govorili o aktualnih političnih, gospodarskih in družbenih razmerah v Sloveniji, kako ocenjuje slovensko politično kulturo in kako jo primerja z razmerami v Španiji. Dotaknili se bomo tudi pravosodja, upravljanja javnih financ ter prihodnosti Slovenije. Gospa Vero Majak, lepo pozdravljeni.
5: Pozdravljeni.
4: Če danes pogledate Slovenijo politično, gospodarsko in družbeno, kakšno diagnozo bi ji postavili? Smo država, ki napreduje, država, ki stoji na mestu ali država, ki izgublja priložnosti?
5: Torej, vsekakor, če primerjam precej časa nazaj, napreduje, sigurno. Poglejte infrastrukturo. Bom se na to bom najprej navedla, glede na to, da sva z mojim pokojnim možem imela podjetje, ki je kontroliralo kvaliteto v gradbeništvu. In zato vem, zelo dobro vem, koliko se je zgradilo od osamosvojitve naprej samo cest lokalnih, vključno z avtocestami in drugimi prometnimi povezavami. Kaj se je moderniziralo, kje, koliko, kam smo pripeljali dostopnost. Torej, ljudje so v tudi tistih zapuščenih slovenskih krajih postali povezani s centrom, z zdravnikom, z bolnico, z vsem. Torej, to ocenjujem kot nekaj, kar je sigurno napredek in razvoj. Mislim pa, da je pa trenutno malce v zastoju.
4: Vse skupaj v Sloveniji.
5: Ja.
4: Mogoče se bo v nekaterih tem dotaknila v nadaljevanju, pa vseeno greva k tej zadnji, precej aktualni zadevi nesreči predsednice republike, doktorice Nataše Pirc-Musar. Želimo ji seveda hitro in pa čimprejšnje okrevanje nje in čisto vsem upletenih. Pa vseeno, kako vi gledate na to zgodbo, gospa Vera Majak, je bistvo sploh še prometna nesreča ali vprašanje transparentnosti?
5: Eno in drugo. Oprostite, da se pri tem smejim, ampak poglejte. Tudi predsednica republike je samo oseba, ki si zaželi najbrž 5 minut miru, da bo v miru popila kozarček, en kozarček z nekom pa kavo, da ne bo spremlja, da jo ne bo 100 parov oči spremljalo. Torej, jaz iz tega razloga čisto preprosto sprejemam dejstvo, da se odpravi nekam na Hrvaško z neko svojo družbo osebno in si zaželi malo miru. Me pa čudi, da gre brez spremstva potem v promet, ko se vključi v promet na ceste, ki so pri nas strašno nevarne in na dan, ko so še bolj nevarne sobote, nedelje in tako naprej, da gre brez policijskega spremstva, ki bi delalo red, končno je le prva oseba v državi, ki jo je treba čuvati, spoštovati in braniti in varovati. Ne? To me pa strašno čudi. To je pa nepremišljeno. Nepremišljeno z njene strani, pa tudi z strani varnostnih organov, ki so zagotovo vedli, kje se nahaja, da ji niso svetovali, gospa predsednica, dovolite, da vas spremljamo.
4: Spomnimo, da je predsednica, tako kot nekdani predsednik vlade Robert Golob, imata svoje varovanje, ki ni vključeno v nacionalno varovanje. V minulih dneh se je omenjala celo ustavna obtožba zoper predsednico, češ, da je vozila tujo državljanko, gre za državljanko Rusije, ki vemo je okupirala Ukrajino oziroma vodi nad Ukrajino vojno. Vse skupaj je nekako curljajo te informacije, ali ne bi bilo bolj smiselno, da bi se zadeva v začetku takoj pojasnila, povedala, odprla odkrite karte in čisto vse?
5: Glejte, tu gre po moji oceni, torej to je moja osebna ocena, za 2 popolnoma ločeni stvari. Na eni strani, če je ta ruska državljanka njena znanka, prijateljica, prav, naj bo. Predsednica države mora vedeti, dokje to prijateljstvo sme segati, dokje se lahko informacije med njima izmenjujejo in dajajo in tako dalje. Druga stvar pa je, to je ena plat, druga stvar pa je, če smatra, da gresta lahko na kavo skup, pa brez vsake varnosti, je tudi to njena ocena, ampak zelo nepremišljena, neodgovorna. Neodgovorna v tem smislu, ker predsednik države, pa ne boš vlade ali države kot take, si vedno ne glede na to, a je to opoldan, zvečer, sobota, nedelja, po leti ali pa po zimi. Torej, hočem to povedati. Funkcija, ki jo prevzameš, ki ima določene obveznosti do cele države in do naroda, jo je treba spoštovati in upoštevati v vsakem trenutku. Nepremišljeno do kraja, brez spremstva, brez da bi, ne vem, a so organi zaščite vedli, kot se vosta. To je eno. Drugo, kar se pa tega državljanstva, te gospe, ki je bila z njo tiče, sem pa jaz tukaj zelo, zelo kritična. Veste? Zelo, zelo kritična. Nedolgo nazaj smo tamle v Črnučah aretirali 2 izgledna zakonca, ki sta bila tako pomembna ruska vohuna, da jih je Putin osebno sprejel v Kremlju, ko sta bila iz Slovenije izgnana. Torej, do teh ruskih državljanov je treba biti pa malce previden. Slovenija je točka, kjer se križajo informacije severa, juga, vzhoda in zahoda. In zato naj bojo slovenski varnostni organi precej previdni.
4: In gotovo je tukaj...
5: Živim na področju, kjer so tudi tovrstne stvari zelo, zelo občutljive in ranljive.
4: In gotovo je tukaj ta meja med zasebnostjo in javnostjo tako pomembne osebe, kot je denimo predsednik države,
5: ja, zelo je nizka. Treba ločiti. Je treba ločiti, veste. Je treba ločiti.
4: Gospa Vera Mejak, vi ste pravnica. Kako danes ocenjujete stanje slovenskega pravosodja? Ima državljan lahko občutek, da smo pred zakonom oziroma so pred zakonom vsi enaki, tako vpliven politik, gospodarstvenik, običajen človek ali pa tisti, ki posluje, bomo malo ušali, malo zares z 10%?
5: To bi jaz ta hip, jaz sem že dolgo iz pravosodja ven. Tudi, ko sem se upokojila, ne upokojila, ko sem šla delati k možu v podjetje, pač nisem več spremljala situacije. Bolj me je zanimalo domače podjetje in naši problemi, kot pa problemi našega pravosodja, kjer pa sem res delala 5 let kot namestnica prvoobčinskega, potem okrožnega tužilca na najbolj zahtevnih gospodarskih kriminalih. Torej, moram reči tako. Pravosodje danes premalo ga poznam, da bi lahko čisto objektivno rekla določene stvari. Moje opažanje pa so, da je preveč popuščanja, predolgo se procesi vlečejo, zastarajo zadeve, ki ne bi smele. Bolj hitro bi morali biti obravnavani gospodarski kriminal, pa tudi druge zadeve, ki imajo težo za, predvsem za finance v državi, ne.
4: Zakaj je zaupanje v pravosodje tako pomembno?
5: Glejte, pravosodje je tisto, pravosodje, sodišča so tisti organ, kamor se zatečeš po pomoč, po obrambo, takrat, ko jo rabiš. Sej se ne radi in ne z navdušenjem podajamo čez sodna vrata. Ampak, ko pa se, smo pa prepričani, da bomo tam pravico našli, da bo zaščita tistega, kar hočemo in želimo zaščititi, tudi uspešna. Če tega ne dobiš in če se to preveč razvleče, medtem že kakšen umre, potem jasno, da splahni zaupanje v tako vejo.
4: V minulih tednih oziroma mesecih smo pogosto slišali tudi nekatere ustavne pravnike, da je ustavno sodišče preveč podrejeno le eni politični opciji. Sedaj govorijo, da imamo 8-1, pa vseeno. Ali je prav, da se na ta način pogovarjamo o najvišji inštanci, o ustavnem sodišču?
5: Jaz mislim, da ne. Torej, rekla bom takole. Pustite ustavno sodišče, naj sodi in razsoja. Ko je razsojeno, naj tisti, ki niso z razsodbo zadovoljni, povejo svoje argumente, ampak pravično in objektivno. Tudi jaz sem delala na ustavnem sodišču kot svetovalka, precej časa, predvsem na gospodarskih zadevah in finančnih zadevah, v najbolj zopernih časih, veste. In moram reči takole, sodniki na ustavnem sodišču so vedno pred težko nalogo, kako odločiti, ker je vedno, to so težke zadeve, ki imajo daljnosežne posledice. In tako, in skratka, naj ne razsojajo in obsojajo ustavnega sodišča, ne sodniki.
4: In če greva, gospa Vera Mejak, midva sedaj k javnim financam. Sedanja oblast je velik del slabega stanja javnih financ pripisovala tudi visoki porabi oziroma zapravljanju prejšnje vlade, torej vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Kritiko je, koliko je po vašem ta kritika upravičena, neupravičena?
5: Ja, je upravičena, veste. Poglejte, jaz nisem skozi živeča v Sloveniji, vendar pa lahko na podatkih, ki jih v Španiji mesečno objavljajo za vse države v Evropi, spremljam situacijo v Sloveniji. Spremljala sem jo lahko pod prejšnjo vlado in pod vlado gospoda Goloba. Strmo smo padali na lestvici konkurenčnosti. Dvigali smo se na lestvici zadolženosti. Na lestvici inflacije smo bili samo dve države v Evropi, tam gor Litva, Latvija sta bile še za nami, toliko veliko inflacijo smo imeli in to vse v obdobju tele pretekle vlade. To so sami minusi. Plusov nisem zaznala. Produktivnost nam je padla, izvoz nam je padel. Torej, državne rezerve, kakšne so bile, ko je Golob prišel, kakšne so sedaj, ko je odšel, mi ni znano, nisem več v financah. Ampak zagotovo 2 milijarde dolga, ki ga Slovenija nesporno ta hip ima, bomo težko vrnili. Kakšne so pa obresti, pa ne vem. Ker veste, ko se dolgovi reprogramirajo, se tudi obrestna mera za te dolgove spreminja. To morajo vedeti. Mislim, da je situacija grda. Nisem pa do podrobnosti seznanjena.
4: Prejšnja vlada je delovala tudi v izjemnih okoliščinah epidemije in energetske krize. Kako finančni kloči med nujnimi zadevami oziroma kriznimi izdatki in zapravljanjem? Kje bi moral potegniti črto?
5: Lejte, jaz bom samo en primer povedala, ki ga poznam dobro in ga tudi upam oceniti. Minister Počivalšek, ki smo ga imeli, je nabavil velike količine zaščitnega materijala, maske, ne vem še kaj, v času COVID-a. Vsi so planili nanga, kakšno zapravljanje je to, ko so tiste maske v skladišču obležale. Bom rekla, hvala Bogu, da smo imeli takšnega ministra, ki je poskrbel za zaščito takrat, ko smo jo bili potrebni vsi, pa tudi, če jo nismo vso porabili. Sama osebno izkušnjo bom zdaj povedala. Bila sem v Španiji, bila sem na Kanarskih otokih. Na Kanarske otoke maske niso prišle. A veste, kaj je naredila oblast? Zaprli so nas v naselje in en teden nismo smeli na ulico. Od zunaj je bila pa policija, če bi kdo ven šel, bi kazen plačal, ker mask nismo imeli. Nismo imeli pa tudi ne vode in ne hrane. Nič nismo godrnjali na Tenerifi, ko so bili pa nespametni in so pustili vrata odprta tako in drugače, je v eni noči 25 italijanskih turistov umrlo v hotelu. Torej, hočem reči nekaj. Treba je oceniti eventuelno posledice škodljive in škode, ki bo nastala, če nečesa ne boš naredil in ukrepal takrat, ko je treba. Pa tudi seveda, če je to pretirano ali pa če se kdo pri tem okoristi. Ampak jaz pri nas nikoga ne poznam, da bi se v tistem času s čemerkoli okoristil, čeprav so tako Janševo vlado kot ministra Počivalška kritizirali.
4: Vi ste bili dolga leta neposredno povezani s finančnim sistemom in ste vodili direkcijo Banke Slovenije. Kako danes poslušate politične razprave o milijonih in milijardah? Imate občutek, da v javnih financah odločajo ljudje z dovolj strokovnega znanja ali bolj populistično?
5: Lejte, jaz nisem, kot sem že rekla, nisem ves čas tukaj. Tudi odkrito povem, ne spremljam, tudi sedanje sedaj veljavne zakonodaje na tem področju ne poznam dovolj, da bi lahko ocenjevala, če nekdo dela v nasprotju s predpisi in zakoni ali pa jih spoštuje in dela tako, kot je treba. Mene kot finančnika samo zanima, ali tale moja država, Slovenija, spoštuje pogodbe mednarodne, ki jih imamo za najete kredite, vrača kredite, plačuje obresti in je zato solventna in je še kljub temu solventna in je sposobna in ima kredibilnost najeti eventualno nov kredit, če ga bomo rabili. In ali imamo dovolj rezerve, da lahko garantiramo za vračilo nekega kredit, če ga bo treba hitro vrniti. Torej, tukaj zdaj, kako ta trenutek poslujejo in kako delajo, jaz ne vem. Jaz sem delala v najbolj kritičnih časih propadajoče Jugoslavije. Veste, tudi pod vlado Milke Planinsko smo morali ne vem kaj vse početi, od parne par pa do ne vem katerih bono bencinskih in gor in dol orožje prodajali, da smo imeli za uvoz najnujnejših surovin. Torej, hočem reči, ta trenutek sigurno ni kriza tako velika, da bi bili kakšni posebni ukrepi potrebni, da so pa ljudje na odgovornih mestih, da imamo imenovane ljudi na odgovornih mestih, ki obvladajo situacijo, pa upam, da ja.
4: Če bi danes dobili na mizo slovenske javne finance in bi morali določiti tri prednostne naloge. Kje bi začeli, gospa Vera Majak?
5: Najprej odplačati kredite, ki so zapadli, če niso odplačani. Ker zamudne obresti za neplačane kredite, mednarodne, torej tiste, ki smo se jih vzeli pri mednarodni banki ali pri kakšni druge evropski banki, so izredno visoki. Penali pa še toliko bolj. To je najprej, to je tako kot v domačem gospodinstvu. Najprej se rešiš dolga, da imaš potem tisto, kar ti ostane za svojo porabo. To je ta prvo. Ta druga, kar ti ostane, če imaš denar, investirati tja, kjer bo ti najprej se vrnil in kapital z obrestmi vred po možnosti. Potem pa je, kar je. Veste, pol jaz pa se naredi pa bilanca, ne? Koliko smo pridobili, koliko smo zgubili, kaj imamo, kaj nimamo, kaj rabimo in komu bomo dali, če dobimo in ustvarimo.
4: Kako pa je mogoče, da pri nas ena ali druga stran na javne finance gleda popolnoma diametralno nasprotno?
5: Zato, ker so eni znavajeni zapravljati, drugi pa ustvarjati, pa šparati. Te dve sta popolnoma diametralno nasprotne težnje. Povejte mi enega od preteklih ministrov v vladi tegale Goloba, da je šparal. Jaz ga nisem srečala, nisem videla, pa sem spremljala določene podatke. Ne? Zdaj bojo morali pa krvavo šparati, če bomo hoteli dolgove vrniti, pa še svoje rezerve napolniti oziroma napolniti tiste blagajne, ki so, to je zdravstvena, pokojninska, pa še kakšna. Presneto bomo morali šparati in oklesti državni aparat, ker je pa neizmerno se razbohotil in je drag.
4: Gotovo nekaj 10 novih zaposlitev, nekaj 100 novih zaposlitev v javni upravi.
5: Ne vemo za vse. Ne vemo še za vse, ker nočejo povedati vseh podatkov, ali pa jih skrivajo, ali pa so pobegali, pa so podatke zabrisali. Tudi to je možno, veste.
4: Ko Slovenijo opazujete iz Španije, kaj vidite drugače, kot če bi ves čas živeli doma? Katere naše slabosti in katere prednosti postanejo z distance bolj očitne?
5: Težko vam na to odgovorim. Veste, jaz živim v Španiji ne kot Španka, bolj kot turist, pa čeprav skozi dol živim in se za španske težave in probleme bolj malo zanimam, odkrito povedano. O naših pa zelo malo vem, kar me zelo veseli, ker potem mirno spim. Razen tisto, kar sem rekla, mesečno tabelo, kjer se pokaže vsa uspešnost ali pa neuspešnost posameznih držav. Tako da, lejte, težko, tudi sicer je težko primerjati

0: tako kot na fuzbalplacu. Tisti, ki zmaga, zmaga, ostali gremo.
1: Tudi Španija je politično močno polarizirana. Ja. Kako bi primerjali politično kulturo v Španiji in Sloveniji, kje je politični spopad ostrejši in kje je več pripravljenost na dialog?
0: Ja, lejte, bom čisto rekla. Pri nas se skos zmerjajo z neokusnimi in obkladajo z neokusnimi pridevniki. Tudi, ko so volitve mimo. Pred volitvami, da ne govorim, kaj vse slište in vidite in je narisano in napisano. Dol je ostr boj pred volitvami. Vse mogoče nepravilnosti in barabije privlečejo na dan eni in drugi. Dve stranke sta po Partido Popular, Ljudska stranka pa Partido Socialista. Socialista ste dve stranke sta tiste, ki sta odločilne. One dve druge, Vox tam gor v Pirenejih, niti ni pomembna, pa še eno tam v komunisti sploh, niti o njih ni dost govora. Pa v Kataloniji je ena separatistična stranka, ravno tako nepomembna. Hočem povedati, boj z vsemi grdimi potezami je pred volitvami. Po volitvah, kdor zmaga, zmaga. Nasprotnik utihne. Pri nas se pa nenehno ponavljajo take in drugačne pravljice in očitke, eni resnični, eni neresnični, tudi po volitvah. Skos se neke kople iz preteklosti vleče na dan, resnično ali ne, kdo bo to preveril. Mislim, tega obtoževanja in laganja imam jaz v Sloveniji na vrh glave dost. Veste, da nimajo ljudje toliko osnov, tudi novinarji predvsem, nimajo toliko osnovne kulture, da bi mehen zavrli želje in ambicije tistih v politiki, ki bi še kar po volitvah radi pogrevali stare stvari in stare grehe plasirali ljudem na krožniku.
1: Pri nas se, gospa Vera Majak, politični nasprotnik pogosto ne obravnava kot nekdo z drugačnimi pogledi, ampak kot sovražnik. Je v Španiji tudi tako?
0: Ne, niti slučajno. Niti slučajno. Spoštujejo se. Jaz imam tako prepričanje. Povem, kakšen ga imam. Povem, zakaj je moje prepričanje tako. Argumente povem. Tebi s prstom pokažem na tvoje napake, za katere mislim, da so res, so tudi včasih neresnične, ampak pretežno pa resnične. Trenutno je pod obtožbo žena od predsednika vlade, ker je za 2 milijona tam nekega denarja iz humanitarne organizacije nekam zapravila. Ampak tega nenehnega, kako bom rekla, obrekovanja, velikokrat obrekovanje in obtoževanje z neresničnimi argumenti dol ni. Ko je konec, je konec. Ko se vsedemo v parlament, potem pa delamo tako, kot je treba. Pri nas se pa še v parlamentu nekaj obtožujejo z nekimi neukusnimi in neprimernimi pridevniki.
1: Prav, moje naslednje vprašanje se bo nanašalo na to spoštovanje državnih institucij. Je spoštovanje v Španiji do državnih institucij, pa tudi do monarhije, večje, kot denimo gledamo to pri nas?
0: Seveda. Se to je osnovna kultura naroda skozi spoštovanje institucij, ki so tvoje institucije, tvoje države. Vsi to niso institucije neke Litve, Latvije, ampak Slovenije. Naše so. Spremljajmo, bodimo objektivni, bodimo pravični pri razsoji, takrat, ko imamo čas in moment za to, pa povejmo, kaj nam ne ustreza. Pa volimo drugega. Ampak nenehno skozi v časopisih, v revijah in tako dalje pogrevati stvari, ki so že zdavne mimo. In niben ga več časih niti ne zanimajo. Ne?
1: Ali so Španci bolj delovni ljudje?
0: To pa mislim, da ne. To bom pa Slovence pohvalila, ker veste, sama izhajam iz Zgornje Savinjske doline. Tako pridnih ljudi, kot so Korošci, pa Zgornje Savinčani, pa tale, bom rekla, centralni del Slovenije, jih težko najdeš. Eni zato, ker so Prekmurje je vezano bolj na kmetijstvo, pa ima neko obdobje leta po zimi malce miru, pa imajo čas tudi za kakšno drugo stvar, ne za obdelavo polja, ki ga ne morajo. Ali pa dol primorci, ribiči tudi niso skos na morju. Hočem reči, Slovenci so delovni, veste. Slovenci so delovni. Zelo delovni. Še zlasti zdaj, ko je podjetništvo svobodno, da se lahko razvija prosta

0: Iniciativa in da ima vsak tudi nek cilj in tudi nekaj od tega, če je priden. Ne?
1: Kako pa torej v Španiji gledajo na podjetništvo, zasebno lastnino, uspeh, ustvarjanje premoženja? Imamo v Sloveniji še vedno težave z odnosom do ljudi, ki svojim delom nekaj ustvarijo. Včasih se zdi, da bolj si priden, bolj si osovražen.
0: Ja, to je v Sloveniji zelo prisotno. Več, ko imaš, bolj ti gledajo pod prstem, manj ti želijo srečo, več je zavisti, nagajanja in še kaj. Tega v Španiji ni. Španija je stoletna in več stoletna kultura, kraljevina, kjer je bilo vedno svobodno ustvarjanje. Vsak je ustvarjal toliko in tako, kot je želel in kot je zmogel. In z davki mu niso pobirali tako veliko, kot pobirajo recimo v Sloveniji. V Sloveniji so davki absolutno previsoki, to bova še kasneje rekla. Zato Španci prvič, tisti, ki ima premoženje, so tudi grofje, Španija pozna grofovstvo, so ljudje z grofijami, z ogromnimi veleposestmi, ampak to se je nabiralo skozi stoletja, to ni od včeraj. Vsak ve, da neka stara gospa, danes 80 let stara, ki ima 200-300 hektarov nekih površin zemljiških in jih oddaja v najem in tako dalje, niti slučajno ni tega sama prigospodarila. Tudi tisti, ki ima tovarno, jo je podedvo od prednikov, od ne vem katerih. Veste, nekaj bom v tem trenutku poudarila. Daj Slovenci vejo, ko so Germani napadli stari Rim, je iz Rima vsa rimska aristokracija. Vsi konzuli, pretori, ne vem kateri senatorji in tako naprej so zbežali v Iberijo. Iberija je bila Španija, današnja Španija, z vsemi rimskimi arhivi, z vso literaturo takrat, ki je bila znana, taka in taka v Rimu. Danes se nahaja v knjižnici Univerze v Salamanki. Namreč, kaj to pomeni? Španija je dobila osnovo za svojo kulturo, za izobraženost, ki je zelo velika med preprostimi ljudmi. Strašno ste presenečeni, ko ti začnejo iz 14. stoletja pripovedovati neke zgodovinske dogodke, o katerih se mi niti učili, nič nismo. Hočem povedati, Španija je država, ki ima starodavno kulturo, zelo globoko ukoreninjeno med ljudmi in jo tudi spoštujejo. In katoliško vero. To je pa še zazraven. Jaz vedno in povsod podarjam. Sej ni treba vsak dan v cerkvi klečati pa molit, ampak spoštuj osnovnih 10 božjih zapovedi. Pa boš zelo, zelo veliko korist v sebi in drugim okrog sebe, če boš ravnal tako, kot zapovedujejo.
1: Gospa Majaka, kako visoki davki?
0: Namreč, to, zato rečem, ker je Španija verna država, država verna, ker se vera ceni od malih nog naprej pa do starejših. In ima to odraz v vsakdanjem življenju, v medsebojnih odnosih, v poštenju, v gospodarnosti in tako naprej.
1: Omenili ste davke, kako visoki davki in prispevki prenehajo biti oziroma kdaj prenehajo biti izraz solidarnosti in postanejo ovira za razvoj?
0: To pa ne vem. To vam pa ne znam odgovoriti, ker je odvisno to prvič od narodnega dohodka. Poglejte, če imate visoke davke, ampak brž, ko pa te davke ljudje ne zmorejo plačati, imate od zadej rezervo, s katero bo se ta manko pokrili, kolikor ljudje to ne morejo, ker pride katastrofa, pride, ne vem, nesreča, to ono, in ljudje niso vedno v stanju vseh davkov plačati. Takrat mora imeti država svojo rezervo, da si tiste zdravstvo, šolstvo in tako naprej dejavnosti pokrije, ki jih z davki ne more. Jaz tega ne poznam dovolj, da bi karkoli bolj merodajnega rekla.
1: Gotovo pa je ena od težav, s katerimi se sooča Španija, so migracije. Sedaj smo spremljali razmere v Ceuti. Prvo pretresljivo je bilo spremljati vse skupaj. Napoveduje se celo nov pospleto, nov val tega napada oziroma teh prihodov, ki naj bi se zgodil prav na Marijin praznik 15. augusta. Mogoče vaš pogled Španiji na te migracije in vse skupaj.
0: Jaz vam malce drugam popeljala. Srednja Amerika, Guatemala, Honduras, Nikaragva, ima državljansko vojno. Kostarika, Jamaika, Panama. To so sami Španci, nekoč izseljeni. Danes izredno revne države. Od tam ljudje prihajajo z ladjami masovno v Španijo nazaj, iskat delo, iskat zatočišče, sorodnike in tako naprej. To, kar se je vse vti zgodilo, je enkraten dogodek. Španija ga bo obvladala mingradoč, z vojsko, s policijo, če ne z milom pa silom. Veste, Španci znajo udariti. Španci niso mevže. Znajo udariti. Sem jaz to že videla, ko se je prijadrala ena flota iz Venezuele, takrat, ko ni bilo treba, pa iz Kube. Ampak bolj pomembno je to, kako na široko podpira Španija danes ljudi na Kubi, kjer nimajo niti osnovnih stvari, niti zdravil, niti kruha. Kako podpira do nedavnega, kako je podpirala Kolumbijo. Da je se k sreč režim spremenil in tako naprej. Tukaj je, bom rekla, vsa čast Španiji, Evropa o tem nič ne ve. Evropa o tem nič ne ve. Španija pa to dela zato, ker so to njeni ljudje, tretja, četrta generacija. Ali pa peta, ne vem. Veste, oni jemljajo tisto področje kot področje svojih sorodnikov. Ne glede na to, kak se država imenuje.
1: Smo pri področju migracij v Evropi, pa tudi v svetu preveč razdeljeni.
0: Prosim.
1: Če smo na področju migracij v Evropi, svetu preveč razdeljeni. Reševanja tega vprašanja.
0: Willkommen je bil vzklik tamle gor unele dame nemške, ne, ki je zdaj že tam nekje od zadej, pa se nič ne oglaša več. Dej pa nič ne reče raus. Veste? Tako bom rekla. Kar ne jih imajo. Samo, nažalost, ceno za to migracijo arabsko plačujemo tudi drugi. Pri nas še ne toliko, so mi pa povedali Slovaki pa Poljaki. Ker iz Nemčije bežijo pa tja, ker ocenjujejo, da je tam boljše kot v Nemčiji trenutno. Ti migranti preplavili nas bojo, če ne bo drugačne politike in zajezitve. Jaz se za Španijo nič ne bojim, še dvakrat lahko v Seuto udrejo enaka količina beguncev in ne vem katerih prestopnikov meje. Španija bo hitro počistila. Španija.
1: Gospa Vera Mejak, veliko govorimo o politični polarizaciji. Tako ali je težava samo politika, smo postali tudi ljudje manj pripravljeni poslušati drug drugega, manj iskati nek dialog, še manj tudi v nasprotniku videti svoj prav.
0: To vam bom pa zelo težko rekla pa odgovorila. Delala sem v službah, kjer so drugi morali mene poslušati, ker jaz nisem kaj dosti poslušala tistih okrog mene, še najmanj pa unih v Beogradu, ko so se naši šefi v Narodni banki pokakali, so mene poslali na svet guvernerjev v Beograd. Tam sta se pa dva unle Gligorov, pa ne vem, dva Makedonca kregala, ko nič zastopla nisem. Mene to ne sprašujte. Jaz bi zelo hitro, imam vojaške gene in veste, jaz bi zelo hitro popucala, če je treba in kadar je treba.
1: V Sloveniji se pogosto delimo na leve in desne, naše in vaše, partizane in domobrance, liberalne in konzervativne. Kako po tolikih desetletjih preseči te delitve?
0: Jaz tega recepta nimam, zato ker tok časa, zato da se dva, ki sta si bila do včeraj sovražna in nasprotnika, pobotata, da pozabita in odpustita grehe, zato je treba imeti predvsem spoštovanje drug do drugega. Saj vi niste nič naredili hudega, jaz tudi ne. Vaši očetje pa moj oče tudi. Ampak pustiva to nazaj, pustiva to prednikom, naj jim bojo mirni grobovi in mirna duša, mi dva se pa naprej lepo pogovarjava. Tega ta narod ni zmožen. Pogrevajo grehe izpred 45 let namest, da bi mrtve, ne glede na to, čigavi so in komu so pripadali, spoštljivo pokopali. Sram naj bo Slovencev za to, da to ne naredijo.
1: A kaj je v Španiji takšnega, kar bi si
0: poglejte,
1: želeli?
0: V Španiji je bila državljanska vojna. Dovolite mi, da to povem, ker mi je to nekaj, ob čemer sem jaz obnemela. kakšna grda državljanska vojna je bila v Španiji od 36. leta naprej med komunisti in nekomunisti. Koliko žrtv, koliko mrtvih. Pred par leti so na enem hribu na severu Španije, ki je približno podoben naši Šmarni gori, naredili ogromen križ, torej ne znam vam povedati, koliko 100 metrov visok in tako naprej, križ, levo so pokopali leve, desno so pokopali desne. Ne ostanke posmrtne, ker jih itak niso mogli najti po celi Španiji razdrobljene, ampak imena tistih, ki so bili pobiti v državljanski vojni, pa jih je bilo na tisoče. Tako se to naredi, če se spoštuje tistega, ki je v tej moji državi dal življenje za to, da jaz danes lepo živim. Pa ne bo tak ali pa tak.
1: Ali se vam morebiti kdaj zdi, da nekateri ne želijo priti do tega dialoga, do tega soglasja, kajti s tem si tudi nekateri nabirajo politične točke?
0: Premalo poslušam vse te debate, ampak mene je samo sram, da se Slovenci štejejo med kulturni narod, nekateri pa tudi med katoliški narod, pa ne zmorejo pobotanja, odpuščanja, drugo tomu pogledati oči in si stisniti roke in reči, pa jemo naprej mirno. Veste, torej,
1: ko ste dejali,
0: brez besed ostane.
1: Tako, ko ste dejali, pojdimo naprej mirno, ali je to tisto, kar bi si želeli v prihodnje za Slovenijo?
0: Seveda, sigurno. Brez tega ne bo dobro. Brez tega se ne more, v politiki se bodo gledali čez mizo in čez ograjo, pa še kje drugod, če se te osnovne kulturne, človeške geste ne bodo izvedle. To je moje mnenje, prosim, ni pa nujno, da je pravilno. Ne?
1: Gospa Vera Majak, še za trenutek, ko greva k Španiji, ali je tega dialoga predvsem ne samo v politiki, tudi nasploh med ljudmi, ko se pogovarjate v kraju, kjer živite, več? Mora biti tudi te solidarnosti, pripravljenosti.
0: Ne vprašajte, kako so Španci dobrosrčni, gostoljubni, torej ne samo gostoljubni, ne bom rekla drugače. Prvič so veseli, po naravi veseli ljudje. Pri nas se v avtobusu, ko stopimo v avtobus, nihče ne smeji. Dol se pa ha, ha, ha, ha, ha in stari in mladi. Torej, ta temperament, ta veselost, ta noroglavost, bom rekla, te čist preprosto te dvigne v zrak, pa a si Španc ali pa ne. Bom vam zadnji dogodek, ki se mi je pred kratkim, ko sem prišla dol z enim kufrom, pa z avtobusa stopla na avtobusni postaji blizu mojega naselja, zgodil. Še kufr nisem izpod prtljažnika iz avtobusa ven potegnila, je že nekdo tam ene 10-15 metrov proč upil. Hola Vera, buenvenida. Tudi slučajno nisem vedela, kdo je. Nekdo od prebivalcev tega mojega kraja, ki me pozna, ki je bil ves vesel, da sem jaz nazaj prišla. A veste, da vam pri srcu zaigra, milo se vam stori in vam srček zaigra, če te nekdo, ki ga niti ne poznam, upije, hola vera, buenvenida.
1: Tega veselja pri nas ni toliko.
0: Ne, pri nas me pa še sosed, ko me mi odzdravi, ki ga pozdravim.
1: Še huje pa je, da tega...
0: Pa ne, mislim, ne me narobe razumeti, ampak a veste, ne. Premal veselja, premal neke radoživosti, premalenega optimizma. Vse vam povem, prijate v avtobus, pa vsi čez okno gledajo.
1: Ali pa v telefon.
0: Pa v mobitel.
1: Še zadnji del daje spoznanje več predsodek manj je pred nami, v kateri gostimo gospo Vero Majak, nekdanjo vodjo Direkcije Banke Slovenije. Gospa Majak, kaj za vas pomeni pojem politična higijena? Kaj bi moralo biti v normalni demokraciji, samoumevno pa pri nas očitno ni?
0: Težko vam bom jaz to rekla, ker se odkrito povedano vedno celo življenje sem se ukvarjala s financami in s finančnim področjem in zelo malo s temi političnimi strankarskimi pa sploh zadevami.
1: Pa vseeno, gospa Vera Majak, imeli smo ministre, ki so lagali v izobrazbi, imeli smo poslance, ki so lagali v izobrazbi. To je tudi del politične higijene.
0: Ja, seveda, logično. Ne. Lejte, čisto osnovno, kulturno in človeško in pošteno je, če želiš neko funkcijo opravljati, da najprej o sebi samem poveš resnico, kakršna že koli je, poveš, kaj ta hip delaš in tudi kaj so tvoji načrti, tvoje želje, tvoja ideja, kako naj bi v bodoče bilo. Če tega nekdo ne zmore, potem naj bo pa tam, kjer je in naj se ne rine v prvo vrsto, da bo ljudem, ki bodo mu verjeli, ko bo lagal mogoče, zaupali in bo opravljal funkcijo, ki ji ni kos, ki jo ne zna in za katero ni sposoben. Naj ljudje bodo mečkano kritični do svojih sposobnosti, do znanja, ki ga imajo, tudi do karakternih lastnosti. Veste, lahko je še tako velik strokovnjak na nekem področju, pa popolnoma neoperativen in nesposoben za ministra za promet. Slučajno bom rekla za promet, ker je moj mož se največ s cestam ukvarjal in sva imela z ministri za promet. Največ opravka pa so nekateri bili idealni, nekatere bi pa jaz v vodo zmetala.
1: Politična higiena na eni, pa tudi higiena na področju gospodarstva, kar ste bili v gradbeništvu, ste sodelovali, bi gotovo morala biti na višjem nivoju.
0: Lejte, rekla bom samo za gradbeništvo, ker sem slučajno pač gradbeništvo zelo odblizu imela priliko spremljati skozi moža in skozi najeno kasnejše podjetje. V gradbeništvu so veliki matematiki. Gradbeniki so matematiki. Hudičevo znajo preračunati do zadnje tretje decimalke, koliko kaj košta, kje bodo zaslužili in kje bo izguba, če ne bo tega ali onega. Ravno danes sem slišala tole grdo novico. Sedanji izvajalci del, gradbenih del na investicijah, državnih investicijah, privijajo podizvajalce in kontrolorje kvalitete, jim nočejo plačati ali pa jih stiskajo, da jim negativni rezultat spremenijo v pozitivnega, zato, da lahko jutri izstavijo tak in tak račun. Ker če ga jutri ne bojo, bojo kasneje imeli odbitek, ker bodo dela v zamudi. Zelo, zelo je treba paziti. Zelo, zelo, veste.
1: In organi pregona bi na tem področju morali storiti več?
0: Sigurno. Predvsem v gradbeništvu morajo biti notranji nadzori. Ko gradbenik, ko gradbeno podjetje, ko DARS ali pa Ministrstvo za promet objavi neko razpis nekih del, je sigurno predračunska vrednost priložena oziroma se ve, za kako predračunska vrednost gre. To predračunska vrednost so zagotovo izračunali strokovnjaki znotraj tistega organa, ki ponudbo da, ki objavo del daje. Potem pa podizvajalci oziroma izvajalci kontrolnih del, kontrolori del gradbenih in tako dalje, privijajo tiste podizvajalce in jim zbijajo ceno za to, da lahko več zaslužijo. Da o tistih izvajalcih gradbenih del, ki se za mizo usedejo, pa si danes ti na vrsti pa boš imel visoko ceno, pa mi še višjo za to, da ti delo dobiš. Jutri boš pa ti uslugo vrnil meni, da o tem ne govorim. To je bilo in to bo. Ampak v ministrstvu za gradbene zadeve, ministrstvo, ki razpisuje, ki je pristojno za gradbeništvo, vključno z DARSom, naj bojo malo bolj pozorni. Imam informacije iz ust ljudi, ki jim verjamem. In mi dva z možem smo imela 19 let podjetje za kontrolo kvalitete v gradbeništvu.
1: Veliki gradbeni projekti pa se izvajajo tudi na posameznih oziroma v posameznih občinah po državi. Pred nami so, gospa Vera Mejak, letos jeseni lokalne volitve. Imamo kar nekaj županov, ki so že več 10 let na teh pozicijah. Mogoče najprej, kako gledate na to, da tukaj niso omejeni mandati, kot so denimo pri funkcijah predsednika države. Bi se morali ti mandati na eni strani omejiti, na drugi pa kaj svetujete volivcem v teh dneh, na kaj naj bodo pozorni? Se mi zdi, da je vseeno pri lokalnih volitvah lažje biti na nekaj pozoren kot na državnozborskih.
0: Pri lokalnih volitvah absolutno poštenje. Poštenje. Lejte, župan ima roko nad financami občine, nad denarjem, ki tja priteka tako ali drugače, kam se bo razporejal, ima glavno besedo ali pa vsaj tisti odborniki, njegovi sodelavci ga poslušajo. Torej, tukaj najprej, kdo je oseba, ki zaseda pozicijo župana. Par dni nazaj oziroma en teden nazaj sem bila tam le pri nas v Zgornji Savinjski dolini, kjer so še sedaj vidne posledice katastrofe, ki je bila, poplave in tako dalje. In so mi s pohvalo ljudje povedali, kako župan na Ljubnem ob Savinji konkretno pazi na vsak evro, kam bo šel, kje se bo delalo, kaj se bo obnavljalo in tako dalje. Vsa čas takšni osebi, kar naj ga še enkrat volijo. V nasprotni občini v Gornjem gradu smo mu pa 4 milijone ponujali za obnovo Škofijskega dvorca, pa ni s prstom dregnu, da bi se ta objekt pa projekt izvedel. Torej, župani so taki, kot so, eni zelo aktivni, pošteni in delajo, drugi so pa leni, vlečajo plačo, pa čakajo na konc mandata. Torej, tukaj ljudje prepustite to ljudem. Ljudje zelo dobro vejo, kdo je in kdo ni, kdo bo, kdo ne bo. Bi pa bilo mogoče, če so res občine, kjer so neizmerno veliki ali pa veliko število mandatov, eni in isti ljudje, ker potem tudi obstaja določen strah pred tem, da bodo kar po svoje zakrožili. Čeprav veste, na podeželju ljudje sakramensko dobro vejo, vsak za soseda ve, koliko ima, pa kaj nima, pa za celo občino tudi. Jaz se za slovensko ob takih lastnostih, ki jih slovenski narod ima, ne bojim, da ne bi ljudje dovolj kontrolirali župana.
1: Predvsej pa je pozornosti deležna Ljubljana, kjer pa zelo težko kontroliraš.
0: Čez Ljubljano sem pa jaz naredila križ, že zelo časa nazaj. Ko se me povabili, ne dvakrat, da ne pridem tjale demonstrirati zaradi tistega kanala CO, veste, kaj sem jim rekla. Če bi vi bili kaj za kaj vsi skup s tistim gospodom, kako se piše, ki je vodil te proteste, pa je te gor pa stolom reči župana ven odneste. Tako smo pri nas naredili in to je bila resnična zgodba pri nas dol, kjer jaz živim na Gran Canariji. A veste, kaj je bilo? Za 1. maj je povabil cigane gor iz Andaluzije pa Asturije, da bodo na prvomajski proslavi ta prav flamengo plesali, kot češ, da ga drugi ne znajo. Tam dol, oni Španci na otokih, evropski geji so imeli kongres. Ko so geji odšli, je bilo vse razbito, pobruhano, po svinjano, tako da ni bilo za pospravit. Ko so pa cigani odšli, so pa pokradli vse, kar se je dalo, vse radkape, pa brisavce, pa vse, kar je za avtomobil, vse prtljažnik je zdal z gincu, peljali na svojo ladjo, pa so šli. A veste, kaj so ljudje naredili? Še videla sem, še jaz sem ene 100 metrov prostala, ker sem takrat še delala v eni organizaciji IKIPSO. Stolom reco, župana ven iz stavbe odnesli, vrata zaklenili, čez 2 meseca smo imeli povolitve. Tako se to naredi. Tamle onega pretepenca z Balkana, ne vem, odkot je prišel v Ljubljano, že tlele gledamo, ne vem, koliko let, najme, kar vem, zakaj tako govorim, veste. Tudi jaz sem že imela težave zaradi te take Ljubljane, kot je. Skratka, ja, ljubi Bog.
1: Le še nekaj...
0: Po kratkem postopku, ne.
1: Le še mora biti pogled k vladi, ta je začela svoje delo, sicer sedaj v poletju. Pogled k vladi, ki je začela svoje delo, šele sedaj ob poletju. Prej sva že omenila nekatere rdeče številke, ki se sedaj kažejo. Gotovo bo teh rdečih številk v prihodnje še več. Kaj svetujete oziroma kaj pričakujete od nove vlade?
0: Lejte, najprej, torej kot finančnik, denar in finance so ta prve. Najprej je treba vedeti, koliko je na kakšnem ministrstvu, na kakšnem resorju dolgov, ki še niso plačani. So še računi, ki še niso prispeli. Koliko manjka, torej koliko je treba iz sedanjega kupčka denarja, ki ga imamo, rezervirati, vzeti, da bomo pretekle dolgove likvidirali, jih poravnali, da ne bodo tekle zamudne obresti in še kakšne kazni in tako dalje. Konkretno mislim na Ministrstvo za zdravstvo, kjer še slučajno niso odkrili vsega, kaj je vse narobe in kako, pa še kakšno je najbrž tudi. Ponekod pa so že, pa so številke kar zastrašujoče. Najprej to, ko se pogliha, poplača, kar je dolg, ko se poravnajo stari računi, potem veš, koliko ti je ostalo, kaj, koliko denarja imaš. Potem pa delaj načrte v okviru teh številk, pa čeprav so skromni, čeprav so zelo nesimpatični, ampak tako je. Ko nimaš, nimaš. Ko nimaš, nimaš. Ne se zadolževati na novo. Je benti, naj ta narod enkrat čuti, da je treba takrat, ko so volitve, voliti ljudi, ki imajo pamet, razum in poštenje. Ne?
1: Kako pomembno pa je pri teh zgodbah konkretno oziroma korektno poročanje medijev?
0: Ja, seveda, najbolj je to zelo, zelo pomembno. Sam jaz naši, odkrito vam povem, naše RTV ne zaupam. Jaz ne zaupam, najprej ne zaupam tistim, ki informacije RTV-ju dajejo, potem ali jih iz RTV-ja tisti, ki jih dobi pravilno in pravično in promptno in tako naprej posreduje javnosti, ne vem. Ne vem, mi dva ne bova na tem imela ne pregleda, ne kontrole, ne možnosti vplivanja in je tu čist prepuščeno poštenju tistih, ki so za to zadolženi. Eni, ki dajejo podatke in drugi, ki jih posredujejo naprej.
1: Na ene strani poštenju, na druge strani pa tudi manipulaciji za javnostjo.
0: Ja, seveda, seveda, logično, kaj pa? Seveda, ne. Ali pa sploh, da se ne objavijo podatki, da se zamolčijo, ne, ja.
1: Za konec bi se vrnil k misli o povezanosti. Slovenija je majhna država, pa smo pogosto zelo razdeljeni. A kaj bi morali narediti politika, mediji, institucije, ne nazadnje vsak izmed nas, da bi bilo med nami manj logike naši in vaši, ter več zavesti, da je Slovenija vendarle naša skupna država?
0: V šolstvu je treba začeti. Jaz se bojim, da se v šolah otroke od osnovne šole naprej, pa je to že precej zamujenega, ne vzgaja v tem duhu pomoči, vzajemnosti, solidarnosti, razumevanja, odpuščanja, verovanja in tako dalje. Tega je premalo. Vsi mogoči športi so na prvem mestu taka in drugačna tekmovanja. O etiki, kulturi, duši kot taki in duševnosti in človeškem odnosu, medsebojnem človeškem odnosu je najbrž premalo govora. Vsaj to, kar jaz vidim pri mojih znancih, ki imajo otroke v osnovni šoli.
1: Ste optimistka?
0: Ves fuzbal pa vsa mogoča, ne vem katera športna dejavnost je bolj važna, kot pa da bi otrokom dopovedali, da mora sosedovmu malčku, ki je brez nogice, pomagati hoditi.
1: Ali ste optimistka?
0: Ja, jaz sem bila vedno, vedno. Tudi takrat, ko smo bili v riti po domače povedano, še ob razpadajoči Jugoslaviji, ko je Sloveniji šlo za nohte, veste, predvsem pri denarju. Nismo imeli za zdravila.
1: In naj tako tudi ostane. Iskrena tako. Hvala za obisko v našem studiju, gospa Vera Majak.
0: In tudi vsem drugim tistim politikom slovenskim, ki včasih kar obupujejo. Ne, ne, ne, ne, ne. Udarit po mizi pa iti naprej.
1: Hvala lepa, vse dobro.
0: Tako, hvala vam.
2: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.

0: Lepo pozdravljeni v družbi Radia Ognjišče, kjer v nočnem programu ponavljamo dnevne rubrike in oddaje. V današnji svetovalnici smo danes izpostavili pomemben dosežek raziskovalcev pediatrične klinike UKC Ljubljana na področju zdravljenja avtoimunske bolezni. Prisluhnite ponovitvi z gostjo, specialistko iz omenjene klinike.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo zdrav, spoštovani poslušalci, dobro jutro v zdravstveni svetovalnici, ko se bomo posvetili, lahko rečem malce širše, avtoimunskim boleznim, pa predvsem odkritju oziroma novemu zdravilu, ki predstavlja tudi nov korak za medicino, kakšen je, kaj bo prineslo bolnikom, predvsem z lupusom in tudi drugimi avtoimunskimi boleznimi, pa v nadaljevanju v našem studiu lepo pozdravljam specialistko pediatrinjo iz pediatrične klinike Mašo Bizjak, dobrodošli.
4: Hvala.
3: Najprej mogoče res širše vprašanje, kaj sploh so avtoimunske bolezni, zakaj predstavljajo izziv za medicino že vrsto let in pravzaprav, zdajle sva govorila, tudi v zadnjih letih doživljajo kar velik razvoj, kot tudi sicer druge v medicini se pristopa drugače kot nekoč.
4: Ja, torej avtoimunske bolezni so bolezni, pri katerih naš imunski sistem pomotoma napada svoje lastne, v bistvu zdrave celice. Imunski sistem je en tak zelo kompleksen sistem, ki je sestavljen iz celic, iz beljakovin, iz organov in njegova naloga je v bistvu, da v vsakem trenutku točno ve, kaj se na vseh delčkih telesa dogaja in če se dogaja kaj, kar se ne bi smelo, da tisto popravi, tako da nekako v bistvu varuje naše zdravje. In če se pač napačno usmeri proti delu svojega proti delu lastnega telesa, lahko je to proti posameznim organom, recimo pogoste bolezni, ki jih poznamo, so artritis reumatoidni ali pa bolezni ščitnice, ne, ali pa celiakija. To pomeni, da napada naš imunski sistem tiste organe. Nekatere avtoimunske bolezni so pa take, da napada več organov, praktično katerega koli. Taka bolezen je pa recimo lupus. In zakaj so v bistvu izziv za zdravljenje? Ne, imunski sistem mi rabimo, da lahko preživimo sploh. Njegova naloga je, da nas varuje pred okužbami, pred tujki, pred poškodovanimi, spremenjenimi celicami. In v bistvu, ko mi zdravimo avtoimunske bolezni po trenutnih principih, ne, pomeni, da mi ta imunski sistem, ki nas napada, ga želimo zavreti. Ampak ta zdravila, ki jih mi imamo, ne ločijo med tem, kjer del imunskega sistema je za nas koristen, kjer je pa un, ki nam dela težave in zavreja v bistvu vse po vrsti. Ne? In na ta način potem moramo v bistvu eno res tako ravnovesje iskati, da ga zavremo ravno dost, da ne dela težav, krati pa ne preveč, da ni potem večjega tveganja za okužbe in druge te neželene učinke. To je ta glavni izziv.
3: Ja, in mogoče kljub temu, da gre seveda medicina naprej na tem področju, vseeno, še vedno pri tem širšem pogledu sva, se ne ve, kaj povzroči v organizmu to, da začne samega sebe napadati, če rečem po domače. Ne? Ja. Kaj so ti dejavniki oziroma kaj je ta sprožilec?
4: Tako je, sprožilca se ne ve. Da sami mehanizmi so dosti dobro raziskani, tudi na področju teh monogenskih bolezni, ne, ki so sicer izjemno redke, ampak monogenske pomeni, da je en gen okvari točno določeno beljakovino in se potem lahko glede na to, kaj beljakovina dela, sklepa na to, kakšna je njena vloga, ne, tako, kako se pa bolezen pokaže pri teh bolnikih. Tako da sami mehanizmi so če dalje boljš pojasneni. In pri otrocih je teh monogenskih bolezni, sicer so še vedno izjemno redke, ampak več kot recimo pri odraslih. Kaj pa to sproži, da se nekaj zgodi pri teh, ki niso samo posledice okvarenega gena, tega pa res ne vemo. Ne? Verjetno pač neka kombinacija vse ene dedne nagnjenosti, pa vseh dejavnikov iz okolja, prav sprožilca pa žal ne poznamo.
3: No tako, vseeno pa se je, kot rečeno, zgodil en preboj ali nov korak, pomemben na tem področju, in to je uspelo prav vaši ekipi na pediatrični kliniki. Doslej, kot ste rekli, se je zdravilo in se še vedno zdravi zaviranjem imunskega sistema. Nov pristop pa prinaša nove možnosti, pa najprej mogoče nekaj besed o tem, kako ste, kaj pravzaprav, zakaj gre?
4: Ja, torej, zdaj, če malo bolj se spustimo v imunski sistem, en del našega imunskega sistema so ene celice nevtrofilci, ki v bistvu nas varujejo pred bakterijami. In oni delujejo tako, da vržejo, ko se aktivirajo, eno mrežico izvržejo in s tisto mrežico bakterije polovijo. Potem se mora pa ta mrežica zelo hitro odstraniti, zato da ne sproža nekega vnetja, ker tam je v bistvu tuj material, te bakterije pa to je noter ujeto. In če se ne odstrani dovolj hitro, pa lahko to v bistvu poganja vnetje in če se to kronično recimo nabira, potem lahko to spodbuja neko kronično avtoimunsko vnetje. In to je v bistvu bil osnovni mehanizem okvare pri tem našem bolniku, v katerem se pač gre s tem zdravljenjem. Torej, on ni imel nič, imel popolno pomankanje encima za odstranjevanje teh mrežic. To je bil njegov mehanizem bolezni.
3: Tako se je rodil, ne?
4: Ja, tako se je on rodil.
3: Encima.
4: Ja, je pa ta mehanizem sam, torej prekomerno nastajanje teh mrežic in v bistvu potem vnetni odziv zelo pomemben pri recimo večini, tudi pri drugih bolnikih, ne samo pri njemu. Pri njemu je to pač glavni mehanizem, pri drugih je pa lahko pridružena. Ne? Ni edini vzrok, je pa pomemben vzrok, ki prispeva k temu kroničnemu vnetju. Tako da v bistvu se je že 20 let delalo na tem, da bi nekak te mrežice znali razgraditi. To so ameriška podjetja, konkretno zdravilo, za, ki smo ga mi preizkusili, je naredilo ameriško podjetje Neutrolis. In so potem tega bolnika zbrali na podlagi tega, da je imel res dober genetsko opredeljeno to okvaro, in potem na podlagi tega, da je pač zdravljenje tudi rabil. In na podlagi sodelovanja pol profesora Očina z osmimi kolegi iz tujine. In je on v bistvu kot prvi bolnik s popolnim pomankanjem tega encima v bistvu ta encim dobil. Z namenom, da bi videli, kaj se zgodi, ko se te mrežice pri njemu tudi razgradijo. Tako.
3: In se pravi, ni šlo v odstranjevanje teh mrežic, ampak v to, da ste nadomestili encim, oziroma
4: tako,
3: ga.
4: Tako, ampak encim je pa mrežice pol odstranil, razgradil in so se odstranile.
3: To ste pričakovali, to je bilo zaželeno in to se je res zgodilo.
4: Tako. Ni pa bilo do zdaj so bile dokazane na živalih, recimo, da se je v bistvu, če je žival bila takšna z lupusom, da se je potem vnetje umirilo, če so, recimo, niso imeli encima, pa so ga dobile. Potem, kaj so preizkusili klinično, so preizkusili na zdravih osebah, da se pač vidi, da ga prenašajo, samo to so vse ljudje, ki ta encim že imajo. On ga imel, pa v bistvu ga pa ni imel.
3: Torej, v tem je bila ta raziskava pionirska, če tako rečem, nekaj novega.
4: Tako, ja, ker se je, te mrežice so bile v bistvu sprožilec tega vnetnega dogajanja pri njemu, ki je prožila to prekomerno aktivacijo imunskega sistema. In on je v bistvu preizkusil do točke, ko je bil zdravljen, je on preizkusil praktično vsa zdravila za zaviranje imunskega sistema, kar jih poznamo, tudi izjemno močna zdravila, in ni prišlo do res dobre umiritve bolezni. Šele potem, ko so se te mrežice, v bistvu ta sprožilec, ta zadeva, ki je sprožal vnetje odstranile, se je potem to vnetje umirilo.
3: Kako to, da se je ta prvi pristop, ta korak zgodil prav v Sloveniji, prav pri nas, mogoče malce o ozadju vaše študije oziroma tega primera?
4: Ja, to je en tak splet, pa niti ne naključen splet okoliščin. Tukaj na našem oddelku, bom rekla, profesor Očin je eden izmed največjih strokovnjakov za otroški lupus v svetovnem merilu, tako da v bistvu vse te ljudi, ki se z takimi stvarmi ukvarjajo, tudi pozna, in je potem seveda lažje neka sodelovanja iz tujine napeljati. Imamo zelo dobro sodelovanje z genetskim laboratorijem, kjer so že v bistvu več let nazaj pri tem bolniku genetsko točno opredelil, za kakšno okvaro gre. In potem je bil pa v bistvu tako, bom rekla, s pravimi ljudmi v stiku in potem so bili zelo strogi, bom rekla, izbirni kriteriji, da so glih tega bolnika zbrali. Potem je pa pač glih tukaj ta bolnik in smo to lahko naredili. Tudi s pomočjo v bistvu cele ekipe, laboratorija, farmacevtov, vseh je bil to en tak zahteven projekt.
3: ki se je kako hitro potem izkazal za uspešnega, kako hitro se je odzvalo potem to pri bolniku, recimo čisto pri klinični sliki.
4: Ja, tukaj je bolnik dobil to zdravilo v žilo, v recimo enourni infuziji in on je bil v bistvu 6 ur potem, smo mi opazili, da so njegove težave praktično izvenile.
3: 6 ur potem?
4: To je, ja, tudi v laboratoriju, ko so te mrežice snemali, kako to razpade, ne pri njemu, ampak pri drugih, je to izjemno hiter proces. In pri njemu se recimo njegove glavne težave, ki smo jih mi lahko opazili, so bile taki spoščaj, kroničen, srbeč, potem je imel vnete sklepe, pa vnete oči, to se je tako najbolj vidlo na njemu. In 6 ur potem so praktično težave izvenile. Kar se tiče laboratorija, smo tudi spremljali v bistvu, se je potem malo počasnejš, so se kazalci vnetja umirili, so se jeterni encimi torej, popravili. Je pa tako, da je bil ta učinek prehoden. Ne? Tako, on je v bistvu, mi smo dokazali, da ta mehanizem deluje, da se lahko njegove težave, simptome na ta način umili oziroma odstrani. Je pa treba zdaj naslednji korak, pa v bistvu ugotoviti, kako dobiti obliko zdravila, ki bi on lahko na dolgi rok prejemal. To je pa potem izjiv za naprej.
3: Se pravi, ne gre za to, da bi zdaj, ko ste ta encim unesli, encim ostal stalno
4: ja, ne,
3: v njegovem telesu?
4: Nažalost ne. Ne. Encim je tuja beljakovina, ki jo on dobil. In beljakovine naše telo, spet ta naš imunski sistem, njegova naloga je, da tuje beljakovine pač uniči. A ne? In glih zato je on tako poseben, ker je za njega ta encim, ki ga recimo vi ga imate, jaz ga imam, vsi ga imamo, on ga pa nima nič. Torej, za njega je ta encim tuja beljakovina in se seveda njegovo telo proti njej bori, a ne? In jo proba izločati.
3: Ja.
4: In je on tudi po več aplikacijah potem proti telesa, proti temu zdravilu razvil in se je zdravilo prehitro izločilo in ni bilo več učinkovito. Tako da sam koncept, kako zdravilo deluje, smo s tem potrdili, torej, da se da na ta način tudi avtoimunsko bolezen zdraviti. Naslednji korak je pa potem, da je bojo morali pa razviti eno, kar se že dela na tem, tudi se v fazah preizkušen, v bistvu obliko zdravila, ki bi jo lahko dolgoročno prenesel, tako mogoče, ki bi manj sprožala imunski odziv. Ne?
3: Se pravi, ne na ta način, da bi zdaj vsak dan ali na neko kratko periodo dobival intravenozno to zdravilo?
4: Ja, mogoče kakšna druga oblika, mogoče v podkožje, mogoče manjše odmerke, na različne časovne intervale. Ne? To je res bil čist prvi preizkus pri človeku, tako da je bilo treba vse preštudirati. Od tega, kakšen odmerk rabi, do tega v bistvu, kako se to zdravilo sploh presnavlja v telesu, kako se izloča iz telesa, to so bile vse prve ugotovitve na njem, tako da zdaj bo pa treba naprej prilagoditi pa izboljšati.
3: In si mislim tudi spremljati stranske učinke so, kakšni oziroma kaj si lahko bolniki, zdaj to je širše vprašanje, obetajo takšnega zdravila, ne?
4: Ja, zdaj, on je bil tukaj res, kar se tiče neželenih učinkov, poseben primer s tem, da zdravil, mislim, encima ni imel nič in se je zato nek imunski odziv proti zdravilu pričakoval. Ne? Pri osebah, ki ta encim recimo delno imajo, pa bi se to uporabljalo samo kot eno dodatna pomoč njihovemu imunskemu sistemu, potem takega močnega odziva proti zdravilu niti ne pričakujemo. Ne? In v bistvu, ne, to vam zelo težko odgovorim, ker so v bistvu raziskave v teh prvih fazah kliničnih raziskav na avtoimunskih boleznih se tudi dela s tem zdravilom ali pa z eno izmed oblik tega zdravila, recimo pri lupusu, pri artritisu se tudi dela. Preizkusili so ga recimo tudi pri bolnikih z težkim potekom COVID-a, tudi tam je bil ta dodaten prekomeren vneten odziv eden izmed glavnih problemov. Tako da, kar se tiče neželenih učinkov, bomo videli na dolgi rok, če bo kaj, no zaenkrat. Ne vemo še, je še težko reči, ja.
3: Spremljate svetovalnico 1-512-10-00 je naša telefonska številka za vaše vprašanje, spoštovani poslušalci. Z nami je pediatrinja Maša Bizjak, ki je bila tudi vključena v tole ekipo, koliko je štela vseh raziskovalcev, zdravnikov.
4: Veliko, ne, tukaj v bistvu cela ekipa z našega oddelka, cela laboratorijska ekipa, laboratorij za genetiko, tukaj je bil tudi zelo zahteven proces samega uvoza tega zdravila, pa potem priprave. Priprave tega zdravila, tukaj so tudi sestre imele zahtevno nalogo, da so ga pravočasno odtajale, aplicirale, res vse točno na minuto natančno, tudi pol odvzeme krvi delale, da smo res spremljali tudi, a ne, kako se zdravilo razgrajuje, kako deluje in vse. Tako da pa še poleg ekipe iz našega oddelka, seveda ta cela ekipa iz tujine, ki že 20 let zdravilo razvija, tako da to je ogromno enih ljudi vključenih.
3: Kako je odmeval ta uspeh oziroma študija je bila objavljena tudi v ugledni mednarodni reviji, je bil kakšen odziv?
4: Ja, to je v bistvu taka velika potrditev, da je res en pomemben koncept bil s tem potrjen. Ne? Torej, dejansko namesto, da bi imunski sistem zavrli, se je s tem zdravljenjem sprožilec odstranil. In ta koncept se je v bistvu izkazal kot, da res deluje, da je res možno na ta način tudi avtoimunsko bolezen zdraviti. Tako da to je ena velika potrditev, da je to en pomemben korak, verjetno pravo smer, da bomo lahko tudi naprej na tem področju delali.
3: Zdaj konkretno za tega bolnika, z tega dečka, verjetno ne, to pomeni, dobro, prišlo je do kratkotrajnega izboljšanja, vendar zdaj naprej verjetno dobiva klasična zdravila.
4: Ja, on zdaj dobiva klasična zdravila naprej. Seveda pa, ko bo, upamo, da v naslednjih letih boljša oblika tega zdravila na voljo, bo pa seveda upamo, da on to spet dobil naprej. Ne? Oni in ostali s podobnimi okvarami.
3: Ja. Zdaj govoriva o lupusu, rekli ste že, teh oblik avtoimunih bolezni je veliko, približno koliko klasifikacija se šteje, več 10 do 100, koliko je avtoimunih bolezni.
4: Že sam lupus bi lahko rekel, da je 100 različnih bolezni, no. Ne? Tako da to je težko vprašanje, ampak sigurno več kot 100.
3: Zakaj gre pri lupusu?
4: Ja, pri lupusu lahko mogoče na en tak enostaven način rečemo, da je kot eno, naš profesor Očinrat reče, da je kot eno smetišče, ker se ta dedni material, ki bi moral biti not v celicah, pride ven iz celic, ker so celice poškodovane. A ne? In ga potem naše telo dojame kot tujega. Ne, da bi bil res nam tuj, ampak mora biti zaprt, mora biti na varnem, v celičnih jedrih, ne sme kar naokrog ležati. Ne? In pa se pa v bistvu proti temu dogaja imunski odziv, ki pa seveda s vnetjem in temi mehanizmi poškoduje potem organe.
3: Seveda, v kakšnem primeru pride ven iz celic in zakaj, kaj je ta sprožilec, kot sva že rekla, se ne ve?
4: Ja, to je pa različne stvari, ki to poškodujejo. Ne? Uh-huh. To je, ne vem, v koži recimo bo, je znana ta povezava z UV svetlobo, da bi vedeli, zakaj točno ledvice, tudi ne vemo. Pri monogenskih lupusih, to so pač te, kjer je točno en gen okvarjen, točno ena pot okvarjena, tam se raziskuje in se v bistvu iz tega potem sklepa, kaj se tudi dogaja pri teh, bom rekla, običajnih lupusih. Ampak kaj pa en sprožilc, da bi rekel, točno ena stvar, ki sproži, da bo nekdo zbolel z lupusom, to pa res ne vemo še zaenkrat.
3: In oblike potem oziroma prizadetosti so tudi različne. Ne? Nekaj je na koži, drugo so pa tudi notranji organi.
4: Ja, seveda, lahko je praktično prizadetost kjerkoli, s tem, da eni organi vemo, da so bolj na udaru in smo potem tudi na njih bolj pozorni. In se potem temu tudi zdravljenje prilagaja. Recimo, če je samo koža, je zoprno, a ne, lahko zgleda tako obremenjujoče za bolnika,
3: ni pa
4: nevarno. Tako. Čim so pa organi, potem je pa res treba z vsemi topovi.
3: Veliko se v zadnjem času sploh govori, se tudi vse več ve o avtoimunih boleznih. Kakšen je trend? Bi lahko rekli, da jih recimo pred stoletjem bilo veliko manj ali jih preprosto nismo še poznali?
4: Verjetno oboje. Bi se predstavljala, da oboje. Ne? Sigurno jih nismo tako dobro prepoznali, tudi odkrivajo se izjemno hitro, tudi nove avtoimunske bolezni oziroma mehanizmi. In velikih je bilo neprepoznanih, ampak če gledamo tako, da je en dedni dejavnik, pa okoljski dejavnik, ki povzročajo skupaj to avtoimunsko bolezen, bi rekla, da se dedni material ni v 100 letih tako hitro spremenil, da verjetno je bolj pomemben tudi cel ta način življenja in vsi...
3: Okolje, ne? Sprožilci iz
4: ja,
3: okolja.
4: Vsi dejavniki sodobnega okolja, ampak kaj je točno, pa ne vemo.
3: Kakšno pa je življenje teh bolnikov, spet seveda različno od prizadetosti, pa vendarle, kako je s kakovostjo v povezavi s temi možnostmi, ki jih nudi sodobna medicina?
4: Ja, to je spet zelo različno. Če je prizadeta samo ščitnica, se nadomesti hormoni in je praktično v redu. Tudi, kar se tiče teh, recimo, prizadetosti sklepov, takih stvari, se da zdaj to odlično zdraviti. Res mi za naše otroke, ki imajo artriti, si želimo, da zgledajo kot zdravi otroci. Nač drugega ni spremljivo več danes. Tako da to so odlična zdravila. Odkar jaz delam, so vsa ta zdravila na voljo. Seveda, generacije pred mano so videle, kaj je bilo, ko tega ni bilo. Ne? Ampak zdaj imamo res, če dalje boljša zdravila, tudi če dalje bolj usmerjena zdravila, da točno določen mehanizem zavrejo, ne? Ali pa prilagodijo. A še vedno so pa na dolgi rok posledice tega dolgoročnega zdravljenja. Ne? Pa tudi vseh bolezni se pa ne da v bistvu v celoti pozdraviti. Recimo lupus je ena izmed bolj zopernih bolezni, težjih za zdraviti. Sploh pri otrocih ima tudi znano težjo prognozo, a ne? Kot potem, če zbolijo odrasli. Tako da v bistvu dolgoročno bi si pa želeli še kakšno izboljšaveno.
3: In zdaj mogoče s tem vašim korakom so na vidiku, kaj pomeni novo zdravilo oziroma kdaj bo lahko to takšno podobno zdravljenje postalo dostopno širšemu krogu bolnikov?
4: Ja, zdaj so te zgodnje klinične faze raziskav v teku in si predstavljam, če bo to uspešno, da bo lahko mogoče že v naslednjih letih kot ena dodatna možnost zdravljenja na voljo tudi širšemu krogu bolnikov. Je pa še res na začetku.
3: Vsekakor ne gre pa za to, da bi bil zdaj denimo lupus pozdravljen, ne? Da bi bila ta rešitev z zdravilom na vidiku praktično dostopna in da je to kljukica, ne?
4: To žal še ne, je pa sigurno korak v ta pravo smer.
3: Ja, nič 1512, 10 nič nič je telefonska številka za vaša vprašanja, spoštovani poslušalci. Danes govorimo o autoimunih boleznih in o tem, kako jih tudi z novimi pristopi lahko zdravimo. Mogoče doktorica Maša Bizjak še glede tega, to je biološko zdravilo, ne? Bi lahko temu rekli, ga uvrščate v ta krok ali ne?
4: Po definiciji so biološka zdravila tiste, ki v bistvu v proizvodnem procesu nastanejo v nekih živih organizmih oziroma celicah. Torej je tudi to zdravilo, to je rekombinantni encim in je pridobljen na v bistvu živih celicah. Bolj usmerjeno pa mi rečemo biološkim zdravilom tistim, ki točno določene ene molekule, citokine,

0: lupus, ne, je, sploh tak genetski tip je zelo redek.
1: Genetski tip je zelo redek, srce je pri otrocih procentualno pogostejši, ampak na splošno ima pa tam do 5-10% odraslih oseb, ne, neko avtoimunsko bolezen, ne lupus, lupusa je na srečo veliko manj, ampak eno izmed teh, torej cel skupek avtoimunskih bolezni do 10% odrasle populacije trenutno, kar je v bistvu zelo veliko.
0: Kdaj se pa najpogosteje pojavijo znaki ene avtoimunske bolezni pri človeku?
1: Je spet odvisno, katera. Ne? Lupus ponavadi tak ne monogenski, bolj pričakujemo pri mladih odraslih kot pri otroku. Artritis, recimo reumatoidni, ki je najbolj poznan, se ponavadi bolj tudi pri odraslih, kasneje pojavi. Vsem, da mi se pač srečujemo s temi zgodnimi oblikami in za nas, recimo, če bi vprašal, kdaj se pri otroku pojavi artritis, je tam pri 2 letih. Tako da so različne populacije,
0: seveda,
1: ne? In
0: ja,
1: tudi seveda različne bolezni.
0: Tako. Ja, zdaj pa imamo prvi klic in vprašanje. Gospod Jože je z nami. Dobro jutro, se slišimo.
2: Dobar dan želim. Mene pa zanima, daj bote kaj šli, da pridete do vzroka določenih bolezni. Ker če vsaka stvar, ki se nekaj zgodi, ali nebo požar, ali pa to naprimer zalaži, se tudi išče vzrok do tega in potem se tam po mojem razmišljanju začne tam odpravljati, da ne nastane te bolezni.
0: Ja, ja, hvala lepa za vprašanje. Malce so se ga že enako dotaknila. Ne? Najbrž je že prva ključna težava to, da ne govorimo v ednini, ampak da je vzrokov več.
1: Ja, hvala za vprašanje. V bistvu vzrokov je ogromno. Ne? Zdaj, v bistvu sam vzrok, zakaj se pri nekomu dedna sprememba zgodi, tudi ni vedno pojasnen. Kar se pa tiče teh vzrokov, zakaj, ko neko monogensko spremembo v enem genu ima, zakaj potem bolezen nastane, tega znanja je pa že zelo veliko. Ne? In to se v bistvu na podlagi teh res redkih bolezni, kjer imamo dobro opredeljen mehanizem, kako bolezen nastane, se potem sklepa tudi pri drugih pogostejših oblikah bolezni, kako v bistvu, katere poti so vključene, ne? In tudi posledično na kakšen način bi lahko pristopali k zdravljenju. Zdaj samega prav zares enega vzroka, zakaj se pri nekomu taka sprememba zgodi, recimo, če govorimo o obliki, ki ni posledica samo enega spremenjenega gena, ne? Tudi jaz pravici povedano dvomen, da je vzrok samo eden. Ponavadi je vsem potrebnih več enih stvari, da se določena sprememba zgodi ali pa se spremembe kopičijo ali pa pride še ena dodatna stvar, recimo neka okužba, pa še dodatno spodbuditi imunski sistem, da se pol pokaže bolezen. Tako da mislim, da je vzrokov več in da enega samega za večino bolezni ne bomo našli, se pa seveda zelo, zelo intenzivno dela. Tudi v tej smeri, ker preventiva je boljš kot kakršno ko zdravljenje. Tako da, če bi znali, bi seveda bili zelo veseli.
0: Se pravi, da bi nekako vedeli, kaj je tisto in da bi delovali na način, da bolezen ne bi izbruhnila.
1: Tako, ja. Tako.
0: Ker, ne vem, ali je mogoče, da recimo pri nekom bolezen izbruhne in se potem potihne. Vem, da so tukaj tudi valovi, tudi pri lupusu gre za neke zagone in potem remisije, ampak da bi popolnoma izginila.
1: Lahko se umiri, a ne pozdraviti, zaenkrat teh bolezni ne znamo, znamo jih pa zdraviti in lahko pride bolnik tudi, ko rečemo, v remisijo, ki je lahko v bistvu dolgoročna. Sicer malo posebno s pediatrije, da mi spremljamo otroke do 18. leta, pa imajo pa oni še, ne vem, 80 let pred sabo, ker mi niti ne vemo za vsakega posameznika, kaj se z njim zgodi, ampak ja, seveda je možno tudi te naše bolezni umiriti do te faze, da ostanejo umirjene.
0: In se lahko življenje dokaj kakovostno nadaljuje. Ljuje,
1: tako,
0: ne?
1: Ja.
0: Tako, ja. Gospod Tomaš, lepo pozdravljeni, dober dan.
3: Dobro jutro. Jaz bi povedal izkušnjo s sinovama. Približno pred 35 leti je en na koncu osnovne šole, drugi pa na koncu srednje šole dobil avtoimunsko bolezen v zelo huri obliki. Bila je slaba krvna slika, izredno slaba in revmatske posledice, vse povsod. In seveda zdravljene je bilo in nekako tudi uspešno po svoje, ampak zdaj po 35 letih imamo občutek, da je to izzvenelo in to nekako ne gre v račun, tako da zdaj sinova, ko sta stara čez 50 let, praktično živita skoraj normalno.

0: Pa me zanima, zakaj je to prišlo do tega.
1: Ja, hvala lepa za vprašanje. Ravno v tem sva zdaj nekako načela pogovor, ne? Kako je, ali je mogoče, da bolezen izzveni oziroma da, ja, zanimiva izkušnja, torej celo pri obeh, ne, pravite?
2: Ja, zelo različne bolezni so, ne, tudi ene bolezni, ki jih uvrščamo recimo med avtoimunske ali pa na spektr avtoimunskih, so značilno take, da jih nekaj sproži, recimo pri otrocih je znana taka Kawasakijeva bolezen ali pa tudi revmatska vročica je recimo bila taka, pa še številne druge, kjer pride do enega, lahko res hude zagona, kot ste tudi vi opisali, kjer je bolnik lahko tudi življenjsko ogrožen, ampak ko se pa tisto vnetje recimo pomiri, je pa mir in ne pričakujemo, da se bo sploh ponovilo še kdaj. Pa če bolezni so res različne, ne? Medtem, ko pa kakšne kronične bolezni, kot je lupus, pa ne moramo pričakovati, da ko bomo tisto začetno zdravljenje dali, da pa lahko bolnika kar pustimo, ker vemo, da se v bistvu vnetni proces dogaja še naprej, tako da je težko vse vršiti v isti koš. Ampak sem zelo vesela, da ste vi in vaša sinova imeli takšno izkušnjo.
1: Ja, res. Pa mogoče še to pri mladih nasploh, ker gre za razvijajoči se organizem, je tudi povejte, če drži ali ne, odziv veliko bolj buren kot pri nekom, ki je že v pozni odrasli dobi ali v starosti, ne? Telo reagira bolj intenzivno.
2: Tako je, pač to mlad organizem se še uči, kako se bo boril proti vsemu, kar ga tako rekoč napada iz okolja in reagira bolj intenzivno kot en odrasel in seveda tudi bolj učinkovito v končni fazi se znebi okužb.
1: Ja.
2: Ne, da je ravno novorojenček, ja, ampak potem en otrok, ne, načeloma bo bolj što obvladal kot en potem starejši, ko ima mogoče že imunski sistem nasplošno malo slabljen, tako da to je tudi ena posebnost otrok. Ja.
1: Samo če gre pa za telo, ki se bori proti sebi, torej proti telesa, ki so tako v narekovaju učinkovita, so pa lahko potem težave.
2: So lahko, ja.
1: Gospa Anica, lepo zdrav.
3: Ja, dobro dan.
1: Dobar dan.
3: Imela bi vprašanje. Pri artritisu izključila sem gluten in nimam več artritisa. Ali je to možno, da si alergičen na kakšno hrano ali ne?
2: Ja, hvala za vprašanje. Gluten je sladkor, mislim, je ogljikov hidrat in v bistvu alergija po definiciji je preobčutljivost na beljakovino, ne, v hrani, tako da bi bili potem drugi mehanizmi. Je pa seveda opisan artritis tudi v sklopu celiakije, ki pa je tudi avtoimunska bolezen in je sprožena s te preobčutljivostjo na gluten, ne kot alergija, ampak po drugih mehanizmih. Tako da je seveda možno, da je prva to, da ste ta sprožilec vnetja odstranili, tudi pozdravila artritis.
3: Tako, hvala lepa.
1: Hvala za vprašanje. Ja, tako, pa smo pri sklepu oddaje tudi s pomočjo vprašanj zanimivih poslušalcev še malce uvid, pa malce drugam še šli tudi na zdaj, ja, bi rekel, zelo aktualno vprašanje, ne, tega včasih sploh nismo poznali, celiakija in prehrana in seveda temu primerne diete, je tega tudi več kot včasih.
2: Ja, nam se zdi, da je vsega več.
1: Ja.
2: Da je vsega več. Ja, zakaj pa smo ugotovili, da moramo še natančno ugotoviti, se pa več stvari ponuja. Ne?
1: No, se pravi, čisto za konec, če konkretno delo za vašo ekipo se nadaljuje na področju tega zdravila raziskav?
2: Ja, konkretno zdravilo razvijajo pač ameriška podjetja, druge oblike tega zdravila, ampak naše delo se pa seveda nadaljuje tudi v raziskavah teh mrežic, o katerih sem prej govorila, njihovi vlogi tudi pri drugih boleznih, ne samo pri lupusu, ker si seveda želimo zdaj ta koncept zdravljenja preizkusiti tudi druge, da bi videli torej tudi sami, če se da, ko bojo zdravila na voljo, ne, to še kakšni drugi skupini bolnikov pomagati.
1: Se pravi, če boste uspeli spet, ne z mrežicom, pa k mrežo vseh raziskovalcev, tudi na kakšnem drugem področju za drugo bolezen, lahko si obetamo kakšno podobno.
2: Druge bolezni, kjer bi te mrežice bile oziroma so znano že udeležene, so recimo tromboze, kakšne težke okužbe s temi res močnimi vnetnimi odzivi, potem recimo maligne bolezni, kjer so te mrežice udeležene pri nastanku metastaz. Tudi to vse je zelo tako v raziskovalnih fazah, ampak so potencialno področja, kjer bi nam lahko tudi seveda dodatno zdravljenje zelo, zelo prav prišlo.
1: Ja, potem pa vsekakor želim veliko uspeha vaši ekipi zagnanosti in dobrega dela še naprej. Čestitke za upravljeno delo, pa hvala lepa vam, Maša Bizjak, da ste prišli k nam in za vsa pojasnila.
2: Hvala za povabilo.
4: Svetovalnica.
5: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Spoštovani poslušalci, poslušate Radio Ognjišče in v našem nočnem programu je zdaj čas, da ponovimo osrednji pogovor iz današnjega mozaika dneva. Pravzaprav bila sta dva pogovora, zato bomo ponovili oba. Najprej boste slišali izvršnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenščka, ki je spregovoril o interventnem zakonu, o katerem bi lahko odločali na referendumu. In ravno ta naj bi za prebivalstvo in gospodarstvo prinašal več pomembnih ukrepov.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Gospod Mitja Gorenšček, kakje bodo posledice tega odloka za podjetje najbolj občutne?
3: Glede, jaz bi na začetku povedal, da sicer ta zakon se predstavlja kot zakon, ki je bil pisan predvsem za gospodarstvo, vendar fokus je bil na ljudeh. Več ukrepov prinaša za ljudi, za državljane, kot za samo gospodarstvo. Za gospodarstvo je bil to znak, pokazatelj, v katero smer naj bi vlada sprejemala nadaljne ukrepe, ki bi razbremenile gospodarstvo. Mi smo si predvsem želeli razbremenitev stroškov dela. V tem zakonu to še ni tako močno razvidno, razen pri razvojni kapici. V zadnjem času v medijih berem prispevke in očitke, da se visoko kvalificiran kader ne odloča za Slovenijo kot državo, v kateri bi nadaljeval svojo poslovno pot. Čudi me, da nekatere to sploh čudi, kaj ti znano je, da so predvsem strokovno bolj usposobljeni kadri, ki zasedajo zahtevnejša delovna mesta najbolj obremenjeni. Nekateri pravijo, da smo sami v samem vrhu, svetovnem vrhu, kar se obremenjenosti tiče. Tukaj vidim v bistvu glavni razlog, glavno škodo, ki se bo kazala zaradi tega, ker se z uveljavitvijo zakona odlaša. So potem še drugi ukrepi, ki bi imeli posredno ali neposredno pozitiven vpliv na gospodarstvo, nekateri zgolj na nekatere panoge, ali pa rečemo posredno tudi na vse druge. Tukaj imamo v mislih predvsem zmanjšan DDV za osnovne življenjske potrebščine. Če želi slovenska trgovina biti konkurenčna tujim trgovcem, potem gotovo to znižanje potrebuje. Kako ga bojo izkoristili ali ne, verjamem, da sami vejo. Podatki iz prvih mesecev letošnjega leta so kazali, da je Slovenija z obsegom potrošnje nazadovala kot ena redkih ali edina država v tej regiji, kar pomeni, da se je potrošnja preselila čez meje v čezmejne države, predvsem v Italijo in delno v Avstrijo. To pomeni, ta znižan DDV bi po eni strani res prinesel v blagajno nekaj manj davka na dodano vrednost, bi se pa ta zadeva kompenzirala z večjo potrošnjo, tako da mislim, da to državno blagajno ne bi veliko prizadelo. Ljudje bi s tem nekaj prihranili, verjamem, da to ne bi hranili v nogavicah, če temu tako rečem, ampak bi zadeve prekanalizirali ta sredstva za drugo potrošnjo, kar bi lahko pomenilo tudi posreden vpliv na večjo proizvodno oziroma na več storitev, ki jih lahko koristijo na trgu. Potem gre za enako za razbremenitev samostojnih podjetnikov. Sicer tukaj je zelo neugodno to, da se jim zakoni spreminjajo praktično večkrat letno. Govorimo o predvidljivem poslovnem okolju. Tudi ta sprememba ne pelje k predvidljivosti, ampak enkrat se je treba postaviti v neke okvire, kot jih poznajo tudi v drugih državah. Na način, da se pravim dvakrat na leto spremenimo zakonsko regulativo, kar se tiče samostojnih podjetnikov, predvsem normirancev, ne moramo biti ponosni in to gotovo to vrstne pravne osebe plaši in jih spravlja v dvom, ali se v poslovni svet sploh podati na tak način ali ne.
2: Gospod Gorenšček, zdaj v vsakem primeru lahko rečemo, da bo prišlo do referenduma, ker vi podpirate interventni zakon, je gotovo vaš poziv k njegovi podpori na referendumu.
3: Glejte, mi smo se že odzvali tako in odzivali se bomo še naprej v smeri podpore. Zdaj, dejstvo je, kar sem povedal, nekaj je tudi za gospodarstvo, želeli bi si še več. Mi bi predvsem radi, da bi ljudje razumeli, kaj jim zakon prinaša, to pomeni državljani Republike Slovenije, sej večina ukrepov je namenjena njim. To pomeni, kot sva že rekla, manjši DDV za osnovne življenjske potrebščine, drugič je interventno zmanjšan DDV na energente z 22 na 9,5%, potem zmanjšanje dohodnine pri oddajanju nepremičnin v najem z 25 na 15%, oprostitev plačila 1% za dolgotrajno oskrbo za upokojence, polna pokojnina ob podpisu oziroma ob reaktivaciji, to pomeni, da potem, ko se upokojiš, ponovno podpišeš pogodbo in stopiš v delovno razmerje, pa ne pozabimo, tudi na področju zdravstva so zakoni blokirani in se jih ne da spreminjati in popravljati. Problem je tudi omejevanje oddajanja nepremičnin v turistične namene. Zakon, ki ga je sprejela prejšnja vlada, je stopil v veljavo in počas postopno učinkuje. Vse to je v škodo prebivalcem Republike Slovenije, tako da mi bomo opozarjali na ta gospodarski del, opozorili bomo tudi na to naše sodelavce, da mora vsak pri sebi videti, kaj to za njega pomeni na njegovem zasebnem področju in jaz verjamem, da bo na referendum ta zakon podprt. Nažalost pa pot do tega je bistveno bolj zapletena, kot smo pričakovali. Potrebno bo mnogo več energije, prišlo bo do zamika, ki gotovo nobenemu ni v korist.
0: To je bila ponovitev prvega od dveh pogovorov iz današnjega mozaika dneva. Z Mitjo Gorenškom se je pogovarjal Alen Salihovič. O komunikaciji predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča s predsednikom ruskega parlamenta in morebitnem obisku Stevanoviča v Moskvi pa je za naš radio spregovoril predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko in poslanec SDS Franc Breznik. Prisluhnite pogovoru.
4: Torej, gospod Breznik, ste bili v SDS predhodno obveščeni o Stevanovičevih namerah?
5: Ne, o tem nismo bili obveščeni uradno, ne uradno pa so to lahko preko že predvolilne obljube gospoda Stevanoviča, tako da se temu osebno ne čude. Ni to nekakršno presenečenje.
4: Potem Stevanovič deluje na lastno pest?
5: Tako bi lahko dejal, glejte, jaz kot sem danes napisal in dal izjave že za nekatere medije, pač vidim ta njegov morebitni obisk v Moskvi kot nek osebni obisk ali strankarski obisk. Kot dolgoletni poslanec smem povedati, da mi smo imeli kar nekaj takih obiskov, tudi ni nekaterih poslancev v Moskvi že v zadnjih letih, tudi po Krimski vojni, po letu 2014, tudi v soseščini, se spomnimo simpatiziranja s Putinom, recimo še posebej po Krimski vojni, ko je bilo jasno, da gre za, lahko bi rekel, kot sem sam dejal, pred 10 leti za nekaj mednarodnega psihopata, ki bo velik problem nekega reda, svetovnega reda v prihodnosti. Strani tudi tranzicijske levice in pa strani tudi avstrijske politike, sam kot Štajer, se spomnim 8 let nazaj, poroke dr. Knajslove, ki je tudi osebno poznam, ki je pač nekako simpatizirala z Putinom in da povabila tudi na svojo poroko, bila izredna diplomatka, na žalost je danes rekel, osamljena in je popolnoma odrezana od avstrijske politike. Tako da v takšnih dejanjih pač moramo biti nekako bolj previdni in slovenska zunanja politika ima jasna stališča in deluje, jaz mislim, tem trikotnikom. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, politika torej v državnem zboru, na odboru za zunanje politiko in pa tudi strani predsednice in predsednika vlade, mislim, da je enotno in tukaj ni velik razlik.
4: Pa če do tovrstne poti pride, bi jo podprli?
5: Ne, jaz osebno ne podpiram, tudi odbor je ne bo podprl. Lahko pa, pogledajte, stranka Resnica je del neke konstruktivne opozicije. Torej, oni niso del vladne koalicije, uradne so del konstruktivne opozicije, ki deluje konstruktivno. Zdaj, namere prizadevanja vlade, kar se tiče nekaterih zakonov, pobud in vsega, podpira to, kar misli, da je dobro za njihov program. In pač vsem se vsi vse ne strinjamo, tudi znotraj koalicije. Ne. To nas dela različne, drugačne, še posebej pa ne tudi v zunanje političnih stališčih. Jaz to jemljem pač kot demokrat, ne moramo biti vsi enaki. Nimam slabega mnenja gospodu Stevanoviću, skupaj z njim sem bil na misiji v Beogradu. Pred nekaj časa je ta misija bila relativno zelo uspešna. Mislim, da je na podlagi te misije kasneje vlada tudi podprla, torej da Slovenija gre na Expo 2027 Beograd v Srbijo, kjer se bo predstavilo več kot 30 držav. Tako da, gledajte, so nekatere stvari, ko se strinjamo in so nekatere stvari, ko se pač ne moremo strinjati. To je del neke demokratičnega procesa znotraj državnega zbora.
4: Pa bi lahko kot predsednik odbora za zunanjo politiko morda zaradi tega sklicali kakšno, recimo, izredno sejo odbora?
5: Ne, ne vidim tukaj. Glede, gre za neko privatni obisk. Glede, mi imamo nekatera proruska stališča tudi v državnem zboru. Jaz sem v prejšnjem mandatu vodil odbor za evropske zadeve. Mislim, da je kar nekaj posnetko, kjer so se strani Svobode, Levice, stranke SD, bila stališča izrazito proruska, zelo strani dveh poslancev, recimo Svobode, zelo ekstremna, lahko rekel, protievropska, popolnoma, celo proticivilizacijska, pa doben ni sklical še nikoli dobenega odbora, da bi to problematiziral. Mislim, da se zavedate, za katerega poslanca preteklosti je šlo in tudi poslanko, ki še danes, in še tudi kar nekaj teh stališče, predvsem ekstremno proruskih strani Svobode. Torej so tudi bili predsednik odbora, recimo za pravosodje, kolegica in tako naprej. Tako da ne nazadnje, tudi zunanji ministri tranzicijske levice so po krimski vojni po letu 2014, torej na veliko vabili Putina, ko je bilo jasno, na katerem stališču je, da je vse krivo, pa da je začel, lahko bi rekel, že preko krimske vojne napad na Ukrajino, vse v enem delu, na njihovo ozemljsko celovitost. In kasneje so ga vabili v Slovenijo, strani Putina pa je strategija jasna, išče šibke člene tudi znotraj Evropske unije in jih poskuša razgrajevati, tako kot v Avstriji svobodnjaki, kot sem prej predstavil, ministrico Knajslovo, nekdanje zunanjo ministrico, ki ga je povabila torej na svojo poroko leta 2018, kot strani AFD-a v Nemčiji, ki se delno tudi financira z ruskim kapitalom in tako naprej. Tako da pri teh stališčih moramo biti izredno previdni. Putin, lahko bi rekel, po več kot 4-letni vojni, ko jo izrazito izgubila, ko tudi gospodarska rast v Rusiji popolnoma stagnira, torej išče, lahko bi rekel, nekatere šibke člene znotraj Evropske unije za to, da bi poskušal razgrajevati torej tudi nekatera stališča Evropske unije do ukrajinsko-ruske vojne.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: To je bila še ponovitev drugega pogovora iz današnjega mozaika dneva. S poslancem SDS Francem Breznikom se je pogovarjal Marcel Krek. Tako, dragi poslušalci, zdaj pa je čas za glasbo, vse tja do polnoči, ko pride na red ponovitev oddaje, ki pa bo tudi prinesla glasbo, ki ste jo sinoči izbrali. Ponovili bomo namreč oddajo Prijatelji Radia Ognjišče. Ostanite z nami.

0: Kjer besedam spodleti, glasba govori. Tako je, dragi poslušalci, menil Hans Christian Andersen. Kdo ve, komu od vas in nas je v teh dneh spodletelo pri besedah? Zagotovo pa vemo, kdo so bili včeraj tisti poslušalci, ki so želeli, da spregovori njim ljuba glasba. To so si izbrali v oddaji Prijatelji Radia Ognjišče. Kaj je bil njihov izbor in kaj vse so povedali v klepetu z Matjažem, lahko izveste v ponovitvi.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.

Radia Ognjišće. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, začinja se naše redno ponedeljkovo druženje ob glasbi. Tokrat sva v živo z vami tehnik Miha Močnik in voditelj Matjaž Merljak. No, v zadnjem delu oddaje bo z nami tudi naš odgovorni urednik Franci Trstenjak, ki nas bo popeljal po nadaljevanju počitniške zgodbe z letošnjih počitnic v Španiji. Ja, in kaj bomo počeli v prvi uri? Seveda se družili ob glasbi, ki jo boste predlagali, glasbi, ki jo boste izbrali vi. Torej, telefonska številka je 01 512 10 00. Povejte nam, katero polko, kateri valček želite nocoj slišati in komu morda polepšati večer z njim. Torej, vabljeni, da nas pokličete in se oblikujete današnjo oddajo. Za začetek pa se z Igorjem in Zlatimi zvoki podajamo v Piranski zaliv. Dobro večer in dobrodošli.

0: Takole Igor in Zlati zvoki, morda nas v tem večeru kdo posluša prav sredi Piranskega zaliva, dobrodošel, lahko nas pokliče in si izbere svojo vižo. Sicer pa bo prvo vižo v nocojšnji oddaji izbrala poslušalka Marija iz Prekmurja. Dobar večer, Marija.
1: Dobar večer, Matjaž, lepa pozdrave z Prekmurja.
0: Ja, krasno, Marija, kako ste?
1: Dobro.
0: V redu prenašate to poletje in to vročino?
1: Ja, mora se noter držimo, ne iremo dosto v. Pa ide.
0: Pa gre.
1: Ja.
0: Je bilo kaj dežja v zadnjem času pri vas?
1: Ja, zadnjič je bil malo tako, je na moču. Zajno polevanje je bilo.
0: Aha, ampak premalo, ne, da bi...
1: Ja, malo premalo.
0: Malo premalo za enkrat, upamo, da bo prav kmalu. Ja. Kam pa sicer, ja. Marija, nas boste vi zdaj lepo peljali z melodijo?
1: Jaz bom imela v Dovšanikov Klic gora.
0: Klic gora, pesem, ki nas bo popeljala v gorski svet, ne, Marija?
1: Ja.
0: Gore so vam ljube, v Prekmurju jih pač prav visokih gora nimate, ne? Ja, seveda ne, ja.
1: Ja, gore ma nerada obožujem, pa gledam samo gor pa na vodi, ne?
0: Tako, ampak z glasbo je pa možno tudi to, ne? Da se
1: glasbo
0: malo...
1: je pa lepo, ja.
0: Z glasbo je pa lepo. Ja. Marija, v redu. Klic gora je pripravljen in ga bomo prav kmalo slišali. Hvala za klic in lep večer še naprej.
1: Lepo pozdrave vam pa vsem poslušalcem, pa lepo noč.
0: Lepo noč, ja, že zaenkrat Mariji. Dobar večer pa še vedno Veroniki v Velenje. Halo, halo, Veronika.
2: Dobar večer.
0: Ja, dobar večer in lep pozdrav. Marija,
2: ja, lep pozdrav.
0: Marija nas bo peljala v gorski svet. Kam pa nas peljete vi z vašo vižo?
2: Jaz bi pa vas peljala v Savinjsko dolino.
0: In to kar z ansamblom Slovenija, ne?
2: Ansambl Slovenije.
0: Lepo. Savinjska dolina vam je blizu, a ne, Veronika?
2: Ja, Savinjska dolina.
0: To ste že povedali, kdaj v naših oddajah. Tako da tudi s pesmijo... je lepa, a ne, in v pesmi jo lahko zelo lepo piše ansambl Slovenija. Je tako, Veronika? Ste
2: ja.
0: Še z nami? Ja, ste. Dobro. Ja. Bomo poslušali tole lepo vižo. Hvala za vaš predlog in klic in imejte se še leprej, naprej lepo v Velenju. Tako, to je bila Veronika, pred njo pa Marija, ki je predlagala tole vižo.

0: Ja, takole smo se popeljali v Savinjsko dolino, vižo je predlagala poslušalka Veronika iz Velenja. Zdaj je ura 20:14, z vami oddaja Prijatelji Radija Ognjišča in naša telefonska številka je 01 512 10 00. Tako, in zdaj le poglejmo in prisluhnimo, kaj bosta izbrala naslednja poslušalec in poslušalka. Najprej Silvo s Ptuja, dober večer.
1: Dobar večer, Matjaž. Nič dopusta nimate.
0: Malo že, malo še bo, tako, malo tu, malo tam, ne?
1: Ja. Samo tako rečem.
0: Kaj pa vi, Silvo, ste že bili kaj na dopustu?
1: Jaz dopusta ne maram. Jaz sem eden redkih in sem vedno, ko sem še delal dopust, puščal.
0: Zakaj pa to?
1: Zato, ker sem bil takrat vse v družbi. Mislim, starši sem živel, pa se mi ni dalo z njimi na morje. Neke take družbe pa nisem imel in sem... Rajši ostal med v delovnem kolektivu ali pa v kolektivu.
0: Aha, in bili rajši v dobri družbi, kot pa bi bili neki drugi izven domačega kraja, iz domačih znanih prostorov. Zanimivo, Silvo, zanimivo. Ampak imeli ste se pa lepo, a ne? Kljub temu, čeprav ste bili v dobrih, starih prostorih.
1: Vedno kaj, kot telefonist, vedno druge glasove slišal, vedno znova. Niso bili vsak dan isti, a to vsako uro isti.
0: Zelo zanimivo, Silvo. Kaj pa bomo zanimivega lahko po vašem izboru slišali nocoj?
1: Tole bo pa polka Lojzeta Slaka, kaj mi mar, iz plošče pod Gorjanci je Otočec. Jaz sem to ploščo imel, je ta neka zanimivost, to polko. Jaz ne maram hribolazumja. In smo takrat s šolo v Škofje Loki šli na Lubnik. In jaz sem komaj zmagoval, slišal zgore eno novo Slakovo vižo, 20:01 je imela Ljubljana, takrat je na oddajo. 20, ko so pač 20 minut izvajali to narodno zabavno muziko. In me je potegnilo, da sem šel bliže, kaj bi to bilo, novo je. No, zdaj pa je že toliko staro.
0: Torej, mislim, da je to iz leta 1971, ne?
1: 1971, ja.
0: Ja, torej, že kar precej let. Zelo lepo, dober spomin imate, Silvo, in želim, da tale viža res obudi lepe spomine na prijetne trenutke.
1: Hvala, hvala.
0: Hvala, Silvo, za klic. Lepo zdrav, srečno na Ptuj. Ja, zdaj lepo je z nami Marica z Blok. Dober večer.
2: Dober večer.
0: Marica, pozdravljeni, dobrodošli v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče.
2: Ja, hvala, hvala. Saj ne čujem zmera tol časa, da ne spam.
0: Lepo, lepo.
2: Ne so jutranje ure.
0: Ja, razumem, razumem, ampak kljub temu smo veseli, da ste tudi v večernih urah v naši
2: radiji. Ja, moram biti dežurna, ker naših najdemo.
0: Aha. So šli na dopusta, ne? Recimo, bo rekli na počitnice.
2: Ja, na dopust. Uh-huh. In križarijo po Španiji je naša malčka se me kar smilta. Pravo hči, da kubaj gledata. Pravo, poleg pa kubaj čakam, da bosta prišla, da bo se bozajo kubaj ne spale.
0: Ja, verjamem, ampak...
2: Da so čakaj so, da ne Bilbao,
0: v Španiji. Zanimivo, zanimivo. Kaj pa vi, Marica, pa dopusta, ga imate, si ga vzamete, greste kam?
2: Jaz pa skuze dopust, gospod Matjaž, skuze.
0: Ja. Kaj pa takrat, ko ste bili še v službi, ste si vzeli dopust ali tako kot Silvo ga raje pustili in...
2: Jaz sem ga vzela, polajte, zato smo v krive hodile. Takrat, ki še ne... Ni bilo več une cirkuce, da kredarici je bila podarta, a ni bilo več križa na škrlatici, da je ponovno, ki se v časah smo hodile.
0: V tistih časih ste bili tudi takrat, ko so ta križ na škrlatici znova postavili?
2: Ne,
0: to pa ne.
2: Aj se bila reč.
0: To je bilo pa kasneje potem. No, zanimivo. Hvala lepa, Marica, za te vaše spomine na dopust in kaj bomo lahko za vas zavrteli v tem večeru, nam povejte.
2: Saj pravi tehnik, da najmate vire, ne upanje, da ljubezni od špira v kovaču.
0: Ja, v tem trenutku ne uspemo najti, ampak če jo bomo zavrteli, sicer pa vidim, da je Miha pripravil malo solzico, prav tako od štirih kovačev, tudi ta bo lepa za ta večer.
2: No, prav.
0: Tako, Marica, hvala lepa za klic.
2: Hvala.
0: Srečno in lep pozdrav.
2: Lahko noč.
0: Lahko noč, tukaj pa že ansambl Lojzeta Slaka.

0: Tole so bili štiri kovači, predlagala jih je poslušalka Marica z blog v nocojšnji oddaji, mi pa se zdajle z Marjanom spomnimo, kako je bilo v naši oddaji pred tednom dni.
1: V pretekli oddaji smo med drugim klepetali tudi o nenavadnih starih predmetih, ki jih imamo doma.
2: Imela sem eno stensko uro in sem jo podarila naprej. Ta je bila zelo, zelo stara, ker je bila kukavica na kukavico. Pa na tiste gvište, ali kaj se
1: da. Ja. Slušajte, je na vsako uro kukala. To zna biti naporno, ne?
2: Sve se je dalo tudi ustaviti, da nisem skozi kukala.
1: Dobro, vredno. Ampak ura je le ura, mora iti naprej.
2: Dobar večer, tu Marija iz Velenja. Tudi imam nek spomen tudi na očeta, ko je gospa rekla, pa slika je samo, ta slika ni na steni, ampak je bila v pismu, ker je moj oče prosil gospoda Maksima Gasparija, da bi mu cenik opremil.
1: Ja.
2: Da je tako eno kratko pisemce bi vam prebrala, ko je opisal in je tudi slikica zram, kako bi opremil tist cenik.
1: Ja, povejte, prosim.
2: Velecenjeni gospod, na vaše cene na pismo sporočam, da vam rad napravim primerno risbo za vaš cenik, vendar se ne da vse gradivo, katero ste našteli, komponirati v eno risbo, ker bi zgledalo šipko in nenaravno. Vašo misel si predstavljam nekako v tej razvrstitvi. Ako želite, da vam izrašim risbo v tem smislu, mi prosim sporočite. Cena take risbe s tušem izdelave velikosti 24x24 cm bi stala 400 din. Z odličnim spoštovanjem Maksim Gaspar, akademski slikar. Moj oče je bil drevesničar, a ne prodajal sadike sadnega drevja, vinske trte in vrtnič. In je narisal hišo, pa polno cvetja, potem jablano, v ozadju je pa vinska gorica na vrhu, vinograda je pa cerkvica.
1: No, takšna le zasebna slika izjemnega Maksima Gasparija je pa prava dragocenost. Pobrskajte še vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Kdo ve, kaj se pri vas skriva nekje na podstrešju ali v kakšnem odmaknjenem predalu?
0: Ja, takole Marjan, hvala za lep utrinek iz prejšnje oddaje iz preteklega ponedeljka, 3. avgusta, zdaj ura 20:28 minut in ker nas pridno kličete, bomo kar nadaljevali s telefonskimi klici. Najprej je tu Polonca iz Maribora. Dobar večer.
3: Dobar večer, Polonca tukaj.
0: Ja, kako se imate, Polonca?
3: Ja, hvala lepa, toplo, vroče.
0: Vroče, ja, razumem.

0: vse smo vsi na takem, ne?
1: Pa se kar trudimo, pa kar sprejmemo, pa tudi če se čist na mir, ali pa če kaj delaš, je vroče.
0: Je vroče, upamo, da pride osvežitev prav kmalu. Sicer pa Polonca, a si vi vzamete oziroma ko ste bili v tisti delovni, aktivni dobi, ste si vzeli dopust?
1: Jaz sem rada hodila v Izoli, smo imeli brata pa sestro, sta živela tam dol, pa smo potem tudi tam v dom hodili, tako da smo se večkrat videli. Smo vedno šli na dopust.
0: Ste uživali takrat, ko je bil tudi?
1: Ja, otroci so bili na počitnicah, je bilo tudi zaradi njih treba itne na malo spremembe, da so potem veseli bili v šoli, da so imeli kaj povedati.
0: Zagotovo kakšno novo dogodivščino, ne, ki so jo potem delili s sošolkami in sošolci. Odlično. Kaj bomo lahko Polonca delili z vami, katero vižo nocoj v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče?
1: Jaz bi pa rada slišala tisto pesem Primorski taksi.
0: Tako, od ansambla Otavija Brajka, ne?
1: Tako, ja.
0: Zanimiva viža. Tako, o sličku. Bomo slišali več v nadaljevanju, ne bova razkrila vsega že zdaj, tako da Polonca, hvala za klic, hvala za predlog in lep večer v Maribor.
1: Hvala vam tudi, lep večer, srečno.
0: Ja, srečno, lepo zdrav, lahko noč. Z nami, ja, ostajamo na Štajerskem. David iz Celja, dober večer.
2: Dobar večer.
0: Lepo zdrav. Predlagam, da se kar po telefonu pomenimo, da zdaj radio odmislite, da ne bo kakšnih težavic. David, kako se imate vi v Celju?
2: Vredo.
0: Vroče tudi vam, najbrž, ne?
2: Vroče.
0: S čim vas bomo lahko osvežili, ohladili, s kakšno vižo, katero vižo ste izbrali?
2: Jaz bi pa svojo pesmico podaril svoji teti v Luče, Mitski Rovnik. Pesmico od ansambla Mihalič, Kjer lastovke gnezdijo.
0: Tako, torej pozdravljamo gospo Lučko, ki tudi zdaj le posluša najbrž tole našo oddajo, ne?
2: Ja, je zvesta poslušalka. Zelo rada posluša, zelo rada. Zvesta vaša poslušalka.
0: No, zdaj le najbrž ima nasmeh do ušes in je vesela, da se je David na njo spomnil. Tako da, David, hvala za klic, vse dobro v Celje, še naprej želimo.
2: Hvala lepa tudi vam, adijo.
0: Srečno, lepo zdrav in odhajamo naprej s primorskim taksijem. Vi pa seveda vabljeni, da nas še

0: Takole ansambl Franca Miheliča, ja tudi za nocojšnjo oddajo Prijatelji Radija Ognjišče, se je z glasbeno novostjo oglasil naš Jure Sešek in prisluhnimo, koga bomo slišali tokrat.
1: Sveža viža.
2: Z novostjo je nocoj z nami ansambl Wow, polka, ker si z mano v ospredje postavlja iskreno ljubezensko zgodbo, optimizem in pozitivno energijo. Govori o fantu, ki po dolgem iskanju najde pravo ljubezen in v njej odkrije srečo, predanost ter nov pogled na življenje. Osrednje sporočilo glasbene novosti je, da lahko prava ljubezen spremeni vsak dan, ter tudi najtežje trenutke obarva z upanjem in svetlobo. Za melodijo polke je poskrbel Erik Oder, besedilo je spisal Viktor Štinjek, pod aranžma pa se je podpisal Gašper Kušar. Ansambl Wow in Ker si z mano.

0: Ja, to je bila nocojšnja sveža viža, zdaj lepa sta v naši družbi naslednja poslušalka in poslušalec, ki sta poklicala 01 512 10 00. Najprej je to Joži iz Dragomerja. Pozdravljeni.
1: Dobar večer.
0: Ja, hvala Joži najprej, da ste počakali, da ste bili vztrajni in da smo zdaj skupaj, da se slišimo. Hvala Bogu, lepo. Kako se imate kaj, Joži?
1: Zelo v redu.
0: Zelo v redu.
1: Zelo v redu.
0: No, dopust, počitnice, oddih, karkoli.
1: Ja, vse se.
0: Vse se prepleta, je že bilo ali
1: vse
0: še bo?
1: Že bilo.
0: Aha.
1: Vse po planu.
0: Vse po planu.
1: Vreme je lepo.
0: Krasno, to pa je lepo slišati. Joži, še vas bom vprašal, ko ste bili še v delovni dobi aktivni, ste si vzeli dopust ali ste ga pustili?
1: Pa ne preveč, ko sva z možem hišo gradila, pa sva se bolj gradnji posvetila, tako da takrat pa nismo šli tok na dopust.
0: In potem, ko je bila hiša narejena, postavljena, pa kakšen dopust najbrž je bil, ne?
1: Ja, kaž enodnevni, pa kar nekaj dopusta.
0: Taki bolj kraj, bolj krajši, bomo rekli, krajši dopusti.
1: Ja.
0: No, zanimivo. Tudi to so zanimive izkušnje. Joži, kaj pa bomo po vašem izboru slišali nocoj?
1: Ja, od Elde Viler, Klic srca.
0: Jelda bo zapela skupaj z Modrijani, lepo vižo Klic srca. Ja, najlepša hvala.
1: Najlepša pesem mi je.
0: Ja, verjamem, ne samo vam, Joži, veste, še komu drugemu ste z njo polepšali in s tem izborom polepšali ponedeljko večer, tako da hvala za klic in vse dobro še naprej v Dragomer.
1: Tudi vam, lahko noč.
0: Zdaj pa gremo še v Sevško dolino. Korl je z nami, dober večer.
2: Dober večer, lep pozdrav.
0: Ja, Korl, nekam zadihani ste, kaj to pomeni?
2: Vem, da bi bili zadihan, ampak čakam pa ne za to.
0: Tako.
2: Blok mečkem prehlajen, pa vroče, pa mal piha, pa tako, drugač pa kar v redu.
0: Pa kaj mrzlega po grlu, pa se hitro zgodi kakšen preklac, ne?
2: Da se malo pohledimo. Da je kar dobro, da je kar glede, nekaj budga.
0: Korl, tudi...
2: Smo lepo v senci, pa čist fajn, mislim, smo na sam gor, pa piha, pa v gost do 800 metrov visok, je vroče, ampak je boljši zrak.
0: Se zvečer potem lepo prijetno skladi in se da spati,
2: tako,
0: ne?
2: Tako, ja, recimo, zdaj je prav prijetno hladov, tako da je prav fajn.
0: No, to pa je lepo. In prav fajn bo tudi, ko bomo nekaj lepega slišali po vašem izboru. In sicer, kot vidim...
2: To bo Vilija Petriča z Majdorenko, od teh že dolg časa nismo vene slišali.
0: Aha, torej imate radi ansambl Vilija Petriča, torej
2: tak. Ja, prav prijetno, prav lepa pesme so imeli.
0: No, lepo, bomo eno od teh slišali nocoj, tako da Korl, hvala za vaš predlog in še kdaj se oglasite.
2: Bomo, lep večer vam želim še naprej.
0: Enako, tudi vam srečno in lahko noč. Ja, pa prisluhnimo zdaj lekal Karmodrijanom in Eldi Viler.

0: Spominčica tedna.
1: V Slovenski narodni unijni priredbi bomo danes slišali ansambel Maxa Kumra. Gre za narodno Prišla bo pomlad. Z vinilne plošče Mala srnica išla je leta 1970. Ansambl Maxa Kumra verjetno ni potrebno posebej predstavljati. Gre za zasedbo, ki ni nikoli silila v spredje, sestavljena iz tria z diatonično harmoniko, prepoznaven zvok pa jim daje četrti inštrument, klavija violina. Ansambl Maxa Kumra je bil tudi zaradi svojega izvirnega zvena in ženskega dueta, pa seveda tudi preprostih, a spevnih viš, med najbolj priljubljenimi narodno-zabavnimi izvajalci. Četudi je bil Max Kumr odličen klarinetist, dolga leta je služboval kot član pihalnega orkestra Milica v Ljubljani, torej policijskega orkestra, se je domači glasbi predal oprtan z diatonično harmoniko. Ansambl Maxa Kumra je bil tudi med tistimi, ki so leta 1969 nastopili na prvem televizijskem festivalu narodno-zabavne glasbe na Ptuju in tam dobili nagrado za najboljšo inštrumentalno skladbo in izvedbo. Pesem s plošče Mala srnica leta 1970 je izšla, prinaša pa tudi narodno v priredbi Maxa Kumra Prišla bo pomlad.

Ja, tole je bila torej nocojšnja spominčica, ansambl Maksa Kumra je bil z nami, no pa tudi nadaljevanje naše nocojšnje oddaje Prijatelji Radija Ognjišče bo prineslo spomine, namreč prišla bo prav kmalu počitniška zgodba, njeno nadaljevanje letošnjih radijskih počitnic v Španiji. Z vami bo naš direktor Franci Trstenjak, za pozornost v prvem delu pa se zahvaljujeva tehnik Miha Močnik in voditelj Matjaž Merdjak. Hvala vsem, ki ste poklicali. Pa tudi vsem vam, ki ste klicali pa ne priklicali, upam, da pridete na vrsto naslednjič. Vse dobro, do takrat in z Bogom.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, nadaljujemo naše ponedeljkovo srečanje ob valovih Radija Ognjišče. Nadaljevali bomo s počitniško reportažo, s katero predstavljamo letošnje radijske počitnice, ki smo jih pripravili v Španiji. Do zdaj sem predstavil že 6 dni, nocoj bo na sporedu 7. dan, ki je bil ponedeljek 8. junija. To je bil dan, ko smo zapustili naša hotela v Puerto de Mazarón in se začeli vračati domov. Našo pot domov smo razdelili kar na 3 etape, da je bila pot lažja, po drugi strani pa tudi lepša, saj smo imeli priložnost videti še nevideno in tako dodatno obogatiti malho spominov. Jutro v hotelu je bilo takšno kot ponavadi, po zajtrkih pa se je začel dirandaj, v dobrem pomenu besede, saj smo iz sob odnašali svoje kovčke in drugo prtljago ter jih nameščali v avtobuse. Do 10. ure smo bili še mi v avtobusih in smo odpeljali. Prva etapa vožnje ni bila dolga, le slabo urco. Cilj pa je bilo Marijino svetišče nad mestom Mursija. Ta romarski kraj je poznan daleč naokrog, zato je prav, da smo tja poromali tudi mi in se priporočili Božji Materi Mariji. V svetišču častijo tako imenovano našo gospo iz Fuensante. Marijin kip je milostna podoba device Marije, ki je še posebej povezana z odpravo suše. Že od prve polovice 18. stoletja je zavetnica mesta Mursija. Marijin kip je gotska skulptura iz 15. stoletja, v kateri so v 16. stoletju dodali dete Jezusa. Milostna podoba je okrašena z razkošnimi oblačili, nakitom in kronami, ki so jih podarili verniki. Svetišče Marije Fuensanske se nahaja v Algezaresu, v gorah ob meji z Mursijo. Na tem mestu je bila od 15. stoletja cerkvica posvečena Mariji, ki jo je konec 17. stoletja nadomestila večja baročna cerkev, da bi sprejela vse večje število romarjev. Stavba je doživela različne razširitve in prenove, ter je potrebovala obsežno obnovo po delnem uničenju med državljansko vojno. Svetišče je eno najbolj obiskanih v Španiji, ne le kot romarsko mesto, temveč tudi zaradi svoje slikovite lege. Glavni praznik praznujejo v nedeljo po 8. septembru, ko milostno podobo v procesiji nesejo iz svetišča do katedrale v Mursiji. Zgodba o tem, kako je Fuensanta postala ena najpomembnejših romarskih poti v vzhodni Španiji, se začne 17. januarja 1694. Takrat so po dolgotrajni suši sprejeli odločitev, da bodo podobo device Marije prenesli v Mursijo. To romanje je bilo namenjeno molitvi za dež, potreben za pridelke. Kronike tistega časa navajajo, da je bila molitev uslišana in je močno deževalo, celo snežilo naj bi. 24. aprila 1927 je bila milostna podoba kronana na veličastni slovesnosti pred veliko množico. Prijela je tudi zlato medaljo različnih ustanov in združenj tako v mestu kot regiji.

0: svetišču Marije Fuensanske smo obhajali sveto mašo. Milostnega kipa sicer ni bilo doma, ker je bil prenesen v eno mesto v okviru priprav na stoletnico kronanja milostne podobe, je pa bila na oltarju slika te Marije, ki jo tukaj častijo. Poslušajmo nagovor.
1: O Kristusu, ljubljeni bratje in sestre, vsaka maša je praznik v nebesih in tukaj na zemlji. Pridružili smo se temu slavju in bomo kot ena družina skupaj z Marijo slavili Jezusa Kristusa, našega Gospoda in odrešenika. In to je tudi namen našega zbiranja ob Mariji. Se je hrepenenje in krik vsakega Slovenca, da mu je blizu podoba Marije, želja vsake zavedne slovenske matere in ponosnega očeta je, da otrok sprejme, ohrani, obogati in podari naprej to dragoceno doto podobe in bližine nebeške, seveda posebej brezjanske matere Božje. To je namreč tista podoba, ki je skozi desetletja in stoletja ohranjala narod, družino, posameznika v takih in drugačnih viharjih in pogromih. Katastrofa je to, da se za rešitev teme našega srca in za krizo v naših družinah, pa za skreganost v fari, narodu in svetu, zgledujemo po zavoženem javnem mnenju. Iščemo in googlamo in zapravljamo čas in se še bolj zapletamo, osamljamo in oddaljujemo drug od drugega. Ko iščemo, se celo navdušujemo, občudujemo in sprejemamo iz nakažene podobe človeškega telesa, ranjene duše in razklana srca. Saj vsi tako delajo, se izgovarjamo. To pa nas ne pelje k upanju rešitve, nas ne vodi v nov dan veselja, nas ne povezuje, ne pelje k sodelovanju in srečnem skupnem življenju. Samo podoba Matere Božje je tista podoba, pa naj bomo kjerkoli pred kapelo ali v veličastni katedrali, ki nas zagrabi za srce z ljubeznijo. Nazaj nam usadi pravo ljubezen, potegne nas za seboj, da smo sposobni pogumno živeti ljubezen, ki nas v nočeh naših betlehemskih poljan osreči z rojstvom Jezusa Kristusa, ki nam ob naših molitvah doma ali v naših templjih daje v naročje Sina, da spoznamo, da je On luč sveta, ki prihaja k nam na naše zgrešene in podivjane gostije, kjer sploh nimamo niti žive vode življenja, pa ona po sinu poskrbi za vino veselja. Ko nam na naših strmih kalvarijah hodi ob strani in krepi našo voljo in pošilja kakšno Veroniko, da nam ohladi čelo, da vztrajamo, zdržimo in se plazimo naprej, ki je na vrhu, ko smo na križu, ob nas, da lahko, ko slišimo Jezusovo besedo, glej, tvoja mati, da lahko tudi mi dahnemo, oče, v tvoje roke se izročam. To je Marijina podoba, vtisnjena v naše srce. To je podoba, ki osrečuje krščansko družino, ki ohranja narod, ki najprej mene, vsakega od nas, postavlja na noge, da sem spet človek. Če sem svoje srce upodobil po Marijinem srcu, potem so moja dejanja podoba Marije, potem so moje besede podoba Jezusa, potem je moje življenje uresničenje tega, kar pove svetopismo, Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, po ljubezni ga je ustvaril. Ja, pa kaj minuca planinca, če ne morem vrh nje? Kaj minuca to leporečje, če ne vem, kako narisati to podobo? Poskusi so že bili, ampak večkrat je bila to packarija, tako kot moderna umetnost. Zdaj pa gre za res. Preprosto platno, na katero slikamo, je lahko manjše. To je srce posameznika. Malo večje je družina, še večje pa je fara. Za slikanje torej poleg izbire platna in udeležbe pri slikarskih kolonijah v naši cerkvi pred mašo potrebujemo še kapljice baru. To bodo, čudno, na vrvico nanizane jagode, ki bodo podarjale iz Marijinih rok in vpete v zdrava Marijo mešanica Jezusovih korakov in naših iz vseh poti našega življenja. Seveda pa razdeljene v sekcije, kot letni časi, veseli, svetli, žalostni in častitljivi poudarek. Seveda čopič so pa naše besede, ki z vsako jagodo, barve in z vsakim listom skrivnosti in z vsakim poglavjem venca ustvarjajo čudovito mavrico ali bolje povezanost Jezusovih in naših korakov skozi življenje in to kar v zavetju Marijinega plašča. Bodite prepričani, naslikali si bomo veselo življenje, občudovali jo bodo tudi drugi, tudi sami jo bodo želeli naslikati. Bodimo odsev Marijine ljubezni. Amen.

Po sveti maši smo na stopnišču pred svetiščem naredili skupinsko fotografijo in tako ustvarili še en fotografski spomin na letošnje radijske počitnice. Ob dogovorjeni uri smo potem zapustili romarski kraj in se zapeljali v mesto Murcia, da smo si ga malce ogledali. Dan je bil zelo vroč, zato smo bolj kot ne iskali senco. Žal nismo mogli videti katedrale, ker je čez opoldan zaprta, a smo občudovali njeno pročelje. Gradnja katedrale se je začela v 13. stoletju, na istem mestu, kjer je stala velika mošeja. Leta 1385 so položili temelji, prava gradnja pa se je začela leta 1388, končala pa se je oktobra 1467. Umetniški slog stavbe je zelo pester, saj je bila končana šele v 18. stoletju. Njena notranjost je gotska, fasada pa baročna. Ob katedrali je znameniti zvonik, zgrajen med letoma 1521 in 1791, ki je visok kar 93 metrov in je med najvišjimi zvoniki v Španiji.

Še nekaj besed o mestu Murcia, ki je sedmo največje mesto v Španiji, kjer živi 450 tisoč prebivalcev. Nahaja se ob reki Segura, ima blago podnebje z vročimi poletji, blagimi zimami ter razmeroma malo padavinami. Ima poprečno več kot 300 sončnih dni na leto. Občasno ima obilno deževje, kot v nekaj dneh pade letna količina padavin. Mesto leži na nadmorski višini 43 metrov in obsega približno 882 kvadratnih kilometrov. Murcia je predvsem mesto storitvene industrije in univerzitetno mesto. Med znamenitostmi so katedrala in številne baročne zgradbe, pa tudi lokalna kuhinja in pomladni festival. Mesto imenujejo Evropski sadovnjak zaradi dolge kmetijske tradicije, predvsem pridelave sadja, zelenjave in cvetja. Splošno prepričanje je, da ime Murcia izvira iz latinske besede Mirteja ali Murteja, kar pomeni zemljišče Mirte. Druge raziskave pa kažejo, da je lahko izvor imena v latinskem Murte, Murva, ki pokriva krajino že več stoletij. Mesto je bilo na sedanji lokaciji ustanovljeno leta 825. Ustanovil ga je emir Kordobe. Po padcu kalifata Kordobe leta 1031 je Murcia dobila različne gospodarje. V svoji zgodovini je bila Murcia zelo uspešno mesto, ki je slovelo po svoji keramiki, ki so jo izvažali v italijanska mesta, kot tudi svili in papirju kot prvi v Evropi. Kovanci iz Murcie so veljali kot model po vsej celini. V letu 1829 je Murcia utrpela velik potres. Po takratnih ocenah je v vsej pokrajini umrlo 6000 ljudi zaradi posledic katastrofe. Sledili sta kuga in kolera. Območje mesta in okolice so doletele tudi hude poplave v letih 1651, 1879 in 1907, čeprav je pomagala gradnja protipoplavnih nasipov, da bi preprečili ponavljajoče poplave iz reke Segura.

Po kratkem ogledu Mursije in prostem času smo se dobili na dogovorjenem mestu in skupaj odšli do točke, kjer so nas avtobusi pobrali, kot rečemo, in pot nadaljevali v smeri Valencije. V njeni okolici so bili hoteli, v katerih smo prenočili to noč. Pred nočitvijo smo seveda imeli večerjo in po njej še kakšno pijačo, saj je težko iti spat še po svetlem. Vsekakor pa nam je počitek prinesel novih moči in pričakovanj za naslednji dan. In spomin na Valencijo naj bo dobro poznana pesem.

0: Zdaj pa k izjavam počitnikarjev, ki jih je zbral Tone Gorjup iz avtobusa številka 7. To je bil štajerski avtobus, saj je začel svojo pot v Mariboru in se je ustavil tudi v Celju. Poleg Toneta je bil avtobusu za vodnika Jure Pavšek, voznik pa je bil Jani Kajič. Tonetu je uspelo posneti kar lepo število počitnikarjev. Med izjavami bomo slišali pesmi.
1: Ko smo zvedeli, smo se res takoj prijavili. Ne? Torej, Španija je čudovita, ne? Mi smo pač bili tu dol na tej južni obali, od Barcelone pa naprej, bila smo nekaj že v Barceloni z nekim križarjenjem, ker smo imeli vsaj podneva čas, da smo prišli do Sagrade Familije, pa še na športna prizorišča olimpijskih igar in recimo drugih na vrh. No, zdaj smo šli po malo del. Jaz precej rad tudi pokrajino res opazujem, ne, te velike plantaže, sadežev od marelic, breskev in verjetno pomaranč, limon smo poseča. Bil smo malo presenečen, da sem zelo malo vinogradov videl. Ne, jer tem južnem delu jih ni. Ne, so druge pokrajine, ki pač so vino rodne oziroma vinogradniške. Mladi gospod vodič nam je veliko tem lepem baroku španskem povedal in tudi smo videli, ne, te veličastne cerkve. Ne. Se pa verjetno marsikdo spomni, ko se je papež Janez Pavel II. Pelal skozi Slovenijo v Maribor na to srečanje z nami, da bil tako vzhičen nad našimi malimi, lepimi cerkvicami na naših gričkih, ki niso vse baročne, ne? Ja. Samo nekaj jih je, ne? In verjetno iz Šmarske fare bi vse cerkve lahko v eno to katedralo spravo brez problema, ne? To pomeni, ne, kaj so Španci takrat, ko so bili osvajalci Amerike, ne, predvsem južne in srednje, prinesli bogatstva teh narodov, ki pa njim ni toliko pomembno. Ne, s tekom, ne, inkom in tak naprej. No, ampak te čudovite katedrale so sem, pa seveda so bile tudi te naše maše zelo lepe, ali no, mogoče sem pogrešal nekaj bolj iskrivih pridih gospoda Dragota, kar smo jih že doživeli na teh potovanih oziroma počitnicah in romanih, ne, gospod Francije tradicionalno izjemno teološki in vse, tako da je vse urejeno, da ni kako krivo verstvo. No, malo smo pogrešali gospod Lidijo, ker je tudi popestrila zmeraj naš štajerski avtobus na Prekmurko oziroma Prleško in zgovorna in izjemno dobra in vse ostalo, ne. Tako da je jo pozdravljamo preko vsaj midva. Moja žena me je povlastila, da naj povem, da je tu veliko zanimivih stvari videla, ampak doma je najlepše.

0: ker me je spomnila na Slovenijo.
1: Lepo.
0: Hribi, sneg, zelenje, morje. Je pa tetle nasadi, ko so breskov, pomaranč, mandlo. Ej, to je nekaj posebnega, ne? Mi v trgovin kupujemo, ne vemo odkot, ne? Zdaj smo tu videli, ne? Lej, tetele muzeji, ko je tale pomorski muzej je bil čudovit za videti, Kartagina mi je bila všeč. Pravzaprav vse, ne? Ampak maj pozabši tudi imeno, jaz, ne? Tale Montserrat me pa šokiral, ne? Ko bi iz plastelinam sestavilo goreskap, ne? Čudovito. Čudovito, lej, in te telemaše, ko imamo katedrale, tale samostanje bil mi najbolj, no, ker se so lepe, ampak za mene preveč kičaste, ne, preveč zlata je noter, ker, ne vem, jaz ne dam veliko na to. Res čudovito, dajte še nekaj tašnega organizirati, pa še to, plaža čudovita, ko bi šel na Rabi v vodo, 10 minut hodiš do kolena. No, tam je pa on gospod, je nam pa pokazal šoštanja, ono plažo, ko je kar hiter, globoka voda in je bilo čudovito, sam je ne trava motla, drugač pa res čudovito, počitnica vse. Pa tele licenco za Eurovizijo dete prodati, no? Da bojo znali takole narediti, ki je bila ta, ne? Prenes je naša žalostna, ne? Super.
1: Kaj bi pa v šoferju rekel?
0: Veš, da ga moram pohvaliti, no?

0: je šla na romanje z glasom, zdaj pa gre domov brez glasa, tako da moram jaz nekaj povedati. Ja, midva z Danico smo četrtič na tem romanju v Španijo, koliko toliko dobro poznava, rada potujema tukaj na teh počitnicah, pa gremo predvsem zaradi družbe, zaradi ljudi, zaradi istih ptičev, ki podobno ali isto razmišljamo, tako da pričakovala smo točno to, kar smo dobila in smo tudi točno to, tako kot je bilo. Meni osebno zelo, zelo sem užival v pokrajini, pokrajina je čudovita, ne moreš si misliti, tako ogromna prostranstva in vse je obdelano več ali manj in mesta so tako bolj, tako kot sem pričakoval, katedrale so čudovite, ogromne, mogočne, tako da predvsem smo pa uživali v arhitekturi, ki je zelo pomembna. Imamo doma dva arhitekta pri hiši, mogoče bi to bilo bolj zanimivo za njih, ampak bomo to Mija prenesla njim, da malo povedala, na kakšen način in kaj se vse gradilo. Hvala družbi za vsem, za prijetno bivanje, za vsemi, predvsem vodstvo, bilo je čudovito, točno tako, kot smo pričakovali, tako je bilo.
1: Nisem najbolj zgovorna. Ne vem, kak je govornik, kaj naj povem. No, da smo se prijavila kar hiter, samo tem je imel mož zdravstvene težave, tako da smo se, da smo kar oklevala, a bojo te počitnice spoh izvedljive ali ne. No, smo se odločila in hvala Bogu, se je vse v redu išlo, kaj naj povem. Zmerno smo hodila na vstopno mesto v Mariboru, tam so bile tudi Štajerci, kjer jih zdaj ni več, skoraj malo pogrešam in seveda skoraj zmeraj je bila naša od ognišča Lidija, tako da smo se tudi nasmijali, ampak sedaj, ko imamo pa Jureta, je pa tudi čudovito, nam je razložil, povedal zelo veliko, tako da čestitam. Zadovoljna sem edino mogoče malo preveč važne, no, ampak drugače bo pa v redu, sem zadovoljna in upamo, če bo zdravje, pa če bo kaj bližje, bomo še mogoče šla na 25. počitnice.
2: Yeah.
0: Bilo je že vse povedano, skoraj vse. Bilo je lepo potovanje, dolgo, odlična organizacija, pa odlično vodenje. Hvala Radio Ognišče.
2: In kaj vam je bilo všeč?
0: Pa vse pomalim, tako da ne bi posebej razlagala, ne?
3: Htela sem že iti lani na počitnice, vendar sem malo bila prepozna in mi je šla Sardinija mimo. Leto sem prav spremljala, da se javim in sem se tudi potem tudi v pravem času javila. Ni mi žal, zelo sem navdušena nad pokrajino, tako špansko, kot tudi zdaj, ko se peljemo tu čez Italijo. Zelo sem doživela vsa ta svetišča, katedrale, katere smo obiskali. Vse se mi zdi tako monumentalno in ne vem, ker imam pač občutek, da v Sloveniji tega ne vidiš, ker tisti stebri in potem te, kaj je pozlačeno, ta cerkev, ko smo bili, te cerkve, ko smo bili in res sem navdušena nad temi počitnicami, pa tudi malo sem se in psihično in fizično odpočila v tem času, ko sem bila tu in mislim, da se še bom odločila, da bom kdaj šla.

0: vedno lepe, vedno polne doživetij. Tu so počitnice, kjer se spočije telo in duh. Čeprav se je letos telo bolj slabo spočilo, so bile dokaj naporne počitnice, ali pa so kriva leta, ki so se že nabrala. Drugič v Španiji smo že bila večkrat, vendar vedno smo občudovala Gaudija in Montserrat in ta bolj severni del. Na jugu smo bila zdaj prvič in ko opazuješ to pokrajino, se čudiš, od česa to sadje to raste, ker je, vidiš, da je zemlja tako izsušena, da je že kar bela in polno bujno sadje je in res je zanimiva. Bom pa rekla na mest, da vic povem, kar je ob eni priložnosti rekel sveti Frančišek, če hočeš imeti lepo življenje, moli, delaj in tiho bodi.
1: Prej najlepša hvala gospodu Vodiču za čudovite razlage mest, pokrajin in vsega, kar smo se mimo vozili. Me je pa najbolj prepričala tale južni del, tam, kjer v samo letovišče in pokrajino okrog. Je tiste majhne hišice, vse lepo okrašeno, še hišne številke, vse lepo v tistih rožicah ali kako naj.
2: Keramične
1: številke, ja. Tisto me je okraski, tisto kar čudovito. In je pa res, ko pogledaš pokrajino, se pa sprašuješ, od česa pa živijo. Voda, kje pridejo do vode, neznanka. Ja, mesta mi je bila najbolj všeč Kartagena. Majhna Granada je bila, ne vem, tako na hitro vse. Bi mogoče rabila več časa. Od mest pa res najbolj Kartagena.
2: A to je tudi v imenu moža?
1: To jaz govorim v svojem imenu. On je pač, kako bi rekla, ne, mogel zraven iti.
2: No, ampak mu je bilo všeč.
1: Ja, če mu ne bi bilo všeč, ne, ga zesva drugič niti podrazno ne bi šel zraven.
2: Fajn, lepo.
1: Ja, upajmo, da ni bilo zadnjič. Mi smo še delovno aktivni, pa prijaviti se mora že skoraj novembra, ne. In potem do zadnjega meseca ne več, kaj pa ne bom, če ne bom dobila dopusta, ne. Drugače pa ja, pohvala vsem.
3: Veliko se smejimo. Nihče od do zdaj še ni povedal, da tam je brzlo pivo, ki nam vsem zelo, no, mogoče ne vsem, ampak to nam paše in ta kelnerca si res zasluži en aplavz.
2: Aplavz za Majo.
3: Drugače pa mi je ta svetišča toliko zlata in tudi ona skromna, mogočna katedrala. Zelo mi je bila všeč, ampak sem ugotovila, da molim pa najlažje v svoji domači cerkvi, da sem najbolj zbrana. Potem se me je pa danes zelo dotaknuta križev pot. Pravi kontrast s tem bliščem tam v teh cerkvah. Tukaj pa sem dobesedno, kar solze so mi tekle, ko je ta umetnik, kako je znal prikazati trpljenje. Čudovito. Potem pa moram povedati, da zmeraj, kadar se pogovarjam s kom oba o teh počitnicah, ker se seveda čudijo, kam to grema, in jaz vedno povem, to je pa dopust z dodano vrednostjo. In tudi letos je tako.

0: Známy je guspa zvonka iz Velenja, no dušena crkvina pjevka, tudi sicer pomaga v župniji na razne načine. Ljubezen do petja jo je letos pripeljala do Španije, vendar to ni bil prvi obisk Španije. Gospa Zvonka, prvič so obiskali Španijo na začetku pomladi, pravzaprav še na pol pozimi. Kako je prišlo do tega?
1: S hčerko smo se oktobra prijavili na izlet v Andaluzijo. Takrat še ni vedelo, da bo tale ognišče organiziralo prav tudi v Španijo, ne? Ampak lani smo bila na Sardiniji, smo rekla, kadarkoli bo, kamer bo šel ognišče, tam gremo mi da tudi, ker nam je res prijetno to. In potem smo konc februarja, ko smo bile v Andaluziji, smo tudi malo prej zvedli tudi za radio ognišče, da se gre v Španijo in smo nekaj tisto obljubo na lansko, da gremo kamerkoli bo šlo se, ne gremo zraven.
0: Hčerko ste obiskali Andaluzijo, tudi zdaj smo srečali oziroma obiskali en del Andaluzije. Kaj ste videli takrat in kaj se je podvojilo?
1: Ja, takrat smo bili res čist na jugu. Bili smo v Sevilla, Granada, potem Gibraltar, potem Kordoba, ja. Malagi smo z letalom prileteli, ja, to bi ogled. Bili smo pa samo, peljali smo se tule čez Barcelono. Tako da videli, nismo samo odaleč, no, pravzaprav tako.
0: Loret de Mar je znan po tem, da prireja številne pevske festivale in tudi vas je pot zanesla tja. Kako pa je prišlo do tega?
1: Konec tam okoli marca smo pevski zbor, gremo pevski zbor svetega Martina iz Velenja, kjer smo imeli člana že 45 let. Gremo vsako drugo leto, smo rekli, bomo šli na ta festival Slovenije. Bili smo na Ohridu pred lanskim in leto se je tole ponudilo in smo se prijavili in smo bili zbrani. In spet, to je pa maja bilo, ne? Smo bili pa, ponovilo se je pa samo Barcelona in pa Montserrat, ja. Tako da, čudno za mene, mislim, ampak mi ni žal, da sem videla vse, kar sem želela, nekaj se je podvojilo, ampak ne v isti drugi sliki, no.
0: Tretji obisk v nekaj mesecih, pa vendar vedno znova preseneča ta Španija, je tako?
1: Ja, res, vsakič je drugačno. No, tudi časovno, kar je bilo februarja, je bilo čisto zeleno vse. Potem maja, ko smo bili bolj v enem mestu in na stopi. Pedli smo pri mašah vsak dan. Danes, mislim, tule je pa množično, ne, bolj.
0: To se prav, tokrat pa s prijatelji radija Ognišče. In če bo še prilika, se boste še odpravili v Španijo.
1: Verjetno ne, ker se tudi finančno malo. Ja. Bi še rada videla tudi kak drug konc sveta.
0: Verjetno pa jih boste nosili v spominu, o srcu, potem se pa pletejo tudi prijateljstva.
1: Ja, to pa. Jaz naredim vsako leto, naredim knjigo na eno leto in te slike zbiram iz vsakega potovanja, kjerkoli smo pač bila, ne, nepozabno, mislim, super je tole.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, pri sklepu oddaje smo. V soboto bo praznik Marijinega vnebovzetja, ki nas vabi, da poromamo eno izmed Marijinih cerkva, ki jih imamo v Sloveniji zelo veliko. Kdor pa ne more od doma, povabljen k spremljanju prenosa v našem programu v soboto ob 10. Želim vam mirno noč in dobro spanje. Z Bogom in lahko noč.